0: Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh tổ quốc.
1: Trong cuộc sống hàng ngày có thể xảy ra nhiều tình huống bất ngờ, gây nguy hiểm cho bạn và những người xung quanh.

0: cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt.
1: Sản xuất: Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang. Giám chế: Trịnh Hoa Bình, Tạ Lân. Với sự tham gia của các diễn viên: Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ, Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch, Dịch Thanh vai Thượng Quan Hy, Lộ Hoành vai Dương Nhạc, Dư Dịch Thần vai Tạ Tiêu.
2: Hàng lão phu năm xưa đó hả?
3: Đại nhân, vậy giờ chúng ta phải làm sao?
4: Tìm đường đi bí mật của bọn Hoa Khấu ra vào thì mất quá nhiều thời gian. Ta nghĩ được một cách khác để ra ngoài. Tính toán theo ngày giờ, hiện nay là mùng 10 tháng 3. Nước biển Triều Dân vào giờ Tuất, giờ Sửu, triều thấp. Giờ đây đang là lúc triều thấp nhất. Đường kết nối với nguồn nước không có nước sẽ là lối thoát cho chúng ta ra ngoài. Muốn xác định được nguồn nước ở nơi nào, cần suy đoán dựa trên bát quái. Càn khôn tôn chấn, cảm ly cấn đốn. Tám chữ này đại diện cho tám phương vị. Chúng ta ở trong trận bát quái, có nước là có đường ra. Và trong bát quái này khảm là nước, quẻ đối xứng với chữ khảm chính là quẻ ly. Hai quẻ vị này đại diện cho lối vào nguồn suối, lối ra nguồn biển. Chắc chắn cổ nhân có gài cơ quan mua nước nổi mở ra để dẫn nước vào. Mùa nước cạn đóng lại, ngăn nước biển chảy ngược vào trong. Cho nên mọi người nhìn thử hai phương vị này có cơ quan gì hay không.
3: Dạ được.
2: Nè,

0: cơ quan.
1: Kim Hạ, Quỳnh tới đây.
2: Ê nè, mấy đứa này.

0: Sắp đặt ổn thỏa, ngài chỉ cần ngồi thưởng thức âm nhạc là được. Lần này tôi tới là có một chuyện cần nhắc nhở đại đương gia.
1: Chắc cô nương có việc nói.
0: Chắc đương gia từng nghe nói đến người tên Lục Dịch.
1: Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, con trai của Lục Đình.
0: Đại đương gia đối với người trong triều nắm rõ vô cùng.
1: Ma mẫu chỉ là một thảo khấu, không dám nhận lời khen ngợi của cô nương. Tên Lục Dịch này thế nào?
0: Hắn đã tới thôn Long Đảm.
1: Ủa, tới rồi sao? Tới rồi thì đã sao? Có thể hắn sẽ phát hiện đám cuồng nhân của ta, nhưng mà hắn nhất định không thể biết được bí mật dưới giếng Tỏa Long.
2: Đại đương gia, có chuyện rồi.
1: Quán sợ chuyện gì?
2: Giếng Tỏa Long bị phá rồi.
1: Cái gì? Nhắc lại ta nghe.
2: Giếng Tỏa Long bị phá rồi.
0: Xem ra không cần tôi nói nhiều, trong lòng đại đương gia đã sớm có dự tính.
1: Không thể ở lại thôn Long Đảm được. Thả hết bọn cuồng nhân ra ngoài, bắt lão già Trồng Lam Ngọc Trâm về đây cho ta. Những kẻ khác giết chết không tha.
3: Thì ra giếng Tỏa Long có liên kết với đầm nước này sao? Đại nhân, ngài nghĩ ra bằng cách nào vậy?
4: Cổ nhân đối với việc trị thủy có nhiều kinh nghiệm lắm.

0: dẫn nước lũ ra biển cần phải dùng tới đường nước ngầm và ao hồ sông suối. Nhờ như vậy đã giúp cho chúng ta cơ hội tìm đường thoát thân.
1: Màu đen là hung, màu trắng là cát. Chúng ta vào trong từ mắt cá đen, nhưng sao chúng ta lại được sống?
0: Cô quên rồi à? Âm ngư có mắt dương, dương ngư có mắt âm. Cái chúng ta chọn là cái may trong cái rủi. Có câu gặp xui quá may, gặp dữ quá lành.
1: Ồ, gặp xui quá may, gặp dữ quá lành. Nè đại nhân.
2: Ê, ê nè, có phải cậu thích nha đầu đó không?
3: Ngươi cũng nhận thấy sao?
2: Theo ta thấy chuyện này rắc rối rồi đây. Chắc con bé phải lòng cháu của ta. Nhìn hai đứa xứng đôi lắm.
1: Đại nhân, ngài thông minh thật.
0: Tới giờ cô mới biết sao?
3: Ngươi đừng có nói năng lung tung nữa, coi chừng ta trở mặt đó. Họ chẳng qua
4: Tiểu Tân.
1: Lam đại ca, đệ tới cứu huynh nè.
4: Thật nghĩa khí. Đại ca biết ngày đệ sẽ không thấy chết không cứu đâu mà. Gỡ ra cho ta đi. Phải rồi, cha mẹ đệ đâu? Mở ra, mở ra.
1: Cha mẹ còn ngủ. Đêm hôm qua đệ nhìn thấy cha cùng các thúc bá quăng một vị đại ca xuống giếng sâu. Quỳnh mau đi đi, nếu không Quỳnh sẽ bị quăng xuống giếng đó.
4: Khoan đã, quăng một người được rồi, quăng ta làm gì?
1: Chính mắt đệ nhìn thấy.
4: Hả?
1: Lam đại ca, đệ không muốn Quỳnh chết đâu.
4: Chuyện này đệ yên tâm, Lam đại ca của đệ không chết được đâu. Bây giờ đại ca đi ngay. Phải rồi, đệ không nói với cha mẹ đệ là đệ đã thả ta ra đó chứ?
1: Đệ biết rồi.
4: Trời ơi, tê hết tay chân rồi. Ôi trời ơi, mệt quá. Hảo huynh đệ, có nghĩa khí. Đi thôi, đi thôi, nhanh.
2: Họ đóng cửa.
5: Bao điện tử tên cho ta.
4: Tìm nơi thật an toàn đó. Chỗ nào an toàn vậy? Trời ơi.

0: mau bịt mũi lại hết đi.
1: Mọi người mau bịt mũi lại, nín thở đi. Thúc à, sao Thúc giống Lam lừa đảo quá vậy? Có đồ tốt thì cứ để dành tới Thúc chứ.
0: Đừng có nói chuyện này, cô không sao chứ?
1: Con không sao.
0: Không sao thì tốt, còn ngươi? Được, cái gì? Tất cả hãy buông tay xuống hết đi. Không sao rồi ha. Rõ ràng cậu đã bị hiến cho rồng thần, sao vẫn còn sống mà đứng đây?
2: Nói đi.
3: Thạch tộc trưởng, chúng tôi vừa mới cứu các người mà, giờ đã vội trở mặt không nhìn nhận sao?
0: Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
4: Sẽ nói chuyện gì?
1: Lời nguyền gì đó, tai tin gì đó đều không có. Đám cuồng nhân này đều do bọn Hoa Khấu làm ra thôi. Lam lừa đảo, qua đây.
4: Ngươi đi đâu?
0: Chúng ép phải trồng hoa chế độc, nhưng mà họ bị nhiễm độc, không phải do ta làm.
5: Sao? Vậy ai làm chuyện
6: ai
5: này?
6: Làm chuyện này?
5: Ai đã hạ độc chúng ta?
6: Ai hạ độc chúng ta chứ?
5: Ai vậy?
6: Ai?
5: Không biết được.
0: Vậy ông nói ta biết, những người này còn cứu được hay không?
6: Phải đó.
5: Còn cứu được không?
0: Tôi không dám chắc chắn. Nhưng các người yên tâm, ta sẽ cố hết sức để giải độc cho mọi người.
7: Con sống ổn không vậy?
5: Sao lại như vậy?
7: Đại ca,
5: tôi đi mà.
6: Chính là người này nè. Đó.
8: Chính là người này đó. Đi, chúng ta đi mau. Sợ chết đi được luôn.
6: Có chuyện gì?
1: Không có gì.
5: Chính là của ta hả? Đi thôi.
8: Đấy, chính là của ta đó, đi thôi. Đi mau lên.
9: Phải rồi, thương qua cô nương. Chúng ta đã đi lâu lắm rồi.
6: Chính là của ta đó.
9: Chắc cô cũng đói lắm rồi. Hay là chúng ta ngồi xuống uống trà, ăn chút gì đi.
1: Đi thôi. Nguy hiểm
5: quá, đi thôi.
0: Nè, cô có nghe chuyện gì không? Vị trà đóng giả có chuyện rồi.
1: Có chuyện gì?
5: Thế có phải là của ta không?
0: Đừng nói nữa. Đừng chủ.
1: Xảy ra chuyện gì vậy?
0: Không có gì.
1: Vậy ngươi tránh mặt ta làm gì?
8: Sợ lắm.
9: Ngươi không cần sợ đâu. Biết gì cứ nói với bọn ta nghe. Ta bảo đảm cô ấy không làm hại tới ngươi đâu.
0: Ngươi về rồi.
1: Ban chủ đâu?
10: Ban chủ ra ngoài rồi, vẫn chưa quay về.
0: Đường chủ, thượng quan đường chủ, đa tạ đường chủ đã cứu mạng. Đường chủ, thuộc hạ sai rồi, xin đường chủ đừng ruột sức thuộc hạ đi. Thuộc hạ xin nhận lãnh tất cả mọi hình phạt.
1: Dẫn xuống dưới xử theo ban quy.
0: Tạ ơn đường chủ.
1: Khoan đã, dẫn xuống đi. Mọi người giải tán hết đi.
0: Dạ.
1: Có người tặng tôi một phần đại lễ, quynh nghĩ sao đây?
9: Khắp cả thử trại, trên dưới có hơn 100 người, không một ai sống sót. Đúng là quá tàn nhẫn mà.
1: Tuy là tôi cũng rất muốn cắt da xẻ thịt bọn người bên phía thủy trại Đổng Gia đó, nhưng hơn 100 mạng người, tội danh đó tôi gánh không nổi đâu. Đi.
9: Nè, đi đâu đó?
1: Thủy trại Đổng Gia.
10: Đại đương gia, chuẩn bị xong hết rồi. Nghĩa là xảy ra chút vấn đề.
9: Có chuyện gì?
10: Phòng trồng hoa bị quỷ, mất hết Lam Ngọc Trâm rồi.
9: Phá hỏng chuyện tốt của ta, hôm nay ta sẽ cho các ngươi chết không toàn thây. Ngoài lão gia ra, giết chết không tha.
10: Dạ rõ.

0: thật quá độc ác.
1: Theo Quỳnh thấy, vết thương này là do cái gì gây ra?
0: Nhìn chiều dài và độ sâu.
1: Để tôi nói chuyện riêng với cô ta.
0: Nhưng mà
1: không sao, cô ta không làm gì tôi đâu.
0: Thôi được rồi, có chuyện gì cứ gọi ta.
1: Những người này đều do cô giết sao?
2: Phải thì đã sao, không phải thì đã sao? Có người trả thù giùm cô không tốt hả?
1: Cô muốn du hại Ô An Bang ta bằng tiếng bất nghĩa.
2: Đổng Tề Thạnh này năm lần bảy lượt gây rắc rối cho cô, thủy trại Đổng gia biến mất, cô vui mừng mới phải chứ. Tôi đang giúp cho cô đó.
1: Ai cần cô giúp? Ta và cô không phải bằng hữu. Người đã chết như cô tái hiện. Giờ cô bị ta bắt được, theo ta đến Hoàng phủ đi.

0: tại sao phải gạt ta?
1: Chẳng qua ta chỉ là một con đào hạ đẳng nhất, không được quan nghênh nhất trong gánh hát. Nếu không phải ta là Trác Lan Diệp thì làm sao quen biết với cô, kết giao với cô?
0: Ta kết giao với cô không phải vì thân phận.
1: Cũng phải, cho dù ta oai cỡ nào, chẳng qua cũng chỉ là một kỹ nữ ở Dương Châu, thì sao dám ngang hàng với đường chủ Ô An Bang được chứ?
0: Cô không những đang tự khinh thường bản thân mình, còn xem nhẹ ta nữa.

0: quen biết cô bấy lâu nay, ta thật sự không ngờ võ công của cô thâm hậu như vậy.
1: Bất luận cô tin hay không, những ngày tháng ta cải trang làm kỹ nữ Dương Châu, điều ta vui nhất là làm quen với cô.

0: Hình ảnh của cô bây giờ, tính theo giá của kỹ nữ Dương Châu, e là phải bắn lỗ rồi.
1: Đường Đường là một đường chủ của Ô An Bang, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đánh đá,
0: cũng như nhau thôi.

0: Sao hả? Còn cứu được không? Độc tố đã xâm nhập vào não, giờ có giải độc cũng khó hồi phục như xưa. Mặc dù sẽ không đi đánh giết người khắp nơi, Nhưng sẽ sống ngay dại cả đời.
1: Có người tới rồi.

0: Ở này tính sao đây?
1: Giếng tỏa long. Đại đương gia dựa vào đâu mà nói giếng tỏa long là của ngài?
0: Bí mật chưa giếng là do nghĩa phụ ta phát hiện ra, đến cả gia tộc họ Thạch cũng không biết, thì tất nhiên là của ta rồi.
1: Nếu như ta nhớ không nhầm thì giếng tỏa long này tính sơ cũng là thứ đồ cổ hơn 1000 năm, không của riêng ai hết. Xem ra ngài ăn cướp quá nhiều nên quen rồi đó.
0: Họ Lục kia, đừng có quá đáng. Giờ phút này rồi còn dám lớn tiếng sao?
1: Trước giờ ta luôn rất hiếu kỳ về Mao đại đương gia. Ta nghe nói dưới trướng của ngài có rất nhiều người qua tinh thông nhẫn thuật. Với tính cách thượng võ của đại đương gia, e là cũng đã từng xen vào.
0: Xem ra Lục đại nhân cũng hiểu không ít về ta. Bí thuật của Đông Doanh này quả thật là rất tinh xảo, hơn hẳn môn võ thuật Trung Hoa.

0: Đại đương gia, nếu lời nói của ngài truyền ra ngoài, chắc sẽ khiến cho người ta dị nghị. Chẳng qua chỉ là trò giặc của nước Hoa thôi. Đại đương gia chưa nhìn xa hiểu rộng nên mới coi nó là báu vật. Còn như đã từng gặp cao thủ võ học thì ngài chịu thiệt thòi rồi.
1: Lục đại nhân quả nhiên rất là ngông cuồng. Vậy bây giờ tại hạ sẽ cho ngài được thưởng thức trò giặc của Hoa quốc mà ngài nói. Ra tay,
0: bảo vệ thôn dân.
2: Right.

0: Đại đương gia, không sao chứ?
1: Đốt lửa, mau!
0: Dạ rõ, được. Đốt lửa,
2: đốt lửa, mau đốt lửa!
3: Đại nhân, đại nhân, ngài ráng chịu nha.
4: Sơ ý
2: nhằm
4: hiếp lúc đám cùng nhân tập kích thôn trang, bọn Hoa Khấu này đã chôn dưới đất cái thôn này một lượng thuốc nổ khổng lồ.

0: ta.
1: Lam đại ca,
0: quên đây, quên đây, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, hả? Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.

0: Tiểu Tân, nghe lời huynh, sau này đệ cứ đi theo huynh hả? Có huynh ở đây sẽ không để cho đệ chịu đói đâu hả? Tạ huynh đệ không bị sao chứ hả?
1: May là vẫn còn sống.
0: May quá, may quá. Lục huynh làm sao vậy? Nhiễm độc rồi. Độc tố này nặng lắm. Tôi bắt mạch thì được, giải độc thì không được rồi. Sao lại bị nhiễm độc vậy?
1: Máu đông đen lại. Đại nhân, cây tiêu có độc.
0: Hả?
1: Tôi đi tìm chúng lấy thuốc giải.
2: Nếu chúng đã quyết cho nổ thôn trang, chắc chắn từ bỏ chỗ này lâu rồi. Chúng bỏ đi, làm sao mà tìm được?
1: Giờ phải làm sao đây? Làm sao bây giờ?
3: Ta hành nghi hơn 20 năm mê bào chế độc dược, nhưng về phương diện trình độ y thuật so với mũi ấy vẫn kém một chút. Nếu có mũi ấy, biết đâu sẽ có cách khác.
1: Đại nhân, chúng ta đi tìm một vị cố nhân của cái thúc thúc làm lừa đảo. Quỳnh làm giúp chúng tôi một chuyện.
0: Cô nói đi.
1: Quỳnh đưa Tạ Tiêu trở về Ô An Bang, rồi tới quán trọ Dương Châu tìm giúp tôi một người tên Dương Nhạc. Quỳnh kể chuyện xảy ra ở đây cho Quỳnh ấy biết, kêu Quỳnh ấy tới đây gặp tôi ngay. Tôi sẽ để lại ký hiệu lục phiến môn dọc đường đi. Quỳnh đưa cái này cho Quỳnh ấy, Quỳnh ấy sẽ hiểu.
0: Được. Cô yên tâm, tôi sẽ truyền đạt lại lời của cô.
1: Đa tạ. Đại nhân, đi. Giao Tạ Tiêu cho Quỳnh nha.
0: Yên tâm đi.

0: Ê. Đại đương gia, đã bắt được lão già rồi.
1: Phải tìm một nơi khác cho ngươi rồi.
2: Thả ta ra!
3: Thả ta ra! Ngươi thật khốn nạn! Thả ta ra!
1: Canh chừng kỹ cho ta, đừng để lão già này trốn đi nữa. Tối đêm nay ta xuất phát.
3: Dạ, dẫn đi.
2: Thả ta ra!
3: Đi mau!
2: Khốn kiếp! Thả ta
3: đi,
2: ra!
3: Đi!

0: Tạ Tiêu,
1: Sư tỷ.
0: dậy rồi à? Nè, uống nước đi.
1: Dạ.
0: Cẩn thận. Bọn chúng không phải giặc cướp thông thường, là qua khấu. Để đột nhiên trở lại như vậy, lỡ bọn chúng muốn giết đệ, để làm sao một mình đánh lại được?
1: Sư tỷ, tỷ không mong cho đệ gặp may sao?
0: Ý ta không phải như vậy. Ý của ta muốn nói, bọn chúng không phải là băng phái giang hồ bình thường. Chúng ta hoàn toàn không nắm rõ chút nào về bọn chúng. Giờ đây đệ bị thương như vậy lại một mình, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao đây?
1: Đệ biết là tỷ lo cho đệ, nhưng đệ không phải là trẻ con nữa. Một mình đệ ra giang hồ đã 2-3 năm rồi. Phải, đệ từng bị đánh, từng bị thương nặng, còn bị bắt giam. Nhưng chẳng phải bây giờ đệ đang bình yên trước mặt tỷ hay sao? Sư tỷ à, có một câu này đệ cứ luôn muốn hỏi tỷ. Có phải tận đáy lòng tỷ xem thường đệ hay không vậy? Cảm thấy đệ làm chuyện gì cũng không xong.
0: Ta không có.
1: Phải, mấy năm nay đệ ra ngoài không làm ra được thành tích gì, nhưng mà trời cao đất rộng, đệ thấy vui lắm. Tỷ nói gì lão gia kêu đệ về đây làm thiếu bang chủ. Được, thì đệ về đây làm thiếu bang chủ. Nhưng chức thiếu bang chủ này đệ làm có ý nghĩa gì đâu chứ? Trong bang xảy ra chuyện gì họ cũng đều nghe lời tỷ. Đệ giống như bức tranh treo trên tường vậy, để trưng bày mà thôi. Bây giờ ngay cả đệ muốn tìm người đệ yêu, tỷ cũng không cho đệ đi. Sư tỷ à, đệ biết tỷ đã làm rất nhiều chuyện gì đệ, nhưng tỷ không phải là mẹ của đệ. Lúc nào tỷ cũng quản thúc đệ như vậy, chừng nào đệ mới lớn nổi đây?
0: Tạ Tiêu, đệ
1: Ê, trời ơi. Sư tỷ à, đệ thật sự rất thích Diên Kim Hạ mà. Lỡ như cô ấy xảy ra mệnh hệ nào, đệ sẽ áy náy suốt đời đó.
0: được, ta biết rồi, để đi đi.

交错中，风萧转身惊动心悬空，千里埋伏阴

0: ổn chứ Pedro?
1: Con không ổn như hai người.
2: Con có gì muốn nói sao Pedro?
0: Hay là nhìn anh em chúng tôi vui vẻ khiến cậu không vui?
1: Nếu như hai mẹ con Vera ở lại thì liệu gì có cảm thấy vui vẻ như vậy không Ivana? Bà thấy chưa? Không lẽ bà không thấy chuyện gì đang diễn ra xung quanh bà sao?
2: Không. Nói bà biết có được không Pedro?
1: Bà đã đi quá vội vàng. Bà áp đặt cả hai mẹ con người phụ nữ đó lên trên tất cả mọi người.
2: Không thể tha thứ cho việc con tới đây phàn nàn làm ta mất vui đâu Pedro. Hôm qua chúng ta vừa nói chuyện với nhau, ta nghĩ là con đã hiểu rõ rồi chứ.
1: Vera không phải là người phụ nữ thích hợp với bà.
2: Không biết con đang nghĩ gì nữa Pedro. Ta đã không được sống trong hạnh phúc nhiều năm qua rồi. Con không được phép phá hoại hạnh phúc của ta đâu. Tao khuyên con nên làm tương tự đi Pedro, cống hiến hết mình để hạnh phúc.
3: Thằng tệ, ngày ngày con dắt cặp đến trường đi làm gì con nói mẹ nghe? Con đến trường là đi học hay sao?
4: Sao con đến trường mà không học chứ?
3: Mỗi ngày con nghĩ đến 2+1 mà muốn đi nước ngoài học sao? Con học trong nước còn đội sổ thì ra nước ngoài xếp hạng đầu hả?
4: Con nghĩ cái gì? Ngày nào mà con không học, sao con lại không học gì chứ?
3: Con còn mặt mũi mà chơi chung với người ta sao? Con nhìn Tố Niên đi, đi thì chưa bao giờ xếp thứ hai. Nhìn sang Trương Kỳ đi, Trương Kỳ nhà người ta cũng tiến bộ lên
4: con
3: rồi.
4: Con không chơi chung với họ nữa được chứ? Con chỉ biết ngày ngày đu đủ trong cái phòng này, cho tới khi chết không gặp ai không nói chuyện vậy được chứ?
2: Con nói mẹ
4: vậy thì mẹ đã tỏ ra khó chịu, con thì làm sao? Con thì không tốt liền bị mẹ dồn ép ra hỏi. Mẹ chỉ biết suốt ngày con nhà người ta, con nhà người ta thi điểm cao, còn con mẹ thi điểm tệ. Chị mẹ đi làm mẹ người ta đi, đừng làm mẹ của con nữa.
5: Thất vọng về kết quả thi cử của con gái, mẹ con Tiểu Tuyết đã liên tục to tiếng với nhau. Đón xem tập 8 bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly 13 giờ hôm nay.
6: Sao cậu để chay cướp cô ta? Mình không còn gì cho cô ta cướp.
5: Lòi chấp nhận nhìn chay tổ chức hôn lễ với Pin với hy vọng sẽ chấm dứt mọi ân oán. Đón xem tập 13 bộ phim Ngừng Yêu Anh 14 giờ hôm nay.

Những gì mà chúng ta có chỉ là thoáng qua, và đó là cách mà nó diễn ra. Anh hy vọng là nó sẽ bù đắp được những tổn thất mà nó gây ra cho em.

0: từ những mảnh vải nhỏ bé qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ.
1: Động cơ gì mà lại xuống tay tàn độc đến thế? Và liệu vụ án này có đơn thuần chỉ là một vụ án giết người cướp của

Khoảng 13 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2025, Công an xã Sảng Mộc, tỉnh Thái Nguyên đã nhận được thông tin về một vụ án mạng nghiêm trọng. Phát hiện hai thi thể, một người đàn bà và một người đàn ông trung niên chết tại nhà. Người phụ nữ tử vong trong gian nhà chính, còn người đàn ông được phát hiện nằm bất động ngoài sân. Cả hai đều có nhiều vết thương trên cơ thể, cho thấy dấu hiệu của một cuộc tấn công tàn bạo. Ngay lập tức, lực lượng công an xã đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực và báo cáo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên. Tin dữ lan nhanh, khiến cả Sảng Mộc rơi vào trạng thái hoang mang, bàng hoàng tột độ. Những người hàng xóm sững sờ, không tin vào những gì đang hiện ra trước mắt. Nỗi sợ hãi len lỏi trong từng ngõ nhỏ, xưa nay vốn quen với sự yên tĩnh. Con đường

0: ban đầu. Ngoài ra là tại thời điểm đó là đã phân công một tổ trinh sát tiến hành thu thập thông tin, xác minh các thông tin liên quan để tiến hành truy xét nóng đối tượng gây án.
1: Nạn nhân nữ là bà Hoàng Thị Hành, sinh năm 1985, trú tại xóm Nà Ca, xã Sảng Mộc, tỉnh Thái Nguyên. Nạn nhân nam là ông Nông Văn Sĩ, sinh năm 1976, cũng trú tại xóm Nà Ca, xã Sảng Mộc, tỉnh Thái Nguyên. Ông Sĩ là hàng xóm sinh sống gần với nhà bà Hành. Hiện trường chính nơi xảy ra vụ án là tại nhà riêng của bà Hành. Xác định được tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng, phối hợp cùng công an xã nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ án để điều tra, truy tìm hung thủ. Cùng lúc đó, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cũng ngay lập tức có mặt để thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các dấu vết cần thiết.

0: Khi chúng tôi có mặt ở hiện trường thì hiện trường này đã bị xáo trộn rất nhiều do việc cấp cứu nạn nhân và việc đi lại của người dân cũng như của gia đình nạn nhân. Tại hiện trường thì chúng tôi cũng phát hiện khá nhiều các cái dấu vết máu ở một cái khu vực hiện trường. Hiện trường là một cái nhà ba gian, nhà dạng như là nhà cấp 4 thôi, xây tường cây và lập pro xi măng. Khu vực này cũng khá là hẻo lánh, ít người qua lại. Một tử thi thì nằm ở phía ngoài cổng ra vào của khu vực căn nhà trên. Tử thi này thì xác định là do gia đình đã cấp cứu nạn nhân và đưa ra ngoài. Một nạn nhân thì ở ngay phía trước của sân nhà, trong tư thế nằm sấp, đầu quay về phía trong bếp của cái căn nhà đấy. Quá trình khám nghiệm tử thi thì thứ nhất là về tử thi là nữ giới thì trên tử thi có những cái vết thương rất là nặng ở vùng đầu, vùng mặt và vùng tay của nạn nhân ấy. Thì đối với nạn nhân nam thì là cũng có nhiều vết thương ở vùng cổ, vùng tay và vùng chân. Thì có một vết thương ở vùng cổ cũng rất là sâu mà gây đứt mạch cảnh, gây chảy mất máu cấp dẫn đến chết. Thì cũng xác định đây là các cái vết thương do vật cứng có cạnh sắc gây nên.
1: Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đề xuất khởi tố vụ án hình sự, tập trung lực lượng điều tra, truy xét và làm rõ đối tượng gây án. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, tổ chuyên án đã được thành lập, huy động cán bộ dày dặn kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát Hình sự.
2: Thứ nhất đó là cái địa bàn xảy ra vụ án là ở nơi ở vùng sâu, vùng xa, cái địa bàn hẻo lánh, ít người qua lại là cái nhất. Cái thứ hai là
1: từ những dữ liệu ban đầu thu thập được, cơ quan điều tra từng bước khoanh vùng và bước đầu đặt ra ba giả thiết chính. Thứ nhất, đây có thể là một vụ giết người với động cơ cướp tài sản, nhưng dấu hiệu để lại tại hiện trường chưa hoàn toàn củng cố cho hướng điều
0: tra có thể gây nên cái vụ án kể trên, vì là có hai nạn nhân nhưng mà hai nạn nhân đều có những cái dấu vết tương đồng nhau, thì một loại công cụ gây nên thì một đối tượng cũng phải hoàn toàn có thể gây nên cái vụ án trên.
1: Từ các tài liệu, dấu vết thu thập được tại hiện trường, cùng sự phối hợp nghiệp vụ với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên, toàn cảnh vụ án từng bước được làm rõ hơn. Các kết luận ban đầu cho thấy đây là vụ giết người mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng với mức độ nguy hiểm cao. Đối tượng gây án được nhận định đã có sự chuẩn bị từ trước, hành vi thực hiện táo tợn, quyết liệt và sẵn sàng gây hậu quả nghiêm trọng. Nhiều dấu hiệu cho thấy đối tượng mang trong mình mối hằn thù sâu sắc với gia đình nạn nhân. Còn yếu tố chiếm đoạt tài sản được xác định nhiều khả năng phát sinh sau khi vụ việc đã xảy ra. Trên cơ sở đó, một kế hoạch điều tra khẩn trương

0: phương và đồng bộ được triển khai trên nhiều mũi công tác. Lực lượng chức năng tiến hành rà soát toàn diện các mối quan hệ của nạn nhân, sàng lọc những đối tượng có biểu hiện nghi vấn cả trong và ngoài địa bàn. Đồng thời tập trung truy tìm dấu vết tài sản liên quan nhằm phục vụ công tác phá án. Trong quá trình rà soát địa bàn và ghi nhận lời kể từ người dân trong thôn, một điểm chung dần hiện lên rõ ràng. Hai nạn nhân được hàng xóm nhận xét là sống hiền lành, hòa nhã, chủ yếu làm ăn lương thiện, không có biểu hiện mâu thuẫn đáng chú ý với bất kỳ ai trong khu vực, cũng không liên quan đến các vấn đề vi phạm pháp luật. Chính điều đó khiến vụ án tối bất ngờ với chính hung thủ, chứ không nằm trong dự định ban đầu của đối tượng.
1: Khu vực này là khu vực thưa thớt, ít dân cư. Khi mà xác định ông Sĩ này thì chúng tôi đã tiến hành làm việc với bà Hoàng Thị Thảo, là bà vợ của ông Sĩ. Thì xác định là khoảng 11 giờ trưa thì ông Sĩ này có đi tìm người mua chó. Thế là tuy nhiên là cũng rất lâu là không thấy ông Sĩ về. Thì khoảng tầm 13 giờ chiều thì bà Thảo này nhận được cuộc điện thoại của bà Hoàng Thị Hành, nói là gọi công an đi, gọi công an cho em. Sau đó thì bà Thảo đã điện thoại, gọi điện thoại cho ông Sĩ nhiều cuộc nhưng không thấy nghe máy. Thế sau đó thì bà Thảo này là đã đi tìm ông Sĩ. Thế khi mà đến nhà bà Hành này thì xác định là ông Sĩ nằm bất động ở dưới trước sân nhà bà Hành.
0: Từ thực tế ấy, ban chuyên án buộc phải mở rộng và điều chỉnh hướng điều tra, tập trung sâu hơn vào các mối quan hệ thân cận của gia đình nạn nhân. Quá trình xác minh cho thấy, vợ chồng bà Hành có 3 người con, trong đó một chi tiết nhanh chóng thu hút sự chú ý của các điều tra viên. Người con gái từng có thời gian chung sống như vợ chồng với một nam thanh niên tại địa bàn lân cận. Mối quan hệ này sau đó đổ vỡ, để lại nhiều khúc mắc chưa được giải quyết dứt điểm, thậm chí từng dẫn đến những tranh cãi gay gắt giữa các bên. Chuỗi thông tin ấy lập tức được đưa vào diện rà soát, bởi rất có thể từ đây một mạch ngầm của bi kịch đã bắt đầu hình thành.
2: Đây là một cái địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa của tỉnh Thái Nguyên, vùng dân tộc thiểu số. Cái việc mà đi lại cũng rất khó khăn, cũng như trong cái quá trình mà tiếp nhận các cái thông tin này thì cái việc rà soát cái đối tượng lên thì chỉ có một cái người con rể, tức là chung sống đối với Tấm, là con của bà Hành, con gái bà Hành, như vợ chồng nhưng mà chưa có đăng ký kết hôn.
0: Đối tượng nổi lên trong diện chú ý là Phạm Văn Sơn, sinh năm 2000, trú tại xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng này thường ngày sinh sống và làm việc tự do tại địa phương. Theo thông tin thu thập được từ người dân xung quanh, Sơn được biết đến là người từng có mối quan hệ tình cảm thân thiết với con gái của nạn nhân Hành và được xem như con rể hờ trong gia đình. Chính mối liên hệ gần gũi này khiến đối tượng nhanh chóng được đưa vào diện xác minh, làm rõ vai trò và mức độ liên quan trong vụ án.
2: Khi mà xác minh đối với cái mối quan hệ của chị Tấm là con gái của bà Hành thì xác định là tại cái thời điểm mà xảy ra cái vụ án này thì chị Tấm này đã đi làm nhà, quay về nhà, nhưng sau khi mà quay về nhà thì chị Tấm này quyết định là sẽ không quay về chung sống đối với anh Sơn nữa và sẽ đi một nơi xa hơn, tức là vào thành phố Đà Nẵng để làm công nhân ở một các cái công ty ở trong Đà Nẵng, các cái doanh nghiệp trong Đà Nẵng, cho nên là anh Sơn này mới nảy sinh ra cái vấn đề về mâu thuẫn. Thì đêm ngày 6, bản thân là anh Sơn này có liên hệ qua điện thoại đối với chị Tấm và có xảy ra cái việc mâu thuẫn là cãi nhau, sau đó chị Tấm này là tắt máy và Sơn.
0: Sát thu thập, tối ngày 6 tháng 5, Sơn bất ngờ rời khỏi nhà bằng cách đi bộ và không quay trở lại trong suốt đêm. Đến ngày xảy ra vụ án, một người dân cho biết đã nhìn thấy Sơn xuất hiện thoáng qua tại địa bàn xã Sảng Mộc. Những thông tin này lập tức được đưa vào diện kiểm chứng khẩn cấp.
1: Sơn thì sau khi đi bộ đội về thì sinh sống và làm việc tại xã Văn Hán, xóm Văn Hán của xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên thì Sơn thì không có việc làm và thu nhập ổn định. làm nông ở

0: phải trồng cây ở nhà cùng với lại gia đình. Thế thì trong cái thời gian từ đêm ngày 7 tháng 5 đến trưa ngày 7 tháng 5, trưa cùng ngày thì Sơn là vắng mặt tại địa phương, và cái dấu hiệu này thì làm cho chúng tôi là dấy lên cái nghi ngờ và cũng có cái căn cứ để nghi vấn đối tượng Sơn này chính là đối tượng là đã thực hiện hành vi giết người đối với bà Hành và ông Sĩ.
1: Trước sức ép lớn về thời gian và yêu cầu nhanh chóng đảm bảo an toàn cho cộng đồng, ban chuyên án đã triển khi lực lượng chức năng tiến vào hiện trường, Sơn bất ngờ xuất hiện, kề dao vào cổ và đe dọa tự sát nếu bị khống chế, khiến tình huống trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. An toàn của con người được đặt lên hàng đầu, thuyết phục, tìm cách làm dịu tinh thần đối tượng trong thời gian dài.
2: Yêu cầu anh Sơn bỏ dao xuống.
1: Sau hơn 3 giờ đấu trí càng não, khi đối tượng bắt đầu lơi lỏng cảnh giác, thời cơ quyết định xuất hiện. Các mũi trinh sát đồng loạt áp sát, nhanh chóng khống chế và bắt giữ thành công đối tượng, khép lại cuộc truy bắt đầy cam go.
3: Khi đến đối với tiếp cận được khu vực nhà Sơn, qua xác minh và tiếp cận khu vực nhà Sơn, thì Sơn đã đứng sẵn ở trên cái đồi chè trước cổng vào, và tay thì cầm con dao kề vào cổ và yêu cầu tất cả lực lượng là không được tiến lại gần. Thì sau cái quá trình mà thương thuyết đối với đối tượng thì đối tượng này đã di chuyển, là có đưa ra một cái yêu cầu là cho đối tượng đi về nhà thì đối tượng sẽ buông dao để đầu thú đối với hành vi phạm tội. Đấy, thế nhưng mà khi mà đồng ý đối với cái yêu cầu thì tất cả cái khu vực mà từ đồi chè đến khu vực nhà của Phạm Văn Sơn là đã bị lực lượng chức năng là quây kín, tức là không có khả năng ra. Thì đối tượng này đi về nhà, đối tượng nó nói là về thắp hương cho tổ tiên ông bà và sau đối tượng sẽ đầu thú. Nhưng khi về đến nhà thì đối tượng này tiếp tục là không vào thắp hương. Đấy, và cũng không đầu bỏ dao để đầu thú, và cứ đứng ở một cái góc sân đấy và cố thủ đấy trong một thời gian tầm khoảng độ gần 3 tiếng. Tiếp tục là sử dụng các cái biện pháp nghiệp vụ khác, tác động của người thân, của người có uy tín đối với gia đình và đối với bản thân Phạm Văn Sơn này. Thế đến khi mà đến tầm khoảng độ 17 giờ chiều thì đối tượng Sơn này...
1: Mối quan hệ với Sơn. Sau khi chia tay, Sơn nhiều lần tìm cách liên lạc, níu kéo với mong muốn hàn gắn nhưng đều không đạt kết quả. Theo lời khai, sự bế tắc về mặt tình cảm khiến đối tượng rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Đến ngày 6 tháng 5, khi một cuộc cãi vã qua điện thoại được đẩy lên cao trào, Sơn nảy sinh ý định trả thù. Đối tượng chuẩn bị hung khí tại nhà, rồi rời khỏi nơi ở, đi bộ xuyên đêm quãng đường hơn 40 km để tìm đến xã Sảng Mộc. Khoảng trưa ngày 7 tháng 5, Sơn có mặt tại nhà bà Hành. Tại đây, đối tượng đã gây ra hành vi tước đoạt mạng sống của bà Hành. Đúng thời điểm đó, ông Sĩ ghé sang nhà để bàn công việc, bất ngờ chạm mặt Sơn tại cửa. Lo sợ hành vi của mình bị bại lộ, đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội đối với ông Sĩ. Sau khi gây án, Sơn lấy xe máy của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường, quay về nơi ở và cố thủ cho đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
0: Đêm ngày 7 tháng 5 thì Sơn này có yêu cầu mẹ đẻ của Sơn là đưa xe máy cho Sơn để Sơn đi có việc. Tuy nhiên thì hai mẹ con thì mẹ của Sơn là không cho mượn xe máy, nên hai mẹ con xảy ra cãi vã và được ông Trường là bố đẻ của Sơn can ngăn, nên là Sơn bỏ đi. Thế là Sơn khi bỏ đi thì Sơn vào bếp lấy một con dao tông. Thì khi mà đến thì lúc này bà Hành thì đang ăn cơm tại trong phòng khách của gia đình. Nhưng tuy nhiên thì nếu trong trường hợp mà ông Tích là chồng của bà Hành mà ở nhà thì ông Tích cũng sẽ là nạn nhân trong cái vụ việc này. Tuy nhiên thì ông Sĩ sau khi mà đi qua nhà bà Hành, đi bộ 40 km từ đêm đến sáng đến trưa hôm sau đến nhà bà Hành và thực hiện hành vi giết người.

0: Chỉ trong vòng 5 tiếng từ khi phát hiện vụ án, với tinh thần trách nhiệm cao, kiên quyết đấu tranh với tội phạm đến cùng, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Nguyên đã khám phá thành công vụ
1: tượng tiếp tục lẩn trốn hoặc là có thời gian gây án mới. Thì do đó, lực lượng cảnh sát hình sự đã huy động và tập trung lực lượng để phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cũng như công an xã và địa phương nơi xảy ra vụ việc để tiến hành truy xét đối tượng trong thời gian sớm nhất. Và thực tế trong cái vụ án này thì kể từ khi xảy ra vụ việc đến khi chúng tôi khống chế bắt giữ đối tượng là chỉ trong khoảng thời gian hơn 4 tiếng đồng hồ. Cái việc truy bắt thành công đối tượng trong khoảng hơn 4 giờ gây án này thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an nói chung cũng như lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thái Nguyên nói riêng trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Khi vụ án được làm sáng tỏ, những gì còn lại không chỉ là hồ sơ khép chặt trong phòng điều tra, mà còn là nỗi ám ảnh kéo dài với những người ở lại. Một mối quan hệ tình cảm đổ vỡ, nếu không được nhìn nhận và chấp thuận bằng lý trí, rất dễ trượt dài thành sự lệch lạc tranh giữa đúng và sai, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc phát hiện sớm, can thiệp kịp thời những lệch lạc hành vi, để không ai phải trả giá bằng cả cuộc đời mình hoặc đánh mất đi những người thân yêu mãi mãi.

ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác, qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất, chỗ lối thoát lên mái nếu được, tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt cuốn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người.

0: Nếu có ai hỏi cậu bé này về bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình, có lẽ em sẽ không ngần ngại chia sẻ về khoảng thời gian được chung sống dưới một mái nhà đặc biệt. Nơi ấy có những bờ vai đủ vững chãi để em dựa vào, thay cho mọi lời động viên, và có những người cha luôn kiên nhẫn ngồi kế bên để lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của em sau mỗi giờ tan học. Với cậu học trò lớp 8 Nguyễn Việt Hoàng, tổ ấm nghĩa tình ấy chính là nơi sưởi ấm giúp em trút bỏ những rụt rè, mặc cảm để nguy cơ khép lại.
1: Ngày xưa cháu lúc 3 tuổi năm mẹ cháu cho cháu vào chùa. Xong rồi thầy nuôi cháu đến năm lớp đến lớp 7 lúc ấy là cháu bị bạn bè rủ dê trốn chùa đi chơi thông đêm. Xong rồi là cháu ăn chơi pha phách nghịch ngợm, xong rồi lúc ấy cháu không có nơi nương tựa. Thế lúc ấy các chú cho cháu về đây nuôi cháu, dạy bảo cháu, cho cháu đi học. Lúc ấy các bạn rủ dê cháu đi chơi, cháu nghĩ là đi sẽ vui. Nhưng mà khi cháu không còn ai rủ nữa, các bạn ấy bỏ mặc cháu, không chơi cùng cháu nữa. Lúc ấy cháu buồn.
2: Cháu Nguyễn Việt Hoàng thì là cũng là một trong những đối tượng mà chúng tôi đã đưa vào diện quản lý và thường xuyên gọi hỏi, cũng giáo dục tuyên truyền. Tuy nhiên là cháu cũng bị các đối tượng xấu lợi dụng và lôi kéo, dẫn đến là cháu cũng có một số các hành vi vi phạm. Sau khi mà tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân thì tôi cùng với các đồng chí công an xã là cũng trực tiếp làm việc với cháu. Qua làm việc thì được biết là cháu là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mẹ thì bỏ đi, không tìm thấy, không biết bố mẹ đang ở đâu. Cháu thì sống với cụ ở quê Kiến Thụy.

0: xã Vĩnh Am đã mở ra một trang mới cho cuộc đời em, nhưng cũng đồng thời khép lại những chuỗi ngày chao đảo, bế tắc của một đứa trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành.
1: Chúng tôi đã bố trí một phòng ở riêng, đầy đủ các cái thiết bị học tập và các cái vật dụng để đáp ứng đầy đủ cái đời sống cho cháu trong quá trình ăn ở và học tập. Cháu thì sinh hoạt cùng với lại các đồng chí cán bộ chiến sĩ công an xã, ăn, ngủ, nghỉ và sinh hoạt cùng. Cháu Hoàng thì đang trong cái tuổi nổi loạn và cháu cũng đã tiếp xúc với rất nhiều các đối tượng xấu. Vì vậy là cái quá trình nuôi dưỡng và cảm hóa cháu là cực kỳ khó khăn. Chúng tôi đã sử dụng chính những cái tình cảm của một gia đình thực thụ để giáo huấn và dạy dỗ cháu.
0: Tại ngôi nhà mới, Hoàng bắt đầu hòa nhịp vào nhịp sống thường nhật cùng tập thể công an xã. Từ việc cùng vào bếp chuẩn bị những bữa cơm tập thể cho đến những giờ chơi thể thao cùng các cán bộ chiến sĩ. Những trải nghiệm đời thường và bình dị này diễn ra đều đặn mỗi ngày, từng bước giúp cậu học trò lớp 8 xóa bỏ sự rụt rè, trở nên cơ...
1: Các đồng chí cán bộ đi tìm về và cũng thẳng thắn với cháu nói chuyện một vài lần thì cháu cũng đã dần dần quen với cuộc sống, bị các chú là được các chú quản lý. Và sau một thời gian ở cùng với các chú thì cháu dần dần cũng đã nhận thức ra. Và cháu cũng có đề xuất với tôi là được xin đi học tiếp. Thì sau khi nghe như vậy thì chúng tôi cũng rất là vui. Và trực tiếp tôi cũng đã liên hệ với lại trường trung học cơ sở Vĩnh Tiến của em để được xin cho cháu đi học, tiếp tục đi học chương trình lớp 7. Và đến bây giờ thì cháu đã học được hơn một năm ở trường rồi.
2: Cháu học rất được giỏi. Đấy. Tiếp thu nhanh.
0: Lời đề nghị được quay lại trường của Hoàng ngay lập tức nhận được sự đồng hành tiếp sức từ những người anh, người cha mang sắc phục.
2: Đến cái phương trình C thì
0: bên cạnh cuốn sổ nhật ký tình hình địa bàn, ánh đèn bàn học lại sáng đều đặn mỗi tối.
2: Thôi nhá, cố gắng học đi nhá. Xong rồi nếu có khó khăn gì thì hỏi chú nhá.
0: Sự nghiêm khắc uốn nắn em vào nền nếp, đi kèm đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm bút lập biên bản, nay vụng về nhưng ân cần thắt chiếc khăn quàng đỏ cho em trước giờ tới lớp. Ngày trở lại trường của Hoàng đã viết nên một câu chuyện hoàn toàn khác. Sự đồng hành chặt chẽ giữa lực lượng công an xã và nhà trường đã tạo nên một điểm tựa vững chắc, giúp em từng bước bắt kịp bài vở và tự tin khẳng định mình trong từng tiết học.
3: Đầu năm khi mà em mới về trường thì lúc đầu em cũng còn có nhiều bỡ ngỡ bởi vì là bạn mới và em thì cũng đã năm lớp 7 thì em cũng đã không đi học một năm học. Vì vậy mà khi vào trường thì cũng em cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bạn mới, thầy cô mới và một năm không đi học nên là em... Cái tâm lý ban đầu là em rất là e ngại và rất là ngại tiếp xúc với các bạn. Tuy nhiên thì trong một khoảng thời gian đầu...
1: Tính cách của mình trước đây, và không phải đây cũng không phải là bản chất của cháu, mà là do cháu đi cùng các đối tượng xấu và bị lôi kéo lợi dụng. Và bản thân của cháu thì cũng là một người rất là tốt.
0: Sự chuyển biến tích cực của cậu học trò không chỉ mang lại niềm vui cho nhà trường, mà còn trở thành câu chuyện ấm áp được người dân nơi đây nhắc đến với niềm tự hào. Việc làm thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm của tập thể công an xã Vĩnh Am đã chạm đến trái tim của cộng đồng, nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao từ nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương. Từ một hành động nghĩa tình, một niềm tin về sự bình yên và nhân văn đã được thắp sáng và lan tỏa khắp vùng quê.
4: Đối với cháu Hoàng, được lực lượng công an tiếp cận và chăm sóc, nuôi dưỡng, giúp đỡ như vậy thì đây cũng là cái mô hình rất rõ và rất hiệu quả trong cái điều kiện. Đây cũng là cái cơ hội rất tốt để cho việc giáo dục đạo đức, nhân cách, học tập và lực lượng công an tổ chức triển khai được như vậy cũng là cái kỷ niệm rất lớn trong cuộc đời của mỗi con người.
5: Đây là một cái việc làm mà nói là hết sức ý nghĩa.

0: Nơi đây không còn những chuỗi ngày trốn học mặc cảm, mà là cái cúi đầu đầy biết ơn của một đứa trẻ đang dần trưởng thành. Sự phối hợp âm thầm giữa kỷ luật của những người cha sắc phục và lòng từ bi nơi cửa Phật đang viết nên một câu chuyện ấm áp giữa đời thường, định hình nên nhân cách của một con người tử tế và thắp sáng con đường tương lai phía trước của cậu học trò lớp 8.
1: Được nhân duyên và được công an xã Vĩnh An nhận cháu, đỡ đầu cho cháu và cũng cho cháu ăn đi học thì nhà chùa cũng rất là mừng và chúng tôi cũng rất là mừng, bởi vì không có nhân duyên mà để mà trực tiếp cũng như là nuôi dưỡng cháu cho đến cái tuổi trưởng thành thì được các cơ quan ban ngành của nhà nước mà tạo mọi điều kiện giúp đỡ, và đến nay thì cũng thấy cháu cũng được đi học và cũng tiến bộ rất là nhiều. Học hành thì cũng rất là được thầy cô mà yêu quý, cũng như là lực học của cháu thì cũng bằng với các bạn trong trường, thì đấy cũng là rất là mừng. Và nhà chùa cũng rất là tin tưởng cháu, sau này cháu cũng là được học hết.
0: Từ sớm từ xa, ngay tại các thôn xóm, những buổi tuyên truyền pháp luật được tổ chức linh hoạt, ngắn gọn tại địa bàn cơ sở. Khi những quy định khô khan được truyền tải bằng ngôn ngữ bình dị, dễ hiểu, ý thức tự phòng, tự quản của người dân đã dần trở thành một lá chắn vững chắc cho sự bình yên của mỗi xóm làng.
2: Và vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm và chung tay để phòng chống tác hại của ma túy, xây dựng xã Vĩnh An không ma túy. Cùng với đó là tuyên truyền các thủ đoạn về lừa đảo trên không gian mạng, cũng như là tuyên truyền về các lợi ích của VNID đến toàn thể nhân dân trên địa bàn xã.
0: Sau những giờ bám sát địa bàn, các chiến sĩ lại trở về với công việc chuyên môn tại trụ sở. Mô hình ngày nghỉ không nghỉ đã trở thành một căn nếp quen thuộc tại công an xã Vĩnh An. Hiểu được đặc thù của người dân vùng nông thôn vốn bận rộn đồng áng hoặc đi làm ăn xa, các chiến sĩ đã tự nguyện gác lại việc riêng ngày cuối tuần, tăng ca, tăng giờ để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính một cách thuận tiện, nhanh chóng nhất.
3: Về cái hành chính thì cơ bản là hoạt động rất là tốt. Về đối với người dân lên đặt vấn đề cũng như là một số cái thủ tục về hành chính là rất là kịp thời và đạt hiệu quả cao, nhất là những ngày nghỉ. Đồng thời là các đồng chí cũng tổ chức gọi cho người, cho các đồng chí trực và đồng là trực tiếp mà giải quyết một số công việc, nhất là bà con đi xa về gần những ngày chủ nhật, thứ bảy chủ nhật thì ra có điều kiện ta về trong làm thủ tục hành chính kịp thời, được giải quyết rất là kịp thời rồi cho bà con.
0: Điểm tựa lòng dân không chỉ được xây dựng từ những buổi tuyên truyền hay những trang hồ sơ hành chính, mà còn được vun đắp từ những viên gạch nghĩa tình. Chuyến ghé thăm ngôi nhà mới được hỗ trợ xây dựng này chính là một minh chứng sống động cho công tác an sinh xã hội mà công an xã Vĩnh An bền bỉ phối hợp triển khai. Ngôi nhà vững chãi thay thế cho mái dột nát năm xưa không chỉ là sự che mưa che nắng, mà là sự hiện hóa của tình đồng bào, của trách nhiệm mà lực lượng sắc phục dành cho những mảnh đời yếu thế. Khi người lính

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, Công an thành phố Hà Nội thông tin về kết quả điều tra ban đầu các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoạt động mua bán sang nhượng hợp đồng thẻ kỳ nghỉ du lịch. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty sử dụng dữ liệu khách hàng, tổ chức hội thảo tặng quà, mời chào các gói nghỉ dưỡng trị giá từ 200 đến 900 triệu đồng, đồng thời đưa ra những cam kết sinh lời hấp dẫn để dụ dỗ người dân xuống tiền. Bước đầu xác định 493 bị hại đã bị chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã khám xét 193 địa điểm, thu giữ nhiều tài sản có giá trị, phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong các tài khoản có liên quan. Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can. Tổng số tiền liên quan đến hành vi phạm tội được ước tính trên 2.700 tỷ đồng. Thông tin chi tiết về buổi họp báo công bố thông tin thì chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị trong các bản tin sau. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng ra soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh làm sạch địa bàn, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá ổ nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng với thủ đoạn mua bán các hợp đồng kỳ nghỉ trên địa bàn thành phố. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án, 11 công ty, khởi tố gần 200 bị can, bao gồm ban giám đốc công ty và nhân viên để tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua khám xét thu giữ hơn 5.560 hợp đồng, các đối tượng chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng. Làm việc với 306 bị hại, ghi nhận khách hàng bị chiếm đoạt nhiều nhất là hơn 8 tỷ đồng với 42 hợp đồng, khách hàng bị chiếm đoạt ít nhất là 30 triệu đồng. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, làm rõ vai trò của từng cá nhân có liên quan, đồng thời ra soát xác minh số lượng bị hại, truy xét dòng tiền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Tiếp tục các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bị can Nguyễn Thiên Hương về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2025, lợi dụng mạng xã hội TikTok, Nguyễn Thiên Hương sinh năm 1982, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội, đã đăng tải 9 video clip với nội dung bịa đặt, vu khống, kích động xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Bệnh viện Đa khoa Na Hi tỉnh Điện Biên vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên khởi tố bắt tạm giam. Vào chiều ngày 14 tháng 5, tại khu vực xã Nà Hì, tỉnh Điện Biên, lực lượng công an phát hiện một người đàn ông mang theo một bao tải có chứa các bộ phận của một khẩu súng cùng với 6 viên đạn. Làm việc với cơ quan công an, Lý Văn Giang khai nhận vào khoảng tháng 8 năm 2024 đã mua khẩu súng trên từ một người đàn ông không rõ lai lịch với mục đích sử dụng để săn bắn thú rừng. Đến nay, bị lực lượng công an phát hiện thu giữ. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý Văn Giang về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại căn nhà ven quốc lộ 51 trên địa bàn thành phố Đồng Nai, khiến hai người tử vong tại chỗ, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 18 tháng 6, người dân sống dọc quốc lộ 51 tại địa bàn phường Tam Phước, thành phố Đồng Nai bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ một căn nhà ven đường. Thời điểm xảy ra vụ việc, chủ nhà đang thực hiện hàn xì. Trong lúc làm việc, bất ngờ xảy ra vụ nổ.

sau đó bùng phát cháy. Vụ việc khiến chủ nhà và một người đàn ông hàng xóm cùng tuổi tử vong tại chỗ. Sức ép từ vụ nổ làm nhiều vật dụng, tài sản tại hiện trường bị hư hỏng, khu vực xung quanh bị xáo trộn. Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ. Bản tin nhanh sáng nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Thưa quý vị, những hình ảnh vô cùng ấm áp và đầy tình yêu thương mà quý vị vừa theo dõi, tưởng chỉ có trong cổ tích nhưng lại đang được viết nên giữa đời thường. Điều đặc biệt ở đây, những người viết nên câu chuyện nhân văn ấy lại là các chức sắc tu sĩ các dòng tu thuộc giáo phận Kon Tum. Thật khó có thể đong đếm được những gì họ đã mang lại cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, những mảnh đời bất hạnh trên đại ngàn nắng gió này. Nhưng có một thực tế rằng, tình yêu thương, sự sẻ chia trên hành trình mục tử của họ đã sưởi ấm, cứu rỗi những tâm hồn tưởng như héo hắt tuyệt vọng. Với đường hướng yêu thương bác ái của Giáo hội Công giáo Việt Nam, nhiều năm qua, sự chung tay đồng hành cùng chính quyền địa phương của tòa giám mục, những chức sắc tu sĩ Công giáo ở giáo phận Kon Tum đã có nhiều đóng góp to lớn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trên từng dấu chân mục tử giữa Tây Nguyên đại ngàn, đó không chỉ là hành trình truyền giáo mà còn là hành trình của đạo và đời, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, phụng
1: các tu sĩ dòng Đam Linh của giáo họ Blaibron thuộc giáo xứ Con Rờ Bàng. Mỗi khẩu phần chỉ hai ổ bánh mì hay đôi khi là một chiếc bánh bao. Nhưng đối với những bệnh nhân nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số, nó ấm áp và vô cùng đáng quý, giúp họ có thêm niềm tin, nghị lực phận của một mục tử như Chúa Giê-xu răn dạy, mà ông coi đó là trách nhiệm của một người Công giáo đối với xã hội và cộng đồng.
2: Có những công việc hàng ngày mà chúng tôi ở đây là gọi là giáo họ Blayden, hồi xưa là thuộc về Con Rờ Bàng, thì nó gần bệnh viện, thì được Đức Giám Mục trao cho coi sóc bệnh viện. Và khi mình làm các công việc tinh thần trong đạo thì chúng tôi thấy bà con dân tộc ở xa xôi về đây nằm lăn nằm lóc, đời sống thiếu thốn quá. Chúng tôi cố gắng để mà từ 7 năm nay kiếm ân nhân để giúp đỡ cho mỗi sáng thì chia sẻ một chút, một người là hai ổ bánh mì. Một ngày như vậy là từ mấy năm nay là có thể mỗi người đến bệnh nhân là đến trung bình là từ 400 đến 450 người.
3: Trong những cái năm vừa qua là cái mảng về giáo dục, chúng tôi cũng cố gắng tìm những cái hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh các em khó khăn để các em có thể đến trường. Chúng tôi cũng cố gắng để giúp đỡ cho các bệnh nhân qua cái hình thức khám và phát thuốc, cũng như hỗ trợ cái viện phí cho bà con trong khả năng của chúng tôi. Thì bên cạnh đó thì có những cái công việc bác ái. Giới thiệu với mọi người thì thời gian vừa qua chúng tôi cũng bắt đầu một cái chương trình là chén cơm yêu thương dành cho bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi hay là bệnh viện đa khoa Kon Tum ở đây. Và chúng tôi sẽ cố gắng duy trì cái chương trình này để một chút nào đó mình chia sẻ với các bệnh nhân, các gia đình khó khăn thôi.
1: Giáo xứ Con Rờ Bàng có khoảng 3.600 giáo dân. Phần lớn là người đồng bào Ba Na, đời sống sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn. Ở địa bàn này có thời điểm từng rất phức tạp

0: về tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, sự đồng hành của Linh Mục Quản Sứ và Hội đồng Giáo Sứ cùng hệ thống chính trị cơ sở đã góp phần không nhỏ làm chuyển biến tích cực về an ninh trật tự. Không chỉ mang lại sự bình yên cho cả một vùng giáo, những hoạt động xã hội bác ái của bang Caritas Giáo phận Kon Tum trong nhiều năm qua cũng đóng góp không nhỏ vào việc cải thiện an sinh xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ riêng Công giáo mà còn có đồng bào theo các tôn giáo khác trên đại ngàn này.
1: Thời gian qua thì những cái công việc bác ái hay...
2: Một nhà máy lọc nước và miễn phí hoàn toàn cho tất cả mọi người lương cũng như người giáo đến có thể lấy nước mỗi ngày để có thể uống để bảo vệ sức khỏe của mình. Và chúng tôi thấy rằng người ta rất là vui mừng phấn khởi khi có một những nhà máy nước được trang bị một cách cẩn thận và hiện đại. Và mỗi một năm một lần thì Tòa Giám Mục vẫn cho tiền để có thể làm lại cái nhà máy nước này, để có thể tái tạo lại nước tốt đẹp hơn trong tương lai. Ngoài ra thì ngoài môi trường ra thì chúng tôi cũng sắp đặt để có thể giáo dục cho tất cả các bà mẹ, các trẻ em về vấn đề môi trường trong gia đình của mình sạch sẽ, ngăn nắp và có một nhà vệ sinh để có thể bảo đảm cho sức khỏe của mọi người trong gia đình.
0: Cùng với sự đa dạng về bản sắc văn hóa, phong tục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số như Gerai, Bana,

0: các cái tu sĩ cũng tích cực trong cái việc tham gia cùng chính quyền để vận động nhân dân đóng góp để xây dựng các cái công trình, các cái chương trình để phục vụ cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội của địa phương và các cái mô hình về an ninh trật tự, rồi cũng quần chúng giáo dân cũng đóng góp rất nhiều về cái công sức, về tài chính. Đặc biệt ví dụ như cái mô hình camera an ninh thì cái này là hoàn toàn là huy động từ cái nguồn xã hội hóa, từ các cái nguồn đóng góp của các nhà hảo tâm, thì trong đó là đa phần là các giáo dân.
1: Gần 6.500 giáo dân ở giáo xứ Linh La, hầu hết là đồng bào Xê Đăng của xã Đắc Bơ Si và một số khu vực lân cận. Trong khi Đắc Bơ Si là một xã nghèo, đời sống của đồng bào theo đạo Công giáo ở đây vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng địa phương này đã tạo nên những kỳ tích ấn tượng. Tháng 5 năm 2023, địa phương này đã về đích nông thôn mới với đầy đủ 19 trên 19 tiêu chí. Còn với mô hình giáo xứ Bình Yên, sau hơn 3 năm xây dựng, những thay đổi lớn về tình hình an ninh trật tự, an ninh chính trị ngày càng rõ rệt trên khắp 5 thôn làng của đồng bào Xê Đăng ở vùng giáo này. Kể từ khi Linh Mục Vũ Quốc Bình được Tòa Giám mục Công Tâm phân công về quản xứ giáo xứ Linh La, những lúc rảnh rỗi, ông thường cùng với các giáo phu, những thành viên của mô hình giáo xứ Bình Yên đến tận nhà thăm hỏi giáo dân. Những cuộc gặp gỡ ấy không đơn thuần là tình cảm ân cần của một cha xứ với giáo dân của mình, mà thông qua đó, ông có thêm thời gian để tuyên truyền vận động họ sống tốt đời, đẹp đạo, chăm lo làm giàu, phát triển kinh tế, chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của đảng, nhà nước và chính quyền địa phương.
2: Xã Đắc Bờ Si là một xã được đánh giá là khó khăn. Tuy nhiên thì với sự đồng lòng quyết tâm và sự hỗ trợ của giáo xứ thì cũng đã tuyên truyền vận động bà con là tập trung phát triển kinh tế và xây dựng xã Đắc Bờ Si đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2023. Đồng thời thì bà con ở đây cũng đã có nhiều cái đóng góp cùng với nhà sự hỗ trợ đầu tư của nhà nước, thì bà con có đóng góp trong cái việc là góp công hiến đất để mà nâng cao cái cơ sở hạ tầng rồi kênh mương thủy lợi trên địa bàn.
3: Cái này có lẽ nó cũng là cái kết quả của cái truyền thống của người ta. Bởi vì truyền thống đạo rồi đời, với lại cái bản chất người đây là người Sơ Đăng, hoàn toàn người Sơ Đăng, thì cái bản chất của người sắc tộc họ rất là thật thà. Và thật thà thì bên đạo gọi là cái tâm tốt, khi có cái tâm tốt thì họ thực hiện nó cũng tốt. Không những chỉ trong đạo, nhưng mà sống trong đạo rồi thì phải thực thi cái phúc âm giữa lòng đời đó. Thì là cái việc mà Chúa Giêsu dạy là phải như vậy. Thì trong đạo tốt thì ngoài đời đương nhiên cũng phải tốt.
1: Diện mạo kinh tế xã hội ở xã Đắc Bờ Si cũng như giáo xứ Linh La đã thay đổi tích cực trong vài năm trở lại đây. Nó được xây dựng trên nền móng của sự bình yên và điều đó khiến giáo dân đồng bào Xê Đăng hết sức phấn khởi, yên tâm lao động để thoát khỏi cái nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ở Đắc Bờ Si chỉ còn 8%. 3 trường học của xã được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo tốt công tác dạy và học. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội đạt 100%. Tất cả đường liên xã, ngõ xóm, trục chính nội đồng đã được đổ nhựa và bê tông hóa. Hiệu quả của mô hình giáo xứ Bình Yên ở Đắc Bờ Si như đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ tới các giáo xứ trong giáo phận Công Tâm và nhận được sự ủng hộ to lớn của các chức sắc Công giáo trong tòa giám mục và các linh mục chánh xứ. Ngay từ khi lực lượng công an xã Iachim và hội đồng giáo xứ Blazerov đưa ra chủ trương thành lập tổ đảm bảo an ninh trật tự vì giáo xứ Bình Yên, nhiều giáo phu giáo dân ở đây đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Ngày 18 tháng 6 năm 2023, mô hình này ra mắt với 23 thành viên chia làm các nhóm thường xuyên tuần tra trên địa bàn các thôn làng của giáo xứ để đảm bảo trật tự. Những giáo dân là người đồng bào Krơ Ngao ở đây mừng lắm. Nó không chỉ giúp thôn làng yên ổn mà con em họ như tránh xa được tệ nạn. Điều đặc biệt là sau hơn một năm đi vào hoạt động, các thành viên của mô hình này không chỉ hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự mà còn tuyên truyền vận động nhiều người dân trong giáo xứ tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

0: thường xuyên đi tuần tra xung quanh thôn xóm để đảm bảo an ninh trật tự trong các lễ buổi tối, và cũng như là trên cơ sở đấy nắm tình hình trong dư luận về giáo dân, đặc biệt là thường xuyên tuyên truyền giáo.
1: Có tương lai tươi sáng. Nhưng điều mà ai cũng có thể thấy được là tình yêu thương bác ái của các nữ tu, đường hướng của dòng tu đã chia sẻ một phần gánh nặng cho xã hội khi kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, các tổ chức thiện nguyện để cưu mang những mảnh đời bất hạnh và cho chúng một cuộc sống tốt đẹp hơn.
2: Dạ, tại vì các bé ở đây thì cũng khá đông. Ở cơ sở này là 167 bé, mà số lượng sơ thì cũng khá ít. Nhưng mà cái công tác chăm sóc cũng vất vả, thành ra là đoàn muốn là cùng đồng hành với các sơ, dành ra một cái buổi để mà mang đến cho các bé một cái cảm giác, cái tình yêu thương của gia đình.
1: Chứng kiến sự tiến bộ từng ngày của những đứa trẻ Zarai trong lớp học đàn do mình trực tiếp dạy dỗ, Linh Mục Nguyễn Đình Phúc, chánh xứ giáo xứ Blair Goncorp, không khỏi tự hào phấn khởi. 6 năm qua, kể từ khi ông nhận nhiệm vụ quản xứ ở vùng đồng bào Zarai này, tâm hồn của nhiều đứa trẻ lâu nay vốn héo hắt bởi sự nghèo khó như tươi vui trở lại trên từng phím đàn. Hai sân bóng nhân tạo ngay cạnh nhà thờ mà ông vận động quyên góp giờ cũng trở thành nơi vui chơi rèn luyện thể chất của con em đồng bào đã quen với lam lũ, những thứ mà trước đây chúng chưa khi nào mơ đến.
3: Cái chuyên môn của trong Don Bosco tức là giáo dục giới trẻ, giáo dục thanh thiếu niên. Cho nên em thấy là bên cạnh những cái sinh hoạt ở bên nhà thờ thì chúng tôi cũng tạo những cái sân chơi, những cái lớp học nhằm mục đích để mà giáo dục. Thí dụ như
4: giúp một điều rất lớn, tâm hồn và thể xác đi đôi với nhau. Nên đối với chúng tôi, thể xác cũng rất là quan trọng để đưa con người lên trong cuộc sống đó. Nên chúng tôi cũng hợp tác với chính quyền để lo vấn đề này cho dân chúng một cách chu đáo hơn trong tương lai.
1: Những ngày gắn bó với giáo xứ Blair Goncorp của Linh Mục Nguyễn Đình Phúc không còn dài. Hành trình mục tử của ông sẽ là một vùng đất mới. Nhưng có lẽ hơn 5.500 giáo dân và những đứa trẻ ở đây sẽ mãi được thụ hưởng những giá trị vật chất và tinh thần mà ông để lại. Sự đồng hành cùng với đảng, nhà nước để mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống này sẽ còn lan tỏa mãi theo dấu chân những mục tử trên cao nguyên Đại Ngàn.
5: Thưa quý vị, khi theo dõi những câu chuyện đầy nhân văn của các linh mục nữ tu tại giáo phận Kon Tum vừa rồi, có lẽ mỗi chức sắc giáo dân đều thâm thía lời huấn từ của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI trong bức thư gửi đến Giáo hội Công giáo Việt Nam. Đó là người công giáo tốt cũng là người công dân tốt, thể hiện rõ ý nghĩa sống tốt đời đẹp đạo của mỗi tín đồ công giáo. Đây cũng là đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại thư chung năm 1980 về bổn phận của người Kitô hữu. Hãy đồng hành với dân tộc mình để phục vụ với tư cách vừa là công dân, vừa là thành phần dân Chúa. Triết lý cao đẹp đó đã và đang đồng hành trên hành trình của các mục tử ở mảnh đất còn nhiều gian khó này. Và đến đây, chương trình Góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Những cuộc truy bắt nghẹt thở và những lần đối mặt với hiểm nguy, điều còn đọng lại sâu sắc nhất trong tâm trí họ không chỉ là những chiến công mà còn là bản lĩnh, ý chí và tinh thần quả cảm của người lính hình sự luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lúc tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, các loại tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức, băng ổ nhóm nguy hiểm xuất hiện với nhiều thủ đoạn tinh vi.
1: Giai đoạn bao giờ hết được, đến 2 năm sau làm phá hết chuyên án họ, chuyên án kia quay về.
0: Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình tội phạm hình sự, lực lượng cảnh sát hình sự đã liên tiếp mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh với các băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, tội phạm côn đồ, lưu manh chuyên nghiệp.

0: qua đó đã điều tra khám phá hàng nghìn vụ án, triệt xóa nhiều băng ổ nhóm tội phạm, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
1: Cái C694 ngày xưa chúng tôi làm ấy, tức là cái vụ án là cái vụ nó cướp liên tỉnh của cái nhóm gần chục đối tượng, mà đứng đầu là thằng Bùi Đăng Khuyến. Đấy, thằng này là, và thằng thứ hai là thằng Nguyễn Văn Tiến. Thằng này bọn này nó ở Việt Trì, nhưng nó lại không cướp ở Việt Trì bao giờ cả. Đấy, cái lúc giờ trên tỉnh Phú Thọ nó cướp một vài vụ thôi. Bọn này có một cái thủ đoạn này, nó định cướp ai là nó bắn cảnh cáo trước, cho nên người ta bỏ xe chạy là nó lấy xe. Thế và đặc biệt là khi nó cướp được tiền về, đấy, cái thằng này nó lại đi đóng thuyền, nó đi ở ngoài sông Lô đấy, là nó lại đi nó làm bè, nó khai thác cát, nó rất là như là một cái doanh nghiệp rất bình thường. Thống kê được tất cả thủ đoạn bắt được nó. Thế và khi bắt thằng Khuyến xong rồi thì lại bắt cái thằng Tiến, thì lúc đó bảo thằng Tiến nó cầm súng AK, nó bảo thằng Tiến nó giữ súng AK, thì vào nhà nó anh em trinh sát thấy là nó ở trên gác, nhưng bảo thôi, thiếu Tuấn nhất bình tĩnh lại để lửa phải chờ gần một tuần, bắt đầu nó lại ra, nó xuống dưới đi khai thác cát bình thường.
0: Những câu chuyện ấy không chỉ gợi nhớ một thời trận mạc đầy gian khó, mà còn khắc họa rõ nét bản lĩnh, trí tuệ và lòng dũng cảm của lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Phú Thọ. Từ những manh mối tưởng chừng vô vọng đến những cuộc truy bắt đối mặt hiểm nguy, các cán bộ chiến sĩ luôn kiên trì đấu tranh, mưu trí phá án, thể hiện
1: nó đứng lên nó nhảy, nó lao xuống sông. Thế thì lúc đó tôi ngồi đằng sau, tôi thấy nó bùm, tôi bảo cái gì đấy? Chúng nó bảo là thằng Sinh nó nhảy xuống sông rồi anh ạ. Thì tôi nhảy luôn xuống sông. Tôi nhảy xuống sông thì anh em ở trên nó tưởng là có thằng nào nó cái gì đâu, nó rút súng nó bắn. Thế là mình xuống dưới, tôi bơi được dưới, lúc nước cứ lập lạp rồi tôi nắm được tóc nó. Thì lúc mình nhoi lên nó bảo tao dưới sông rồi. Thế anh em nó bảo em tưởng nó để em bắn, bảo bắn thì bắn chết cũng được. Thế là lúc là lên lôi lên bờ.
2: Cái khó khăn nhất của cái lực lượng điều tra hình sự vào cái thời điểm bây giờ đó là cái thu thập, củng cố các cái thông tin, thu thập những cái dấu vết nóng để tiến hành điều tra truy xét là cực kỳ khó khăn. Một là các phương tiện kỹ thuật của mình không có, trong tay không có cái gì cả. Tôi cứ nói là cái thu dấu vết đường vân này, là cái bột để mà quẹt thu dấu vết đường vân này cũng cực kỳ khó. Thế rồi máy ảnh cũng là gọi là lộ cộ, có khi chụp về hỏng nhất cả phim.
0: Vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã đấu tranh triệt phá hàng trăm băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Nhiều chuyên án lớn có tính chất đặc biệt nghiêm trọng đã được khám phá thành công, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử của đơn vị. Tiêu biểu như chuyên án truy bắt băng cướp do Thịnh Đại Bàng cầm đầu, sử dụng súng AK gây ra nhiều vụ cướp táo tợn trên tuyến sông Lô, sông Hồng. Vụ truy bắt đối tượng Hoàng Văn Thế trốn trại gây ra vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại hiệu vàng Thủy Hải, huyện Đoan Hùng. Cùng nhiều chuyên án phức tạp khác mà mỗi chiến công đều là kết quả của sự mưu trí, dũng cảm và tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của lực lượng cảnh sát hình sự Phú Thọ.
3: Điều khiến tôi tự hào khi nhắc đến lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ chính là truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tụy hy sinh thầm lặng của từng cán bộ chiến sĩ. Trong mọi hoàn cảnh, dù khó khăn, gian khổ, lực lượng cảnh sát hình sự luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Đặc biệt, kế thừa kinh nghiệm chiến đấu của các lãnh đạo thế hệ đi trước và sự tin tưởng, ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh cũng chính là niềm tự hào và động lực to lớn cho lực lượng cảnh sát hình sự tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ.
4: Những năm gần đây, nhu cầu xây dựng ngày càng gia tăng. Hàng loạt công trình dân sự liên tục được triển khai trong các khu dân cư, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, thực tế cũng phát sinh không ít vấn đề. Nhiều công trình xây dựng ảnh hưởng đến các hộ dân liền kề, dẫn đến tranh chấp, khiếu nại, gây hệ lụy không nhỏ đối với đời sống cộng đồng.
5: Quá trình xây dựng nó sẽ ảnh hưởng đến những cái công trình mà đã có sẵn đối với cái các bất động sản có tài sản liền kề. Thì khi xây dựng đó thì rõ ràng nó sẽ phát sinh những cái vấn đề tranh chấp xảy ra giữa cái hộ đang xây dựng và cái hộ

0: đã có công trình nhà ở liền kề. Và trong thực tế thì đối với cả thành phố cũng như nông thôn thì người dân thì thường đang chưa có một cái cách nhìn thấu đáo hoặc là có cách xử lý những cái việc đó một cách đúng theo quy định pháp luật. Thì và tạo nên cái sự nhức nhối cũng như ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương.
1: Ở yên ổn, sống yên ổn thì năm 2009 nhà ông Châu ở số nhà 131 khởi công xây dựng. Trong quá trình xây dựng thì làm ảnh hưởng trực tiếp gây lún lứt cho gia đình nhà tôi. Thì đầu tiên chúng tôi cũng sang yêu cầu nhà ông ấy giải quyết bồi thường thiệt hại cho nhà chúng tôi. Thì nhưng mà ngay từ đầu thì đã ông không có thiện chí rồi. Ông bảo là ông chưa làm xong việc nhà ông thì ông không quan tâm đến việc nhà chúng tôi. Thì bức xúc quá thì chúng tôi cũng đã ra phường, nhưng phường thì cũng không giải quyết gì.
2: Tại thời điểm phóng viên có mặt vào đầu tháng 6 năm 2026, căn nhà của gia đình bà Mai vẫn đang trong tình trạng xuống cấp với nhiều dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều vị trí tường xuất.
1: Ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì chúng tôi bỗng dưng thấy có một đám người đến quây tôn và để tiếp tục xây dựng trở lại công trình. Thì chúng tôi có ra và ngăn cản nhà này rồi cho nên họ cứ làm. Và đấy sau cái cuộc mà cái ngày 1 tháng 7 đấy chúng tôi cũng đã gửi đơn đi các nơi nhưng mà tuyệt nhiên chúng tôi cũng không có cơ quan chính quyền nào đến để giải quyết.
2: Theo phản ánh của bà Mai, những hư hỏng này xuất hiện trong quá trình thi
0: 16 năm 2022 của chính phủ thì cũng có quy định là nếu cái trường hợp mà cá nhân hay tổ chức xây dựng cái công trình ảnh hưởng đến cái nhà ở riêng lẻ liền kề hoặc lân cận thì có thể bị xử phạt hành chính từ 30 đến 40 triệu đồng. Ngoài ra thì cái người bị thiệt hại có thể là hàng xóm bị nứt lún nhà hoặc là công trình đó bị hỏng hóc thì hoàn toàn có thể yêu cầu cái người thực hiện cái việc xây dựng ảnh hưởng đến công trình của nhà mình bồi thường thiệt hại theo quy định tại điều 605 Bộ luật dân sự năm 2015.
2: Khi không được xác minh, đánh giá và giải quyết một cách khách quan, kịp thời thì những bức xúc ban đầu dần tích tụ thành tâm lý bất bình, trở thành xung đột giữa đoàn kết trong khu dân cư, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Tại Hà Nội, ngày 8 tháng 1 năm 2025, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành quyết định số 68 về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình trên địa bàn. Quyết định nêu rõ nguyên tắc, việc thi công công trình phải bảo đảm an toàn cho các công trình liền kề và hạ tầng kỹ thuật xung quanh. Khi thi công gây thiệt hại đến công trình liền kề, phải thực hiện bồi thường, khắc phục hậu quả theo đúng quy định của pháp luật.
0: Người dân khi có phát hiện thấy công trình của mình bị ảnh hưởng thì có thể có đơn ra ủy ban xã phường để ủy ban xã phường tiến hành cái việc giải quyết hòa giải các bên. Trong trường hợp các bên mà không hòa giải được thì có thể là ủy ban nhân dân yêu cầu các bên là mời đơn vị kiểm định để đánh giá cái ảnh hưởng của chất lượng công trình xây dựng. Khi đó có các chuyên gia về xây dựng họ có đủ năng lực và họ được nhà nước cấp phép để xác định cái thiệt hại và từ đó làm giúp cho hai bên là có thể bồi thường thiệt hại lẫn nhau. Và câu chuyện cuối cùng là các hộ dân cần phải xử lý bằng cách là khởi kiện ra tòa án nhân dân có thẩm quyền để khi có bản án quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan tòa án thì đấy là căn cứ mà tất cả

0: những cái hạng mục của cái công trình để làm căn cứ, thì đấy là người dân, chúng tôi muốn khuyến cáo đến người dân là chúng ta cần phải có cái sự chuẩn bị chủ động.
1: Chính quyền cơ sở cũng cần phát huy vai trò hòa giải, đối thoại và xử lý từ sớm, từ xa các tranh chấp phát sinh. Chỉ khi quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các bên được tôn trọng, những vết nứt trên tường nhà mới không trở thành những vết nứt trong cộng đồng dân cư.

0: ổn chứ Pedro?
1: Con không ổn như hai người.
2: Con có gì muốn nói sao Pedro?
0: Hay là nhìn anh em chúng tôi vui vẻ khiến cậu không vui?
1: Nếu như hai mẹ con Vera ở lại thì liệu dì có cảm thấy vui vẻ như vậy không Ivana? Bà thấy chưa? Không lẽ bà không thấy chuyện gì đang diễn ra xung quanh bà sao?
2: Không. Nói bà biết có được không Pedro?
1: Bà đã đi quá vội vàng. Bà áp đặt cả hai mẹ con người phụ nữ đó lên trên tất cả mọi người.
2: Không thể tha thứ cho việc con tới đây phàn nàn làm ta mất vui đâu Pedro. Hôm qua chúng ta vừa nói chuyện với nhau, ta nghĩ là con đã hiểu rõ rồi chứ.
1: Vera không phải là người phụ nữ thích hợp với bà.
2: Ta không biết con đang nghĩ gì nữa Pedro. Ta đã không được sống trong hạnh phúc nhiều năm qua rồi. Con không được phép phá hoại hạnh phúc của ta đâu. Ta khuyên con nên làm tương tự đi Pedro. Cống hiến hết mình để hạnh phúc và làm cho con gái của ta được hạnh phúc. Điều mà con đã quên.
3: Vì chuyện của hai mẹ con Vera, Pedro tỏ thái độ với cha mình vì cho rằng ông quá vội vàng trong chuyện tình cảm. Đón xem tập 11 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
4: Còn thì xếp thứ mấy?
5: Là hạng cuối. Là xếp cuối đó. Mẹ hài lòng chưa?
6: Ê, có gì bình tĩnh nói. Bình tĩnh nói.
4: Tôi sẽ bình tĩnh nói. Tôi bình tĩnh nói thì nó có nghe không? Còn thi cử ngày càng tệ. Ngày ngày con dắt cặp đến trường đi làm gì con nói mẹ nghe. Con đến trường là đi học hay sao?
5: Sao con đến trường mà không học chứ?
4: Mỗi ngày con nghĩ đến 2 cộng 1 mà muốn đi nước ngoài học sao? Con học trong nước còn đội sổ thì ra nước ngoài xếp hạng đầu hả?
5: Con nghĩ cái gì? Ngày nào mà con không học, sao con lại không học gì chứ?
4: Con còn mặt mũi mà chơi chung với người ta sao? Con nhìn Tú Niên đi, đi thì chưa bao giờ xếp thứ hạng.
7: Bây giờ không hề giống với cậu chút nào hết rồi.
8: Thôi mà Tơi, cậu cũng thấy ba mình đã phải nhập viện vì chuyện này rồi mà. Nếu như còn tiếp tục thì có thể là mình có anh dây, nhưng mình sẽ mất ba mình đó. Bây giờ mình chịu thua rồi.
7: Không lẽ cậu không còn yêu dây nữa?
8: Hãy để mọi chuyện kết thúc đi. Dạ.

Hezbollah tuyên bố Israel không đạt được mục tiêu trong cuộc chiến tại Liban. Cuba xem xét gói cải cách kinh tế xã hội gồm 176 biện pháp. Thỏa thuận 14 điểm giữa Mỹ và Iran, cánh cửa hòa bình và phép thử đối với Trung Đông. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới ngày 19 tháng 6. Thưa quý vị, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký biên bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột được xem là sự mở đường cho bình minh của hòa bình khu vực. Đây cũng là nội dung được bàn luận trong chuyên mục Thế giới đa chiều ngày hôm nay. Tuy nhiên, trước tiên là những tin tức quốc tế cập nhật trong 24 giờ qua. Lực lượng Hezbollah hôm qua tuyên bố chiến dịch quân sự của Israel

0: Văn bản thỏa thuận đã được Tổng thống của cả kết thực tế là vào sáng sớm ngày 18 tháng 6.
1: Thỏa thuận giai đoạn 1 nhằm chấm dứt xung đột, mở lại eo biển Hormuz và đưa hai bên trở lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran đã được ký bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bằng hình thức ký điện tử từ xa. Bản ghi nhớ gồm 14 điểm nhằm chấm dứt chiến sự và tạo khuôn khổ cho các cuộc đàm phán dài hạn trong 60 ngày tới dưới sự hỗ trợ của các bên trung gian quốc tế. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không xem khoảng thời gian đàm phán kỹ thuật 60 ngày giữa Mỹ và Iran

0: đầu thôi, và nó là cái khung cho cái cuộc đàm phán tiếp theo. Thế còn cái tiếp theo, cái tình tiếp theo tôi cho rằng là còn hết sức phức tạp.
1: Vậy thì theo ông thì cái thỏa thuận lần này nó sẽ tác động như thế nào đến tình hình kinh tế thế giới, cụ thể ở đây là thị trường năng lượng?
0: Phải nói rằng ấy, là cái thỏa thuận vừa rồi ấy, là nó có ảnh hưởng tích cực, rất là tích cực tới cái tình hình kinh tế thế giới. Bởi vì ấy, là Iran là được phép xuất khẩu dầu, và là một cái cường quốc về dầu mỏ, và cái sản lượng dầu mỏ của Iran là lên tới 3,5 triệu thùng một ngày. Thế thì rồi là tất cả những cái tàu mà hiện nay đang ứ đọng, tàu chở dầu ấy, đã ứ đọng ở cái vùng vịnh ấy, nó lên tới hàng trăm triệu thùng. Thì tôi cho rằng là khi mà cái eo biển Hormuz nó mở ra, rồi là cái việc mà chấm dứt chiến sự, thế rồi là việc hủy bỏ cái cấm vận đối với Iran ấy, thì cái lượng dầu mỏ nó bơm ra thị trường ấy, là sẽ rất lớn. Rất lớn, và cái điều đó nó dẫn đến là cái gì, cái giá dầu nó sẽ giảm. Và trong mấy ngày gần đây thì giá dầu đã giảm xuống từ 120 đô la một thùng khi mà xảy ra cái cuộc chiến giữa Mỹ và Iran ấy, thì hiện nay là lên xuống còn có 80 đô la thôi, và sắp tới đây ấy, có khả năng là cái giá dầu nó còn giảm xuống nữa rất nhiều. Thì cái điều đó nó ảnh hưởng rất tích cực tới nền kinh tế của toàn cầu. Cái thứ hai nữa là gì, là cái về nó có tác động rất là tích cực tới cái nền nông nghiệp của thế giới, bởi vì là phân bón ở đây 1/3 cái phân bón của thế giới là đi qua cái eo biển này. Thì cái việc mà gọi gì và dỡ bỏ cái cấm vận của cái eo biển, phong tỏa cái eo biển Hormuz ấy, thì nó sẽ cho những cái tàu bè rồi những cái phân bón đi qua, đồng thời là giá bảo hiểm rồi giá về vận chuyển ấy, nó cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Thì cái đó tôi cho rằng nó sẽ mở ra một cái triển vọng rất tốt cho cái tình hình kinh tế thế giới, nó có ảnh hưởng rất tích cực đối với nền kinh tế thế giới.
1: Vâng, xin được cảm ơn những phân tích nhận định vừa rồi của ông ạ. Vâng, thưa quý vị, các nhà quan sát nhận định thành công hay thất bại của tiến trình này sẽ phụ thuộc vào khả năng chuyển các cam kết chính trị thành những bước đi cụ thể trên thực địa, và là phép thử đối với thiện chí của cả Washington và Tehran. Dù con đường phía trước vẫn còn nhiều trở ngại, nhưng thỏa thuận tạm thời lần này đã mở ra cơ hội hiếm hoi để Trung Đông tiến gần hơn tới một giai đoạn ổn định mới. Một bản ghi nhớ chưa thể đảm bảo hòa bình lâu dài, nhưng sau nhiều tháng xung đột, việc tiến súng tạm lắng và eo biển Hormuz từng bước được mở cửa trở lại đã gửi đi một thông điệp quan trọng. Đối thoại vẫn là con đường duy nhất để hóa giải những bất đồng tưởng như không thể dung hòa. Và trong bối cảnh địa chính trị thế giới còn nhiều biến động, đó có thể là tín hiệu đáng chú ý nhất từ khu vực Trung Đông ngay lúc này. Đến đây bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.

Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

những bãi than rộng hàng nghìn mét vuông, những đoàn xe tải trọng lớn hoạt động ngày đêm, những lớp bụi đen phủ kín cây cối, nhà cửa. Đó là thực trạng mà nhiều người dân tại khu vực sông Kinh Môn, sông Kinh Thái lo lắng trước tình trạng ô nhiễm môi trường liên quan đến hoạt động tập kết, chế biến và kinh doanh than. Mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua,

0: bụi đen cuộn lên từ những bãi than rộng hàng nghìn mét vuông ven sông. Bụi phủ lên mái nhà, phủ lên cây cối, phủ lên mặt nước và phủ lên cả cuộc sống của những người dân đã gắn bó với vùng đất Kinh Môn suốt nhiều thế hệ.
1: Nói chung trước kia nó sạch này, bây giờ nó bụi bụi bẩn, cả quét sân nó hết, nhà cửa bụi than nó vào nhiều, bẩn lắm.
2: Nhà mình cách khu bãi than này là bao xa?
1: 2-3 cây thôi.
2: À, nhưng mà thế mà nó vẫn bị bụi vào tận nhà như thế?
1: Tầm 2 cây, từ đây về nhà nó từ đây tầm 2 cây, hơn cây tí. Thì mưa gió đấy, đi xe cổ tinh than chứ có bắt vào xe bẩn lắm.
2: Bẩn lắm.
1: Là xe nó chạy cả đêm.
2: Xe chạy.
1: Máy ấy.
2: Mấy nghiệt than cũng chạy cả đêm, cứ bầm người dân cũng khó ngủ à?
1: Dạ thế đó.
3: Để đảm bảo cái bụi không phát tán ra thì chúng tôi có 2 cái biện pháp. Thứ nhất là che chắn bạt, thứ hai là tưới nước để làm ẩm những bề mặt của sân bãi đường cũng như là các cái đống hàng hóa. Thế thì là trong cái quá trình sản xuất thì nó còn cái hệ thống bếp nó phun để dập bụi tại chỗ cho những cái hệ thống sản xuất như máy nghiền, máy sàng và hệ thống rửa để làm sao giảm thiểu được cái việc mà bụi phát tán ra môi trường. Tuy nhiên,
0: ta sát mép sông, có nơi diện tích tập kết lên tới hàng nghìn mét vuông. Nhiều bãi than nằm ngay sát khu dân cư. Khoảng cách từ chân bãi đến nhà dân chỉ vài chục mét. Người dân địa phương cho biết vào những ngày hanh khô hoặc có gió lớn, tình trạng bụi phát tán nghiêm trọng hơn rất nhiều.
4: Công tác là phải bịt này, bịt các như nhà tôi này, các nhà trước nhà tôi thì cũng phải bỏ ra để bịt để nó chống cái bụi than để vào, vì nhà có con nhỏ, cháu nhỏ. Thế bây giờ thì nhiều nhà người ta không có cái đấy thì nó bụi thì người ta phải chịu. Thế là đã tốn kém rồi. Thế cái thứ hai là cái này đầu tư cả cái là lên 6-70 triệu đấy. Không phải ít, những nhà bình thường người ta không thể, dân người ta không có điều kiện, người ta làm được thì người ta đành chịu để nó bụi.
0: Không chỉ bụi, nước cũng là vấn đề khiến người dân lo lắng. Tại nhiều bãi tập kết than, nước mưa chảy tràn qua các đống than rồi đổ trực tiếp ra môi trường. Sau những trận mưa lớn, nước có màu đen hoặc nâu sẫm xuất hiện tại các rãnh thoát nước. Một số vị trí ven sông xuất hiện lớp bùn đen bất thường. Người dân phản ánh hiện tượng này đã kéo dài trong nhiều năm.
5: Cái nguồn nước này thì nói thật là rất là ô nhiễm. Đấy, nên chỉ con giờ còn không dám đi ra mương này hay là nữa kia. Trước ở đây bọn em còn tắm rửa rồi còn bơi ở cái khu vực này. Thế nhưng bây giờ là không dám rồi, không dám dùng, không dám làm gì. Thế mà cứ mỗi lần mà đi tưới hành mà cái nước này nó lên thì về ngứa lắm, không chịu được. Cái nguồn nước than này này, nó có cái chất xít ấy, nó bám vào. Thế mà càng vào đây thì cái nhìn đen ngòm hết. Cả bên ruộng bên này vừa rồi bão gió nó tạt sang cũng đen hết. Thế nên là ảnh hưởng rất lớn đến cái việc ô nhiễm môi trường với lại cái nguồn nước để tưới tiêu hàng trăm hết ở trong này.
0: Con mương này trước đây là nguồn nước tưới tiêu cho gần 200 hectare đất nông nghiệp tại tổ dân phố Lĩnh Đông. Nhưng nhiều năm qua nó trở thành con mương chết bởi nguồn nước tù đọng không được khơi thông. Nguyên nhân được cho là do các cơ sở tập kết than tại khu vực này đã bịt hoàn toàn nguồn nước dẫn vào từ dòng sông Kinh Thầy. Con mương này nằm ngay sát các bãi than của công ty cổ phần thương mại Vũ Anh Đức và công ty cổ phần sản xuất, thương mại và vận tải Phúc Ngọc. Hơn 70 hộ dân sống ngay sát các bãi than này đã phải gánh chịu nhiều hệ lụy từ hoạt động tập kết, sơ chế và kinh doanh than.
5: Cái nguồn nước này là được lấy từ cái con sông ở ngoài này, ngoài sông Cái này. Đấy, Kinh Thầy này là chảy vào đây để tưới tiêu cho hơn 200 hecta ở chỗ cái khu vực này. Đấy. Thế nhưng bây giờ hiện tại bây giờ là

0: có nhiều thời gian và tự do hơn để tư duy sáng tạo và hoạch định chiến lược.
1: Một bước tiến đáng kinh ngạc là công nghệ kết nối não người với robot của startup Hubs châu Âu, cho phép điều khiển máy móc di chuyển hoàn toàn bằng suy nghĩ. Bên cạnh đó, xu hướng robot mặc ngoài exoskeleton cũng bùng nổ với khung xương trợ lực thương mại Sumbu S3, giúp người dùng phổ thông có thể di chuyển liên tục mà không hề tốn sức nhờ hệ thống cảm biến thông minh tích hợp xung quanh sản phẩm. Với 13 cảm biến tích hợp, thiết bị này sẽ phát hiện sự thay đổi về gia tốc, độ cao và tốc độ của bạn theo thời gian thực để tự động hỗ trợ lực. Khi bạn chạy, nó sẽ tăng tốc theo, và khi bạn dừng lại, nó cũng tự động dừng. Sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và cơ khí chính xác tại VivaTech 2026 không chỉ
2: dùng thiết bị công nghệ cao để gian lận lý thuyết đến những hành vi can thiệp trái phép vào kết quả thi.
3: Trước thực trạng đó, các cơ quan chức năng đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm siết chặt công tác quản lý, nâng cao tính minh bạch và công bằng trong hoạt động sát hạch lái xe. Câu chuyện giao thông ngày hôm nay sẽ phản ánh những biện pháp quyết liệt của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên trong việc ngăn chặn gian lận, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe và đảm bảo an toàn giao thông.
4: Một buổi thi sát hạch cấp giấy phép lái xe tại Trung tâm Sát hạch lái xe, Trường Trung cấp nghề Á Châu, tỉnh Hưng Yên. Tất cả đều được tổ chức thi một cách nghiêm túc, đồng bộ, từ khâu tiếp nhận thí sinh đến các phần thi lý thuyết, mô phỏng tình huống giao thông, xa hình và đường trường đều được giám sát bằng hệ thống công nghệ hiện đại. Camera, cảm biến điện tử và các phần mềm chấm điểm tự động giúp toàn bộ quá trình sát hạch được ghi nhận chính xác, hạn chế tối đa can thiệp chủ quan.
5: Việc giám sát thi thì em thấy là về các chú cũng đều nhắc hết là mình bỏ những cái gì ra ngoài và có những cái thiết bị để kiểm tra xem cơ thể mình còn sót những cái gì không. Đó, nên là khi mà đi vào thi ấy, thì em nghĩ là mọi người đều chấp hành 100%.
6: Khi mà vào phòng thi thì sẽ không được mang các thiết bị liên lạc và các thiết bị điện tử. Chú cảnh sát giao thông kiểm tra rất kỹ. Dạ, em chấp hành theo đúng quy định.
4: Theo lực lượng chức năng, tại một số địa phương từng xuất hiện các thủ đoạn gian lận tinh vi như sử dụng tai nghe siêu nhỏ, camera ngụy trang hoặc các thiết bị truyền tín hiệu để nhận trợ giúp từ bên ngoài. Những hành vi này không chỉ là mất đi tính công bằng
7: trong quá trình tham dự sát hạch.
4: Việc siết chặt công tác kiểm soát không chỉ nhằm phát hiện và xử lý các hành vi gian lận mà còn đảm bảo sự công bằng cho mọi thí sinh. Mỗi giấy phép lái xe được cấp phải phản ánh đúng năng lực thực tế của người điều khiển phương tiện. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Sát hạch lái xe Trường Trung cấp nghề Á Châu đã tổ chức gần 100 kỳ sát hạch cho các hạng giấy phép lái xe với gần 1.000 thí sinh tham gia.
2: Phương. Đây không chỉ là chính sách an sinh thiết thực, góp phần chăm lo đời sống cho lực lượng vũ trang, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu đi đầu của Bộ Công an trong việc cụ thể hóa các chủ trương về phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định.
3: Từ chủ trương lớn đến các công trình cụ thể, chính sách phát triển nhà ở cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đang từng bước đi vào thực tiễn, góp phần tạo thêm những chốn an cư ổn định, tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nội dung cụ thể sẽ có trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay với khách mời là Đại tá Nguyễn Trọng Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại Bộ Công an.
8: Dự án nhà ở lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội. Khởi công vào tháng 10 năm 2025, đến nay công trình đang chuyển sang giai đoạn thi công phần ngầm sau khi hoàn thành hệ thống cọc móng. Thực hiện theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các hạng mục và tiến độ xây dựng được giám sát chặt chẽ, tập trung mọi nguồn lực, bảo đảm chất lượng. Dự kiến cuối tháng 8 năm nay, dự án đủ điều kiện bốc thăm vị trí căn hộ.
9: Với ba tiêu chí là tiến độ, chất lượng, thẩm mỹ thì chúng tôi luôn coi đó là nhiệm vụ trung tâm hàng đầu. Về tiến độ thì đến hiện nay thì chúng tôi đang đáp ứng yêu cầu đề ra và thường xuyên rà soát tiến độ, có thể đẩy nhanh, hoàn thành sớm so với mục tiêu đề ra. Về chất lượng công trình thì đây là yếu tố quan trọng, cốt lõi và đây cũng là uy tín chính trị của chúng tôi đối với bộ cũng như cán bộ chiến sĩ.
8: 14 dự án đã khởi công trong năm 2025, cho thấy quyết tâm của Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an trong chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ, giải quyết nhu cầu cấp thiết về nhà ở, giúp cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác. Thi công nhanh nhất, chất lượng tốt nhất và thẩm mỹ cao nhất là ba tiêu chí quan trọng mà lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo đối với các chủ đầu tư, để mỗi công trình được đưa vào sử dụng phải có giá trị lâu dài.
10: Đây là một cái chính sách mà của Đảng nhà nước thì rất là hợp lý. Nên là VDEC cũng đã đồng hành về cái sản phẩm mà muốn đưa đến cho cán bộ chiến sĩ rằng là đảm bảo

0: chất lượng cũng như điều kiện sống tốt nhất cho cán bộ chiến sĩ.
1: Từ chủ trương đến thực tiễn, việc phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân đang được triển khai với những bước đi cụ thể. Tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2026, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thống nhất với Bộ Công an 58 vị trí đất, tạo quỹ đất quan trọng để hình thành các dự án nhà ở trong thời gian tới, góp phần tạo thêm những chốn an cư ổn định, giúp cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2: Cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn truyền hình Công an Nhân dân. Thưa đồng chí, các dự án nhà ở xã hội dành cho cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn, Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại thì đã tham mưu và tổ chức triển khai với những cái cơ chế như thế nào để đảm bảo việc xét duyệt đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội diễn ra đúng quy định, công khai và tránh tình trạng trục lợi chính sách ạ?
3: Đối với công tác phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân thời gian vừa qua, đây là cái nhiệm vụ mới và cũng là nhiệm vụ lần đầu tiên Bộ Công an tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật. Và Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại thì cũng đã được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao phó để tham mưu giúp việc thực hiện cái nhiệm vụ công tác này. Thời gian vừa qua thì căn cứ vào chủ trương của Đảng, Nhà nước, nghị quyết 201 của Quốc hội, nghị định 192 của Thủ tướng Chính phủ thì Cục Quản lý Xây dựng Doanh trại đã căn cứ vào các cái quy định pháp luật để tổ chức thực hiện, đảm bảo tuân thủ các cái điều kiện đối với công tác phát triển nhà ở. Thứ nhất là về mặt chấp hành quy định pháp luật thì thời gian vừa qua chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo bộ để tổ chức thẩm định, phê duyệt, lựa chọn nhà đầu tư thì đều tuân thủ các quy định pháp luật và cũng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cũng như là các bộ ngành để tham mưu phê duyệt tổ chức thực hiện theo đúng các quy định pháp luật về trình tự, thủ tục cũng như là đảm bảo chất lượng các cái công tác tổ chức thực hiện.
2: Vâng, thưa đồng chí, một trong những vấn đề được cán bộ chiến sĩ đặc biệt quan tâm là tính minh bạch trong toàn bộ quy trình, từ đăng ký nhu cầu, xét duyệt hồ sơ cho đến công bố danh sách những đối tượng được thụ hưởng. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn các cái giải pháp để kiểm tra, giám sát đã được thực hiện để bảo đảm tính công khai, minh bạch của chủ trương này ạ?
3: Ngay từ những ngày đầu khi thực hiện công tác tham mưu thì Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo bộ xây dựng nội dung quy trình tổ chức xét duyệt. Trong đó thì đã quy định rất rõ về phân cấp ủy quyền cũng như là các cái trình tự, các bước để tổ chức thực hiện. Cụ thể ở đây thì đối với công tác mà xét duyệt đối với cán bộ chiến sĩ thì Bộ Công an đã giao cho thủ trưởng các đơn vị trên cơ sở quy định pháp luật để tiến hành cái việc tổ chức chấm điểm, xét duyệt, lập danh sách gửi về Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại để tổng hợp báo cáo bộ phê duyệt theo đúng quy định. Thứ hai là trên cơ sở các cái nội dung danh sách được phê duyệt thì Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành để rà soát lại các cái thông tin xoay quanh cái việc chế độ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Về công tác tổ chức thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ và minh bạch thì thời gian vừa qua chúng tôi ở Hà Nội chúng tôi đã tổ chức bốc thăm 2 dự án, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức bốc thăm 1 dự án và cái công tác này chúng tôi phối hợp với các nhà đầu tư rà soát rất kỹ về nội dung, quy trình và tất cả cái quá trình tổ chức thực hiện bốc thăm thì đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
2: Chính sách nhà ở xã hội để trục lợi ạ?
3: Thời gian vừa qua thì chúng tôi ngoài các cái thông tin tiếp nhận cũng như cái theo dõi trên các cái trang mạng xã hội thì chúng tôi thấy rằng rất nhiều cái thông tin sai lệch liên quan đến việc thực hiện mua bán cũng như là thực hiện các cái nội dung liên quan trục lợi chế độ chính sách đối với nhà ở cán bộ công an. Đối với việc này thì ngay từ những thời gian đầu thì Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo bộ để có cái chỉ đạo cụ thể đối với các đơn vị chức năng của bộ. Ví dụ như Hà Nội thì chúng tôi đã có văn bản gửi Công an Hà Nội để tiến hành rà soát, xác minh các cái nguồn thông tin trên mạng xã hội

0: góp phần vào cái việc ngăn chặn cũng như là xử lý đối với tổ chức cá nhân mà thực hiện sai lệch cái chính sách của nhà nước. Về phía bộ thì chúng tôi cũng đã tham mưu giao cho các cục chức năng để tiến hành chủ động rà soát, tham mưu cho lãnh đạo bộ xử lý những cái thông tin sai lệch trong cái quá trình mà thực hiện chính sách nhà xã hội cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân.
1: Thưa đồng chí, thời gian vừa qua thì tại rất nhiều các địa phương trên cả nước thì đã khởi công các cái dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang, các cán bộ chiến sĩ. Đến thời điểm này thì đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn kết quả việc triển khai các dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân ra sao? Qua đó thì tiếp tục cho thấy tinh thần gương mẫu đi đầu của Bộ Công an trong thực hiện chính sách nhà ở cho cán bộ chiến sĩ ạ.
0: Đối với công tác chỉ đạo thì cá nhân đồng chí Bộ trưởng cũng như đồng chí Thứ trưởng Đặng Đức đã chỉ đạo rất quyết liệt trong công tác tổ chức thực hiện. Thứ hai là đối với sự hỗ trợ của các bộ ngành cũng như ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nơi có dự án thì cũng được sự ủng hộ rất nhiệt tình của ủy ban nhân dân các cấp, các sở ngành trong công tác mà hoàn tất các cái thủ tục theo quy định pháp luật. Thứ ba là cái công tác tổ chức thực hiện ngoài những vấn đề về liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư, đảm bảo năng lực, kinh nghiệm thì bên cạnh đó có một sự hỗ trợ rất lớn là sự ủng hộ của người dân trong cái công tác tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh cái dự án sớm được xây dựng và hoàn thành theo mục tiêu đã được đề ra.
1: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và
3: điều tra ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng là trên 2.700 tỷ đồng. Phóng viên Nguyễn Vũ thông tin chi tiết từ buổi họp báo.
4: Theo Công an thành phố Hà Nội, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty để tổ chức hoạt động mua bán, môi giới và chuyển nhượng.
5: Ai là bị hại thì đến cơ quan công an xã, công an phường. Đó. Rồi công an, cơ quan điều tra công an thành phố để trình báo, để chúng tôi đảm bảo những cái quyền lợi bị hại. Và bên cạnh đó là công an thành phố đã có những cái bài học rất kinh nghiệm liên quan đến cái thu hồi tài sản, phong tỏa tài sản rồi truy gốc truy nguồn toàn bộ những cái số tiền của bị hại, của nhà đầu tư đi vào đâu và đầu tư thế nào thì để thu triệt để đối với những cái số tiền này.
4: Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét 196 địa điểm liên quan, tạm giữ và phong tỏa nhiều tài sản có giá trị lớn. Bước đầu xác định số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng lên tới hơn 2.700 tỷ đồng. Đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 24 vụ án, khởi tố 194 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ghi nhận 496 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt gần 182 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan và thu hồi tối đa tài sản cho người bị hại.
3: Như vậy là thông qua 27 công ty, nhóm đối tượng này đã sử dụng hai thủ đoạn chính để chiếm đoạt tiền của người dân, đó là mua bán kỳ nghỉ và chuyển nhượng kỳ nghỉ. Và cũng với phương thức núp bóng doanh nghiệp du lịch, nhiều đường dây lừa đảo tại thành phố Hồ Chí Minh đã dùng chiêu bán hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng, cam kết lợi nhuận cao nhằm dụ dỗ khách hàng đầu tư. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án tại 11 công ty, khởi tố bắt tạm giam gần phận từ quản lý, pháp lý, nhân viên kinh doanh đến bộ phận chăm sóc khách hàng. Các đối tượng đã thu thập mua bán trái phép dữ liệu cá nhân nhắm vào nhóm khách hàng trung niên, người cao tuổi, có điều kiện kinh tế để tiếp cận mời chào tham gia các chương trình du lịch miễn phí nhằm dụ dỗ ký hợp đồng đầu tư kỳ nghỉ. Bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, cam kết mua lại hoặc sang nhượng hợp đồng để sinh lời, các đối tượng liên tục dẫn dụ khách hàng đóng tiền, thậm chí hướng dẫn vay tín dụng ngân hàng để tiếp tục đầu tư. Khi phát sinh tranh chấp, các công ty tìm cách trì hoãn, yêu cầu đóng thêm nhiều loại phí hoặc buộc khách hàng ký các hợp đồng mới với điều khoản bất lợi. Qua khám xét, công an đã thu giữ 5.563 hợp đồng. Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét dòng tiền, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Như vậy là đến nay Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 35 vụ án với gần 400 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng. Quá trình điều tra mở rộng vụ án vẫn đang được tiến hành. Đề nghị những người từng giao dịch hoặc là nạn nhân của các công ty nói trên

0: nhanh chóng liên hệ với cơ quan điều tra để được hỗ trợ, phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra. Cơ quan điều tra cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ, mua bán thẻ du lịch hoặc các hình thức cam kết lợi nhuận bất thường nhằm tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị, sau 2 ngày đưa ra xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án Phan Quốc Việt, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á cùng 11 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Đắk Lắk. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt 7 năm tù, tổng hợp với hình phạt 30 năm tù. Bị cáo Trần Thị Nguyên Hằng, cựu nhân viên khoa xét nghiệm CDC Đắk Lắk, bị tuyên phạt 7 năm tù, tổng hợp với mức án tại bản án cũ là 10 năm 6 tháng tù. Bị cáo Đinh Lê Lê Na, nhân viên marketing công ty Việt Á, bị tuyên phạt 7 năm tù, tổng hợp hình phạt chung là 13 năm 6 tháng tù. Đối với bị cáo Đỗ Hữu Nghị, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty Dược phẩm Huế, hội đồng xét xử tuyên phạt 1 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 1 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt là 2 năm 6 tháng tù. Bị cáo Trần Huyền Phú An, cựu giám đốc công ty An Việt, bị phạt 9 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 1 năm tù về tội tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt là 1 năm 9 tháng tù. 7 bị cáo còn lại liên quan vụ án được hội đồng xét xử miễn hình phạt. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về vận chuyển trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào trưa ngày 12 tháng 6, tại km 67-200 quốc lộ 8A thuộc xã Sơn Kim, tỉnh Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Đoàn đặc nhiệm chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh và Hải quan tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Phạm Xuân Thanh, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, đang đi trên xe taxi, mang theo 2 chiếc ba lô, bên trong có chứa 12 bánh heroin, 11 kg ma túy đá, 10 kg ketamine, 16.000 viên hồng phiến, tổng trọng lượng khoảng 27 kg. Tiếp tục mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt giữ Hoàng Ngọc Phú, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Hai đối tượng đã nhận vận chuyển số ma túy trên từ một người lạ ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 đến phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, bàn giao cho một đối tượng khác, lấy tiền công 50 triệu đồng. Tàng trữ súng đạn trái phép, đối tượng Lý Văn Giang, trú tại xã Nà Hì, tỉnh Điện Biên, vừa bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt tạm giam. Trước đó vào chiều ngày 14 tháng 5 tại khu vực xã Nà Hì, tỉnh Điện Biên, lực lượng công an phát hiện một người đàn ông đang mang theo một bao tải có chứa các bộ phận của một khẩu súng cùng với 6 viên đạn. Làm việc với cơ quan công an, Lý Văn Giang khai nhận vào khoảng tháng 8 năm 2024 đã mua khẩu súng trên từ một người đàn ông không rõ lai lịch, mục đích sử dụng để săn bắn thú rừng thì bị lực lượng công an phát hiện thu giữ. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý Văn Giang về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Thưa quý vị, bãi trông giữ xe là khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao, bởi khi cháy thì thường gây cháy lan, cháy lớn và thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Lấy công tác phòng ngừa là chính, lực lượng chữa cháy cơ sở thường xuyên phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thực hành phương án chữa cháy nhằm trang bị thêm kiến thức và nâng cao năng lực xử lý ban đầu khi có sự cố xảy ra.
1: Đây là một trong 5 bãi giữ xe thông minh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có sức chứa gần 150 phương tiện. Mặc dù được trang bị hệ thống chữa cháy hiện đại, nhưng công tác phòng cháy tại đây không vì thế mà chủ quan lơ là. Tất cả nhân viên được tham gia tập huấn, thực tập phương án định kỳ để đảm bảo rằng khi có sự cố, họ là những người đầu tiên tiếp cận và xử lý hiệu quả ngay từ ban đầu.
2: Tổ chức cho cán bộ nhân viên nắm bắt những cái thông tin mới nhất. Và bên cạnh đó chúng tôi phối hợp rất tốt với lực lượng phòng cháy khu vực 1 của thành phố trong việc kiểm tra định kỳ và tổ chức là thực hiện cái phương án theo quy định.
1: Với 5 bãi xe cùng 1.000 phương tiện lưu bãi mỗi ngày, công tác phòng ngừa cháy nổ được duy trì 24/24. Mỗi ca trực thay phiên kiểm tra từng phương tiện,
3: hướng dẫn và tuyên truyền cách xử lý những cái đám cháy gây ra do pin.
4: Tất cả cán bộ nhân viên của cơ sở đều được huấn luyện, đào tạo về các kỹ năng sử dụng các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ, cũng như là các kỹ năng về sơ cấp cứu và vận chuyển hỗ trợ người bị nạn ra khỏi khu vực.
1: Ngoài việc kiểm tra giám sát thường xuyên, không để tâm lý chủ quan lơ là trong công tác phòng ngừa cháy nổ, những phương án thực tập phù hợp với thực tế như thế này còn được các đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từng khu vực triển khai đến tầng cơ sở, nỗ lực vì mục tiêu nâng cao ý thức cộng đồng và giảm thiệt hại do cháy nổ gây ra.

0: Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá thành công nhóm 23 đối tượng người nước ngoài tạm trú bất hợp pháp, hoạt động lừa đảo trái phép trên không gian mạng, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại tỉnh Bắc Ninh. Ngày 12 tháng 5, Công an tỉnh Bắc Ninh đồng loạt kiểm tra 5 cơ sở lưu trú trên địa bàn, phát hiện 23 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc và Malaysia cùng nhiều thiết bị điện tử nghi phục vụ hoạt động vi phạm pháp luật. Quá trình điều tra, bước đầu xác định các đối tượng nhập cảnh không đúng mục đích khai báo, sử dụng máy tính và điện thoại để vận hành nhiều tài khoản mạng xã hội, lập các hội nhóm mời gọi đầu tư chứng khoán, tiền ảo, giao dịch USDT trên các nền tảng không chính thống nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, một số đối tượng còn tổ chức các hình thức làm nhiệm vụ nhận hoa hồng và chuẩn bị hoạt động cá cược bóng đá trái phép trên mạng. Thưa quý vị, năm du lịch quốc gia được tổ chức tại tỉnh Gia Lai với hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm. Đằng sau những hoạt động diễn ra an toàn, văn minh và trật tự là sự nỗ lực thầm lặng của các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh Gia Lai. Lực lượng cảnh sát 113 đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời tiếp nhận và xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, qua đó góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn, tạo môi trường an toàn, thân thiện cho người dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động của năm du lịch quốc gia.
1: Mỗi ngày mới bắt đầu bằng buổi giao ban, trao đổi nhanh về tình hình trong đêm hôm trước để giữ cho địa bàn luôn bình yên.
2: Tổng trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.
1: Khi đường phố bắt đầu lên đèn cũng là lúc lực lượng cảnh sát 113 sẵn sàng tâm thế cao nhất để giữ cho màn đêm được bình yên. Khoác lên mình bộ áo giáp, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, các anh lại lặng lẽ lên đường. Công việc tuần tra đêm vốn đối mặt với nhiều vất vả, hiểm nguy nên chiến sĩ đơn vị luôn tập trung cao độ. Những cuộc kiểm tra đột xuất đối với các đối tượng có biểu hiện nghi vấn được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, góp phần ngăn chặn hiệu quả tội phạm đường phố và các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ khi mới manh nha. Theo thống kê, nguồn tin quý giá để các anh bám sát địa bàn, giữ vững tinh thần tấn công tội phạm đến cùng.
3: Các anh cảnh sát 113 thường tuần tra vào ban đêm khiến người dân chúng tôi rất an tâm. Thực tế dạo này ít gây rối trật tự đường phố và đánh nhau.
1: Gia Lai đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Trước vận hội đó, cán bộ chiến sĩ cảnh sát 113 xác định càng phải nỗ lực hơn để giữ bình yên địa bàn, góp phần phát triển du lịch địa phương. Ngày qua ngày, những đóng góp thầm lặng nhưng hiệu quả của các anh đã làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 113 Live trưa nay. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với những thông tin về truy nã tội phạm.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Nguyễn Thị Minh Phượng, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại 53C tổ 6 phường Láng, thành phố Hà Nội, và đối tượng Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại 275 Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Trần Đăng Khoa, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại căn hộ 1503 Tháp E, Zerman, tổ dân phố 5, phường Mỹ Đình, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Phạm Xuân Tuân, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại Cam Lộ, xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng, có nốt ruồi cách 0,5cm dưới sau đuôi mắt trái. Theo Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội.

0: Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội 0692251860 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức chú ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Những thông tin truy nã tội phạm đã khép lại chương trình An ninh toàn cảnh trưa nay.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: tuân thủ khoảng cách an toàn. Khoảng cách an toàn chung là xe chạy tốc độ 60 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu 35 m, xe chạy tốc độ từ 60 đến dưới 80 km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu 55 m, xe chạy tốc độ từ 80 đến dưới 100 km/h để giữ khoảng cách với xe phía sau, không đi song song cùng xe khác nên đi so le với xe phía trước, không dừng, đỗ. Tuyệt đối không tự ý dừng, đỗ. Các tuyến đường cao tốc đều có những chặng dừng chân để nghỉ ngơi hoặc xử lý sự cố. Với trường hợp cần dừng xe khẩn cấp, cần quan sát kỹ và phát tín hiệu cho các xe phía sau, tuần tự chuyển từng làn một cho đến khi vào làn dừng khẩn cấp. Tìm hiểu lịch trình và xuất phát đúng giờ. Việc tìm hiểu trước các tuyến đường sẽ đi và xuất phát đúng giờ sẽ tạo tâm lý thoải mái, không vội vàng. Điều này góp phần không nhỏ hạn chế tai nạn. An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà.
1: Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao,
2: dụ để phi tang bằng chứng, có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy, bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
1: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC nhằm vạch trần cái giá phải.
3: 2. Sử dụng hội nhóm kín ứng dụng Over the Top OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp.

0: 7, sử dụng các web ẩn. Dark web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa

Gabriel Soto trong vai Pedro Caceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto vai Fausto Galicia, Mauricio del Omo vai Ivana Castillo, Rebecca John vai Antonio Solis, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Dựa trên tác phẩm Nữ hoàng bóng đêm của Ozan Asuncu và Kune Aishan.

0: bộ phim Quá khứ hận thù. Tập 11.
1: Anh đứng suốt 25 phút với chìa khóa xe trong tay mà lại đi tìm chính chiếc chìa khóa đó chứ?
2: Em cũng vậy, nhưng với cặp mắt kính trong khi đeo nó ở trên đầu cho đến khi em nhìn vào gương.
1: Thì anh đỡ tuổi thân hơn, không phải một mình
2: không phải một mình anh đâu. Ổn chứ Pedro?
3: Vera không phải là người phụ nữ thích hợp với bà.
1: Không biết cô đang nghĩ gì nữa Pedro. Ta đã không được sống trong hạnh phúc nhiều năm qua rồi, cô không được phép phá hoại hạnh phúc của ta đâu. Ta khuyên cô nên làm tương tự đi Pedro, cống hiến hết mình để hạnh phúc và làm cho con gái của ta được hạnh phúc. Điều mà con đã quên.
4: Pedro, anh qua đây xem đi. Hình em chụp với Nico đẹp lắm nè. Thằng bé rất là dễ thương luôn anh. Dễ thương
3: anh
4: quá.
3: Anh không muốn xem những tấm hình này.
4: Mà sao vậy anh?
3: Anh đi tắm đi.
4: Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy Pedro?
5: Mình đã nói là Nico không phải con trai của anh ấy. Nhưng Pedro không tin.
6: Không, làm sao mà anh ấy tin cậu được, trong khi thời gian rất khớp với nhau. Hơn nữa thằng bé rất giống anh ấy.
5: Không phải như vậy đâu Lola. Thì đúng, đúng là có hơi giống một chút. Mình cũng nghĩ là anh ấy không tin chuyện này được.
6: Còn một điều nữa Vera, cậu có nghĩ tới chuyện

0: Tuyển cậu muốn giữ Nico tránh xa Pedro, vậy thì cậu ở lại Mexico để làm gì hay không hả Vera?
1: Lola, đây là một cơ hội rất lớn cho công việc kinh doanh, công việc của cả hai chúng ta. Với lại cậu cũng biết tình hình tài chính của chúng ta bây giờ ra sao.
0: Đúng, mình biết, đây chính là cơ hội tốt cho cậu đến đó và thể hiện bản thân với những công trình mà cậu đã bỏ tâm huyết suốt bao nhiêu năm qua.
2: Vậy vấn đề là gì hả? Cậu không muốn công ty chúng ta thành công ở trong nước hay sao?
1: Tất nhiên mình muốn như vậy chứ, nhưng mà điều mình không muốn là mất đi một người bạn đó. Tha lỗi cho mình, nhưng mà mình thấy cậu đang bị cuốn vào câu chuyện của nhà Casedes.
0: Mình nghĩ nó thực sự rất là ngớ ngẩn đó. Cậu còn hẹn hò với ông ba chồng của cậu không hả?
1: Không, đó không phải ba chồng của mình. Mình cũng không có ý gì với ông ấy, được chưa?
0: Nhưng mà ông ấy theo đuổi cậu đó, đúng chứ?
2: Ubu sao? Thì là một người đàn ông tốt. Ông ấy rất lịch thiệp, biết cách bảo vệ. Và Nico rất yêu quý ông ấy.
1: Cậu nghe mình nói không hả Vera? Vì chúa,
0: mình muốn cậu biết một điều nha Vera. Cậu không qua mắt mình được đâu. Mình biết cậu sẽ ở lại Mexico mà. Bởi vì cậu không thể rời xa Pedro.
3: Được con gái à,
4: mẹ cho con lên
3: muốn
4: cho
3: rồi, mẹ Lula đi. Đưa đây
2: lại
3: cho
2: đây,
3: mẹ.
2: Lại đây,
3: chờ
2: lại đây
3: con
2: Lula.
3: Con
2: yên,
3: con khỏe
2: đây.
3: Không?
2: Hả? Được rồi, đợi một chút.
3: Thôi bác khỏe,
2: con
3: con
2: lên tha.
3: Thật không tin được, con không được đi ra ngoài đâu.
2: Hai, được
3: con
2: rồi.
3: Nhìn nè, con thấy màu son mới của bác
2: cẩn
3: như thế nào
2: da.
3: Hả?
2: Trời, giỏi
3: đẹp không?
5: Quá tuyệt, cầu kỳ không thể tưởng tượng được á.
6: Cảm ơn anh, tôi rất mong gặp anh ở buổi lễ. Anh sẽ dẫn vợ tới cùng chúng tôi.
5: Tất nhiên rồi, còn anh, tôi nghĩ anh cũng sẽ như mọi lần người đàn ông độc thân sẽ được săn đón.
6: Lần này thì không, tôi sẽ đi chung với một người. Thôi, không làm mất thời gian của anh nữa. Cảm ơn vì mọi chuyện.
5: Cảm ơn anh.
6: Cảm ơn rất nhiều.
2: Chúc ông mọi điều tốt đẹp.
6: Cảm ơn anh.
2: Cảm ơn ông.
7: Anh à, em cũng biết em là người hay có ý kiến trái chiều với Pedro.
6: Đúng vậy. Thì sao chứ?
7: Nhưng em nghĩ lần này cậu ấy nói đúng. Không chỉ riêng cậu ấy lo lắng, cậu đúng là người cần chúng ta đặt dấu chấm hỏi. Đừng có nhìn em như vậy mà. Em cũng có thể hiểu tại sao anh bị lóa mắt. Nhưng em chỉ muốn nói với anh, cứ chậm lại đã. Chị em sẽ vui khi thấy anh hạnh phúc.
6: Không, khoan đã, đừng đưa Ama vào chuyện này.
7: Được rồi, Vera rất hấp dẫn phải.
6: Đúng.
7: Nhưng chúng ta không biết gì hết. Chúng ta không biết cổ có ý đồ gì.
6: Điều gì khiến cho em nghĩ em biết về cô ấy hả Ivana? Mọi người làm ơn đừng coi anh là trẻ vị thành niên cần lời khuyên nữa.
7: Không phải.
6: Anh hiểu rất rõ về Vera. Nếu chỉ vì lợi dụng anh biết cô ấy sẽ không bao giờ hẹn hò với anh. Đây là lần cuối cùng anh muốn nói về chuyện này.
8: Chỉ một lần thôi, để họ để cho cậu được yên.
9: Không, sự thật là mình không thích nói dối. Hầu như là vậy. Không để làm gì, nhưng có một điều chắc chắn, khi họ bắt gặp mình làm chuyện gì họ không thích thì không tưởng tượng được đâu.
8: Rồi làm như thế những lời mắng mỏ cậu rất đáng giá sao?
9: Cậu nghĩ như vậy hả?
8: Đến đây.
6: Bỏ anh mà đi thì em đã mang em và cả niềm hạnh phúc, hy vọng và tâm hồn của anh đi. Anh đã nghĩ anh không thể tiếp tục sống nếu như không có em.
3: Vậy mà tôi còn nhờ cô làm những việc không phải là công việc của cô nữa. Cô nghỉ ngơi một lát đi, có thể đến du thuyền của bà tôi nghỉ ngơi cũng được.
9: Cảm ơn cô. Nhưng mà tôi phải quay lại với Nico rồi.
3: À, Pedro và tôi có thể trông chừng thằng
9: không.
3: Bé mà.
9: Tôi chỉ cảm thấy hôm nay thực sự là một ngày bận rộn đối với tôi, vì tôi đã hứa là sẽ dành thời gian của mình cho Nico rồi.
3: À, tôi hiểu mà. À, là vậy. Pedro và tôi đang làm thủ tục sinh con nuôi, cho nên là chúng tôi rất muốn làm ba mẹ thử một lần.
9: Tôi hiểu. Tôi không có ý thức lấy, bị nhức đầu kinh khủng luôn đó.
6: Tôi biết một cách có thể giúp cô giảm đau đầu. Chỉ cần hai viên thuốc giảm đau và bầu không khí trong lòng.
9: Ô mô, tôi nói thật đó.
6: Chỉ một phút thôi mà. Tôi chỉ muốn cho cô thấy một thứ rất quan trọng đối với tôi. Có được không? Có được không?
3: Thay đổi một công việc chắc sẽ khó khăn lắm.
10: Điều đó lại tốt cho những ai không muốn nhớ gì tới công việc cũ nữa. Chị đã sẵn sàng cho tối nay hay chưa?
9: Nơi này thật đáng kinh ngạc đó.
8: Cậu thích chứ?
9: Có. Mình rất thích. Nhưng mà đây là đâu vậy hả?
8: Đây là căn cứ bí mật của mình. Tới đây.
9: Không, Edi, cậu đừng ra đó, sẽ ngã mất. Edi,
8: tới đây đi.
9: Không,
8: không sao đâu.
9: Sợ đâu.

0: lắm. Thật đó.
1: Cậu kêu mình không đứng cho đây sao?
0: Nè, đừng có ra đó.
1: Ở đây hả? Không, không, không, không.
0: Không, y đi. Không, y đi. Xin cậu đó.
1: Cậu thấy chưa?

0: lau người, sau đó đi thay đồ, rồi bà sẽ lên với con được chứ.
1: Ừ.
0: Ừ. Đợi bà một chút nha.
2: Con thích uống rượu vang trắng lắm luôn đó.
0: Vậy hả?
2: Chứ sofa có vẻ như là loại chất lượng tốt, ai cũng nhận ra ngay, cho dù màu sắc của chúng có khác nhau. Với lại
0: mà Jacinto đã làm việc cho gia đình Caceres được.
2: Có mời tụi con đến nhưng mà con nghĩ chắc ông ấy nhầm lẫn gì đó, nên là tụi con không nhận được thư mời. Cần phải có thư mời chính thức. Bác có biết ông ấy
0: không,
2: sẽ tận tay gửi thiệp hay gửi qua bưu điện hay không hả bác?
0: Vậy nói bác nghe, lúc mà còn trẻ, Jacinto nó trông như thế nào? Lúc đó con gặp ba nó chưa?
2: Không, con chưa gặp, vì ba của anh ấy mất trước đó. Nhưng mà mình không thể nhờ Vera hỏi thư mời hả bác? Kiểu thư mời cho người thân đó.
0: Ừ, bác không biết nữa. Vera nó có thiệp mời của nó, mà theo bác biết thì sẽ không có thêm thư mời nào, vì hôm nay buổi lễ diễn ra rồi.
2: Là hôm nay? Hôm nay hả?
0: Ừ.
2: Sao là vậy?
3: Tất nhiên là không rồi.
1: Ê đi.
3: Trông cậu luôn xinh đẹp trong khung
1: không
3: hình
1: mà.
3: Đó.
1: Ê đi.
3: Nè, nhìn đi.
1: Không, ê đi. Thôi xấu lắm. Ê đi, thôi
3: đừng.
1: Được quay.
3: Được rồi. Mình sẽ cất đi.
1: Đừng quay nữa.
3: Mình sẽ cất đi.
1: Nhưng mà có thể cho mình coi như thế nào không hả?
3: Cũng tò mò sao? Đây nè, cậu nhìn đi, trông rất xinh đẹp phải không?
1: Ừ, cũng không tệ lắm.
2: Ô mô, những ý tưởng điên rồ là điểm mạnh của ông mà.
4: Tôi muốn hôn cô bây giờ, nhưng mà cô đừng lo, tôi sẽ chờ tới lúc cần thiết, cho tới khi cô cũng có cảm giác như tôi. Xin lỗi, đáng ra tôi không nên cuốn theo như vậy.
1: Không, hãy cho tôi thêm thời gian để cảm nhận bản thân mình, được không?
4: Không là không.
1: Cũng không hẳn là được.
4: Tôi sẽ vui hơn nếu cô dùng từ có lẽ.
1: Ôi, ô mô, ông là một người rất lãng mạn. Tôi không thể nào tin được là ông vẫn còn độc thân.
4: Tôi đợi cô đó.
1: Một thời gian dài.
4: Hẹn gặp lại cô vào buổi lễ tối nay.
1: Được.
4: Tạm biệt cô.

0: Không không không, mình phải về rồi, ba mình vừa vắng sẽ đón mình ở thư viện đó.
1: Bây giờ sao?
0: Đúng vậy.
1: À, nói với ông ấy là cậu đi mua kem rồi đi. Hoặc là nói cậu đang đi mua váy cho buổi tiệc của hôm nay.
0: Không, ba mình biết là mình ghét mặc váy lắm.
1: À, vậy để xem mình mượn được không. À, ba cậu đang đi mua váy cho buổi tiệc rồi. Ừ.
0: Không, ông ấy không trả lời.
1: Ông ấy nhắn tin với tốc độ ốc sên, y như ba của mình vậy. Người lớn thường hay như vậy mà.
0: Người lớn hả?
1: Đây rồi. Được rồi, công chúa của ba, con cứ đi mua một cái váy đẹp đi, đừng lo về giá cả. Wow.
0: Thôi
1: Wow.
0: mà.
1: Cảm ơn ba. Gặp ba trong 30 phút nữa. Con yêu ba.
0: Không, mình không bao giờ nói với ba.
1: Cậu cần phải học cách nói ra những điều mà ba mẹ muốn nghe đi.
0: Thật hả?
1: Thật chứ.
0: Thật chứ.
1: Thật.
0: Nhưng mà không, mình không biết đi đâu để mua váy hết.
1: À, nếu vậy tới khu chợ trời đi.
0: Chợ trời hả?
1: Ừ, và mình sẽ mặc
0: vậy đi
1: chiếc
0: thôi.
1: Áo trắng mà mình từng mặc khi còn ở trong đội cờ của trường.
0: Mà nè, con từng tham gia đội cờ của trường hả?
1: Thì cậu nghe mình nói rồi đó.
0: Sau đó thì sao? Anh đã nói gì với Bezo hả?
2: Chỉ nói những gì mà chúng ta thỏa thuận với nhau thôi. Nói Nico không phải là con của anh ấy.
0: Nhưng mà tại sao vậy Julio? Sao đấy lại quay lại ngay lúc này chứ? Tại sao trước kia đấy không ở lại? Tại sao đấy lại ở đó hả?
2: Vậy ra Bezo cứ liên tục hỏi anh về Nico. Có vẻ chắc chắn nó chính là con trai của mình.
3: Ôi trời, dì xịt cả chai nước hoa lên người sao?
4: Hôm nay là ngày đặc biệt mà.
3: Đương nhiên, phó chủ tịch thì phải tỏa sáng hơn bất kỳ ai, có phải không? Sao vậy? Dì muốn gặp tôi làm gì? Không phải để tôi chiêm ngưỡng bộ váy của dì chứ?
4: Cậu nghĩ sao về Vera?
3: Dì lại hỏi câu đó nữa rồi. Để xem, tôi không hề thích cô ta chút nào, nhưng tôi đồng ý với Marina, người già cần tận hưởng cuộc sống và vui chơi.
4: Ba cậu không già, cũng không phải là một cậu nhóc.

0: mới lớn không cần được vui chơi gì đâu. Vấn đề chính là điều gì đang bị đe dọa Gaston. Chúng ta đã phải làm việc vì điều đó rất nhiều.
1: Chúng ta làm việc sao? Theo như tôi thấy thì người duy nhất hưởng lợi cho tới bây giờ chính là gì đó?
0: Tại vì tôi đang huấn luyện cho cậu. Chúng ta cần rất nhiều thời gian. Cậu sẽ tỏa sáng bên cạnh Melida, nhưng chúng ta không thể để cho cô ta phá hỏng kế hoạch của mình được.
1: Vậy thì đừng đưa tiền cho cô ta thôi.
0: Cậu có để ý cách ba cậu nhìn cổ không? Ông thậm chí còn dám so sánh cổ với mẹ cậu. Vera đầy tham vọng, cổ đã vươn lên từ dưới đấy. Và cổ có con nhỏ cho nên rất cần ổng. Nếu chúng ta không cẩn thận thì ngay cả tấm thảm chúng ta đang đứng cũng bị cướp mất.
1: Vì muốn tôi làm gì?
0: Tôi muốn cậu nói chuyện với cổ, cho biết vị trí của chúng ta. Chúng ta là ai và vị trí của cổ nằm ở đâu trong cái căn nhà này?
1: Vì là diễn thuyết bài phát biểu phân
0: nhưng
1: biệt giai cấp của
0: đúng
1: mình
0: là
1: rồi,
0: như vậy.
1: Ơi.
0: Nói cho cổ biết là ba của cậu chỉ vui vẻ với cổ mà thôi. Tất cả những gì ông muốn là vui vẻ và cổ như bình hoa.
2: Nhưng em không thể. Em không thể, em không thể. Em không làm được đâu. Tốt hơn là em nên ở lại đây. Chúng ta sẽ gọi pizza, âu yếm nhau và cùng nhau xem phim.
3: Madina,
2: được không anh?
3: Madina, anh sẽ không để cho em tự phá hoại chính mình đâu. Em đã làm rất nhiều để tạo ra rượu, và đây là lúc để em giới thiệu nó tới với cả thế giới.
2: Để làm gì chứ? Em là kẻ thất bại và nó sẽ thất bại, giống như những thứ khác trong cuộc sống của em vậy.
3: Nghe đây ma, đừng nói như vậy.
2: Pedro, em không thể cưỡi được ngựa. Em không thể làm mẹ. Thậm chí em còn không thể khiến chồng em quan tâm đến mình nữa.
3: Từ khi nào mà em có...
4: Có chứ, 3 phút nữa tôi bắt đầu đi. Con đi đây mẹ à, trễ giờ rồi. Con yêu mẹ. Cảm ơn con yêu mẹ.
0: Không.
1: Nhưng ba của tôi luôn nói những điều cô muốn nghe. Ông muốn một người phụ nữ giống cô ở bên cạnh, nhưng mà chỉ để trưng bày. Nó giống như là một cái bình hoa. Nếu đây là điều cô muốn thì quá hoàn hảo. Tôi chỉ muốn cảnh báo cô trước.
4: Cảm ơn vì lời cảnh báo của anh đối với tôi.
1: Ba tôi không hợp với cô đâu. Gia đình Casillas chúng tôi rất phức tạp, rất giàu có, và rất nhiều lợi ích bị đe dọa.
4: Tôi không yêu cầu ba anh làm gì cho tôi được chứ. Ông ấy chỉ đơn giản muốn làm gì cùng tôi
1: có
4: thôi.
1: Hay không, vì một khi cô đã lên giường với ông ấy, cô sẽ bị ném vào thùng rác như miếng khăn tay dùng một lần. Cô không là gì của ông ấy, và sẽ không bao giờ đâu. Đi được chưa?
5: Xin mời cha.
6: Họ không dạo để chúng tôi vào đó ông Momo.
5: Xin mời. Cảm ơn cô.
6: Ông bảnh bao quá đi.
5: Đúng
6: gặp
5: vậy.
6: Lại ông vui quá.
5: Được rồi. Xin lỗi
6: dạ,
5: nha.
6: Được rồi.
5: Cứ tự nhiên đi.
6: Được rồi.
5: Cảm ơn, cảm ơn nhiều. Khách sáo quá
6: cảm
5: rồi.
6: Cảm ơn nha.
5: Xin mời vào trong.
6: Sang trọng quá ha. Cô vẻ như mai bằng Muslim đó đúng không? Nhìn sang trọng quá luôn. Đi vào thôi.
5: Vậy là khoa.
7: Tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Giang Ewood cần có giải pháp chuyên biệt. Lựa chọn Sensodyne giúp phục hồi Giang Ewood mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
0: Trời,
2: thật vậy à?
0: Thật, trông rất đẹp. Cứ thư giãn rồi lấy đồ uống đi.

0: Có chuyện gì vậy con gái? Con để quên gì à?
1: Lòng tự trọng của con mẹ à, con muốn đi khỏi đây, con không muốn gặp Gaston, Homo hay là Bero, không bao giờ. Bây giờ con đi thu dọn hành lý rồi chúng ta rời khỏi đây mẹ à.
0: Không không không, quên việc thu dọn hành lý đi, kể mẹ nghe có chuyện gì.
1: Không có gì, nhưng mà con không thể chịu đựng được nữa, con tự chui đầu vào miệng sư tử rồi. Đi thôi mẹ ơi, chúng ta lập tức đi khỏi đây đi.
2: Hình ảnh của những người xấu xí luôn là vô nghĩa với tôi. Tôi cần hình ảnh của những người xinh đẹp, tóc vàng, những người có vẻ ngoài tỏa sáng.
3: Vậy hả? Ờ.
2: Mọi người đã sốt ruột lắm rồi anh.
4: Cô ấy sẽ đến ngay thôi.
2: Nếu cô không đến thì sao?
4: Không thể như vậy được, Vera không bao giờ làm vậy đâu.
0: Ivana, có một khoản thâm thụ trong văn phòng, những vấn đề về pháp lý không vấn đề nào được giải quyết tốt. Có nhớ tôi đã nói chúng ta cần một người có năng lực có thể giải quyết các email.
2: Chúng ta hãy nói sau đó là... Bây giờ hãy tận hưởng buổi tiệc.

0: Thiệt hả? Có chắc là anh không muốn uống gì không?
1: Sao rồi?
2: Đừng lo gì hết. Dì sẽ không còn thấy Vera xuất hiện trong cuộc đời của dì nữa đâu.
1: Làm rất tốt. Anh à, chúng ta phải bắt đầu thôi. Khách mời sẽ say hết nếu chúng ta cứ bắt họ đợi.
3: Không, Vera vẫn chưa tới.
1: Nhưng vẫn có thể bắt đầu mà không có cổ.
3: Anh nói không là không. Không biết có chuyện gì, chắc cô ấy có chuyện rồi. Silvio.
2: Dạ thưa ông.
3: Cậu lấy xe đi, chúng ta đi đón Vera.
1: Dạ. Không được, anh không thể để em ở đây một mình rồi bỏ đi tìm một đứa nhân viên vô dụng.
3: Vera không phải một đứa nhân viên vô dụng.
4: Bây giờ anh có thể chắc chắn là Omo đã yêu rồi.
5: Con bị như vậy là vì Pedro. Đó là điều Gaston đã nói, đúng không?
6: Không mẹ à, con chỉ là không thể chịu đựng nổi nữa thôi. Con không thể tiếp tục giả vờ nổi nữa. Con không thể nhìn thấy Pedro mỗi ngày rồi giả vờ là không yêu anh ấy. Như thế con không quan tâm anh ấy một chút nào hết. Rồi sau đó, khi con gặp được một người đàn ông tuyệt vời đưa cho con công việc mà con hằng mơ ước bấy lâu nay, quá ra lại là ba của anh ấy. Con không biết nữa mẹ à. Đây đúng là trò đùa của số phận đối với con mà.
5: Con gái à, con nhớ lại coi. Mẹ đã nói chơi với lửa có ngày thiêu thân mà. Ông ấy đưa cho con công việc quan trọng tuyệt vời nhất từ trước tới giờ như con nói. Nhưng mà vấn đề chính là Omo cũng muốn một thứ từ con. Đó mới thật sự là vấn đề.
6: Thôi, thôi đi, con chỉ muốn đi thật xa thôi. Con không muốn nhìn thấy Pedro hay Omo, thấy bất cứ ai ở nhà Caceres nữa hết.
5: Con gái của mẹ à, mẹ ủng hộ con trong mọi chuyện mà. Nếu con cảm thấy cần phải đi, vậy thì đi thôi. Con phải cẩn thận những gì sẽ nói với thằng bé. Con sẽ không bao giờ cho Pedro biết thằng bé là con trai của nó, đúng không?
6: Mọi thứ đã quá trễ với Pedro rồi mẹ à.
5: Anh không thể giả vờ là anh có quan tâm tới em. Như vậy không được
7: mà,
5: sao Pedro?
7: Xin em đừng gây chuyện nữa có được không? Đã trễ rồi và mọi người đang đợi em làm ơn thay đồ
5: và
7: đi ngay.
5: Quan trọng hơn những chuyện xảy ra với em mà, đúng không? Nhưng anh biết không, em đúng là một con ngốc khi nghĩ rằng anh sẽ luôn bên cạnh em mọi lúc và ủng hộ em. Em xin lỗi.
7: Em biết không, anh đã quá mệt mỏi với chuyện em suốt ngày khóc lóc và đe dọa anh rồi. Anh đã ở bên cạnh của em ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ, trong từng dự án, trong mỗi cuộc khủng hoảng, trong mỗi lần xảy thai.
5: Em đi thay đồ đi. Anh biết đó, sắp trễ rồi, mau đi thôi.
7: Marina.

0: cầm nó cho ông. Xin mời ông đừng có cãi tôi nữa mà.
1: Mọi người đang nhìn chúng ta kìa, thấy không?
2: Cô đó rất giống vợ đất của thập niên 80. Người chơi viêu long tên gì?
1: Thôi bớt nhảm giùm đi, tập trung vào đây nè.
2: Nè, phải chờ ba tôi tới đã chứ. Muốn mọi thứ chính thức thì đừng có vội. Công chúa của tôi,
1: tôi không làm điều này vì bản thân đâu, nhớ chứ. Nên nhớ là anh cũng đồng ý làm như vậy.
2: Giờ tôi mới biết đồng ý là một từ rất sai lầm. Họ cố vấn tôi, và trong tất cả mọi lời tư vấn mà tôi đã từng nhận được, tôi chỉ là một nữa.
1: Nếu anh vẫn cứ tiếp tục giữ thái độ này, tôi sẽ rút lui đó.
2: Đừng bao giờ đe dọa tôi. Nếu cô muốn bị đuổi khỏi tập đoàn này thì cứ việc làm đi. Đừng quên rằng tôi mới là chủ.
3: Cô gái ơi, cô đã quên mất thẻ của mình nè.
2: Nè, cô cũng biết đây là tiệc riêng tư.
0: Tức thiệt. Ý em là mọi thứ đều gấp gáp với chúng ta mà anh ta lại bỏ
4: em
0: đi với
4: ơi,
0: con nhỏ đó. Ảnh không nên như vậy.
4: Ivana chỉ là một cô gái thôi, cứ kệ cô ta. Fabi, con đây rồi.
0: Con đỡ đâu vậy? Tại sao con mặc đồ y như một cô dâu? Cái áo đầm mẹ mua cho con đâu rồi?
5: Con thích cái này hơn mẹ à? Ba thích nó chứ ba?
4: Có, nhưng ba thích nụ cười của con hơn. Có chuyện gì mà vui dữ vậy con?
5: Con đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời trong thư viện. Con đã tìm được một số cuốn sách rất khó tìm. Và con đã
0: con không qua mặt được mẹ đâu. Con đã ở với thằng không ra gì đó có phải không?
5: Cô ấy tên là Eddie, cô ấy là bạn của con. Sao mẹ có thể gọi cô ấy là thằng không ra gì khi mẹ không biết gì về cậu ấy chứ hả? Không phải lúc nào mẹ cũng nói với con là cần phải kết thêm bạn sao? Có đúng không?
0: Nhưng mà bạn từ đâu mới là điều quan
4: được
0: trọng
4: rồi,
0: con
4: Ivana, cứ kể con bé đi.

0: có bạn bè, đó là chuyện tốt cho công chúa của chúng ta mà, không phải hay sao?
1: Anh thật sự đang phản đối em hay sao? Để em nói.
2: Ivana, nãy giờ đã quá lâu rồi, chúng tôi phải đi đây.
1: Không, không, Dante, đừng, làm ơn cho tôi thêm một chút thời gian nữa.
0: Ivana nè, em đưa Irai tham quan nha.
1: Đi thôi nào, một chút khí trời và nước có ga sẽ tốt cho cô đó. Đi nào, tôi thích rượu hơn.
0: Ranadot, vậy hả? Ông đi với tôi một chút tới văn phòng có được hay không?
2: Alberto, tôi tới đây để vui chơi, không phải để bàn công
0: việc. Không, không, không, không có liên quan tới công việc, là niềm vui mà. Đi với tôi có một thứ này, nhất định sẽ khiến chồng cười đó nha. Xin mời, chúng ta đi thôi.
3: Điều này chắc là do định mệnh đã đưa chúng ta tới đây. Và chúng ta ở đây rồi. Cùng ly nào.
4: Phải, cùng ly thôi.
3: Uống thôi. Mẹ thì cho rằng nó đưa chúng ta tới đây để chữa lành với những quá khứ.
5: Vera, Vera, cô có ở đây không?
3: Là Omo à?
4: Phải.
3: Nếu như ông ấy ở đây, có nghĩa là mọi điều con trai ông ấy đã nói, tất cả đều là nói
5: Vera.
3: Dối. Đi đi, mẹ sẽ ở bên phòng kế bên.
5: Vera.
4: Vào đây đi, ông Umu.
5: Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
4: Chúng tôi vẫn ổn.
5: Nếu vậy thì tại sao?
4: Umu, tôi thực sự rất biết ơn ông vì mọi chuyện. Nhưng mà ông biết không, tôi chỉ đơn giản là không thuộc về nơi này. Tôi phải...
5: Cái gì? Sao cô lại đổi ý? Cô đã nói sẽ có mặt ở đó mà. Có chuyện gì xảy ra mà tôi không biết sao?
4: Không, không, không, không, không, không có chuyện gì hết. Chỉ là tôi không thuộc về nơi này thôi.
5: Vera, cô đừng làm vậy với tôi, làm ơn đi. Tất cả mọi người đều đang chờ chúng ta, Vera.
4: Họ chỉ đang đợi ông thôi, Omo à. Gia đình của ông đang ở đó, cùng với giấc mơ của họ.
5: Nếu cô không ở đó thì không có gì quan trọng với tôi hết.
2: Anh giỏi lắm, Alberto. Anh đúng là thiên tài. Hàng triệu đô la đang ở đây, và tất cả mọi người đều rất trong sạch.
0: Tôi sẽ chờ thêm. Đó là gia đình Caceres.
1: Và đó cũng là điều khiến cho em cảm thấy lo lắng đây. Em sợ con bé quá vui với thằng nhãi Mexico
0: anh
1: đó.
0: Anh hiểu tại sao em lại giận dữ như vậy. Và đó không phải vì Fabi. Em đã làm điều tương tự với Vera, phải không? Đó chính là lý do quay tới trẻ.
6: Bà ấy sẽ không muốn con chúa của mình hẹn hò với một gái nghèo như mình.
4: Phải, nhưng mà điều đó thật là đực cười. Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, họ vẫn không ngừng định kiến cho những gì xảy ra ở thế kỷ xa xưa hàng trăm năm trước vậy.
6: Hân hạnh được gặp cô. Con là...
1: Tôi không quan tâm cậu là ai, mặc kệ cậu. Cậu hãy chui về cái lỗ cậu thuộc về đi và để cho chúng tôi được yên.
4: Mẹ à, nghe con giải thích đi.
1: Mẹ không muốn nghe con giải thích gì hết, Fabiana. Con sẽ về phòng và bị cấm túc cho tới khi con 40 tuổi, có nghe chưa? Con là mẹ xấu hổ quá mà.
5: Tôi đang cần cậu tâm sự một chút. Tôi có gì ông cần sao? Tôi không hiểu ý ông cho lắm. Tôi không biết. Cậu nói thử xem. Ông Momo, tôi không sợ ông đâu. Cậu nên sợ đi. Tôi sẽ không làm gì cậu dễ, nhất là ở giữa một buổi lễ kỷ niệm.
7: Bài phát biểu rất tuyệt vời, nó đầy cảm hứng, rất quen thuộc, có tầm nhìn tương lai. Chúc mừng ba.
5: Cảm ơn con trai. Cô không biết gia đình quan trọng thế nào đối với tôi đâu. Xin lỗi, nhưng tôi không có gì để làm ở đây nữa.
4: Có chuyện gì vậy?
2: Tạm biệt em, cô gái hoang dã.
4: Làm ơn tránh xa tôi ra đi.
2: Vậy thì em hãy nói em không cảm nhận gì khi anh hôn em đi. Em nói thật đi.

0: Phương tiện trước khi tham gia giao thông, đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng.
1: Để báo yêu thích lịch sử và muốn tìm hiểu về từng giai đoạn phát triển của nền báo chí nước nhà thì Bảo tàng Báo chí Việt Nam là một trong những địa điểm không thể bỏ qua. Nơi đây không chỉ là kho
0: hiện sự trân trọng với nghề báo, lưu giữ những điểm nhấn đầu tiên ở giai đoạn khởi thủy của báo chí thế giới nói chung và báo chí Việt Nam nói riêng. Trong đó có hai tờ báo đầu tiên.
2: Chị Hiền ơi, thì ngày hôm nay thì em cũng rất muốn được tìm hiểu rõ hơn về bảo tàng. Không biết là chị có thể giới thiệu tổng quan về Bảo tàng Báo chí Việt Nam giúp em được.
3: Chào bạn. Bảo tàng Báo chí Việt Nam thì có thể nói là một trong những bảo tàng quốc gia non trẻ nhất. Với một lòng tri ân và tôn vinh nghề báo thì ngày 28 tháng 7 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Và sau 3 năm chuẩn bị triển khai thi công trưng bày thì ngày 19 tháng 6 năm 2020, bảo tàng chính thức mở cửa đón khách tham quan. Nội dung trưng bày của bảo tàng được bố trí ở trên hai tầng là tầng 1 và tầng 2 thuộc tòa nhà văn phòng Hội Nhà báo. Và nội dung ở tầng 1 thì là kể câu chuyện lịch sử báo chí Việt Nam bắt đầu từ năm 1865 cho đến năm 1975. Ở tầng 1 thì lịch sử báo chí Việt Nam được đi theo biên niên lịch sử, tức là bắt đầu từ năm 1865 đến năm 1925, gọi là giai đoạn báo chí khởi thủy. Giai đoạn thứ hai là lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam bắt đầu từ năm 1925 đến năm 1945. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp bắt đầu từ năm 1945 đến năm 1954. Giai đoạn thứ tư là lịch sử báo chí Việt Nam sau 54 là kháng chiến chống đế quốc Mỹ từ năm 54 đến năm 1975. Và lên tầng 2 thì câu chuyện lịch sử báo chí Việt Nam bắt đầu từ năm 1975 đến nay và đi qua câu chuyện lịch sử của báo chí Việt Nam, đi qua các loại hình báo chí là báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử.
0: Ở các không gian tiếp theo, người xem dường như được ít nhiều mở mang kiến thức khi chiêm ngưỡng bức tranh toàn cảnh, tái hiện hoạt động báo chí từ những năm đầu báo chí vô sản với sự ra đời của báo Thanh Niên, những bài báo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, nhà báo Nguyễn Khánh Toàn, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng, cho đến khi đất nước hoàn toàn được giải phóng.

0: vào bảo tàng, chúng ta sẽ thấy mình dường như đang lạc vào những thước phim quay ngược thời gian với đủ màu sắc và lối trưng bày đặc tả. Khi đứng trước một góc hầm làm báo của Báo Nhân Dân, dưới làn bom đạn, phòng tố tráng ảnh của Thông tấn xã Việt Nam, chiếc máy quay ngựa trời đánh dấu sự khai sinh của truyền hình Việt Nam và bắt gặp những khẩu hiệu đầy tinh thần chiến đấu trên các tờ báo năm xưa, những tấm thẻ nhà báo vượt qua làn danh của bom đạn ngày nào. Đừng quên ghé qua những không gian đặc biệt này, bởi ở đó bạn không chỉ đọc báo, ngắm nhìn hiện vật mà đang bước vào một chuyến hành trình cùng lịch sử báo chí, nơi thời gian lắng đọng qua từng trang giấy.
1: Khi đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc thì các cơ quan báo chí của chúng ta đã phải chuẩn bị cái phương án để hoạt động. Và một trong những cái phương án hoạt động của cơ quan báo đảng đó là Báo Nhân Dân. Bắt đầu từ đầu đông năm 1970, Báo Nhân Dân đã phải thành lập một cái hầm dã chiến ở ngay dưới gốc đa số 71 Hàng Trống, Hà Nội để làm báo, với một cái quyết tâm đó là không một ngày ngừng xuất bản và phát hành tờ báo đảng. Vì thế mà Báo Nhân Dân đã phải làm một căn

0: hầm dã chiến với độ sâu 3 mét nằm ở dưới gốc đa để hoạt động. Và trong 12 ngày đêm, Mỹ ném bom ồ ạt ở tại thủ đô miền Bắc, mở tại miền Bắc và thủ đô Hà Nội, trọng điểm từ ngày 18 tháng 12 năm 1972 cho đến đêm 30 tháng 12 năm 1972, thì báo Nhân Dân 12 ngày đêm đấy vẫn hoạt động bình thường ở dưới căn hầm số 71 Hàng Trống, Hà Nội.
1: Một trong số các hiện vật nổi bật tại bảo tàng là chiếc loa có công suất 500 W đặt tại bờ bắc sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị, miền Trung của Việt Nam, phát đi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam, giúp nối liền thông tin và kết nối tình đoàn kết ruột thịt của đồng bào giữa hai bờ giới tuyến Bắc Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
2: Trong bảo tàng thì cũng có rất nhiều tư liệu quý về tiếng Việt, để có thể thấy rằng là báo chí thời nào cũng vậy, luôn luôn đồng hành và phát triển cùng với ngôn ngữ, đó cũng chính là hồn cốt của dân tộc.
1: Một hiện vật dù cũ nhưng sẽ luôn mới với công chúng hôm nay khi chúng ta nhìn thấy và khai thác, soi chiếu từ nhiều góc độ về những giá trị vượt thời gian của chúng. Đối với một bảo tàng mới ra đời, áp lực nặng nề nhất, sự phụ thuộc lớn nhất chính là sự quan tâm của công chúng, nhất là công chúng trẻ. Và Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã và đang làm được điều đó.
3: Em cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào khi được chứng kiến trực tiếp những tư liệu và hiện vật cụ thể ở Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Em cảm thấy được rõ cái sự khó khăn, vất vả mà các thế hệ nhà báo đi trước đã phải trải qua.
4: Và với tư cách là một sinh viên của trường báo thì cái chuyến tham quan ngày hôm nay của chúng em cũng đã truyền lửa và tiếp thêm động lực cho em trong quá trình làm nghề và để tiếp bước được những giá trị của các nhà báo thế hệ trước đã làm.
5: Đây cũng là lần đầu tiên em đến với Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Thì sau khi mà em đi tham quan qua về bảo tàng, chứng kiến nhìn các hiện vật lịch sử hồi xưa, thì em thấy rằng báo chí Việt Nam hiện nay đang rất là phát triển. Và em cũng vô cùng tự hào khi cũng là một người con của Việt Nam. Mình là một giới trẻ, mình được đứng đây, mình được chứng kiến những hiện vật đó.
1: Lịch sử không chỉ được ngắm nhìn, thấu hiểu bằng trái tim, mà giờ đây khi đến với Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nơi quá khứ được sống dậy qua từng trang báo, thước phim, chúng ta sẽ cảm nhận lịch sử bằng tất thảy lòng biết ơn và sự say mê. Là bảo tàng chuyên ngành báo chí, lĩnh vực đòi hỏi sự nhanh nhạy, chính xác và thường xuyên đổi mới công nghệ, Bảo tàng Báo chí Việt Nam luôn coi trọng số hóa trong trưng bày nội dung. Mỗi không gian trưng bày của bảo tàng được đặt các màn hình chạm tương ứng để khách tham quan tra cứu. Tại các màn hình này có đăng tải hình ảnh và phim phù hợp với các giai đoạn. Với việc trưng bày số hóa, các âm thanh, hình ảnh, thước phim, các chân dung nhà báo và các câu chuyện báo chí có thể được kể một cách hấp dẫn, sống động.
2: Dòng chảy không ngừng của thời đại, Bảo tàng Báo chí Việt Nam chính là nơi lưu giữ những dấu ấn rực rỡ và khắc họa hành trình của hơn một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Và hãy để cho lịch sử đến gần hơn với bạn, bởi mỗi một lần ghé thăm không chỉ là một dịp để tham quan mà còn là dịp để lắng nghe, để cảm nhận và để tiếp bước những giá trị của quá khứ.

0: Bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly. Tập 8.
1: Chắc không có việc gì nghiêm trọng đâu.
2: Bỏ đi, đi thôi.
3: Nè, anh nghĩ lần này Tiểu Tuyết có qua được kiếp này không?
4: Lành ít, dữ nhiều.
2: Cái thằng này còn làm gì?
5: Sao? Con nhìn Tố Niên đi, đi thì chưa bao giờ xếp thứ hai. Nhìn sang Trương Kỳ đi, Trương Kỳ nhà người ta cũng tiến bộ lên rồi.
6: Con không chơi chung với họ nữa, được chưa? Con chỉ biết ngày ngày đu đốt trong cái phòng này, cho tới khi chết, không gặp ai không nói chuyện vậy được chứ?
1: Con nói vậy
6: thôi, thì mẹ đã tỏ ra khó chịu. Con thì làm sao? Con thì không tốt liền bị mẹ dồn ép ra hỏi. Mẹ chỉ biết suốt ngày con nhà người ta, con nhà người ta thi điểm cao, còn con mẹ thi điểm tệ. Chị mẹ đi làm mẹ người ta đi, đừng làm mẹ của con nữa.
5: Mẹ nó nói gì chưa? Hả? Nó dám nói những lời đó, nó không nhận nổi người mẹ này. Em không thể tin nổi.

0: Em giận vì chuyện gì chứ?
1: Em thấy mình học tập cũng có cố gắng lắm, nhưng học kiểu gì cũng thi không tốt. Anh nhìn anh đi, rồi nhìn qua Trương Kỳ đi. Hai người đều giỏi như nhau, chỉ có mỗi em là ngốc.
0: Em thông minh lắm mà.
1: Còn cơm thì chỉ biết bưng lên ăn.
0: Vậy em thử cố gắng thêm một lần đi, cho anh xem thử em ưu tú tới đâu.
1: Anh Tony, em chợt nhận ra dường như em chẳng hiểu gì về anh hết. Anh có nhiều bí mật nhỏ thật đó.
0: Vậy để anh cho em biết thêm một bí mật về anh.
1: Anh nói đi.
0: Mỗi buổi sáng anh dậy lúc 5 giờ để học bài. Rất hay bắt gặp cô Út ở trong sân.
1: Mẹ em? Mẹ em dậy sớm để làm gì chứ? Không lẽ mẹ chuẩn bị bữa sáng cho em?
0: Mỗi người ai cũng đều có một bí mật nhỏ.
2: Nè, cho hai đứa biết thêm một bí mật. Đó là trời sắp mưa tới nơi rồi, mau về nhà đi. Nè, cầm lấy, có dai có trả.
0: Cảm ơn ông.
1: Vậy còn đống bong bóng này thì sao?
2: Cái này cứ để chú lo, để chú xử lý.
1: Không được, anh Tony đã trả tiền rồi.
3: Ê.

Thôi chết rồi, muộn mất rồi. Tiểu Tuyết, bữa sáng con tự giải quyết nha. Lão Thiệu.

0: Tiểu Tuyết, đi xong rồi còn phấn đấu gì nữa? Cuối tuần rồi, đi dạo với mình
1: Thôi,
0: đi.
1: mình không đi đâu, mình còn phải làm bài tập nữa.
0: Ê, thì đi chơi xong về hãy làm mà. Đi với mình
1: Không đi
0: chút
1: đâu, không đi
0: đi.
1: đâu, đừng có quấy rầy mình học bài.
2: Đam mê học tới vậy hay sao? Vậy cậu chuyển sang lớp thi đua với mình đi.
0: Cậu biến đi.
2: Ha, quên mất, hai người không đủ tư cách.
0: Cậu không đi vậy mình về
1: Về
0: nha.
1: đi, về đi.
0: Về nha, học sinh thi đua.
2: Tạm biệt nha, học sinh ảo tưởng. Alo.
3: Trương Kỳ à,
2: Mẹ.
3: tôi Tấn Ninh và chú Trịnh Tân có nhiệm vụ khẩn cấp chưa có về được. Tố Niên bị sốt cao, đang ở nhà một mình, cậu qua thăm nó đi.
2: Tố Niên bị sốt hả?
3: Phải rồi, sẵn tiền mua ít đồ ăn, mang sang bên đó nha.
2: Nhưng mà bây giờ con đâu có tiền đâu. Nè, mẹ à.
1: Cậu nói anh Tố Niên bị làm sao?
2: Tố Niên bị sốt rồi kìa.
1: Hả? Vậy à, vậy chắc chắn là do bị dầm mưa. Vậy mình qua thăm anh ấy, còn cậu đi mua ít đồ bộ
2: đi. Có tiền.
1: Tiền của cậu đâu?
2: Mình mua kem rồi.
1: Cậu tự tìm cách đi, mình đi trước đây.
2: Nè.
1: Anh Tố Niên, anh không sao chứ? Anh Tố Niên, anh không sao chứ? Sao người anh lại nóng như là cục than vậy?
2: À, ông chủ, bạn của tôi bị bệnh rồi. Ông nói xem người bị bệnh ăn gì tốt cho sức khỏe.
4: Làm sao tôi biết được? À, hay là vậy đi, cậu kiếm cho cậu ấy ít rễ bản lam, nấu với mì gói.
2: Tôi đang nói nghiêm túc đó.
4: Nếu như cậu nói nghiêm chỉnh thì tôi nghĩ đồ càng đắt tiền càng tốt cho sức khỏe.
2: Hỏi của bạn thừa. À, ông cho tôi một ít
4: Đẹp trai cũng không được đâu.
2: Uổng công từng mua nhiều đồ chỗ của ông. Nhỏ mọn quá.
4: Xuyên ghé tiệm nhớ nha. Tấm biển nhỏ này thiệt hiệu quả ha. Ê trời.
1: Chiên trứng trước, trứng phải chiên hai mặt, sau đó nấu mì. Mì phải nấu,
5: nấu 4 tới 5 phút là có thể vớt mì ra.
1: Nấu 5 phút, sau đó thì luộc ra, luộc thêm 5 phút, chiên trứng, nấu mì, luộc ra, 5 phút, ừ, bắt đầu.
2: Đang làm gì vậy?
1: Nấu mì đó, chờ nãy giờ rồi, chẳng nhúc nhích gì cả.
2: Cậu không bật bếp để mì tự sôi sao?
1: À, quên ha. Anh Tố Niên, ăn chút mì đi. Nào, há miệng. Anh Tố Niên, ngoan đi, ăn nào.

0: Tỉnh rồi à? Con đã thấy đỡ hơn chưa?
1: Đã hạ sốt rồi. À đúng rồi, đắp nhiều khăn mặt cho con như vậy làm gì?
0: Đâu phải là mẹ làm, là Tiểu Tuyết nó làm đó. Cứ một lúc là đến một lần thay khăn mặt cho con, sẽ có trách nhiệm. Vừa rồi mẹ đã nói chuyện với con bé một lúc. Nè, uống nhân lúc còn nóng.
1: Mẹ.
0: Hả?
1: Mẹ mang những cái này ra làm gì?
0: Cho Tiểu Tuyết nó xem đó.
1: Cho em ấy xem mấy cái này làm gì?
0: Mẹ thấy đáng yêu mà. Với lại, không phải Tiểu Tuyết nó buồn vì chuyện học tập sao? Mẹ cũng cổ vũ con bé, nói rằng học tập sẽ khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Nhớ năm đó thành tích học tập của con cũng bình thường. Lúc đó cả ngày con cứ xị mặt nhăn nhó, hết sức là nghiêm túc. Cũng không biết từ lúc nào mà sau năm học lớp 5, thành tích học tập của con lại đột nhiên nhảy giọt. Từ đó trở về sau, mỗi lần chụp hình con đều mang theo nụ cười này.
1: Mẹ à, mẹ có thể đừng truyền bá lịch sử đen tối của con không?
0: Đúng rồi ha. Mấy tấm hình mặc đồ con gái này mẹ quên cho Tiểu Tuyết nó xem. Lần sau nhất định phải nhớ. Nè, hình mặc đồ con gái thì có sao đâu. Mẹ còn chưa cho con bé xem con mặc quần thủng lỗ nữa.
1: Mẹ à, con còn đang bệnh đó.
0: Bị bệnh cũng không thể đưa. Đây chính là những hồi ức đẹp đẽ khi được làm mẹ mà.
2: Ăn cơm thôi.
1: Mẹ có thể có những hồi ức bình thường được không?
0: À, mẹ biết rồi. Con sợ Tiểu Tuyết chê bai con chứ gì. Yên tâm đi. Ba mẹ hai nhà đã hứa hôn cho hai đứa từ bé. Chuyện này mẹ sớm đã quyết định thay con. Tiểu Tuyết không thể chạy đi đâu được. Có điều là hình như nhà Trương Kỳ cũng vậy.
2: Trời ơi, không phải năm đó em còn cãi nhau với Trương Linh vì chuyện này hay sao?
0: À, Trương Linh cứ nói con trai cô ấy xứng với Tiểu Tuyết hơn. Em nói xứng ở đâu chứ? Một đứa mắt to, một đứa mắt nhỏ, đâu có xứng. Không phải cô ấy nôn nóng sao?
2: Em cũng không thể ở đây nói xấu thằng bé được. Có điều thằng bé nó sinh ra đúng là trông không đẹp.
3: À, cô chú về rồi sao?
0: Trương Kỳ đến rồi à? À trời ơi, đúng lúc cùng ăn cơm đi. Tố Niên, con hãy tiếp bạn đi nha. Cô đi múc cơm đi.
2: À...
1: sao cậu lại tới đây?
3: Thái độ của anh vậy là sao hả? Mình tới ăn chật đó.
0: Trương Kỳ ăn nhiều chút nha.
3: Dạ được thưa cô.
2: Nè, tô lớn mà con chuyên dùng nè ha.
3: Dạ con cảm ơn chú.
2: À thật là tốt quá đi.
0: Chú Trịnh của con nấu cơm thật sự rất ngon. Khi nào rảnh thì cứ qua đây ăn
1: cơm. Phải đóng tiền cơm luôn.
2: Ăn nhiều một chút nha.
3: Đều là người nhà mà đóng tiền cơm gì chứ.
1: Tiểu Tuyết.
4: Ê, anh Tố Niên, anh hạ sốt rồi.
1: Anh đang định tìm em đi.
4: Anh tìm em làm gì?
1: Cảm ơn em.
4: Anh Tố Niên, em nói anh nghe, em đã chuyển hết tiểu thuyết bằng cassette từ phòng em qua phòng mẹ rồi, lại bỏ tạm niệm, chăm chỉ học tập.
1: Thật sự muốn học tập tốt, không cần phải làm những chuyện đó.
4: Anh nói rất đúng. Thật ra em chuyển qua xong, em hết sức hối hận. Em muốn lén chuyển hết chúng về phòng của em lại.
1: Nhìn anh làm gì?
4: Không có gì. Em cảm thấy bình thường nhìn anh Tố Niên rất dịu dàng, tại sao ở trong hình thì lại có vẻ rất là hung dữ vậy?
1: Trong hình anh hung dữ sao?
4: Mặt lạnh, dáng vẻ rất khó đối phó.
1: Vốn dĩ là anh rất khó đối phó.
4: Đúng rồi, cô Tấn Ninh nói thành tích của anh từ năm lớp 5 mới bắt đầu chuyển biến tốt. Nói là gặp phải điều gì đó. Ê.

0: anh gặp chuyện ảnh hưởng gì vậy? Anh nói em nghe đi, xem thử có thể kích thích được em không.
1: Anh quên rồi.
0: Nhà nghèo.
2: Tiểu Tuyết, đi mua giấm về rồi sao?
3: Con về rồi.
0: Em đi đi, cảm ơn sô-cô-la của anh nha.
3: Bài thi của Trịnh Tố Niên vậy mà lại không đủ điểm hả?
4: Vậy mà thi không đủ điểm.
5: Bài thi của anh khác với mọi người.
4: Thật mất mặt quá đi. Sau này không gọi anh là anh Tố Niên nữa, gọi anh là anh trai kém cỏi.
3: Sau này cậu gọi mình bằng anh đi. Tại vì bài thi toán của mình luôn đạt yêu cầu mà.
5: Không được, mình mới là anh của Tiểu Tuyết mà.
4: Thành tích tốt mới có thể làm anh của em.
2: Tiểu Tuyết, về nhà ăn cơm.
4: Dạ.
3: Anh trai kém cỏi, anh trai kém cỏi, anh trai kém cỏi, anh trai kém cỏi.

0: cho. Thầy Trịnh à, dùng nó đến hư như vậy rồi, sao không đổi cái khác đi?
1: Cái này không tham chiếu thì làm sao đổi?
0: Phù hợp, không phải phù hợp là được rồi sao? Thầy Thiệu à, thầy Trịnh lại mặc kệ tôi rồi.
2: Quan niệm và thái độ của cậu đều không đúng đó nghe. Muốn quan tâm cũng chẳng quan tâm nổi ha. Đưa cái bàn chải nhỏ cho tôi. Chúng ta là những người phục chế văn vật, chứ không phải là tân trang chúng. Mỗi bước phục chế văn vật đều cần phải có ảnh tham chiếu. Nếu giống như cậu nói, cứ hư thì thay, hư thì thay, vậy sửa xong không còn là đồng hồ của hoàng thượng nữa, là đồng hồ của cậu rồi.
0: Nhưng tôi cảm thấy chỉ cần sửa một chút, giống như con gái vậy, chỉ cần trang điểm một chút, che khuyết điểm, không phải đều giống như vậy sao?
2: Trang điểm thì cũng phải dựa vào hình dáng ban đầu. Cậu nói coi, nếu như người yêu của cậu trang điểm thay đổi hoàn toàn thì cậu có còn dám nhận hay là không?
0: Thầy à, thầy xem cái này của em đi. Em đã mài 4-5 tháng rồi, có thể bắt đầu rồi chứ?
1: Cậu xem cậu làm kìa, toàn là dấu vết.
0: Cười gì vậy? Sau này buổi sáng ít ăn ớt đi, đỏ cả môi rồi.
3: Sao? Ớt cái gì mà ớt chứ? Là son đó, người ta gọi là son.
0: Vậy thì càng không nên dùng, toàn là hóa chất không. Em đã đủ xinh rồi mà, sao còn phải...
3: Thầy ơi, hết màu vàng rồi.
1: Đến tổ hội hòa mượn một chút đi.
3: Dạ.
4: Thì chúng ta không được làm bạn cùng bà.
5: Mình không bị đổi thay đổi.
4: Tiểu Tuyết, cậu phải chăm chỉ học tập mới rõ chưa? Phải làm sao?
0: Tại cậu đó.
4: Học tập chăm chỉ chúng ta mới được làm bạn cùng bàn.
3: Có bạn đúng không?
0: Thầy vô kìa.
3: Trời, có thêm bạn mới. Không biết mấy bạn đó học giỏi không ha? Tôi muốn bạn học giỏi ngồi kế tôi.
4: Thầy sao? Rồi.
3: Im lặng, im lặng.
2: Thầy giới thiệu cho các em, các bạn học mới chuyển tới lớp chúng ta từ ngày hôm nay. Bạn học mới, giới thiệu bản thân với các bạn đi.
6: Chào mọi người, tôi là Ngô Nana. Trước đây là quỹ viên văn nghệ lớp 3, cũng là đội hợp xướng của trường. Tôi thích nói, thích cười, thích ca hát. Hy vọng sau này có thể trở thành bạn bè với mọi người.
0: Chào mọi người, tôi là Dư Hoài. Tôi là một chàng trai cung cự giải. Hy vọng sau này có thể làm bạn vui vẻ với mọi người.
7: Chào, chào mọi người. Tôi là Đường Á. Trước đây tôi học lớp 10.
8: Nói lớn chút đi, không nghe thấy.
2: Cậu ấy nói cậu ấy là Đường Á. Được rồi, các em về chỗ của mình đi. Sau này mọi người đều là bạn học, nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau, nghe chưa?
9: Chào mọi người, tên mình là Trương Kỳ, trước đây còn học chung lớp với các bạn.
2: Em không tới lớp đội tuyển, quay về đây làm cái gì?
9: Em sẽ phải qua lớp đội tuyển rồi đó thầy. Em không thể chào tạm biệt mọi người được hay sao chứ?
2: Được, nói đi.
9: Từ hôm nay trở đi, mình sẽ chuyển tới lớp đội tuyển. Sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Đừng nhớ tôi quá nha.
2: Em mau về đi học đi, không ai nhớ em đâu.
9: Dù gì thì sau này thầy đâu quản em được nữa.
4: Nè, chào cậu, tôi là Thiệu Tuyết.
7: Tôi là Đường Á.
4: Chào cậu, chào cậu, chào cậu. Mời cậu ăn kẹo.

0: Trời đất ơi, lớp đội tuyển sao mà sai dữ vậy không biết. Ây da. Chào các bạn, tên tôi là Trương Kỳ. Tôi là học sinh mới.
1: Đóng cửa.
0: Tôi mới tới, vậy tôi ngồi ở đâu?
1: Làm phiền cậu mau ngồi xuống, đừng có ảnh hưởng mọi người học tập.

0: thầy Lưu.
1: Nhìn em bị dọa kìa, là chuyện tốt. Trường chúng ta hiện đang liên kết với mấy trường nước ngoài. Lần này có đại biểu trường đối tác tới trường chúng ta tham quan, cần một học sinh phiên dịch để thể hiện khả năng của học sinh trường.
2: Cậu hả?
0: Không có gì.
3: Chào mọi người, tôi là phát thanh viên của hôm nay, Lâm Thi Âm. Tiếp theo tôi sẽ mở một bài hát do một bạn giấu tên dành tặng cho Dương Hạo Nhiên, lớp 11-2, Tiểu Lý Phi Đao.
2: Mà sao lại là Tiểu Lý Phi Đao chứ?
0: Cậu nhận ra rồi.
2: Ừ, bình quân một tuần một lần. Bộ nhiều người thích bài này lắm sao?
0: Đều do một người yêu cầu, chỉ tặng cho người khác nhau thôi.
2: Tặng cho người khác nhau hả?
0: Dương Hạo Nhiên này là chủ tịch câu lạc bộ kịch nói.
2: Vậy cậu ấy có đẹp trai không vậy?
0: Không ngờ cậu cũng nhiều chuyện quá ha.
2: Tôi trước đây tôi không có nhiều bạn bè đâu. Tôi nghĩ nếu mình biết chút chuyện thì lúc mọi người nói chuyện sẽ thêm tôi vô. Kết quả cũng không có tác dụng.
0: Không sao, sau này tôi là bạn của cậu, cậu có vấn đề gì cứ hỏi tôi, đừng để ý mấy chuyện lung tung nữa.
4: Cũng gần đến giờ trưa rồi, đợi chút nữa hai chúng ta cùng đi ăn cơm.
5: Không được, lát nữa tôi cùng với Thiệu Hoa sẽ tới tòa nhà Bách Hóa. Tôi mang ít củ cải muối qua đây cho cô ăn đó.
4: Tôi đã ăn tới nghiền luôn rồi, bây giờ không có nó thì ăn cơm không thấy ngon nữa. Tới tòa nhà Bách Hóa, không lẽ Thiệu Hoa muốn tặng quà cho cô
5: ông
4: ấy?
5: Làm gì có, đồ nghề của ông ấy dùng hết rồi, cứ nhất quyết bắt tôi phải đi mua cùng. Tôi đi nha.
4: Ê nè nè, đợi chút. Cô chú ý một chút.
5: Chú ý cái gì?
4: Chú ý hình tượng đó. Ngồi xuống, ngồi xuống. Tôi làm tóc cho cô.
5: Tóc tôi làm sao chứ?
4: Tóc hơi rối rồi, tuột rồi nè.
5: Ai mà nhìn chứ?
4: Thiệu sư phụ nhìn chứ ai?
5: Ông ấy. Nhiều năm như vậy, ông ấy nhìn đến chán rồi.
4: Vì vậy, chúng ta cần phải thay đổi. Nè, vũ khí bí mật.
5: Được rồi, tôi không bôi.
4: Ê, đừng có trốn nữa, ngồi xuống, nghe lời đi. Bôi lên đẹp lắm, cứ tin tôi đi. Màu này tôn da, tô lên một chút.
5: Trời ơi, được rồi. Cô không tô sao? Người ta đối tốt với cô rồi.
4: Tô lên càng tốt với tôi hơn. Đi đi, làm cho tổ đồng hồ của họ kinh ngạc.
5: Được.
4: Đẹp lắm.
1: Lão Trịnh à, mau tới xem giúp tôi một chút coi.
6: Sao?
1: Nè, coi
6: sao gì?
1: Nó hoạt động rồi kìa.
6: Nhưng bánh răng không có khớp.
1: Tôi đã kiểm tra rồi.
5: Thiệu Hoa, đi thôi.
1: Ra liền. Ê, miệng em sao vậy?
5: Không sao.
1: Nè, em qua đây cho anh coi.
5: Nhìn đi. Có gì mà nhìn? Mau lên, em đợi anh ngoài cửa.
1: Ê, như vậy làm sao hả? Sao lại nóng nảy vậy?
6: Chắc là nóng trong người thôi.
1: Tới liền. Sao anh nhìn ra vậy?

0: Anh không thấy miệng của cô ấy hơi đỏ hay sao? Tướng Ninh có lúc bị nóng trong miệng thì miệng của cô ấy cũng đỏ lên. Sau đó tôi nấu nước lê cho cô ấy uống. Hôm qua
1: muốn nói chuyện rõ ràng với nó, để nó yên tâm đi học ở gần nhà đi, đừng nghĩ chuyện ra nước ngoài nữa.
2: Vậy thì hơi khó. Em coi Tiểu Tuyết nhà chúng ta, từ nhỏ đã thích xem bản đồ, từ nhỏ đã nói con muốn đi ngắm toàn thế giới. Không phải ông bà xưa có câu người có chí thì nên, nhà có nền thì vững? Được cái là nền của nó đã vững chắc. Dù bây giờ em bắt ép nó không cho nó đi, nó cũng sẽ buồn bực sinh bệnh.
1: Vậy thì mặc kệ ý muốn của nó, anh yên tâm cho con gái mình ra nước ngoài học.
2: Chúng ta cũng không thể bắt ép nó, chúng ta phải thuyết phục từng bên. Trẻ con bây giờ càng cấm càng làm, càng phản kháng.
1: Do anh chiều nó đó. Anh có đi không? Không đi, em về đó.
2: Đi. Lên xe. Ê, đi thôi.
1: Ê.
2: Ê, sao nhẹ quá vậy?
1: Đi luôn đi.
2: Đổ xe. Xin chú ý, đổ xe. Xin chú ý.
3: Trương Kỳ, tôi nói cậu nghe, cả trường học chỉ chọn mỗi tôi đó.
4: Vậy cậu phải cẩn thận một chút. Nói cậu nghe nè, vừa nhìn giống kính mà cô cậu đã to như vậy nè.
3: Cậu về nhà cậu đi. Anh Tố Niên, anh nói xem, làm sao mới khiến tiếng Anh của em nghe hay hơn đi?
5: Xem phim và đọc tiểu thuyết tiếng Anh.
6: Chuyện Bắc Kinh chúng ta được phỏng vấn phải không con? Giỏi quá.
3: Trời ơi, kinh đáo một chút.
6: Đứa nhỏ này kìa, đây là chuyện tốt mà. Bác sẽ đi tuyên truyền cho con. Tiểu Linh
1: sao vậy?
6: Tôi nói cô hay, Tiểu Tuyết sẽ tới đại sứ quán để diễn thuyết đó.
2: Không có. Thầy giáo để con mình trổ tài tiếng Anh, chuyện tốt mà.
1: Vậy thì tốt. Nó đang làm gì vậy?
2: Luyện nói.
1: Luyện nói.
3: Tôi không nhớ rõ mật khẩu mới lúc nào. Nhỏ tiếng thôi.
1: Lại đang đọc tiểu thuyết.
3: Con đang luyện nói đó mẹ.
2: Không sai, anh làm chứng. Phát âm rất là chuẩn, giọng luân đôn.
1: Có chuẩn hay không chuẩn, anh nghe hiểu sao? Hơn nữa, con không học đi luyện nói gì chứ? Thi đại học cũng không dùng.
3: Mẹ, con phải đi làm phiên dịch cho người nước ngoài thay nhà trường. Nếu lúc đó con nói không tốt, không phải bị người ta cười cho sao?
2: Đúng
3: người
2: rồi.
3: Ta không chỉ cười con, còn cười cả trường con.
2: Đúng.
3: Cười trường con xong, họ còn cười cả Bắc Kinh luôn đó. Đó, Bắc Kinh chúng ta trình độ tiếng Anh của thiếu niên chỉ có nhiêu đây thôi. Mẹ có hiểu không?
1: Được rồi. Ha, bình thường con nói mẹ nói nhiều. Bây giờ con còn nói nhiều hơn mẹ nữa.
2: Được rồi. Mà đừng làm phiền con học. Đọc tiếp đi.
3: Tôi không
1: anh
3: nhớ
1: đang làm
3: rõ
1: gì vậy?
3: Mật khẩu mới lúc
2: mau
3: nào.
2: Mau uống đi.
3: Nhỏ tiếng.
6: Canh lê hầm con. Cô đã nghe Tú Niên nó nói rồi. Tiểu Tuyết chúng ta rất có tương lai đó. À phải rồi, có quần áo phù hợp không? Hay là tới chỗ cô chọn vài bộ?
1: Không cần. Tôi thấy nó mặc đồng phục là được rồi.
6: Cũng đúng ha.
3: Cô Tấn Ninh, mặc quần áo cũng cần phải chỉnh chu sao?
6: Dù sao cũng là giao lưu, cho nên phải chú trọng một chút tới tác phong và ngoại hình. Nhưng mà mặc đồng phục rất tốt.
3: Vậy cô cảm thấy con có cần trang điểm không?
1: Sao con ngày càng nhiều chuyện vậy? Học sinh thì trang điểm gì chứ? Đi học bài đi.
6: Đi. Hả? Đồng ca, con gái tầm tuổi Tiểu Tuyết yêu cái đẹp là bình thường mà. Hơn nữa người ta là vì chuyện chính đáng.
1: Tôi cứ cảm thấy trước mắt cứ nên lấy việc học hành làm chính. Đợi nó đậu đại học rồi, không ai quản nó nữa thì hẳn làm gián.
2: Đúng. Tấn Ninh, nè. Thử canh lê tôi hầm đi. Hả?
6: Tôi mới vừa uống xong.
2: Hả? Cô cũng nóng trong người sao?
1: Học lão Trịnh nhà cô đó hầm canh lê.
6: Tỏ vẻ chăm sóc.
1: Mà ngồi đi.
2: Nè.
6: Cũng được.
2: Thử coi.
6: Thử tài nghề của tiểu sư phụ.
7: Đương nhiên phải trang điểm rồi. Nữ sinh nước ngoài đều trang điểm mà.
3: Nhưng bên cạnh tôi ngoài cậu ra không có ai trang điểm hết. Ê, đừng á, bình thường cậu có trang điểm không?
7: Tôi... Trường đại học không cho trang điểm, cậu phải tiếp đón khách. Trang điểm là một lễ nghĩa.
3: Vậy thì phải trang điểm một chút, phải làm trường chúng ta đẹp mặt đúng không?

0: Đi nhanh lên, nhanh lên, đừng có lề mề.
1: Đi
0: mà.
1: Rồi mà.
0: Đi nhanh, Đông ca. À. Tôi lo thằng Ranh này, qua đây xin lỗi cô nè. Cô nhìn xem cái thằng Ranh này nè, lo mỹ phẩm hết hàng của tôi ra để cho Tiểu Tuyết dùng. Thằng con này, hôm nay tôi không cần nữa. Muốn đánh, muốn chửi, tùy cô.
1: Cô Út, con xin
2: vậy
1: lỗi.
2: Là sao? Trương Kỳ, thằng Ranh con này, con làm mặt của Tiểu Tuyết nhà cô để lại sẹo rồi.
1: Hả? Cậu ấy mà có bị sẹo hả?
0: Tất nhiên rồi.
2: Không tin, cô vào xem đi.
0: Ý, mau đi đi.
1: Con không dám vào đâu.

0: Cảm ơn nhiều.
1: Nè, y tá vô đây làm gì vậy hả anh?
0: Anh cần phải uống thuốc bổ thận, cho nên anh nhờ y tá của công ty đem thuốc bổ thận tới cho anh thôi.
1: Mà y tá cũng phải tuyển người xinh đẹp tới mức này sao anh?
0: Cô ấy làm ở đây cũng lâu rồi. Nè, y tá của công ty nên bình thường vẫn làm ở phòng y tế của công ty thôi. Đi đi, cảm ơn cô.
1: Khoan, con Camon, kể từ hôm nay tôi sẽ luôn để mắt tới cô, làm việc cho đàng hoàng đó.
2: Sự xuất hiện của Camon trong phòng Tê Chin đã dấy lên những hoài nghi của Rati về mối quan hệ giữa hai người. Đón xem tập 2 bộ phim Tình Ký Song Sinh 17:05 hôm nay.
3: Nếu có ai đó nhìn thấy công chúa ở đây thì sao? Sao người lại khinh suất như vậy? Người định sẽ làm gì sau khi diện kiến điện hạ chứ?
4: Ta chỉ muốn yêu cầu đổi tụng quan mà thôi. Đại nhân quan nhận vụ án này là không hề thỏa đáng chút.
3: Họ khỏi phiên xét xử. Nếu như công chúa ra mặt không khéo léo, có thể sẽ làm liên lụy tới điện hạ đó.
2: Liệu những lo lắng của công chúa về phiên xét xử có trở thành sự thật? Đón xem tập 14 bộ phim Tham Vọng Thầy Cãi 21:10 hôm nay.
5: Tôi đã hứa là tôi làm. Sẽ giấy chậm trễ. Vì lúc này công an ông hỏi gì là chúng tôi biết hết. Ông lấy là em làm cái vụ áp thiên vừa rồi có liều lĩnh.

0: em rõ rồi cũng đang kẻ công an. Vậy ra các ông không phải không quan tâm đến các ông. Của nó không có tư thiệt. Chắc bác ông vô khám tròn ổ rồi. Ông khá lắm. Dễ gì tìm được một người như nó đâu. Bởi vậy tôi lại giao việc lại cho ông. Phải xong trong tuần này gian. Tôi e gấp quá.
1: Nếu không khử con ta sĩ thật nhanh thì mạng ông cũng khó toàn. Ông biết không, công an đã mò tới nhà Mai Sương rồi đó.
2: Tôi đã hứa là tôi làm, còn nhanh chậm cái đó không phụ thuộc vào mình tôi. Ông hiểu chưa? Cái tôi lo là liệu các ông có đánh lạc hướng điều tra của bọn công an được không.
1: Nếu tôi chụp được ảnh con ca sĩ lên chết thì ông khỏi phải lo chuyện đó.
3: Một cô ca sĩ tình cờ biết được việc làm bằng giả của một nhóm người
4: Tây của thành phố Hà Nội, nút giao giữa Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng và Phạm Văn Đồng, hàng ngày phải gánh lưu lượng phương tiện rất lớn. Và đây cũng là khu vực tập trung nhiều trường đại học, bến xe, khu dân cư và các tuyến đường vành đai trọng điểm.
5: Tuy nhiên, cùng với mật độ phương tiện ngày càng gia tăng, nơi đây đã và đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Không ít vụ va chạm tai nạn đã xảy ra.
6: Tương tự vẫn xảy ra. Trong số đó, hầu hết đều rơi vào tình trạng xe trọng tải lớn va chạm với xe gắn máy và hậu quả là người điều khiển xe gắn máy tử vong.
7: Em thấy ở đây rất là đông và thường xuyên có xe to qua lại nên là học sinh sinh viên của em là phải có những là kỹ năng để an toàn giao thông.
8: Vâng, tại các nút giao thông trọng điểm như thế này, chỉ cần thiếu đi một trong những yếu tố như là ý thức của người lái xe hay là kỹ năng khi tham gia giao thông thì rất dễ dẫn đến các vụ tai nạn giao thông.
6: Thực tế đã ghi nhận, nút giao Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng là một trong những nút giao thông có lưu lượng phương tiện lớn nhất tại phía Tây Hà Nội. Mỗi ngày, hàng chục nghìn lượt phương tiện từ hướng Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng và đường Vành Đai 3 liên tục đổ về đây. Dòng xe nối dài từ sáng sớm đến tận đêm khuya, tạo ra áp lực rất lớn đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nhiều vụ tai nạn tại khu vực này xuất phát từ ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện. Một số người điều khiển xe máy đi vào điểm mù của xe tải, xe khách. Nhiều trường hợp chuyển hướng gấp hoặc cắt ngang đầu xe khác để tiết kiệm vài giây di chuyển. Trong điều kiện giao thông đông đúc, những hành vi tưởng chừng nhỏ lại có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
9: Thu của nút giao thông này thì
6: để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực này, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền. Đặc biệt thời gian gần đây, cảnh sát giao thông đã áp dụng công nghệ trí tuệ AI, xây dựng những hình ảnh, video sống động, hấp dẫn, từ đó nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền. Tuy nhiên, các giải pháp của lực lượng chức năng chỉ phát huy hiệu quả khi có sự đồng hành của người tham gia giao thông.
10: Quy định về an toàn giao thông.
9: Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 là khuyến cáo người điều khiển phương tiện giao thông xe trọng tải lớn là khi đi đến khu vực nút giao giảm tốc độ, chú quan sát, mà khi chuyển hướng là phải từ sớm từ xa và có tín hiệu để thông báo cho các người tham gia giao thông khác biết được cái hướng di chuyển của mình. Còn đối với những xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự thì cũng khuyến cáo là hạn chế đi song song gần quá mức đối với xe trọng tải lớn, xe container. Và
11: ngày 21 tháng 6 năm 1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xuất bản số báo Thanh Niên, đặt nền móng khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam đã có hơn một thế kỷ chiến đấu vẻ vang, luôn đồng hành với đất nước và dân tộc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, có những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong dòng chảy lịch sử đó, báo chí Công an Nhân dân được hình thành phát triển ngay sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công và có đóng góp quan trọng.
12: Chào thi đua ba nhất trong Công an Nhân dân, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tập trung đầu tư nghiên cứu nhiều nhiệm vụ công tác lớn có tính chiến lược đột phá như thực hiện chuyển đổi số báo chí, xây dựng tòa soạn hội tụ,

0: 20:45 thứ tư, Nhịp sống số 20:45 thứ năm, Nghị quyết 12 20:45 thứ sáu, Phía sau bản án 20:45 thứ bảy, An ninh văn hóa 20:45 chủ nhật. Sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia.
1: Bắt kịp xu thế của truyền hình hiện đại, đáp ứng tiêu chí mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị, ANTV Go, ứng dụng xem truyền hình OTT chính thức của truyền hình Công an Nhân dân ra đời, đã mang đến một trải nghiệm mới hoàn toàn miễn phí. Với giao diện bắt mắt, thân thiện, dễ dàng cài đặt và sử dụng, ANTV Go cho phép người dùng xem trực tuyến các chương trình đang phát trên kênh ANTV, xem lại các chương trình đã bỏ lỡ, hỗ trợ hiển thị lịch phát sóng cùng nhiều tính năng thông minh khác. Chỉ cần một thiết bị thông minh có kết nối Internet, ANTV luôn bên bạn.
0: Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chú trọng củng cố phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới.
1: Báo chí Công an Nhân dân vì bình yên cuộc sống.

0: Dạ xin chào anh, cho hỏi anh đến thăm bệnh nhân phòng nào?
1: Là phòng này.
0: Ừ,
1: Nhưng mà
0: dạ.
1: chắc là để bữa khác tôi tới sau. Nhờ cô đem cái này vào giùm tôi.
0: Dạ được, để tôi.
1: Cảm ơn cô nhiều lắm.
0: Chào anh.

0: Chloe.
1: Ba thấy sao rồi ba?
0: Hôm nay đám cưới chay phải không con?
1: Dạ phải.
0: Chay không quỷ đám cưới gì con nữa hả?
1: Ba không phải lo cho con đâu. Bây giờ con và anh chay đã không còn gì nữa. Anh chay cũng đã quay lại đám cưới với Bin.

0: Sao cậu để Chay cưới cô ta? Chay vẫn còn yêu cậu mà.
1: Kết thúc rồi tôi à?
0: Cậu tính để thua cô ta thêm một lần nữa hay sao vậy?
1: Ừ.
0: Bây giờ không hề giống với cậu chút nào hết Bloy.
1: Thôi mà tôi, cậu cũng thấy ba mình đã phải nhập viện vì chuyện này rồi mà. Nếu như còn tiếp tục thì có thể là mình có anh Chay, nhưng mình sẽ mất ba mình đó. Bây giờ mình chịu thua rồi.
0: Không lẽ cậu không còn yêu Chay nữa?
1: Hãy để mọi chuyện kết thúc đi.
0: Vậy cậu nghĩ cô ta sẽ dừng lại hay sao?
1: Mình đã nhường anh Chay, cô ta còn có thể làm gì được nữa? Mình không còn gì cho cô ta cướp.

0: Mẹ,
1: Tan à, lát nữa con đi chùa với mẹ không?
0: À, chắc lát nữa con không đi được với mẹ.
1: À, có chuyện gì sao? Không phải chủ nhật không cần phải đi làm sao sếp?
0: Đúng là không cần phải đi làm.
1: À, vậy con tính đi đâu? Có chuyện gì vui sao?
0: Phải, tôi đang tính tới bệnh viện để thăm ba của Loi. Mà Mèo Lạc có muốn đi chung không?
2: Trời ơi, bây giờ anh Khoan hãy tới bệnh viện thăm ba Loi đi đã. Tôi thấy anh nên đi cùng với Loi sẽ tốt hơn. Loi nói là không.

Alo Bella, bây giờ tôi đang đứng trước cửa nhà Ploy. Phải, Ploy ở nhà, không cần phải lo nữa. Tôi sẽ trông chừng cô ấy cho.

0: một tòa soạn báo chí khác với dù là vài trăm phóng viên cũng không thể với tới được, nhưng lại có một cái lực lượng chân dết cộng tác viên đi đến tận cơ sở như thế, nắm bắt được rất nhiều câu chuyện như vậy.
1: Từ lợi thế đặc thù đó, trong bối cảnh cuộc chiến thông tin số đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, vai trò của tờ báo mang sắc phục vũ trang không chỉ dừng lại ở việc đưa tin, mà phải là thanh bảo kiếm sắc bén, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
2: Báo chí Công an Nhân dân thì phản bác cũng như là đưa lại thông tin chính thống.
1: Thế nhưng, làm thế nào để thông tin chính thống chiếm lĩnh không gian mạng một cách nhanh nhất khi các thế lực thù địch và mạng xã hội luôn dùng tốc độ làm vũ khí? Với báo chí Công an Nhân dân, đây là một bài toán cần não, chạy đua tốc độ hay kiên định bảo vệ tính chính xác và an ninh nghiệp vụ.
2: Hiện nay thì chúng ta chuyển đổi công nghệ rất là nhiều. Những cái thông tin truyền thông trên có mang tính truyền thống như trước đây cũng bắt đầu trở thành là lỗi thời. Thì cái hoạt động trong cái thời đại công nghệ về truyền thông thì tính lan tỏa rất là nhanh, đa chiều và số lượng rất là lớn. Cho nên là với cái thách thức này thì lực lượng công an phải đặt.
3: Với các tin nóng ấy, thì chúng tôi sẽ tổ chức quy trình theo hướng nhanh nhưng phải chuẩn. Phóng viên hiện trường cập nhật tức thời, biên tập viên kiểm chứng đa nguồn và lãnh đạo trực là người chịu trách nhiệm duyệt cuối cùng. Báo điện tử Công an Nhân dân phải cạnh tranh về tốc độ, nhưng chúng tôi cũng tuyệt đối không đánh đổi tính chính xác, yếu tố pháp lý và những yêu cầu bảo mật, nghiệp vụ của ngành công an.
4: Có một cái áp lực của mạng xã hội đối với các cơ quan báo chí nói chung, cũng như là cơ quan báo chí của chúng ta. Cá nhân tôi thì tôi cho rằng là chúng ta không nên đo tốc độ với mạng xã hội. Chúng ta hãy đo bằng tính chính xác, hay nói một cách cầu toàn hơn, đó là vừa nhanh vẫn phải đảm bảo tính chính xác. Và như vậy thì chúng ta muốn như vậy, chúng ta vẫn phải bảo đảm cái khâu biên tập. Mạng xã hội càng nhanh thì chúng ta càng chậm. Chậm ở đây không phải là chúng ta bỏ qua thông tin, mà chúng ta chậm.
1: Ở một mặt trận mới, biến những nội dung chính luận, kiến thức pháp luật nghiêm cẩn thành thứ ngôn ngữ sống động của môi trường số.
5: Khi mà nói hai cụm cái từ khóa là chính luận với cả mạng xã hội chẳng hạn, thì người ta cảm giác đây là hai cái từ khóa không thể đi cùng với nhau. Tức là chính luận thì không tồn tại trên mạng xã hội hoặc không phù hợp với môi trường mạng xã hội, nhưng mà chính luận hoàn toàn cần phát huy và có thể phát huy rất tốt trên nền tảng mạng xã hội nói riêng và nền tảng số nói chung. Bởi vì nhà báo chính luận, trong đó có nhà báo chính luận truyền hình, thì bây giờ cái vai trò đã thay đổi rất là nhiều. Từ những người mà như chúng tôi trước đây 10 năm rồi 20 năm thì lên mà dẫn chương trình chính luận truyền hình thì giống như là người giảng giải. Thì bây giờ nhà báo chính luận truyền hình phải là người đối thoại.
1: Từ báo chí, phát hành cho đến những thước phim điện ảnh, tinh thần báo chí kiến tạo đã được ứng dụng đồng bộ. Những nghị quyết nghiêm cẩn hay hồ sơ chuyên án khô khan giờ đây được chuyển hóa thành các sản phẩm số trực quan và sinh động. Cách làm này giúp công chúng không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn thấu cảm sâu sắc những góc khuất nhân văn và trang bị thêm tri thức cho cuộc sống thường ngày.
4: Với tư cách độc giả, với tư cách là một người xem, với tư cách là khán giả của An Ninh TV, thì tôi nghĩ rằng các cơ quan báo chí ở trong Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã có sự chuyển mình rất đúng đắn. Tôi thường xuyên theo dõi các cái kênh truyền thông của Cục Truyền thông Công an Nhân dân, ví dụ như An Ninh TV hay Báo Công an Nhân dân, thì tôi thấy rằng là mình đã có cái sự chuyển đổi từ việc đưa thông tin đơn thuần, dần dần truyền thông để công chúng hiểu được về những chiến sĩ cảnh sát giao thông đó, hay về những lực lượng âm thầm khác đang hàng ngày, hàng giờ bảo vệ cái sự bình yên của chính những người xem đó.
1: Công nghệ thay đổi hành vi công chúng, bắt buộc tư duy quản trị tòa soạn phải đổi thay. Để chuẩn bị cho tương lai, báo chí Công an Nhân dân không chỉ dừng lại ở việc đưa nội dung lên môi trường mạng, mà chủ động đầu tư vào các nền tảng số và công nghệ quản trị hiện đại, hướng tới một lộ trình chuyển đổi số toàn diện và bền vững.
3: Trong chiến lược phát triển đa nền tảng, thì tôi cho rằng là báo điện tử Công an Nhân dân không thể chỉ dừng ở việc đưa báo in lên môi trường số, mà là phải chuyển mạnh sang tư duy làm báo số, lấy độc giả làm trung tâm. Điều đó thì đòi hỏi thay đổi đồng thời cả về giao diện, cách tổ chức, nội dung và những cái trải

0: nghiệm tiếp cận thông tin. Chúng tôi cũng định hướng phát triển các sản phẩm báo chí số có form dáng phù hợp với hành vi tiếp cận mới như giao diện hiện đại, tối ưu di động, tăng trải nghiệm đa phương tiện. Ví dụ như video, infographic, e-magazine, long form, nội dung.
1: Đây là xu thế báo chí trong thời đại mới. Hội tụ ở đây chúng ta phải hình dung là chúng ta hội tụ có 3 vấn đề cơ bản. Vấn đề thứ nhất là hội tụ về tính tư tưởng, phải đảm bảo tính chính thống của lực lượng báo chí cách mạng. Hội tụ thứ hai ở đây chúng ta phải hội tụ về mặt khoa học kỹ thuật để thực sự là cái công cụ để làm báo cho nó đảm bảo được cái yếu tố không lãng phí về nguồn tài nguyên, đó là thông tin. Hội tụ thứ ba là quan trọng nhất, đấy là hội tụ về mặt tổ chức và con người. Hội tụ tổ chức ở đây không thuần túy chỉ là ghép các cơ quan báo chí vào, mà làm sao để có đa dạng hóa một thông tin cốt lõi để được truyền tải ra đa dạng trên các cái loại hình báo chí, bao gồm có báo hình, báo in, báo điện tử và nền tảng xã hội. Và yếu tố con người ở đây không chỉ thuần túy là một phóng viên hay một nhóm phóng viên là có thể tác nghiệp được đa dạng đa loại hình, mà phải hội tụ từ chỉ huy lãnh đạo, từ hội đồng biên tập, ban biên tập cho đến các cái hoạt động chỉ đạo, phải nó mang tính tập trung cao. Nhưng các loại hình lan tỏa thì phải được ứng xử kịp thời trên nền tảng một thông tin cốt lõi.
2: Sau tất cả, mọi sự đầu tư về công nghệ, mọi bước chuyển mình về nền tảng số hay quy trình quản trị đều hướng tới một mục tiêu duy nhất: phục vụ nhân dân, lấy người dân làm chủ thể của sự phát triển.
1: Nhất là đối với chúng ta là lực lượng báo chí cách mạng, chúng ta không thể chạy theo xã hội được, chúng ta không thể chạy theo giật tít câu view được. Những cái gì mặt trái và tiêu cực của nghề, chúng ta dứt khoát phải loại bỏ. Và cũng có thể nói là báo chí là loại hình khó nhưng mà không thể thiếu, thì cái vai trò của cả lực lượng báo chí, nhất là báo chí công an trong giai đoạn nay và giai đoạn tương lai, sẽ luôn luôn là lực lượng nòng cốt được Đảng và Nhà nước và nhân dân tin cậy. Và làm thế nào để cái cầu nối giữa người dân với báo chí gần gũi nhất, phản ánh thiết thực nhất, vì cuối cùng cái người thụ hưởng tất cả những cái sự thành quả các cách mạng của Đảng cũng như là công lao của các cái chính của chính phủ, thì cái người thụ hưởng cuối cùng là người dân. Và chúng ta phải xác định lấy người dân làm chủ thể thì báo chí chúng ta mới hoàn thành được nhiệm vụ của mình.
3: Vòng xoáy số. Đến đây thì tập 3 của series Dòng chảy báo chí xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mỗi năm xảy ra hàng trăm vụ cháy nổ có nguyên nhân từ việc sử dụng điện không an toàn.
1: Để an toàn cho gia đình mình, mỗi người hãy tìm hiểu kiến thức về sử dụng điện. Chọn dây dẫn đủ tải cho các thiết bị, lắp đặt cầu chì, automat cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình, cho từng tầng, từng phòng và từng thiết bị điện công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện hư hỏng, dây dẫn ải bục. Không cắm nhiều thiết bị điện công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không tùy tiện câu bóc điện, không cắm dây dẫn trực tiếp vào ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, cầu dao, ổ điện, thiết bị đốt nóng. Phải trông coi khi đang sử dụng bếp điện, ấm điện, bàn là. Và luôn ngắt điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
2: Chúng ta đã tập trung thực hiện các biện pháp công tác công an trong từ giai đoạn ban đầu trong công tác nắm tình hình, các biện pháp kỹ thuật, các biện pháp chính xác, cái công tác phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng công an tập trung được.
3: Công tác nắm tình hình bằng các biện pháp kiểm tra công khai và bí mật, công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số người nước ngoài được đưa vào địa bàn nhưng không có giấy tờ hợp pháp, cũng không khai báo tạm trú và ở lại trái phép với nhiều hình thức khác nhau. Thậm chí, một số

0: số trường hợp từng bị trục xuất nhưng thông qua môi giới đã quay trở lại Việt Nam lưu trú bất hợp pháp rồi tiếp tục xuất cảnh trái phép sang nước thứ ba. Không có giấy tờ hợp pháp đến lưu trú tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh ngay sau đó đã phối hợp xác minh nhanh danh tính của đối tượng người Việt Nam này. Đó là Nguyễn Thị Thắm, trú tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh.
1: Trong quá trình nắm tình
0: trong số này có 3 khách người Trung Quốc và 2 người Campuchia. Theo trình bày của hai đối tượng người Campuchia, thì họ được các đối tượng môi giới đưa đến khu vực biên giới, rồi theo đường mòn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Dự định sẽ tiếp tục vượt biên sang Trung Quốc thông qua sự hỗ trợ của các đối tượng môi giới người Việt Nam. Việc khống chế hai đối tượng Dương và Thắm, đồng thời khai thác nhanh thông tin từ nhóm người nước ngoài đã giúp Công an tỉnh Bắc Ninh sớm nhận diện rõ hơn về một đường dây tội phạm hoạt động với quy mô xuyên quốc gia.
1: Khi các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép, thì các đối tượng người nước ngoài này thường là các đối tượng đã từng bị xử lý vi phạm pháp luật ở nước ngoài, cũng nhiều tiền án tiền sự, và chúng thường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích để thực hiện các hoạt động phạm tội như hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, hoặc là các hoạt động vi phạm pháp luật về hình sự như là cướp giật, cướp của, hoặc có thể là giết người.
2: Chúng tôi xác định rằng đây có là cái dấu hiệu nghi vấn của cái đường dây đưa người nước ngoài ở lại và qua Việt Nam trái phép. Chúng tôi đã báo cáo với các đồng chí lãnh đạo quân tỉnh, đề xuất cho xác lập chuyên án để đấu tranh với cái hành vi vi phạm pháp luật.
0: Ngay sau khi bắt giữ được hai mắt xích quan trọng là Phạm Xuân Dương và Nguyễn Thị Thắm, Công an tỉnh Bắc Ninh cho xác lập chuyên án mang bí số NTT1 với mục tiêu bóc gỡ toàn bộ đường dây phạm tội của các đối tượng. Chuyên án NTT1 do đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh làm trưởng ban chuyên án, đồng thời đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp toàn diện của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, cũng như sự chỉ đạo sát sao và quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Công an.
3: Là yêu cầu là phải điều tra xác minh để làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm, làm rõ tất cả các đối tượng trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, và cũng kiên quyết không xử lý điều tra theo kiểu cắt khúc, không mang tính toàn diện và triệt để. Nội dung thứ hai là cũng yêu cầu đối với các lực lượng tham gia chuyên án là cần phải quyết liệt, triệt để và khẩn trương, không để kéo dài. Đồng thời quá trình đấu tranh và phá án cũng hết sức là bí mật, bất ngờ, bởi vì các đối tượng có cái thủ đoạn hoạt động rất là tinh vi. Nếu như không bí mật bất ngờ thì sẽ rất là khó thành công.
4: Nhau có thể là xe máy, có thể là ô tô để đưa các đối tượng nhập cảnh vào tập kết ở những khu vực như chẳng hạn như tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội. Sau đó là các đối tượng đã đưa những đối tượng ở Trung Quốc này vào miền Nam, sau đó là đưa sang bên Campuchia và tổ chức đưa các đối tượng này vào những làm việc ở những khu vực như là Kim Sa, khu vực Tam Thái Tử ở Ba Vét, Campuchia, để làm những công việc khác nhau như chẳng hạn như là làm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua cái không gian mạng hoặc là tổ chức đánh bạc.
0: Một rào cản rất lớn trong chuyên án lần này chính là tính ẩn danh ngày càng cao của các đối tượng trong tổ chức tội phạm. Điều này cho phép chúng thực hiện việc liên lạc, trao đổi và điều hành mọi hoạt động của mạng lưới mà không để lại thông tin cá nhân hay bất kỳ dấu vết nào. Chính vì vậy, mỗi nhóm đối tượng trong đường dây này đều hoạt động có tính độc lập theo nhiệm vụ được giao và không ai biết mặt hay tên thật của nhau.
5: Các thiết bị sử dụng, các số liên lạc đều là những sim rác đăng ký thuê bao không chính chủ, hoặc các đối tượng sẽ mua lại sim hoặc tài khoản WeChat, Telegram của những trường hợp khác để chúng sử dụng vào cho cái đường dây vận chuyển người trái phép của mình.
4: Những đối tượng ở đây là những đối tượng trung gian, những đối tượng mà tổ chức ở đây thường không bao giờ xuất hiện

0: các đối tượng đây là chỉ những cái đối tượng mà trực tiếp đưa dẫn cái khách người Trung Quốc, các đối tượng nước ngoài là mới xuất hiện.
1: Mặc dù các đối tượng tin rằng sự ẩn danh trên không gian mạng có thể ngăn cản sự truy vết của lực lượng công an,
0: các trinh sát là những cái tài liệu trinh sát là phục vụ cái công tác điều tra, và cái quá trình điều tra xác minh ở đây thì luôn có sự là họp bàn, tổng kết, rút kinh nghiệm và đưa ra những cái hướng điều tra nó kịp thời.
1: Để tháo gỡ dần những khó khăn trong quá trình đấu tranh, ban chuyên án đã sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ và trinh sát liên hoàn, linh hoạt. Trong khi đường dây này tiếp tục tổ chức đưa đón các lượt khách người nước ngoài tại một số điểm hẹn bí mật, thì lực lượng trinh sát của ban chuyên án đã theo sát, từ đó khoanh vùng và nắm vững toàn bộ những địa bàn mà các đối tượng thường sử dụng để làm điểm trung chuyển, giao nhận khách.
0: Khi vào trong nội địa thì các đối tượng là sẽ tổ chức là thuê xe tiền chuyến, thuê taxi để đưa những cái đối tượng nhập cảnh trái phép này ra vào sâu nội địa để tổ chức ở lại, tổ chức bố trí ăn nghỉ, các thứ là tầm trong vòng.
2: Trả lời với lực lượng chức năng Việt Nam.
1: Trong thời điểm này, ban chuyên án tiếp tục xác định được hai đối tượng ẩn danh khác nằm trong nhóm trung gian cùng với Nguyễn Văn Anh, đó là Võ Minh Lâm và La Thanh Sơn. Hai đối tượng này sử dụng biệt danh là Tổng Tài và Raison, cùng với Nguyễn Văn Anh với biệt danh Lê Hổ, đều nhận lệnh từ một đối tượng cầm đầu qua ứng dụng Telegram để làm trung gian điều hành toàn bộ hoạt động của nhóm đối tượng vận chuyển bên dưới.
0: Đối tượng là điều hành các đối tượng bên dưới toàn bộ là thông qua cái mạng xã hội để dùng cái biệt danh gồm cả Telegram và WeChat, phổ biệt danh là Lô Lê, để liên hệ với các đối tượng bên dưới. Trực tiếp là đối tượng Võ Minh Lâm và hai là đối tượng liên quan đến tượng La Thanh Sơn, đấy, có biệt danh là Rai Sơn. Đấy, Võ Minh Lâm thì có biệt danh là Tổng Tài. Các đối tượng là chủ yếu là liên hệ qua nhau qua WeChat. Sau khi thực hiện thì đối tượng là yêu cầu.
3: Đi nghiệp vụ.
1: Xác định
0: một bến xe An Sương, Thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ cái đối tượng đưa dẫn và 8 cái đối tượng người Trung Quốc này, sau đó di lý về cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra làm rõ.
1: Việc đảm bảo yếu tố bí mật trong việc khống chế đối tượng trung gian Võ Minh Lâm của ban chuyên án khiến đối tượng cầm đầu và nhóm vận chuyển hoàn toàn không hề hay biết, tiếp tục gửi hình ảnh xác nhận qua điện thoại của Võ Minh Lâm. Qua đó, ban chuyên án nắm được toàn bộ kế hoạch của nhóm đối tượng khi chúng đang tổ chức vận chuyển trái phép một nhóm người nước ngoài thứ hai từ khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Bắc Ninh đưa lên Lào Cai để vượt biên trở về Trung Quốc.
3: Trước khi lên xe thì các đối tượng sẽ và tài xế lái xe sẽ đều được xác thực bằng hình ảnh, và sau khi tài xế lái xe gửi hình ảnh cho đối tượng đầu trên, khi đối tượng đầu trên đã xác thực đấy đó là chính là hành khách cần đưa thì lái xe taxi sẽ tiếp tục cái thực hiện nhiệm vụ của mình đưa đón trên quá trình vận chuyển. Do vậy đây là một cái quy trình khép kín và có xác thực từ đầu trên, không để lọt ra bên ngoài.
1: Toàn bộ hoạt động liên lạc và di chuyển của các đối tượng lúc này đều đã nằm trong tầm kiểm soát của ban chuyên án. Một tổ công tác gồm các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Cục Cảnh sát Giao thông đã tổ chức truy đuổi, đón lõng và kịp thời khống chế nhóm đối tượng khi chiếc xe vừa đến nút giao phố Lu.
4: Chung nhanh chóng làm rõ cái đường dây tội phạm và phá án. Trong đó thì Công an tỉnh đã chỉ đạo là huy động và tổng hợp các lực lượng, phương tiện, biện pháp, đồng thời cũng yêu cầu các đơn vị có cái sự đoàn kết, thống nhất và hiệp đồng tác chiến một cách hiệu quả. Lãnh đạo Công an tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra đôn đốc và kịp thời tháo gỡ, xử lý chỉ đạo những vấn đề phát sinh, đặc biệt là những vấn đề mà khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác đấu tranh.
1: Là Tổng Tài, La Thanh Sơn, biệt danh Raison, và Nguyễn Văn Anh, biệt danh là Lê Hổ. Nhóm thứ ba chính là đối tượng cầm đầu

0: mang biệt danh No Name. Việc bắt giữ và khai thác thông tin từ các đối tượng nằm trong nhóm trung gian giúp ban chuyên án xác định được người mang biệt danh No Name, đó chính là đối
1: các cái nội dung trò chuyện cũng như thu hồi các tin nhắn qua các cái ứng dụng OTT. Đấy. Việc xóa các cái tin nhắn, các cái nội dung trao đổi như thế thì các đối tượng nghĩ là có thể che giấu được hành vi phạm tội. Thế nên khi mới bị phát hiện, bắt giữ thì các đối tượng đều rất là ngoan cố.
2: Đối tượng thì thường sử dụng những cái từ nóng như chẳng hạn như từ kiện hàng hoặc là con hoặc là tấn. Đấy, để tránh cái việc mà phát hiện cơ quan chức năng. Vì các đối tượng khi mà sử dụng cái từ nóng này thì khi mà cơ quan chức năng phát hiện mà kiểm tra, thu giữ, nếu còn lưu giữ những cái từ này, những cái nội dung này thì kiểm tra đây thì có thể là sẽ đề phòng cái trường hợp mà khi cơ quan
3: phối hợp và cũng làm việc không kể ngày đêm để tìm ra những cái manh mối trên dữ liệu điện tử, trên điện thoại. Thì trong quá trình thì cũng rất là nhiều mẫu vật thì chúng tôi cũng đã kịp thời và trích xuất được rất nhiều dữ liệu tin nhắn về hình ảnh rồi các cái tin nhắn trên ứng dụng xã hội để phục vụ tốt cho cơ quan điều tra để phá án.
0: Trước những thủ đoạn tinh vi xảo quyệt của các đối tượng, ban chuyên án đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các cơ quan tố tụng tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ. Trong đó, sự phối hợp thường xuyên của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn lấy lời khai đã góp phần đấu tranh hiệu quả và khuất phục từng mắt xích của tổ chức tội phạm, buộc các đối tượng phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
4: Tìm hiểu qua mạng xã hội thì đã có vào mua một cái nick WeChat và đặt tên là Supercar, thì là dùng thời gian rồi đổi tên Super. Ngoài ra còn một nick Telegram có tên là Noname để sử dụng cho đến nay online, thì đã quen với những vài người có tên WeChat là Hoàng Tử Gió. Thì người này bảo người tự giới thiệu tên là Gió và quê ở tỉnh Bắc Ninh.
5: Sơn bố trí xe khách thì bị can trả Sơn bao tiền?
6: Dạ trả cho anh Sơn 4 triệu.
5: Thuê Tưởng với giá bao nhiêu?
6: Thuê Tưởng với giá 11 triệu nhân chiến.
5: Thế thì thuê Quân với giá bao nhiêu?
6: Dạ thuê Quân với giá 26 triệu.
5: 26 triệu 24 triệu?
6: 26 triệu. À 24 triệu.
5: Bị can cam đoan như thế nào về cái lời khai của mình?
6: Dạ cam đoan là em khai là đúng hết sự thật, nên sang xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
0: Ngoài việc làm rõ thủ đoạn hoạt động và bóc gỡ toàn bộ đường dây phạm tội, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 11 đối tượng, xử phạt hành chính và áp dụng hình phạt trục xuất đối với 13 người nước ngoài, đề nghị xử phạt hành chính các cơ sở kinh doanh lưu trú vi phạm. Chuyên án cũng làm rõ đường dây do Đỗ Đức Hướng cầm đầu đã tổ chức đưa khoảng 2.000 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024, cho thấy quy mô cũng như những hệ lụy khôn lường do hành vi của các đối tượng có thể gây ra khi tiếp tay cho các ổ nhóm buôn người đưa lao động bất hợp pháp vào các tổ chức lừa đảo.
2: Quá trình điều tra đấu tranh chuyên án,
0: ban chuyên án đã tổ chức đấu tranh thành công với đường dây hoạt động tổ chức môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép. Sự thành công của chuyên án cũng chính là kết quả từ việc triển khai đúng các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về công tác xử lý các vụ án xuất nhập cảnh trái phép có liên quan đến người nước ngoài, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Hiện nay trên thế giới, cứ mỗi phút có 1 triệu chai nhựa được bán ra. Mỗi năm, 5.000 tỷ túi ni lông được tiêu thụ. Còn ở Việt Nam, thống kê bình quân, mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp. 3. Không dùng đồ dùng thực phẩm làm từ nhựa, đặc biệt là nhựa màu đen. 4. Không dùng vật dụng như đũa, muỗng, thìa, chai, ly, hộp, ống hút bằng nhựa dùng một lần. 5. Mua hàng với số lượng lớn để tiết kiệm bao bì đóng gói. 6. Ưu tiên mua sản phẩm đựng trong hộp giấy thay vì hộp nhựa. 7. Dùng chai lọ thủy tinh để đựng đồ thay cho chai lọ nhựa.

đã có rất nhiều gương chiến đấu trên trận tuyến thầm lặng xuất hiện trong các cuốn tiểu thuyết, trong các trang văn học hồi ký. Ví như thiếu tướng tình báo nổi tiếng Phạm Xuân Ẩn lại xuất hiện trong tác phẩm của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải có tựa đề Tên người như cuộc đời. Thiếu tướng tình báo Vũ Ngọc Nhạn lại có mặt trong cuốn tiểu thuyết Ông cố vấn hồ sơ một điệp viên của nhà văn Hữu Mai. Với nhà tình báo Phạm Ngọc Thảo lại được tái hiện trong tác phẩm điện ảnh nổi tiếng Ván bài lật ngửa. Họ có đời sống rất riêng. Họ là những con người đi giữa hai làn đạn, phía trước chỉ có một con đường, một lý tưởng mà họ đã nguyện suốt đời dâng hiến. Nghề và nghiệp đã chọn họ. Trên đất Bắc.

0: Tây Hồ cuối thu, dường như chút nắng hanh không đủ khỏa lấp chút lành lạnh. Hà Nội là vậy. Hà Nội luôn níu kéo những kỷ niệm xưa cũ về hiện tại, để hình ảnh hai người bạn đời đã bước sang tuổi xưa nay hiếm có giây phút ngọt ngào với những nụ cười để quên đi tuổi già bệnh tật. Giây phút kỳ diệu đó lại được khắc họa bằng chính nhân vật có tên Mười Hương. Trông ông không có dáng dấp gì của một chính khách hay một vị tướng, mà sâu thẳm con người đó có một nét gì đó bình dị, chút quê, hóm hình và thật gần. Phải chăng ông sống được là từ những nét dung dị đó? Phải chăng nghị lực sống của ông được khởi nguồn từ lòng yêu nước của một trí thức, một tài năng bẩm sinh? Từng đó đã giúp ông thăng hoa trong cuộc chiến và trở thành người của mạng lưới tình báo chiến lược trên hai mặt trận quân sự và an ninh. Về cuộc chiến, mâu thuẫn và lý tưởng. Tôi thích cái phu xích. Ông là nhà lãnh đạo viết tác phẩm lớn ngay trong ngục. Tôi mê Zhukov lắm, nhưng hình như Zhukov không nói đến sai lầm khuyết điểm. Tôi không tin chỉ đạo của chiến tranh đến thế lại không có sai lầm.
1: Đặc biệt ở ông Mười Hương ấy, thì tôi thấy là ông có một cái tự tin, nhưng mà không phải là tự tin của người có quyền lực hay là có cái gì sức mạnh gì cả, mà ông ấy tự tin là vì ông tin rằng những cái việc làm của ông là chính nghĩa.
0: Bí mật nào đã giúp ông sống một cuộc đời trầm lắng để hoàn thành nhiệm vụ trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc? Mười Hương đã trải qua hai lần lao tù của thực dân và đế quốc, nhưng trái tim thì vẫn đỏ, đỏ như lý tưởng mà ông và đồng đội đã tôn thờ và dâng hiến. Một con người là chỉ huy trực tiếp những tình báo, điệp báo một thời, núi đọi sông châu. Khi đề cập về tuổi thơ của ông nói tự nhiên, không giấu điều gì.
2: Bố trở bởi dân đời, con lại gì thì gì cũng phải học lấy cái chữ thánh hiền đó, còn chữ Doa ông mới cho là thánh hiền. Các ông tổ chức những cái căn cứ mà các ông gọi là ATK, là an toàn khu. Cái chính là các ông ấy dạy bí mật. Ông ấy xem cái thằng nào ít nói mà ăn nói khéo thì ông ấy dùng. Tôi cũng là một trong những thằng lẻo mép lắm đấy ông ạ. Thế sau khi tôi ở mấy chuyện chính rồi thì các ông ấy điều tôi lên miền Bắc. Bởi vì cái lúc ấy là

0: cây nó gọi là khủng bố trắng, thì tôi lớn lên đúng cái lúc ấy, cho nên công tác bí mật tôi cũng khá.
1: Năm 1941, ông bị Pháp bắt cùng với ông Nguyễn Thọ Chân vì treo cờ cộng sản và giải truyền đơn, bị tống giam hơn một năm trước khi ra tòa án binh của Pháp với lời cảnh báo của mật thám Pháp: đừng thấy nó nhỏ tuổi mà coi thường, cộng sản đã ăn vào máu của nó rồi.
0: Tôi có sợ, tôi nói lúc tôi 15 tuổi tôi đã bị bắt. Bắt vào ra tôi bảo nó đánh đau bỏ mẹ chứ nữa, cứ bảo không, không lâu. Nhưng mà mình cũng sợ, mình đéo đâm khai. Thế rồi chính những cái đó nó dạy mình khôn lần đấy cậu ạ.
1: Năm 1943, ông đã trở thành đảng viên Đảng Cộng sản. Trước và sau cách mạng tháng 8, ông làm thư ký riêng của Tổng Bí thư Trường Chinh và là một trong những người chuẩn bị chu đáo cho buổi ra mắt quốc dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính phủ lâm thời tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945. Biến thiên thời cuộc đã xóa gần hết dấu cũ tích xưa. Chín hầm nơi giam giữ những chiến sĩ trung kiên của Đảng, trong đó có 10 Hương.
2: Có Mỹ Ngụy, Ngô Đình Diệm là không bác bỏ và phá hoại cái Hiệp định Geneva và tiếp tục đàn áp cái lực lượng cách mạng ở phía Nam. Chúng phát hiện được cái lực lượng tình báo chúng ta và từ đó chúng tập trung sâu vào đánh phá tình báo rất ác liệt. Tình báo công an lúc bây giờ phải nói là cái còn ở lại miền Nam thì Ngô Đình Diệm nó triệt phá rất là ghê gớm. May ra cũng còn lại được số là đương ở cái vị trí cao trong địch. Ví dụ như là Phạm Xuân Ấn, ví dụ như là Đặng Trần Đức, anh Ba Quốc và một vài số đồng chí nữa.
0: Thằng Cẩn nó cầm quyền 2 năm, nó phá tan cái Bắc Trung Bộ, tức là Quảng Nam. Đấy. Thế rồi thì ở ngoài này là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, tan nát hết đây. Lúc tôi ra ngoài thì là không còn cơ sở nữa.
1: Sự kiện này như một lát cắt trong sự nghiệp tình báo của Mười Hương. Có lẽ ông là người duy nhất trong các cán bộ tình báo phải đấu trí trong ván cờ với những hảo thủ của gia đình họ Ngô như Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn, Hà Thúc Luyện. Gia đình họ Ngô quyết tâm đặt cược vào ván cờ này và nơi diễn ra cuộc đấu trí là biệt thự của Ngô Đình Cẩn ở cửa biển Thuận An.
0: Trong lịch sử cũng có ghi lại đấy là ông Quát Địa đấy, là phó bí thư xứ ủy, ông bị bắt, ông khai mẹ ra. Thế cho nên là nó mới biết tôi. Thì nó đã đặt vấn đề, nó bảo, tôi nghe thấy...

0: Mình mất nước thì nó nói là mà đi nước cộng sản thì để đánh Tây đuổi Nhật thì tôi theo thôi.
1: Ván cờ kết thúc, phần thắng thuộc về Mười Hương. Gia đình họ Ngô không thực hiện được ý đồ mua chuộc đã lộ nguyên hình bản chất tàn bạo đối với các chiến sĩ cộng sản. Ngô Đình Cật đã nói với tay chân, giết thằng nớ không có lợi chi cả, cứ hành hạ hắn để khi có sống sót trở về thì cũng tàn phế. Cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 đã kết liễu chế độ gia đình trị của anh em nhà họ Ngô. Mười Hương được chạt về Bác Hồ. Mười Hương đã vượt qua sóng lũ riêng tư, những trận đánh rực lửa, kể cả những lúc im lặng đến nghẹt thở trong lòng địch để hướng về ngày toàn thắng. Nhắc lại sự kiện về cố thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Xuân Ẩn, ông bất ngờ lặng đi bởi người đấy. Trong bộ phim tài liệu về nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn có đề cập đến kiến trúc sư tình báo Mười Hương. Phát hiện khả năng thiên phú của ông Phạm Xuân Ẩn từ rất sớm, Mười Hương cùng ông Mai Chí Thọ quyết định đưa Phạm Xuân Ẩn sang Mỹ học nghề báo để về nước phục vụ cách mạng. Kế hoạch được thực hiện trọn vẹn. Nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn đã có cơ hội diện kiến nhiều nhân vật quan trọng của Mỹ ngụy để khai thác và chuyển về hậu phương các kế hoạch của kẻ thù, giúp quân ta đập tan mọi âm mưu và vững bước đến thắng lợi trọn vẹn.
2: Trực tiếp với chú Phạm Xuân Ẩn là chú Mười Hương. Thế thì khi chú Mười Hương gặp chú ấy, thì bảo bây giờ có cái tình hình nó như thế thì nên cho đi học thằng chú.
1: Năng làm tình báo và phẩm chất của từng người, đây là nước cờ quan trọng cho một kế hoạch dài hơi mà ông tính đến. Năm 1968, Mười Hương trở lại chiến trường Nam Bộ. Năm 1970, Mười Hương được đưa vào thường vụ T4, trở thành trưởng ban an ninh T4 với ba nhiệm vụ chính: diệt ác ôn, đánh xẹp khí thế chính trị của địch, tiến hành.
0: Đồng chí sứ ủy viên phụ trách là anh Văn Viên. Thế rồi thì anh Mai Chí Thọ, rồi anh Cao Đăng Kiếm, rồi một anh nữa là anh Hoàng Minh Đạo. Thế mới tôi.
3: Khi anh Mười Hương mà về đó thì tôi đang hoạt động ở tôi đang hoạt động điều khiển cái bộ phận trinh sát vũ trang nội đô đó. Thì tôi đang Bến Tre thì anh gọi tôi về gấp và đưa toàn bộ cái bộ phận mà bên ngoài đó, bộ phận bên ngoài ngoài ngoài Sài Gòn Chợ Lớn đó để đưa về. Thì tôi cũng chưa hiểu sao nên gọi về, thì đến khi về gặp anh ở tại căn cứ thì anh cho biết là thế này: bây giờ tất cả lực lượng vũ trang của an ninh T4 mà hoạt động từ trước nay thì tốt rồi, các anh tốt rồi, nhưng mà bây giờ tình hình nó thay đổi, giữa ta và địch đã có đang có một cái cuộc thương lượng mà sắp đi đến kết quả. Tất cả những anh em chị em mà hoạt động của trinh sát vũ trang và của an ninh T4 mà nằm ở tại trong Sài Gòn Chợ Lớn thì đâu ở đó, và đồng thời chuyển cái công tác qua làm cái xây dựng lực lượng chính trị ở tại nơi mình ở, xây dựng những cái lõm chính trị, rồi xây dựng lực lượng an ninh khu vực để chuẩn bị cho cái cuộc tình hình sắp tới.
4: Cái chiến lược của chú Mười Hương á là rất là sắc bén và phải nói là rất trí tuệ. Những bí mật á thì chú chỉ nhả cho tụi tôi từng đoàn một, các cậu làm thế này, các cậu làm thế này.
1: Đã lâu lắm rồi ông Mười Hương lại có giây phút tĩnh như thế này. Quá khứ bi hùng luôn trở về trong ông. Không phải người già luôn sống bằng hồi ức, mà cái nghiệt ngã của chính những học trò tình báo của ông, trong đó có cụm điệp báo mang mật danh A10. Sài Gòn tháng 3 năm 1975, sức nóng của quân giải phóng dường như làm thành phố này nóng hơn.

0: đằng sau sức nóng đó là một kế hoạch do Mười Hương và cụm điệp báo A-10 đang thực hiện. Ngày 26 tháng 4 năm 1975, Lưỡng viện Việt Nam Cộng Hòa bầu ông Dương Văn Minh lên làm Tổng thống thay ông Trần Văn Hương. Chiều ngày 20 đầu hàng để tránh đổ máu vô ích. Sáng sớm ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi những đơn vị quân đội của ta tiến vào Sài Gòn, thì lực lượng hậu trong sự nghiệp của ông, chiếc xe và người bạn đời của ông vẫn lăn chậm rãi dưới hàng xà cừ. Hạnh phúc thanh thản dường như với ông vẫn chưa đủ, bởi trong ông vẫn thổn thức, vẫn nhớ về những đồng đội, những người bạn đã ngã xuống vì độc lập nước nhà. Đã bao lần ông tự hứa làm được điều gì ông sẽ làm, bởi những người anh hùng đó nằm xuống để cho Mười Hương được sống, được rong ruổi trên con đường thiên lý. Tất cả cứ hiện hiện về một thời gian lao mà anh dũng, một thời ông đã dâng hiến tuổi trẻ cho cách mạng, cho lý tưởng quang vinh mà ông đã chọn. Bất giác Mười Hương lại nghĩ ở Ngự Viên mà nhớ Ngự Viên. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, một sắc thu kỳ diệu của người cũng giúp miền Nam đánh lui bóng tối. Một giọng nói phát đi từ
1: thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp ghi nhận nhiều vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn mới, bắt cóc online. Chúng nhắm vào đối tượng là học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi, do nhóm đối tượng này dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kinh nghiệm đối phó với tình huống bất thường. Thủ đoạn của bọn chúng là gọi điện giả danh cán bộ công an. Khi nhận được điện thoại thông báo có liên quan đến vụ án, người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền. Không tự cách ly, không vào khách sạn và đóng giả bị bắt cóc theo yêu cầu của đối tượng. Các gia đình khi nhận được thông tin con em mình bị bắt cóc cần liên hệ ngay với cơ quan công an để phối hợp và được hướng dẫn, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng. Nâng cao cảnh giác chính là lá chắn tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo vì một môi trường mạng an toàn.

0: trường cho thuê nền tảng an cư bền vững dưới sự dẫn dắt điều tiết chủ đạo của nhà nước. Đó là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng hôm nay ngày 19 tháng 6. Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, liên quan đến việc triệt phá đường dây lừa đảo mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch, theo thông tin mới nhất được Công an thành phố Hà Nội cung cấp tại họp báo sáng nay, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can. Như vậy, đến thời điểm này, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 24 vụ án, 194 bị can trong đường dây. Trong số này có 2 bị can bị khởi tố thêm về tội rửa tiền. Cơ quan điều tra ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng là trên 2.700 tỷ đồng. Theo Công an thành phố Hà Nội, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty để tổ chức hoạt động mua bán, môi giới và chuyển nhượng các hợp đồng thẻ kỳ nghỉ du lịch. Đánh vào tâm lý muốn nghỉ dưỡng giá rẻ, được tặng quà và kỳ vọng sinh lời, các đối tượng đã dụ dỗ nhiều khách hàng ký hợp đồng và nộp tiền các gói nghỉ dưỡng trị giá từ 200 đến 900 triệu đồng. Để tạo niềm tin, nhân viên tư vấn thường đưa ra các cam kết về khả năng sinh lời hoặc chuyển nhượng lại hợp đồng với giá cao. Tuy nhiên, những nội dung này chủ yếu chỉ được trao đổi bằng lời nói. Sau khi khách hàng ký hợp đồng và nộp tiền, nhiều trường hợp không thể thực hiện việc chuyển nhượng như đã được hứa hẹn.
1: Các vụ án trên cho thấy tội phạm kinh tế buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi như tôi đã vừa nêu. Lợi dụng những cái vấn đề danh nghĩa là dân sự, nhưng bản chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hình sự. Vì thông qua đây là tôi cũng kêu gọi là ai là bị hại thì đến cơ quan công an xã, công an phường

0: rồi công an, cơ quan điều tra công an thành phố để trình báo, để chúng tôi đảm bảo những cái quyền lợi bị hại. Và bên cạnh đó là công an thành phố đã có những cái bài học rất kinh nghiệm liên quan đến cái thu hồi tài sản, phong tỏa tài sản, rồi truy gấp truy nguồn toàn bộ những cái số tiền của bị hại, của nhà đầu tư đi vào đâu và đầu tư thế nào, thì để thu triệt để đối với những cái số tiền này.
1: Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét 196 địa điểm liên quan, tạm giữ và phong tỏa nhiều tài sản có giá trị lớn. Bước đầu xác định số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng lên tới hơn 2.700 tỷ đồng. Đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 24 vụ án, khởi tố 194 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ghi nhận 496 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt gần 182 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan và thu hồi tối đa tài sản cho người bị hại.
2: Cùng với phương thức núp bóng doanh nghiệp du lịch, nhiều đường dây lừa đảo tại thành phố Hồ Chí Minh đã dùng chiêu bán hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng, cam kết lợi nhuận cao nhằm dụ dỗ khách hàng đầu tư. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án tại 11 công ty, khởi tố bắt tạm giam gần 200 bị can bao gồm ban giám đốc công ty và nhân viên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sáng nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo để công bố thông tin liên quan đến vụ việc. Các công ty này hoạt động theo mô hình khép kín, tổ chức bài bản, phân công cụ thể từng bộ phận, từ quả xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Như vậy là cho đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 35 vụ án với gần 400 bị can liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng. Cơ quan điều tra đề nghị những người từng giao dịch hoặc là nạn nhân của các công ty nói trên nhanh chóng liên hệ cơ quan điều tra để được hỗ trợ, phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ, mua bán thẻ du lịch hoặc các hình thức cam kết lợi nhuận bất thường nhằm tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Chuyển sang các thông tin khác, Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án buôn lậu thực phẩm quy mô đặc biệt lớn liên quan đến hoạt động nhập khẩu và tiêu thụ trái phép chân gà đông lạnh trên địa bàn nhiều tỉnh thành phố. Hơn 2.000 tấn chân gà đã bị phát hiện thu giữ trực tiếp tại kho lạnh trong quá trình kiểm tra. Thưa quý vị, trước áp lực gia tăng của tình trạng gian lận xuất xứ, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, xác định xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu, tập trung kiểm soát nhóm hàng, loại hình và doanh nghiệp có nguy cơ cao. Đối với hàng nhập khẩu, cơ quan hải quan phải tăng cường kiểm tra hồ sơ khai báo về nước, xuất xứ, tên hàng, mã số hồ sơ, mô tả hàng hóa, chứng từ chứng nhận xuất xứ, tiêu chí xuất xứ và đối chiếu quy định. Cơ quan hải quan sẽ đối chiếu thông tin khai báo với nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất gia công và sản phẩm xuất khẩu, đồng thời tăng cường xác minh tại cơ sở sản xuất hoặc cơ quan cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ trong trường hợp phát sinh dấu hiệu bất thường. Đối với hàng gửi kho ngoại quan, các đơn vị được yêu cầu giám sát chặt các hoạt động đóng ghép hàng hóa, thay đổi trạng thái bao bì, dán nhãn trước khi xuất đi nước thứ ba hoặc đưa vào nội địa nhằm ngăn ngừa nguy cơ chuyển tải bất hợp pháp.
3: Đồ gia dụng, nhiều sản phẩm được áp dụng ưu đãi trực tiếp, tặng kèm hoặc tích điểm mua sắm. Với người tiêu dùng, trong bối cảnh giá cả sinh hoạt vẫn còn nhiều áp lực, các chương trình trợ giá khuyến mãi không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn tạo thêm động lực mua sắm, nhất là với những nhóm hàng phục vụ nhu cầu hàng ngày.
4: Vật giá
3: không chỉ giúp người dân và du khách có thêm lựa chọn với mức giá hợp lý mà còn hỗ trợ doanh nghiệp duy trì doanh thu, tăng lượng khách và tạo thêm sức bật cho hoạt động thương mại dịch vụ. Đây đang trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa và làm sôi động thêm thị trường du lịch dịch vụ của thành phố Đà Nẵng trong hè này.
2: Tại buổi họp báo kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào chiều qua, đại diện ban quản lý khu công nghệ cao thành phố cho biết, để thu hút FDI, thành phố đang chủ động chuẩn bị đồng bộ cả về không gian phát triển, hạ tầng kỹ thuật và cơ chế lựa chọn nhà đầu tư.
5: Theo đó, khu mở rộng 194,84 ha tại phường Long Phước vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ được phát triển theo mô hình khu công nghệ cao thế hệ mới, tích hợp hạ tầng số, hạ tầng xanh và không gian nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2050. Đây được xác định là quỹ đất chiến lược để thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, đặc biệt từ Mỹ và châu Âu. Song song đó, thành phố cũng định hướng tái cấu trúc quỹ đất chiến lược rộng 52,92 ha để hình thành trung tâm công nghệ chiến lược, ưu tiên các dự án về AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, thiết kế vi mạch, đào tạo nhân lực chất lượng cao và chuyển giao công nghệ. Thành phố cũng nghiên cứu áp dụng cơ chế sandbox nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thử nghiệm, hoàn thiện và thương mại hóa công nghệ mới. Ngoài ra, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp

0: như đầu tư hạ tầng xã hội phục vụ chuyên gia và người lao động, đồng thời đổi mới mô hình quản trị theo hướng kiến tạo, phục vụ.
1: Cũng tại buổi họp báo trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh 55% kế hoạch năm đảm bảo tiến độ thực hiện trong năm 2026, trong đó đã cấp giấy chứng nhận cho 23.462 căn nhà. Ngoài ra, 13.993 hồ sơ đã được chuyển thông tin địa chính sang cơ quan thuế và đang chờ người mua nhà thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Thưa quý vị, nhu cầu thuê nhà tại các đô thị lớn như Hà Nội luôn ở mức rất cao. Tuy nhiên, có một thực tế đáng lo ngại, đó là phần lớn nguồn cung hiện nay vẫn mang tính tự phát từ các hộ gia đình với nhiều
2: đa phần là cái tầm thấp và vừa túi tiền. Có một cái thực tế mà chúng ta đều biết, đấy là các cái nhà ở cho thuê đấy đều là do dân tự phát triển, cũng không nhiều các cái dự án mà chuyên về cho thuê cho người dân như này, thì dẫn đến cái câu chuyện là rất nhiều các cái vấn đề được đặt ra. Để ví dụ như là vấn đề về tiện ích sống, đấy, rồi những cái diện tích nó phù hợp, hay là rồi những cái việc là kể cả an toàn, an ninh, phòng cháy, chữa cháy, rất nhiều các cái nội dung đã có thể nói đã diễn biến trong thời gian qua và chúng ta đều nhìn thấy một cái bức tranh chung là như thế.
3: Chính từ thực trạng này, sự chuyển hướng chiến lược sang phát triển nhà ở xã hội cho thuê dài hạn được vận hành chuyên nghiệp với sự tham gia điều tiết của nhà nước được xem là bước đi mang tính đột phá nhằm lành mạnh hóa thị trường.
4: Phát triển nhà ở xã hội cho thuê dài hạn với một cái hình thức chuyên nghiệp và một cái vận hành đầy đủ.
3: Làn sóng văn minh, không còn nỗi lo bị tăng giá bấp bênh hay mất an toàn.
5: Bộ Xây dựng cần ban hành ra một cái chuẩn nhà ở xã hội bán hoặc cho thuê. Đặc biệt cho thuê thì chúng ta phải chi phí đầu tư xây dựng và cái chi phí vận hành thì nó mới giúp được cho cái việc cái nhà nó giữ được cái chất lượng hay đạt được các cái tiêu chí sống mà làm sao cho người dân cảm thấy người ta có một cái cuộc sống gọi là bình an.
3: Chuẩn hóa thị trường cho thuê không chỉ là nâng cấp chất lượng nhà ở mà còn là xây dựng một môi trường sống an toàn, ổn định và văn minh cho người dân. Khi các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật, chất lượng vận hành và giá thuê được kiểm soát chặt chẽ, quyền lợi của người thuê nhà sẽ được đặt.
6: Đây là những hình ảnh của đoàn khách đã đặt tour đi xem World Cup tại đơn vị lữ hành du lịch này. Mỗi đoàn sẽ có khoảng một tuần trải nghiệm tour du lịch tại Mỹ, với một ngày xem trận đấu, sau đó tham quan các điểm đến nổi tiếng tại đất nước này. Giá tour lên tới gần 200 triệu đồng, chuyến bay khá dài. Tuy vậy, tour xem World Cup này vẫn thu hút nhiều du khách hâm mộ bóng đá. Nhiều đơn vị lữ hành đã thiết kế lịch trình linh động, phù hợp với nhu cầu của khách.
7: Theo có thể xem được cái World Cup, những cái trận đấu ở tổ chức tại Canada.
6: Thời điểm này, các dịch vụ phục vụ khách xem World Cup 2026 đã được kích hoạt. Việc giải đấu diễn ra tại 3 quốc gia, 16 thành phố mở ra nhiều lựa chọn hành trình cho du khách Việt Nam như kết hợp xem bóng đá với du lịch. Đây không phải

0: Đó mẹ.
1: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
2: Trở mặt thành thù vì yêu chung
3: anh
2: một người phụ nữ.
3: Anh chỗ của em luôn hả? Ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
4: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
5: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết.

0: thực phẩm dinh dưỡng y học Surprevengol đạt giải sản phẩm dinh dưỡng đổi mới xuất sắc nhất theo từng lứa tuổi. Kem Vinamilk Gelato Matcha đạt giải kem ngon nhất. Sữa tươi Vinamilk 100% đa vị đạt giải sản phẩm sữa có hương vị xuất sắc nhất. Kem Vinamilk Gelato đạt giải thiết kế bao bì xuất sắc nhất. Bên cạnh các...
1: Đây là những hình ảnh của đoàn khách đã đặt tour đi xem World Cup tại đơn vị lữ hành du lịch này. Mỗi đoàn sẽ có khoảng một tuần trải nghiệm tour du lịch tại Mỹ, với một ngày xem trận đấu, sau đó tham quan các điểm đến nổi tiếng tại đất nước này. Giá tour lên tới gần 200 triệu đồng, chuyến bay khá dài, tuy vậy tour xem World Cup này vẫn thu hút nhiều du khách hâm mộ bóng đá. Nhiều đơn vị lữ hành đã thiết kế lịch trình linh động, phù hợp với nhu cầu của khách.
2: Theo định kỳ thì năm nay thì công ty chúng tôi cũng thiết kế những cái chương trình để cho khách có thể kết hợp xem những cái trận đấu của World Cup. Có một đặc điểm là năm nay là World Cup được diễn ra tại ba nước là Mỹ, Canada và Mexico. Trên những cái chương trình đó thì chúng tôi đều đưa khách đến cả các cái địa điểm mà để khách có thể tham quan được. Kết hợp giữa cái chương trình truyền thống, ví dụ như với tại Mỹ thì chúng tôi sẽ kết hợp cho khách đi những chương trình tham quan bờ Đông, bờ Tây, trong đó sẽ có một buổi tối hoặc là một buổi chiều để đưa.
3: Trong phần tiếp theo của chương trình, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện đảm bảo việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin.
4: Đại giáo chủ Iran chấp thuận thỏa thuận với Mỹ để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông.
3: Tin quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua khẳng định Nga và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đang đóng vai trò là lực lượng quan trọng, góp phần duy trì ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động.
5: Phát biểu tại hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ Nga-ASEAN vừa diễn ra tại thành phố Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga, Tổng thống Putin nhấn mạnh. ASEAN không chỉ có vị thế và tiếng nói quan trọng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mà còn trên trường quốc tế. Trải qua thử thách của thời gian, ASEAN đã xây dựng được một cơ chế hợp tác liên quốc gia dựa trên các nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế và sự tôn trọng lợi ích của các bên. Đây cũng chính là những nguyên tắc làm nền tảng cho quan hệ giữa Nga và ASEAN. Theo nhà lãnh đạo Nga, quan hệ hợp tác giữa hai bên đã đạt được nhiều kết quả thực chất trong 35 năm qua. Nga và ASEAN đã xây dựng được nền tảng pháp lý vững chắc cho quan hệ song phương, đồng thời hình thành mạng lưới hợp tác rộng khắp trên nhiều lĩnh vực. Ông nhấn mạnh, hội nghị đã đưa ra nhiều sáng kiến và đề xuất cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế Nga-ASEAN, trong đó có việc mở rộng quy mô thương mại ASEAN. Ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những kết quả hợp tác hai nước đã đạt được thời gian qua, nhấn mạnh, mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động, song quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Nga vẫn tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.
4: Đại giáo chủ Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei ngày hôm qua tuyên bố chấp thuận thỏa thuận với Mỹ để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông, dù không hoàn toàn đồng thuận với văn kiện mới được ký kết này.
5: Trong thông điệp của lãnh tụ tối cao Iran được đọc trên truyền hình nhà nước, ông bày tỏ bản thân có quan điểm khác về bản ghi nhớ, song ông khẳng định đã chấp nhận thỏa thuận vì các cam kết của Tổng thống Masoud Pezeshkian và các thành viên khác rằng sẽ bảo vệ quyền lợi của dân tộc Iran và mặt trận kháng chiến. Đại giáo chủ Iran cũng nhấn mạnh các cuộc đàm phán trực tiếp sẽ được tổ chức trong tương lai, không đồng nghĩa với việc ông chấp nhận quan điểm của Washington, đồng thời nêu rõ thỏa thuận sẽ không được chấp nhận nếu Washington đưa ra những yêu cầu quá đáng. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các tàu đến và đi từ các cảng và khu vực ven biển của Iran. Trong khi đó, Iran cho biết sẽ triển khai các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, theo các nội dung đã được thống nhất trong bản ghi nhớ với Mỹ. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ hôm nay cho biết, cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Bugenstock bên hồ Lucene của Thụy Sĩ đã được hoãn lại. Theo bộ trên, các cuộc trao đổi dự kiến giữa Mỹ, Iran cùng các nhà trung gian hòa giải Pakistan và Qatar chưa thể tiến hành theo kế hoạch. Thụy Sĩ khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực đối thoại và công tác chuẩn bị vẫn đang được tiếp tục, song chưa công bố thời điểm mới để tiến hành các cuộc gặp.
3: Ngoại trưởng 8 nước Ả Rập và Hồi giáo đã ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ các vụ bạo lực gia tăng của người định cư Israel nhằm vào người Palestine tại
5: bờ Tây, ngăn chặn bạo lực của người định cư, đưa các thủ phạm ra trước công lý và bảo đảm không có trường hợp nào được miễn trừ trách nhiệm. Các ngoại trưởng cũng tái khẳng định sự đoàn kết với người dân Palestine, nhấn mạnh ủng hộ

0: giải pháp hai nhà nước trên cơ sở luật pháp quốc tế, các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc và sáng kiến hòa bình Ả Rập.
1: Quân đội Mỹ đã tấn công một tàu bị nghi vận chuyển ma túy ở phía Đông Thái Bình Dương, khiến 3 người thiệt mạng. Vụ việc đã nâng tổng số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của quân đội Mỹ nhằm vào những tàu bị nghi buôn lậu ma túy lên tới ít nhất 211 người kể từ tháng 9 năm 2025. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Washington đang trong một cuộc xung đột vũ trang với các băng đảng ma túy tại khu vực Mỹ Latin. Ông Trump khẳng định các chiến dịch này nhằm ngăn chặn nguồn ma túy tuồn vào Mỹ và giảm số ca tử vong do sử dụng chất gây nghiện quá liều. Tuy nhiên, một số nghị sĩ và chuyên gia pháp lý đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp cũng như hiệu quả của các cuộc tấn công. Các nghị sĩ Mỹ ngày 18 tháng 6 đã yêu cầu Lầu Năm Góc phải công bố video đầy đủ, chưa qua chỉnh sửa về các chiến dịch tấn công. Cơ quan giám sát của Lầu Năm Góc đang đánh giá xem liệu quân đội Mỹ có tuân thủ các quy trình xác định và tấn công mục tiêu hay không. Tuy nhiên, cuộc đánh giá không tập trung trực tiếp vào tính hợp pháp của các chiến dịch.
2: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cảnh báo đợt bùng phát Ebola hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đang diễn biến nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận trong giai đoạn đầu của một đợt dịch, với số ca mắc tăng nhanh và công tác kiểm soát gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu mới nhất, số ca mắc Ebola đã tăng lên đến gần 40% chỉ trong tuần qua. Đến nay, Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận gần 900 ca bệnh xác nhận và 232 ca tử vong, trong khi Uganda có 19 ca mắc và 2 trường hợp tử vong. Dịch bệnh hiện đã lan ra 33 khu vực y tế ở miền đông Congo, đồng thời vượt biên giới sang Uganda. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cho biết, quy mô đợt bùng phát hiện nay lớn gấp khoảng 3 lần so với đợt dịch Ebola tại Uganda năm 2000 ở cùng giai đoạn. Đáng lo ngại, số ca mắc vẫn tiếp tục tăng hàng tuần, cho thấy tình trạng lây truyền trong cộng đồng chưa được kiểm soát hiệu quả. Đợt dịch lần này do chủng Bundibugyo của virus Ebola gây ra. Đây là chủng hiếm gặp, hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu được phê duyệt. Đến nay mới chỉ có khoảng 74-78 bệnh nhân được xác nhận hồi phục, trong khi các phương pháp điều trị thử nghiệm vẫn đang được nghiên cứu.
1: Trở lại với các thông tin trong nước quan trọng. Với chủ đề 80 năm
3: giáo dục truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh đây cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng thể hiện tài năng, sự sáng tạo trong hoạt động văn hóa văn nghệ, qua đó tăng cường sự gắn bó đoàn kết, cổ vũ tinh thần thi đua sôi nổi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
4: Vượt qua mọi bộn bề khó khăn của công việc, sự hiện diện của các đồng chí hôm nay chứng minh rằng liên hoan không chỉ là ngày hội của cán bộ chiến sĩ làm công tác văn hóa, văn nghệ, mà còn là dịp để cán bộ chiến sĩ công an, các đơn vị địa phương, Bộ Quốc phòng gặp mặt giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện tài năng, phát huy năng khiếu nghệ thuật, khơi dậy lòng nhiệt tình, say mê trong hoạt động phong trào văn nghệ, văn hóa, quần chúng từ đơn vị cơ sở, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ động viên, giáo dục cán bộ chiến sĩ, lực lượng công an nhân dân tích cực phấn đấu trong công tác, rèn luyện, đạo đức lối sống, xứng danh với danh hiệu người chiến sĩ an ninh nhân dân trung thành nhất, kỷ luật nhất và gần dân nhất, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại.
5: Liên hoan nghệ thuật ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất vui mừng, phấn khởi vì có 21 đội đến với hội diễn, thì tất cả các đơn vị đều đem theo một cái tinh thần là học hỏi, chia sẻ và đoàn kết để xây dựng lực lượng.
3: Trong đêm khai mạc, khán giả đã chứng kiến màn biểu diễn đặc sắc của đoàn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Quảng Ninh và đoàn nghệ thuật quần chúng An ninh 2. Các đoàn còn lại sẽ tiếp tục tham gia thi diễn trong các ngày 19 và 20 tháng 6.
2: Chiều qua tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội nghị kiểm đếm, đôn đốc tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới. Hội nghị được tổ chức tại Hội trường Bộ Công an, kết nối trực tuyến đến Hội trường Công an các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Điện Biên.
6: Hiện Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố nhận nhiệm vụ xây dựng 25 trường, trong đó có 10 trường được khởi công vào năm 2020.

0: 2025 và 15 trường khởi công vào năm 2026. Qua đánh giá, công an các tỉnh bước đầu đã tổ chức hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Có nhiều cố gắng nỗ lực trong thực hiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, giải ngân và đạt được những kết quả tích cực. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng trường phổ thông các xã biên giới không chỉ là nhiệm vụ chính trị nhằm giữ vững phên rậu quốc gia, mà còn là trách nhiệm của lực lượng ngành tham mưu với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh, an toàn thi công, vận chuyển vật tư, vật liệu, đặc biệt là tại các địa bàn khó khăn, phức tạp, vùng sâu, vùng xa, huy động các lực lượng đóng quân trên địa bàn, tổ chức thực hiện bằng giải pháp quyết liệt 3K, 4 kíp nhằm đảm bảo tiến độ, thời gian thi công để hoàn thành công trình theo kế hoạch.
1: Cuộc thi AI thực chiến 2026 đã chính thức được phát động tại Hà Nội.
2: Cuộc thi sẽ diễn ra trên đa nền tảng, từ truyền hình đến nền tảng số, mạng xã hội, tạo ra một sân chơi thực chiến hấp dẫn và quy mô lớn cho cộng đồng công nghệ trên cả nước. Điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay là việc tăng cường các hoạt động đào tạo, huấn luyện chuyên sâu dành cho thí sinh trước và trong quá trình thi đấu. Các đội tham gia sẽ được hướng dẫn bởi các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm nâng cao kỹ năng thực hành, giải quyết những bài toán thực tiễn bằng công nghệ AI. Bên cạnh đó, chương trình được thiết kế theo hình thức game show truyền hình với nhiều vòng thi có độ khó tăng dần. Mỗi đội thi gồm tối đa 3 thành viên trải qua các thử thách từ kiến thức nền tảng đến khả năng ứng dụng AI vào thực tế. Năm nay, giải thưởng cao nhất của cuộc thi gồm 1 tỷ đồng tiền mặt và học bổng hoặc khoản đầu tư trị giá 1 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, còn có 1 giải nhì, 2 giải ba và nhiều giải phụ dành cho các hạng mục như ứng dụng dữ liệu xuất sắc, startup AI tiềm năng, ý tưởng nổi bật hay ứng dụng AI sáng tạo.
3: Sau nhiều giờ tranh tài sôi nổi với những phần thi hấp dẫn, sầu tính thực tiễn, sáng nay Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công chung kết hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026.
2: Hội thi quy tụ 5 đội tuyển xuất sắc nhất được lựa chọn từ 166 đội tuyển của các xã phường trên địa bàn thành phố. Trước đó, hơn 19.200 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã tham gia các vòng thi cấp cụm. Tại vòng chung kết, các đội thi lần lượt trải qua 3 phần thi gồm chào hỏi, kiến thức và xử lý tình huống. Nhiều phần thi đã tái hiện sinh động những tình huống thường gặp tại địa bàn cơ sở như hòa giải mâu thuẫn, phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền pháp luật và vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thể hiện bản lĩnh, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Thành công của hội thi
1: vận hành cơ chế tham mưu chỉ huy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng cấp cơ sở năm 2026 tại Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ.
4: Hoạt động diễn tập với tình huống giả định có đối tượng mang theo bom tự tạo đến Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ nhằm mục đích tấn công khủng bố, gây thương vong, phá hoại cơ sở vật chất, công trình trọng điểm, làm gián đoạn hoạt động khai thác, đồng thời tạo tiếng vang nhằm tập hợp lực lượng cho các kế hoạch chống phá tiếp theo.
3: Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đã được cắt giảm, đó là kết quả ấn tượng kể từ khi luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024 được ban hành, cùng với Nghị định 105 của Chính phủ chính thức có hiệu lực. Những con số biết nói này đã và đang chuyển hóa thành lợi ích rất cụ thể trong thực tế. Người dân và doanh nghiệp tiết kiệm được đáng kể thời gian, công sức, đặc biệt là chi phí tuân thủ.
1: Ủng hộ các nỗ lực của Bộ Công an trong cải cách thủ tục hành chính, các doanh nghiệp, đơn vị cũng ý thức rõ hơn, đề cao trách nhiệm tự tổ chức thực hiện, tự chịu trách nhiệm của chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan trong bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy khi công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
5: Theo quy định hiện hành, công trình thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy phải thực hiện 2 thủ tục nối tiếp nhau gồm thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Qua rà soát, Bộ Công an cho rằng 2 thủ tục này đều hướng tới cùng một mục đích là xem xét đánh giá đối chiếu việc chấp hành quy định pháp luật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế xây dựng. Từ đó đã đề xuất bãi bỏ kiểm tra nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, tháo gỡ sự trùng lặp thủ tục, vốn là nguyên nhân có thể gây lãng phí, làm chậm tiến độ đưa các dự án đầu tư vào hoạt động, ảnh hưởng hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
6: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ cũng như Bộ Công an, về việc cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, thì thời gian qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì đã tham mưu cắt giảm hơn 92% thủ tục hành chính. Từ cái dịch vụ công thì người dân có thể dễ dàng nộp hồ sơ ở mọi lúc mọi nơi và không phụ thuộc vào

0: cái thời gian cũng như là cái địa giới hành chính, cũng như là rút ngắn được cái thời gian giải quyết cái hồ sơ, đồng thời là giảm cái chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp, cũng như là đơn giản cái thành phần hồ sơ và tăng tính tự chủ và nâng cao ý thức tự giác chấp hành.
1: Với quy định mới thì chúng tôi cũng nhận thức được rằng là cái việc bãi bỏ thủ tục nghiệm thu về phòng cháy cháy của cơ quan quản lý nhà nước thì nó không đồng nghĩa với cái việc giảm bớt các yêu cầu về an toàn phòng cháy cháy, mà qua đó các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy cháy cũng như trách nhiệm pháp lý của chủ tư thì vẫn được giữ nguyên, và thậm chí là sẽ còn đòi hỏi cái sự chủ động hơn nữa và cái trách nhiệm hơn nữa trong cái hoạt động đầu tư xây dựng của chủ tư.
2: Hiểu được trách nhiệm của chủ đầu tư, ngay từ giai đoạn thiết kế thi công đến vận hành, đơn vị này đã tăng cường các biện pháp giám sát quản lý với quan điểm phải làm đúng ngay từ đầu, bởi hậu kiểm sẽ ngày càng chặt chẽ hơn và chế tài xử lý cũng nghiêm khắc hơn.
3: Cắt giảm các thủ tục hành chính, đây là cái nỗ lực của Bộ Công an để giúp cho các doanh nghiệp rút ngắn cái thời gian đưa công trình vào vận hành, bãi bỏ công tác nghiệm thu phòng cháy. Trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công cao hơn rất nhiều, bởi công tác hậu kiểm sẽ chặt chẽ hơn và xử lý các vi phạm sẽ nghiêm khắc hơn.
2: Mỗi thủ tục được cắt giảm giúp tiết kiệm thời gian, nguồn lực lớn cho người dân và doanh nghiệp. Cơ quan quản lý nhà nước luôn sẵn sàng đồng hành, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, nhưng kiên quyết bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và đặt an toàn tính mạng tài sản của người dân lên trên hết. Thủ tục nghiệm thu phòng cháy chữa cháy sẽ chính thức được bãi bỏ từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 theo quyết định số 66.18 của Chính phủ, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của 11 ngành lĩnh vực. Chủ đầu tư không nên hiểu việc bãi bỏ thủ tục nghiệm thu phòng cháy chữa cháy là nới lỏng yêu cầu an toàn. Ngược lại, khi tiền kiểm được cắt giảm, trách nhiệm tuân thủ của các chủ đầu tư, chủ cơ sở phải được nâng lên. Bộ Công an xác định cải cách thủ tục hành chính phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đơn giản hóa đầu vào nhưng tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tuân thủ.
4: Thưa quý vị, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm tri ân, tôn vinh và đền ơn đáp nghĩa những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
2: Vì vậy, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đã được phát động, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ góp phần tìm lại danh tính của các liệt sĩ mà còn giúp nhiều gia đình tìm lại người con, người chồng, người cha của mình. Bằng tình cảm và trách nhiệm cao nhất, hiện các lực lượng đã và đang triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao, đảm bảo lộ trình và tiến độ của chiến dịch đặc biệt quan trọng này. Là gia đình có bố và bác ruột đều là liệt sĩ, nhưng đã hàng chục năm nay, gia đình bà Trần Thị Tuyên vẫn chưa thể tìm thấy mộ của người thân gia đình. Giờ đây một niềm hy vọng ấm áp được thắp lên khi bà chuẩn bị được hỗ trợ lấy mẫu ADN để tìm kiếm người bác của mình. Hiện lực lượng công an xã Gia Lâm đã hoàn thành việc khảo sát, xác minh thông tin, nỗ lực cùng gia đình trên hành trình đưa người thân trở về với đất mẹ.
5: Bây giờ người ta có cái chính sách ấy để cho những cái người mà người ta đã hy sinh, người ta đã thiệt thòi rồi thì bây giờ đã có cái chính sách ấy nữa để làm một cái niềm phấn khởi và động viên cho gia đình. Đấy. Cũng mừng như là như thế.
2: Tại các xã phường, công tác hiệp đồng giữa lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân đóng vai trò then chốt. Tại xã Gia Lâm, qua khảo sát của Ban Chỉ huy Quân

0: vẫn còn không ít trụ sở, nhà đất, tài sản công chưa được khai thác hiệu quả hoặc vẫn đang phải chờ các phương án để xử lý.
1: Và trước yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp xử lý nhà đất dôi dư trong tháng 6 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đang tăng tốc triển khai nhiều giải pháp, đồng thời nhận sự hỗ trợ về cơ chế chính sách từ Bộ Tài chính để tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ.
2: Trước đây là trụ sở Hội đồng Nhân dân xã, sau sắp nhập trở thành cơ sở dôi dư và hiện được chuyển đổi thành trạm y tế xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đây cũng là trụ sở dôi dư cuối cùng của xã cần phải xử lý.
3: Ở khuôn viên trên diện tích khoảng cỡ tầm gần 5.000 mét vuông, cố gắng làm sao mà đến trước quý 4 của năm 2026 thì sẽ đưa vào sử dụng.
2: Thư viện dôi dư của tỉnh Phú Thọ đã được điều chuyển cho Sở Ngoại vụ và đang chuẩn bị sửa chữa. Đây là trụ sở dôi dư cuối cùng gần khu hành chính của tỉnh cần sắp xếp. Khoảng 630 trụ sở ở các khu vực có nhu cầu sử dụng thấp đang được địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý.
3: Xây dựng các phương án về sắp xếp tài sản dôi dư và chúng tôi đang phân
1: tại thôn tổ dân phố để tiếp tục tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở.
0: Cụ thể là hiện nay các địa phương trên cả nước đang phải khẩn trương xây dựng phương án sắp nhập thôn, xóm, khu phố, tổ dân phố. Đây vốn không phải là một cấp chính quyền mà là những tổ chức tự quản. Sáp nhập lại sao cho tinh gọn, cho hiệu quả vẫn là mục tiêu hàng đầu. Thế nhưng cũng cần tính toán làm sao để gìn giữ được những địa danh đã có hàng trăm năm văn hóa lịch sử gắn với ký ức của các cộng đồng dân cư.
4: Tại xã Gia Chấn, tỉnh Ninh Bình, trong quá trình thực hiện sáp nhập thôn 1 và thôn 6, thay vì tìm tên mới, cộng đồng cư dân ở đây đã nhất trí khôi phục tên gọi Gián Khẩu, vốn đã gắn liền với lịch sử hình thành của vùng đất này từ thời Đinh Tiền Lê, cách đây hơn 1.000 năm. Chữ khẩu trong Gián Khẩu mang ý nghĩa là cửa sông, gợi nhắc về vị thế đặc biệt của làng cổ từ hàng trăm năm trước, nằm bên ngã ba nơi sông Hoàng Long gặp sông Đáy.
5: Quay trở lại với tên Gián Khẩu là quá hợp lý, giữ gìn được bản sắc của địa phương và sự tôn nghiêm của tâm linh của những người mà đã từng hy sinh ở trên cái mảnh đất này.
6: Bà con rất là đồng tình, chúng tôi đi lấy ý kiến cũng không có gì là khó khăn vướng mắc.
4: Việc lựa chọn tên gọi Gián Khẩu không chỉ mang ý nghĩa hành chính mà còn góp phần tiếp nối dòng chảy lịch sử lâu đời của vùng đất này.
6: Ưu tiên những cái tên thôn đã xuất hiện trong lịch sử đảng bộ của xã cũ, cũng như là việc lợi thế của các thôn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, và đặc biệt đó là lựa chọn những cái tên mà gắn liền đi cùng năm tháng với nhân dân.
4: Việc đặt 80% các thôn sau sáp nhập đều lấy tên làng cổ có niên đại từ trước hoặc gắn với địa danh lịch sử.
7: Có hai làng cổ từ thời phong kiến đến nay. Lựa chọn nếu như mà bà con mà chưa nhất trí đồng thuận thì hãy xem lại trong cái lịch sử đảng bộ của địa phương đơn vị mình và lấy những cái tên nào mà hợp lý.
8: Với rất nhiều điều khoản, thời hạn từ 10 đến 20 năm được các đối tượng hứa sẽ chuyển nhượng, bán với giá chênh lệch từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Nhiều người đã tin theo. Người phụ nữ này đã mua tới 9 hợp đồng trị giá hơn 4,2 tỷ đồng và không chuyển nhượng được bất cứ hợp đồng nào.
9: Mục đích của em đi làm là chỉ muốn là có danh dự, có doanh số và có lương thôi. Còn cái cách thức là mình làm việc với khách hàng hoặc là mình chia sẻ với khách hàng như thế nào thì sẽ phụ thuộc vào bên phía ban quản lý.
8: Thu thập trái phép dữ liệu cá nhân, liên tục gọi điện mời chào, tạo dựng các chương trình trúng thưởng, ưu đãi hấp dẫn, cho đến những cam kết lợi nhuận và khả năng sinh lời phi thực tế từ các gói sở hữu kỳ nghỉ, mọi thủ đoạn hòng chiếm đoạt tài sản của người dân.
10: Với những cái ưu đãi và ích lợi dành cho khách hàng thì nhân viên kinh doanh sẽ cam kết với khách hàng là cái hợp đồng đó sau 2 năm sẽ được công ty thu mua lại với lãi suất từ 20 tới 30%. Nhưng mà thực tế thì công ty không có chính sách thu mua lại.
8: Đằng sau những bản hợp đồng kỳ nghỉ đều có bàn tay của nhiều văn phòng luật với những điều khoản chặt chẽ và chỉ có lợi cho các đối tượng lừa đảo. Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã ký những hợp đồng mua bán chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng, nhưng không có cơ sở vật chất, không thực hiện cam kết với khách hàng.
11: Xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật, theo quan điểm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, và làm một vụ là cảnh tỉnh cả vùng. Công an thành phố sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan, đồng thời áp dụng các
1: tập đoàn an

0: Bình Group, khám xét kho hàng đông lạnh tại Hà Nội và tỉnh Lạng Sơn, thu giữ hơn 2.000 tấn chân gà bị thu giữ và tất cả đã hết hạn sử dụng. Số lượng lớn chân gà đã bốc trắng và bốc mùi. Theo tài liệu điều tra, nhóm đối tượng đã nhập lậu chân gà từ một số quốc gia có dịch bệnh gia cầm, tuồn ra thị trường Hà Nội và nhiều tỉnh thành, cung cấp tới nhiều quán
1: khoa khu vực Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai để kiểm tra sức khỏe, khám, siêu âm, xét nghiệm, chụp X quang và được cấp thuốc. Bà không phải chi trả một đồng nào. Được biết bà tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Lần khám này, số tiền không vượt quá 15% mức lương cơ sở, tương đương với 351.000 đồng. Toán chi phí thiết bị y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật tối đa gần 114 triệu đồng. Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục 5 năm trở lên sẽ được quỹ chi trả 100% chi phí trong phạm vi hưởng khi số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 lần mức lương cơ sở. Đặc biệt thanh toán 50% với những trường hợp khám chữa bệnh ngoại trú tại tuyến tỉnh.
2: Ví dụ như bệnh viện Đại học Y bây giờ là bệnh viện cấp chuyên sâu, thì trước ngày 1 tháng 7 chúng ta đi khám ngoại trú là không được hưởng. Nhưng sau ngày từ 1 tháng 7 thì khám chữa bệnh ngoại trú tại bệnh viện Đại học Y là cấp chuyên sâu nhưng trước đây là tuyến tỉnh thì sẽ được hưởng 50% của chi phí ngoại trú.
1: Các địa phương cũng đưa ra các chính sách hỗ trợ giúp người cao tuổi, đồng bào dân tộc tại các vùng khó khăn có được thẻ bảo hiểm y tế. Mới đây tỉnh Lào Cai trình Hội đồng Nhân dân hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm
3: là hỗ trợ và 30% là người tham gia tự đóng.
1: Hiện Bộ Y tế đề xuất đưa thêm gần 80 loại thuốc vào trong danh mục bảo hiểm y tế và đề xuất sửa đổi tỷ lệ thanh toán của 52 loại thuốc hiện hành, tăng thêm cơ hội điều trị cho nhiều bệnh nhân.
0: Thông tin quốc tế đáng chú ý, Quốc hội Cuba ngày hôm qua đã thông qua một gói cải cách kinh tế xã hội quy mô lớn với 176 biện pháp đột phá. Đây là cải cách mạnh mẽ nhất.
4: Khi chúng ta nỗ lực khắc phục những sai sót và hạn chế, đồng thời vẫn phải đối mặt với sức ép bao vây từ bên ngoài, chúng ta đã thống nhất đảm nhận một nhiệm vụ vốn luôn khó khăn, đó là tiếp tục mở rộng hơn nữa nền kinh tế, trong đó đặt ưu tiên hàng đầu cho việc chăm lo đời sống của người dân Cuba, dù họ đang sinh sống trong nước hay ở nước ngoài.
5: Trong số những cải cách, quan trọng nhất là việc lần đầu tiên cho phép ngân hàng tư nhân hoạt động kể từ năm 1959, đồng thời chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, mở rộng sự tham gia của khu vực phi nhà nước. Trong lĩnh vực tài chính, nước này thiết lập các trung tâm hối đoái tư nhân, thị trường ngoại hối số và cơ chế đấu giá ngoại tệ, đi kèm lộ trình điều chỉnh tỷ giá đồng peso. Song song với đó, Cuba
4: nhà nước không chỉ phân bổ nguồn lực mà còn tạo điều kiện để thị trường phát triển một cách lành mạnh, bảo đảm duy trì công bằng xã hội và luôn đặt con người làm trung tâm của sự phát triển.
5: Gói cải cách lần này được xem là một trong những bước chuyển mạnh nhất của Cuba kể từ sau cách mạng năm 1959, đánh dấu sự dịch chuyển đáng kể trong cách tiếp cận điều hành nền kinh tế của quốc đảo Caribe.
6: Còn tại Venezuela thì chính phủ lâm thời và phe đối lập đã có cuộc gặp đầu tiên sau nhiều năm để thảo luận về lộ trình đối thoại cho tiến trình chuyển tiếp dân chủ. Cuộc gặp diễn ra giữa Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez và cựu nghị sĩ đối lập là Dinora Figuera, người vừa trở về nước sau 8 năm sống lưu vong. Bà Figuera tham dự cuộc họp với tư cách đại diện cho các nghị sĩ đối lập giai đoạn 2015-2020 với nội dung liên quan tới việc thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela. Cuộc đối thoại nhận được sự ủng hộ của Mỹ khi mà Mỹ gần đây đã nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Venezuela và thúc đẩy tiến trình hòa giải chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này.
0: Tòa án tối cao Campuchia ngày hôm nay đã giữ nguyên bản án đối với Rong Chul, cựu lãnh đạo công đoàn và hiện là cố vấn cấp cao của Đảng Sức mạnh Quốc gia, liên quan đến cáo buộc kích động gây bất ổn xã hội. Theo phán quyết, Rong Chul không phải chấp hành phần còn lại của án tù 4 năm, nhưng bị đặt dưới sự giám sát tư pháp trong 3 năm, kèm điều kiện cấm ra nước ngoài và không tham gia các cuộc tụ họp công cộng. Tòa án tối cao cũng giảm thời hạn cấm tham gia hoạt động chính trị đối với Rong Chul từ mức trọn đời xuống còn 5 năm, đồng nghĩa là người này bị hạn chế quyền bầu cử và ứng cử trong thời gian nói trên. Trước đó, vào tháng 5 năm 2025, Rong Chul bị tòa án Phnom Penh kết án 4 năm tù, phạt 4 triệu ria liên quan đến các phát biểu và về hoạt động lừa đảo trực tuyến và khu vực biên giới Campuchia-Việt Nam.
6: Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ thì cho biết là lễ ký chính thức biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran vốn dự kiến được tổ chức

0: tạo cảm, Hưng hôm nay đã trở thành vận động viên bơi lội quốc gia và là nguồn cảm hứng sống đẹp với nhiều người trẻ. Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện về nghị lực sống của chàng trai đặc biệt này trong chuyên mục Rạng Rỡ Việt Nam.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
2: Lớn thì em đã có suy nghĩ là vô tư và thoải mái, nên là dù cho gặp hoàn cảnh nào thì em cũng vẫn đối diện với nó.
3: Không chấp nhận đầu hàng số phận, thể thao đã trở thành cách để chàng trai ấy vượt qua mặc cảm, tìm lại niềm tin vào chính mình.
2: Lần đầu tiên em được gọi lên đội tuyển, hạnh phúc và tự hào khi mà mình đã đại diện được cho nước nhà đi để đi thi đấu và cũng như là để cống hiến cho Tổ quốc.
4: Chú Hưng rất tuyệt vời.
5: Chú Hưng giống như một siêu nhân ở ngoài đời thường. Yeah!
3: Từ tấm huy chương đồng đầu tiên năm 2020, Phạm Tấn Hưng đã không ngừng nỗ lực vươn lên. Hưng hôm nay trở thành nguồn cảm hứng tích cực, lan tỏa nghị lực sống qua những clip tập luyện và vượt lên nghịch cảnh.
6: Chúng em có một câu, đó là giới hạn của chúng em không nằm ở cơ thể mà là nằm ở niềm tin và nghị lực.
3: Nghịch cảnh có thể cướp đi đôi chân, nhưng không thể cướp đi ý chí và nghị lực. Hưng vẫn bước tiếp, tràn đầy tình yêu thể thao, cuộc sống và những điều phi thường.

0: hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy.
1: Anh cùng đất nước, phản ánh hơi thở cuộc sống, đấu tranh với cái xấu, bảo vệ những giá trị tốt đẹp của xã hội. Đằng sau mỗi tác phẩm báo chí, đặc biệt là những phóng sự điều tra, là hành trình bền bỉ đi tìm sự thật. Quản lý cước của taxi không cần bật công tắc hay thực hiện bất kỳ thao tác đầu nối phức tạp nào, chỉ cần đặt thiết bị trên xe, hệ thống quản lý đã có thể bị can thiệp. Những chuyến xe đang chở khách bỗng được ghi nhận thành xe không có khách, dữ liệu vận hành bị thay đổi, mọi doanh thu đều được. Ngay sau khi thử nghiệm thành công, Sơn nhanh chóng biến những thiết bị này thành công cụ kiếm tiền. Để tìm kiếm khách hàng, đối tượng liên tục đăng tải thông tin quảng cáo trên các hội nhóm kín, đặc biệt là những nhóm có đông tài xế taxi công nghệ. Ban đầu chỉ là những giao dịch nhỏ lẻ, nhưng khi một số tài xế trải nghiệm thấy hiệu quả, thông tin nhanh chóng được truyền tai nhau. Từ đó, số lượng khách hàng tìm đến Sơn ngày càng tăng. Chỉ trong một thời gian ngắn,
2: vận hành của phương tiện vận tải, đối tượng là sử dụng cái thiết bị này để gắn vào trong các cái phương tiện vận tải, và sau đó là thiết bị này nó sẽ can thiệp vào các cái hệ thống cảm biến đấy, của các cái phương tiện và cái lịch trình hoạt động của phương tiện đấy. Và cụ thể là qua quá trình điều tra thì cơ quan công an cũng xác định là các cái đối tượng này là lợi dụng cái thiết bị này để chiếm đoạt toàn bộ cái số tiền mà của người sử dụng các cái hãng vận tải trên địa bàn. Đấy, bình thường thì khi mà có người có
1: lớn, trong khi theo quảng cáo có thể giúp che giấu doanh thu từ các quốc xe, nên nhiều tài xế đã không ngần ngại tìm mua và sử dụng. Nhưng các đối tượng dường như không nhận ra rằng đằng sau khoản lợi trước mắt ấy là nguy cơ phải trả giá bằng những hậu quả pháp lý nặng nề.
3: Đây cũng là một
1: đối không tham gia và không tiếp tay cho các hành vi gian lận. Bởi những hành vi vi phạm không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp và xã hội, mà còn có thể phải đối mặt với những hậu quả pháp lý hết sức nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
2: Qua cái sự việc này thì công an phường cũng khuyến cáo các cái lái xe là tuyệt đối là không được sản xuất, sử dụng và tàng trữ những cái thiết bị điện tử mà nhằm mục đích là vi phạm pháp luật. Và đây cũng

0: cũng là những cái mà vi phạm các cái quy định của các doanh nghiệp mà đồng thời là liên quan đến trách nhiệm hình sự. Và qua cái vụ án này thì cũng đề nghị là người dân là cũng chủ động là khi mà phát hiện các cái hành vi và các cái thiết bị mà có cái hiện tượng là vi phạm thì cần thông báo ngay cho cơ quan công an để tiếp nhận và xử lý theo quy định pháp luật.
1: Chúng ta đều phải xác định rằng là bất kể cái hành vi gian dối nào để mà thực hiện cái hành vi chiếm đoạt có thể đối mặt với những cái rủi ro pháp lý và cái sự trừng phạt rất là nghiêm khắc của luật pháp. Chúng ta hãy kiếm tiền, hãy sử dụng sức lao động của mình để có thể kiếm tiền một cách văn minh và đúng pháp luật.

0: bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Clear. Đặt phim bản giới hạn FIFA World Cup.
3: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực chính trị, con đảng thì con mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh tổ quốc.
4: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
5: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
6: Con ơi, về đi mẹ, và con bỏ mẹ đi.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin nhanh của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội vừa công bố kết quả điều tra chuyên án đấu tranh với các đường dây lừa đảo dưới hình thức mua bán chuyển nhượng thẻ kỳ nghỉ du lịch với số tiền liên quan tới hành vi vi phạm tội lên tới 2.700 tỷ đồng. Theo điều tra, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty để tổ chức hoạt động mua bán môi giới và chuyển nhượng các hợp đồng thẻ kỳ nghỉ du lịch. Đánh vào tâm lý muốn nghỉ dưỡng giá rẻ và kỳ vọng sinh lời, các đối tượng dụ dỗ khách hàng ký hợp đồng trị giá từ 200 đến 900 triệu đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã khám xét 196 địa điểm, phong tỏa nhiều tài sản giá trị lớn, khởi tố 24 vụ án, 194 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án được xác định có 496 bị hại, số tiền bị chiếm đoạt gần 182 tỷ đồng và đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Liên quan đến đường dây núp bóng doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mua bán các hợp đồng kỳ nghỉ vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt xóa. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can, thu giữ hơn 5.500 hợp đồng và bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng của hàng trăm bị hại. Theo điều tra, các công ty đã quảng bá các gói du lịch thẻ nghỉ dưỡng với cam kết lợi nhuận hấp dẫn, nhưng thực tế không thực hiện các quyền lợi như cam kết. Các đối tượng còn thu thập trái phép dữ liệu cá nhân nhắm đến người trung niên, người cao tuổi để tiếp cận dụ dỗ đầu tư. Thông qua các hội thảo, quà tặng và những lời hứa sinh lời cao, các đối tượng đã khiến hàng trăm khách hàng ký nhiều hợp đồng bất lợi, thậm chí vay ngân hàng để tiếp tục nộp tiền. Công an thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi những người đã tham gia có liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp trong vụ án sớm đến cơ quan công an trình diện, khai báo để được xem xét theo quy định. Bị khống chế, Linh tiếp tục tấn công và gây thương tích cho một cán bộ làm nhiệm vụ. Tổ công tác đã bắt giữ, bàn giao đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Công an xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai vừa kịp thời xử lý tình trạng cát rơi vãi trên quốc lộ 70, bảo đảm an toàn giao thông cho người dân. Trước đó, vào ngày 18 tháng 6, tại km 36, thôn Hương Lý và một số vị trí trên tuyến quốc lộ 70 thuộc địa phận xã Yên Bình, cát từ các xe chở vật liệu rơi vãi xuống mặt đường, gây trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Yên Bình đã nhanh chóng đến hiện trường phối hợp phân luồng giao thông, cảnh báo các phương tiện và tổ chức quét dọn thu gom toàn bộ số cát rơi vãi. Sau thời gian khẩn trương xử lý, mặt đường đã được làm sạch, đảm bảo an toàn giao thông. Việc làm kịp thời của các cán bộ đã góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông và được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

0: Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong bản.
1: Thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành
2: chính là anh

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly phát sóng 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 12 tháng 6 trên ANTV.
1: Báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước, phản ánh hơi thở cuộc sống, đấu tranh với cái xấu, bảo vệ những giá trị tốt đẹp của xã hội.

Đằng sau mỗi tác phẩm báo chí, đặc biệt là những phóng sự điều tra, là hành trình bền bỉ đi tìm sự thật. Không ít áp lực, khó khăn và cả những rủi ro nghề nghiệp

0: 2028.
1: Chương trình hôm nay vinh dự có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý, xin trân trọng giới thiệu. Về phía đại biểu Bộ Công an, trân trọng giới thiệu Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.
0: Xin được trân trọng chào đón đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng đến dự và chỉ đạo buổi lễ. Và đến tham dự chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân.
1: Cùng dự còn có các đồng chí tướng lĩnh Công an Nhân dân, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan, báo chí, xuất bản, điện ảnh trong Công an Nhân dân, lãnh đạo các đơn vị chức năng của Công an các đơn vị địa phương. Trân trọng chào đón toàn thể quý vị.
0: Về phía đại biểu Trung ương và các ban bộ ngành, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.
1: Trân trọng giới thiệu đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
0: Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
1: Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Lê Quyền, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.
0: Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, lãnh đạo các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, cùng sự có mặt của đông đảo các phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí, xuất bản, điện ảnh trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân. Nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị.
0: Và tiếp theo chương trình xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu đồng chí Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân lên phát biểu chào mừng và đánh giá kết quả công tác tuyên truyền báo chí của lực lượng Công an Nhân dân. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung

0: Kính thưa đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Kính thưa đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam. Thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, kính thưa các đồng chí tướng lĩnh Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân. Kính thưa qua mọi thăng trầm của lịch sử, trong dòng chảy vinh quang đó, sự phối hợp và đồng hành giữa lực lượng Công an Nhân dân với các cơ quan thông tấn báo chí đã trở thành truyền thống tốt đẹp, một biểu tượng của sự gắn kết khăng khít vì sự nghiệp chung. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an các đơn vị địa phương và các cơ quan báo chí ngoài lực lượng Công an Nhân dân luôn có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi và cung cấp thông tin phản ánh kịp thời, sinh động về thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, hội nhập quốc tế. Qua công tác phối hợp đã tập trung vào phản ánh và tuyên truyền những chủ trương, nhiệm vụ chiến lược và cấp bách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo việc thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, các giải pháp ổn định về phát triển kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, vu khống, xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của các thế lực thù địch và phản động, phản ánh và lên án các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, cung cấp cho cơ quan chức năng nhiều nguồn tin có giá trị để phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, kịp thời phát hiện, biểu dương các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và đặc biệt là góp phần khắc họa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Có thể khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an các đơn vị địa phương với các cơ quan thông tấn báo chí ngày càng được nâng lên một tầm cao mới, đi vào chiều sâu, thực chất và mang lại những hiệu quả to lớn. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin chân thành cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các bộ ban ngành và các cơ quan thông tấn báo chí cùng đội ngũ những người làm báo trong suốt thời gian dài vừa qua đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ, đồng hành, chia sẻ và mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự chỉ đạo giúp đỡ, phối hợp có hiệu quả và hiệu quả nhiều hơn nữa để lực lượng Công an Nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Kính thưa toàn thể các đồng chí, giải báo chí toàn quốc vì an ninh tổ quốc, vì bình yên cuộc sống do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Đến nay, giải đã khẳng định được uy tín, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của hệ thống báo chí toàn quốc và đã là đang là nhịp cầu nối giữa lực lượng Công an Nhân dân với các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và vì bình yên của cuộc sống và hạnh phúc. Bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự ngày càng đối mặt với những khó khăn và thách thức nặng nề hơn. Tính chất cạnh tranh thông tin ngày càng trở nên gay gắt, đặc biệt là cạnh tranh giữa các loại hình thông tin. Ban tổ chức kỳ vọng giải báo chí sẽ nhận được sự phối hợp và tham gia đông đủ của đội ngũ báo chí ở trung ương và địa phương và mong nhận được những tác phẩm bứt phá, sáng tạo lớn từ các cây bút. Mong muốn các tác phẩm tham gia không chỉ phản ánh những kết quả tiên phong, gương mẫu thực hiện các chủ trương quyết sách của chiến lược trụ cột của Đảng, tôn vinh và lan tỏa những hình ảnh người tốt, việc tốt, hình ảnh đẹp lực lượng công an, mà còn đóng góp vào những góc nhìn phản biện sâu sắc, tham gia và hiến kế giúp cho lực lượng Công an Nhân dân tiếp tục thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó. Ban tổ chức sẽ kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, cung cấp thông tin kịp thời để
1: giữa ý Đảng, lòng dân, giữa lực lượng công an và nhân dân cả nước.
2: Vâng, và đặc biệt trong thời gian qua thực hiện việc cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất cũng như là thực hiện chủ trương đưa báo chí hướng về cơ sở, Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã có rất là nhiều các hoạt động, các sự kiện truyền thông quy mô lớn có ý nghĩa thiết thực. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị cùng hướng lên màn hình để theo dõi một phóng sự của chúng tôi.
3: Ngày 21 tháng 6 năm 1925, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên. Từ đây, ngọn lửa của nền báo chí cách mạng Việt Nam đã được thắp lên. Hơn một thế kỷ của Đảng đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
4: Trong dòng chảy vẻ vang ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, báo chí Công an Nhân dân đã viết nên một hành trình 80 năm đầy tự hào. Từ những trang báo đầu tiên ra đời giữa bom đạn chiến tranh, đến hệ thống báo chí chuyên nghiệp hiện đại hôm nay, báo chí Công an Nhân dân không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, định vị uy tín trong hệ thống báo chí cả nước với đầy đủ các loại hình, gồm báo Công an Nhân dân là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, kênh truyền hình Công an Nhân dân là kênh tuyên truyền thiết yếu quốc gia, Tạp chí Công an Nhân dân.

0: là ngọn cờ tư tưởng, cơ quan lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ hàng đầu. Phát thanh Công an Nhân dân và 8 tạp chí thuộc Học viện, Trường Đại học Công an Nhân dân. Công an các tỉnh, thành phố đều có các đội ngũ cán bộ công tác tuyên truyền thường xuyên cộng tác với các cơ quan báo chí để tuyên truyền về thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an.
1: Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và những thách thức ngày càng phức tạp trên không gian mạng, báo chí Công an Nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, chủ động tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, kịp thời nhận diện, đấu tranh, phản bác.
0: Có tính tương tác cao, thường xuyên tổ chức nhiều đoàn phóng viên trong và ngoài lực lượng, thâm nhập thực tế địa bàn cơ sở, kết hợp các hoạt động an sinh xã hội, thường xuyên tổ chức những đợt sinh hoạt chính trị về nguồn, nhằm gắn kết đội ngũ, giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng và nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhà báo, phóng viên.
1: Nhân dân đi sâu vào thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. 80 năm đồng hành cùng lực lượng Công an Nhân dân trong hành trình 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam. Báo chí Công an Nhân
2: thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền về bảo vệ an ninh trật tự.
3: Xin mời các cá nhân có thành tích trong tuyên truyền bảo vệ an ninh trật tự sau đây lên vị trí danh dự nhận kỷ niệm chương.
2: Vâng, xin quý vị chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón các cá nhân. Xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu ông Trần Thái Sơn, trưởng ban nghiệp vụ và truyền thông Hội Nhà báo Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu ông Lê Nam Tư, vụ trưởng, trưởng đại diện báo Nhân dân tại khu vực miền Nam, báo Nhân dân.
3: Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu ông Nghiêm Xuân Hùng, trưởng phòng chính trị, ban thời sự, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Xin được chúc mừng đồng... Và xin được trân trọng kính mời đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an lên sân khấu để trao kỷ niệm chương cho các cá nhân. Kỷ niệm chương ngày hôm nay thì đó chính là một biểu tượng cho sự bền bỉ, sự thầm lặng và sự gắn bó của các cá nhân đối với công tác tuyên truyền bảo vệ an ninh trật tự. Và có thể thấy rằng dòng chảy báo chí thời sự ngày hôm nay thì vẫn luôn luôn chuyển động không ngừng với rất nhiều những thách thức và những luồng dư luận đa chiều. Và chính vì vậy mà chúng tôi mong rằng các cá nhân nhận được kỷ niệm chương ngày hôm nay sẽ tiếp tục đồng hành, bám sát thực tiễn, qua đó thì sẽ góp phần cùng với công chúng để thêm hiểu, thêm yêu, thêm tin tưởng và ủng hộ lực lượng Công an Nhân dân.

0: lần nữa xin được chúc mừng các cá nhân đã đạt kỷ niệm chương bảo vệ an ninh tổ quốc. Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo. Xin được chúc mừng các đồng chí. Chúng ta sẽ đến phần
1: tin báo công an nhân dân.
0: Xin được mời lên sân khấu đồng chí Nguyễn Kiều Anh, phóng viên phát thanh công an nhân dân.
1: Và xin được trân trọng kính mời đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an sẽ lên trao bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân.
0: Vâng, thưa quý vị, những bằng khen được trao hôm nay không chỉ là sự ghi nhận, động viên kịp thời của Bộ Công an đối với các tập thể, cá nhân, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần dấn thân, sắc bén của các tập thể, cá nhân trên mặt trận thông tin báo chí thời gian qua. Và đó cũng sẽ là sự đặt chọn niềm tin và kỳ vọng vào các đồng chí sẽ không ngừng đổi mới tư duy, giữ vững bản lĩnh và sự nhạy bén của mình. Mong rằng ngọn lửa nhiệt huyết này sẽ tiếp tục lan tỏa, tạo nên những sản phẩm báo chí truyền thông giá trị, đóng góp tích cực vào công cuộc bảo vệ an ninh tổ quốc.
1: Và xin được trân trọng kính mời đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng sẽ chụp ảnh kỷ niệm cùng với các tập thể và cá nhân nhận được bằng khen của Bộ Công an. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng và xin được chúc mừng các tập thể và các cá nhân. Viên phòng sản xuất thông tin đa phương tiện, trung tâm nội dung số và truyền thông, thông tấn xã Việt Nam.
0: Xin chúc mừng đồng chí Vũ Hồng Hạnh, phóng viên ban điện tử báo Đại biểu Nhân dân.
1: Xin được chúc mừng đồng chí Chu Đức Minh, phóng viên ban điện tử báo Đại biểu Nhân dân.
0: Xin được chúc mừng đồng chí Hoàng Đăng Đồng, phóng viên phòng media ban Nhân dân điện tử báo Nhân dân.
1: Xin được chúc mừng đồng chí Đặng Thị

0: phóng viên Ban Chính trị Ngoại giao Báo Nhân dân.
1: Xin được chúc mừng đồng chí Lê Nguyễn Hải Nam, phóng viên Ban Thời sự Báo Dân trí.
0: Xin được chúc mừng đồng chí Trần Danh Trọng, phóng viên Văn phòng Đại diện Báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội.
1: Xin được chúc mừng đồng chí Hoàng Thị Thư, phóng viên Báo Pháp Luật Việt Nam.
0: Xin được chúc mừng đồng chí Hoàng Văn Đức, phụ trách văn phòng đại diện báo Đại đoàn kết khu vực miền núi phía Bắc.
1: Xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thảo, báo Quân đội Nhân dân.
0: Xin được chúc mừng đồng chí Vũ Thị Liễu, phóng viên báo điện tử VTC News.
1: Xin được chúc mừng đồng chí Đinh Bạt Tuấn, ban thư ký tòa soạn báo điện tử Vietnamnet.
0: Và xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Trọng Quân, phóng viên báo Tiền Phong.
1: Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời lên sân khấu đồng chí Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân lên trao giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền báo chí. Trân trọng kính mời đồng chí.
0: Không thể thiếu được sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các tập thể và các cá nhân. Và một lần nữa, chúng tôi xin được thay mặt ban tổ chức trân trọng cảm ơn những tâm huyết, những trách nhiệm và đóng góp quý báu của các đồng chí. Xin được trân trọng cảm ơn Trung tướng Đỗ Triệu Phong, xin được chúc mừng các đồng chí.

0: bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ.
1: Một trong những dấu ấn nổi bật của giải là chất lượng ngày càng được nâng cao. Nhiều tác phẩm đã phản ánh kịp thời những vấn đề lớn về an ninh trật tự, phát hiện các mô hình, cách làm hiệu quả, lan tỏa những tấm gương tiêu biểu và góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong xã hội. Quy mô giải không ngừng mở rộng, với sự tham gia ngày càng đông đảo của các cơ quan báo chí trung ương, địa phương và nhiều tác giả ngoài lực lượng công an nhân dân. Bên cạnh các loại hình báo chí truyền thống, ngày càng xuất hiện nhiều tác phẩm đa phương tiện, postcard, long form hay sản phẩm tương tác số.

0: Sự đổi mới này góp phần nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin về an ninh trật tự và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng trên các nền tảng hiện đại. Đặc biệt, giai đoạn 2023-2025 đánh dấu một mùa giải thành công toàn diện với sức lan tỏa mạnh mẽ, với những con số kỷ lục về tác phẩm dự thi và số đơn vị và cơ quan báo chí tham dự.
1: Với một cái định hướng rất là rõ ràng, cho nên các cái nội dung rất là tập trung. Chúng ta có thể thấy những cái hình ảnh của lực lượng công an nhân dân tham gia vào chấn áp tội phạm, những cái lực lượng phản động cho đến những kẻ buôn ma túy, cho đến việc bảo vệ cái sự bình yên của người dân. Và chúng tôi tin tưởng là những cái thí tiếp theo sẽ được cái sự hưởng ứng của nhiều cơ quan báo chí trên toàn quốc.
2: Sự thành công xuyên suốt qua các mùa giải trước là tiền đề mở ra một hành trình mới của giải báo chí toàn quốc về chủ đề vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028.
0: Tác phẩm dự thi giải báo chí toàn quốc vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo đài, nền tảng số của các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Các loại hình báo chí tham dự giải bao gồm báo in, báo điện tử, báo phát thanh, báo truyền hình, ảnh báo chí số, tác phẩm báo chí đa phương tiện phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Các thể loại: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, ảnh báo chí, video, podcast và các sản phẩm đa phương tiện phát hành trên các nền tảng số. Vòng sơ khảo sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng 4 năm 2028 đến ngày 30 tháng 4 năm 2028. Xét chọn trung khảo từ ngày 1 tháng 5 năm 2028 đến ngày 19 tháng 5 năm 2028.
2: Một hành trình tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm xuất sắc nhất về đề tài an ninh trật tự. Một hành trình khơi dậy tinh thần dấn thân, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của
3: Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một gương mặt đã có nhiều năm gắn bó và cũng đã giành giải cao của giải báo chí toàn quốc về chủ đề vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống. Vâng ạ, xin chào chị và cảm ơn chị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Không biết là cảm xúc của chị khi mà nhận được giải thưởng cao tại giải báo chí, cũng như là khi mà tham gia thì chị có cái cảm nhận và đánh giá
4: chất lượng hơn để có thể tiếp tục tham dự vào những cái giải thưởng cái giai đoạn tiếp theo. Tôi thấy đây là một giải thưởng rất là có ý nghĩa, là một cái sân chơi nghề nghiệp để chúng tôi có thể có thêm nhiều, có những cái tác phẩm có chất lượng tham gia viết về lực lượng cảnh sát công an nhân dân, những cái hy sinh ngày đêm của lực lượng cảnh sát nhân dân để làm sao giữ được bình yên cho nhân dân. Và đây cũng là có những cái câu chuyện thực tiễn để chúng tôi viết thêm nhiều các giải thưởng có chất lượng.
3: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Nguyễn Kim Thanh. Bên cạnh Nhật Bình đây lúc này còn có sự xuất hiện của Thượng tá Phan Đăng Trường, Phó Tổng biên tập báo Công an Nhân dân, Cục Truyền thông Công an Nhân dân. Và xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng giao lưu cùng với nhà báo ạ. Được biết đồng chí cũng là một trong những
5: vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống là một chủ đề rất sống động, nơi lực lượng công an dân công tác, chiến đấu, hy sinh, những cái gương tập thể cá nhân sẽ để lại những cái dấu ấn trong lòng khán giả, độc giả, thính giả như thế nào, nó phụ thuộc vào những bài báo, những tác phẩm phát thanh truyền hình. Và đặc biệt là hiện nay Bộ Công an đang phát động và đẩy mạnh cái phong trào thi đua ba nhất, trong đó có nội dung là gần dân nhất, thì hàng nghìn hàng vạn cán bộ chiến sĩ được tăng cường cho cơ sở về các bản làng, về các vùng sâu, vùng xa, biên giới, nơi khó khăn nhất để cống hiến, để làm việc, giữ gìn bình yên, an ninh trật tự và giúp đỡ nhân dân. Cái hiện thực sống động đó đang thôi thúc mỗi cây viết, mỗi nhà báo như chúng ta là cần phải đi khám phá, tìm hiểu để phản ánh nhiều hơn nữa, sinh động hơn nữa, thuyết phục hơn nữa những cán bộ, chiến sĩ công an đang cống hiến vì một lẽ rất nhân văn, gần dân, hiểu dân, không ngại khó khăn, thử thách và không ngại cái việc là xa gia đình, bởi vì tình yêu làm đất lạ hòa quê hương.
3: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Phan Đăng Trường với những câu chuyện về sự đam mê

0: Về sự gần dân nhất thì chắc chắn đó sẽ là những kinh nghiệm để những tác phẩm báo chí thực sự chạm đến gần hơn với công chúng cũng như là...
1: Dạ, Việt Nam là một thành viên của Hội đồng Chung khảo Giải báo chí. Vâng, xin chào bà Trang. Và bà có thể chia sẻ về sức lan tỏa cũng như là sự kỳ vọng về giải báo chí giai đoạn tới đây được không ạ?
2: Trước tiên thì cho tôi được gửi lời chào đến các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, gửi lời cảm ơn đến các đồng chí đã tổ chức cái sự kiện phát động giải báo chí toàn quốc với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống. Trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, những cái giá trị quan trọng mà của các cái tác phẩm đạt giải, vì cái chính cái sự chân thực đó nên là nó đã mang đến những cái câu chuyện hết sức là có giá trị cả về mặt xã hội và tính báo chí cũng rất là cao.
1: Vâng, vậy với những cái ý nghĩa như đó thì bà kỳ vọng như thế nào về giải báo chí trong giai đoạn tới ạ?
2: Vâng, tôi tin rằng với những cái bề dày của giải và cái sự hưởng ứng, cái sự dấn thân để có những cái tác phẩm báo chí tốt thì cũng sẽ tăng cường ứng dụng những cái công nghệ làm báo hiện đại để cho các cái tác phẩm báo chí có thể lan tỏa được trên nhiều nền tảng, đến được với đông đảo công chúng.
1: Và xin được cảm ơn bà Trang với những chia sẻ rất ý nghĩa vừa rồi. Và Phương Thảo cũng tin rằng với những kỳ vọng mà bà Trang vừa chia sẻ.
3: Đây, trong không khí thi đua phấn khởi kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các thế hệ báo chí tiêu biểu xuất sắc có quá trình hợp tác cống hiến với lực lượng công an nhân dân và phát động giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các phóng viên, biên tập viên, đội ngũ những người làm báo trong và ngoài lực lượng công an nhân dân những tình cảm chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa toàn thể các đồng chí, trong dòng chảy lịch sử của báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí công an nhân dân hình thành và phát triển đồng hành cùng sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, ra đời trong bối cảnh yêu cầu cấp thiết bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa còn non trẻ và thực hiện lời hiệu triệu toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 80 năm qua, báo chí công an nhân dân đã không ngừng phát triển và lớn mạnh, đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp, cách làm theo hướng hiện đại, uy tín, chất lượng để tiếp cận gần hơn với bạn đọc, đóng góp xứng đáng hơn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hôm nay, Báo Công an Nhân dân là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an Nhân dân. ANTV là kênh truyền hình chuyên biệt về an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân. Tất cả công an các đơn vị địa phương đều có các trang thông tin, có đội ngũ phóng viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên với các cơ quan báo chí để tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân và thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an. Cha anh đội ngũ những người làm báo công an nhân dân luôn phát huy vai trò xung kích, dũng cảm xông pha nơi đầu sóng.

0: cho ta xin lỗi.
1: Dạ.
0: Có vẻ như
2: kẻ nào vậy nữa?
1: Phụ thân.
3: Người sống vô tư quá phải không? Thứ ngu ngốc. Vì ngươi mà ta phải trải qua những chuyện gì ngươi có biết không?
1: Dạ, con xin lỗi phụ thân.
3: Ước gì ta có một đứa con trai khác.
4: Nếu như Mangap nghỉ bệnh rồi, vậy thì công việc của hắn sẽ do ai làm thay?
1: Chuyện đó những tôi tớ khác phải chia ra để làm.
5: Là sai sót.

0: Lần sau con sẽ đậu thư phụ thân.
1: Không cần, là lỗi của ta vì đã sinh ra ngươi. Tới cả một tên nô bộc hèn kém vẫn làm tốt việc của mình, ngươi còn không bằng tên nô bộc.

0: Người dám lờ ta đi sao? Sao người dám hả? Người chỉ là nô bộc thôi mà. Tại sao người dám hả? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
1: Biểu muội sao?
2: Có sao không vậy? Là con của ông ta mà.

0: tràn ngập thịt bò này.
1: Ngài diện tướng, sao ngài có thể làm như vậy với tại hạ chứ? Trong suốt thời gian qua, ta đã vì ngài, vì quân cựu phái của ngài, ta cống hiến biết bao nhiêu. Chu Sơn, phải cùng nhìn về một hướng, ngài đã nói vậy mà. Quá nhiều ý kiến sẽ chỉ khiến đất nước này thêm hỗn loạn. Ngài đã nói phải ngăn cản sĩ lâm phái thèm muốn vị trí của chúng ta. Ngài nói chúng ta phải chung tay đoàn kết. Ngài đã nói chúng ta sẽ mãi mãi chung đường. Chính ngài nói như vậy mà. Tại sao?

0: Ly Bông Sam cũng đã vượt qua được cửa tử.
1: Nhờ có gia đình luôn tin tưởng và bảo vệ nên mới vậy.

0: Tại sao cô lại làm như vậy hả? Đi xuống. Trời ơi,
1: điều tốt nhất ta làm được để thể hiện sự tôn trọng với người bạn cũ của mình rồi. Ngươi đừng nên bi thương quá. Nếu nhanh chân một chút, có lẽ ngươi có thể đồng hành với con của mình trên đường xuống suối vàng rồi. Ngươi cũng đừng nên lo lắng, cái chết của ngươi không hề vô ích đâu. Công chúa Dân Chu và Cát Hân Su.
2: Bây giờ huynh trưởng của ta vẫn còn sống trên đời. Ngài có biết điều đó không?
1: Con trai của ta đang giúp huynh trưởng của ngươi mà. Thậm chí là giúp nhiều lần. Vì vậy, ngươi muốn đi gặp hắn hay là ngươi sẽ làm việc như ban đầu chúng ta đã thỏa thuận?

0: Người có nghe thấy tiếng gì không?
1: Sao vậy? Lại gặp ác mộng nữa hả?
0: Không phải, ta hỏi người có nghe thấy gì không? Ta cứ nghĩ không biết ai gây ra tiếng động ngoài này.
2: Đại nhân, vừa mới có tin đại nhân Chu đã chết, ông ta bị sát hại.
3: Điện hạ gia lâm.

0: Rốt cuộc chuyện là sao hả? Mua quà bán chức sao?
1: Không thể được đâu, Điện Hạ. Xin ngài hãy thu hồi lại ý chỉ.
2: Xin ngài hãy thu hồi ý chỉ.
1: Di thần Tạ Nghị Chính, một thành viên của Diện Tướng Hội, cảm thấy phải chịu trách nhiệm cho việc giáng chức Tạ Tham Tán và việc bãi quan của Hữu Tham Tán. Nhưng thần cho rằng không nên bàn tới việc từ quan hay việc xóa bỏ.

0: có diện tương hội một cách bất cẩn như vậy được?
1: Các quan lại đã bị cấm qua lại riêng tư bởi luật cấm mua quan ban chức. Chính vì như vậy rất khó có thể nắm bắt được những chuyện xấu của các quan khác. Điển hình lần này vụ việc của con trai ngài Hữu tham tán xảy ra mà diện tướng không hề hay biết.
2: Đúng thưa điện hạ, tình hình lúc đó thật sự nghiêm trọng, nhưng diện tướng đại nhân lại không hề có bất kỳ hành động nào. Không phải đã chứng minh được rằng giữa diện tướng và Hữu tham tán không hề có quan hệ mật thiết nào sao? Trách nhiệm lần này nếu quy hết về cho diện tướng và diện tướng hội thì quả là một hình phạt hơi quá đáng.
3: Không có lý do gì để diện tướng phải từ chức, xin điện hạ hãy xá tội.
2: Xin điện hạ hãy xá tội.
4: Xin điện hạ hãy xá tội.
5: Trước giờ luôn dính với nhau như huynh đệ, bây giờ lại nói không có quan hệ gì sao?

0: Lần này thì điện hạ có vẻ hơi vội vàng rồi. Như vậy chỉ làm uổng công tuyên chiến mà thôi.
1: Hay là ngài Tả Nghị Chính hãy tiếp thêm sức mạnh cho điện hạ có được hay không? Thật ra phụ thân của tại hạ trước giờ cũng rất tôn trọng ngài Tả Nghị Chính đây.
0: Chuyện đó là bởi vì ta chưa bao giờ làm trái ý của ngài diện tướng, cho dù là chuyện nhỏ nhất.

0: Ta đã cố tình giả bệnh để không can dự nữa, nhưng chỉ vô ích. Chắc là Điện Hạ đã thất vọng lắm đây.
1: Khủng hoảng mà có thể vượt qua ngay được thì đó đã không phải là khủng hoảng rồi. Phải gọi đó là rắc rối nhỏ mà thôi.

0: Quả thật là một nhân vật xuất chúng. Thứ khiến tao lo lắng suốt bấy lâu này đã được xử lý gọn ghẽ sau mấy tháng.
1: Mau bịt miệng của ta lại, không được để cô ta tự sát.
2: Không cần phải làm như vậy. Bây giờ ta chưa chết được.
1: Một cô gái trẻ mà ánh mắt cũng hiểm độc cứng rắn lắm.
2: Không phải là hiểm độc mà là đau buồn. Thứ trở nên bẩn thỉu cũng chỉ là thân thể của ta, chứ không phải linh hồn ta.

0: phiên bản giới hạn FIFA World Cup săn ngay.
1: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Premium Cool Sport Bạc Hà, dầu gội sắc cầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Premium sắc cầu vượt trội.
0: Clear. Tặng phiên bản giới hạn FIFA World Cup săn ngay.
2: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện.
3: Không có thịt gầu, Clear mắt lạnh Bạc Hà mới gấp 10 lần siêu vitamin giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear sạch gầu và sảng.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của Truyền hình Công an Nhân 2026 đã chính thức khai mạc vào tối qua tại tỉnh Quảng Ninh. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí
1: cán bộ chiến sĩ Công an, các đơn vị địa phương, Bộ Quốc phòng gặp mặt giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện tài năng, phát huy năng khiếu nghệ thuật, khơi dậy lòng nhiệt tình, say mê trong hoạt động phong trào văn nghệ, văn hóa, quần chúng từ đơn vị cơ sở, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ động viên, giáo dục cán bộ chiến sĩ, lực lượng công an nhân dân, tích cực phấn đấu trong công tác, rèn luyện, đạo đức lối sống, xứng danh với danh hiệu người chiến sĩ an ninh nhân dân, trung thành nhất, kỷ luật nhất và gần dân nhất, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại.
2: Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng an ninh nhân dân năm 2026 quy tụ gần 1.000 cán bộ chiến sĩ diễn viên đến từ 6 đoàn nghệ thuật các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, 14 đoàn nghệ thuật công an các địa phương và 1 đoàn nghệ thuật thuộc quân đội nhân dân. Thông qua các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, liên hoan là ngày hội để cán bộ chiến sĩ thể hiện tài năng nghệ thuật, giao lưu, học hỏi, góp phần khơi dậy phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng trong lực lượng.
3: Chúng tôi đến với Quảng Ninh ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất vui mừng, phấn khởi vì có 21 đội đến với hội diễn thì tất cả các
0: đội trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
4: Báo cáo tại hội nghị cho biết, trên cơ sở tổng kết hơn 8 năm thi hành luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và yêu cầu sắp xếp tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Đảng, Bộ Công an đề xuất 3 nhóm chính sách lớn. Trong đó, tập trung hoàn thiện mô hình tổ chức cơ quan điều tra theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thiện quy định về thẩm quyền điều tra của các cơ quan điều tra trong Công an nhân dân và Quân đội nhân dân phù hợp với tổ chức bộ máy mới. Đồng thời sửa đổi
0: hơn 22.300 thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực cũng như các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng ngừa và ngăn chặn gian lận bằng thiết bị công nghệ cao đã được các học viện trường Công an nhân dân triển khai đồng bộ, nghiêm túc.
5: Tại Học viện Cảnh sát nhân dân, một trong những cơ sở đào tạo có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất cả nước, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Năm nay, Học viện bố trí 11 điểm thi với tổng số 222 phòng thi. Các phòng thi được trang bị đầy đủ hệ thống chiếu sáng, điều hòa, bàn ghế và các điều kiện kỹ thuật phục vụ kỳ thi. Bên cạnh đó, phương án phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và

0: trợ thí sinh, người nhà thí sinh cũng được xây dựng chi tiết với sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng công an địa phương.
1: Trong công tác tổ chức thì kết hợp với cái việc chuẩn bị cơ sở vật chất thì công an địa phương, công an cơ sở, công an phường cũng sẽ cùng với nhà trường đảm bảo tốt nhất cho thí sinh. Năm nay thì nhà trường cũng đã rất chủ động là đưa lên trang web điện tử của nhà trường những thông báo, những điểm thí sinh cần lưu ý. Trong đó thì đối với các địa điểm thi trong trường và ngoài nhà trường, thì nhà trường đều đã có đưa lên mã hóa QR code về Google Maps địa điểm thi để thí sinh có thể dùng theo bản đồ.
0: Mọi điều kiện phục vụ kỳ thi cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhà trường bố trí 18 phòng thi với gần 70 cán bộ giảng viên tham gia các khâu tổ chức. Các lớp bảo vệ được thiết lập nhiều vòng nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn, bảo mật đề thi, bài thi và toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi. Nhà trường cũng chủ động bố trí khu ký túc xá để hỗ trợ thí sinh và người nhà có nhu cầu lưu trú trong thời gian dự thi.
2: Trường phòng cháy cháy bố trí cơ sở vật chất thì với cái điều kiện chủ trương là tốt nhất. Chúng tôi có số lượng phòng học là liên hoàn, phòng học đầy đủ ánh sáng, quạt thế và các cái điều kiện khoảng cách yêu cầu của cái tổ chức một cái phòng thi. Bên cạnh đó thì chúng tôi tổ chức những cái điểm bảo vệ qua các cái lớp bảo vệ để đảm bảo an toàn cho thí sinh cũng như an toàn cho cán bộ coi thi và an toàn bảo mật trong tất cả quá trình thi.
0: Tại Học viện An ninh Nhân dân, 135 phòng thi đã được rà soát kiểm tra kỹ lưỡng trước ngày thi. Công tác tập huấn cán bộ coi thi, giám sát thi được thực hiện nghiêm túc. Các phương án phòng chống gian lận thi cử, đặc biệt là việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao được đặt lên hàng đầu. Cùng với đó, học viện cũng đã xây dựng các kịch bản xử lý tình huống, phối hợp với các đơn vị chức năng nhằm bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối trong và ngoài khu vực thi.
3: Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, thì học viện hết sức coi trọng việc phối hợp với công an các đơn vị địa phương và tổ chức lực lượng để đảm bảo an ninh an toàn. Trước hết thì để đảm bảo an ninh an toàn cho các khu vực xung quanh các điểm thi, thì học viện đã có công văn và phối hợp với công an thành phố Hà Nội với các cái địa phương mà có bố trí điểm thi để đảm bảo an ninh an toàn ở vòng ngoài. Đồng thời cũng huy động đội ngũ cán bộ, học viên tăng cường lực lượng để đảm bảo an ninh an toàn cho khu vực thi. Đây là hướng dẫn thí sinh.
0: Hà Nội, Cục An ninh Đối ngoại Bộ Công an tổ chức khai mạc giải bơi lực lượng an ninh đối ngoại lần thứ nhất.
4: Giải được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh đối ngoại, đồng thời hưởng ứng kế hoạch của Bộ Công an phát động thi đua cao điểm 200 ngày rèn sức, luyện tài, lập công tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Giải bơi được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, giúp cán bộ chiến sĩ nâng cao sức khỏe, giải tỏa.
0: Thưa quý vị và các đồng chí, mặc dù đang nghỉ hè, nhưng tại trường tiểu học Mỹ Phong, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, tiếng học bài của các em nhỏ vẫn vang lên đều đặn vào các buổi chiều thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần từ 17 giờ đến 19 giờ. Lớp học tiếng Anh không đồng lại sáng đèn đón hơn 150
4: hành trình làm giáo viên tay ngang của mình. Từng nội dung bài giảng được các đồng chí nghiên cứu, tìm tòi để làm sao vừa nâng cao hiệu quả giảng dạy, vừa giúp các em có hứng thú với môn học này. Chủ trì lớp học đặc biệt này là chi đoàn công an xã Vĩnh Hải. Phụ trách đứng lớp chính là Thượng úy Lê Minh Vũ và Thượng úy Trần Đức Anh, Đại úy Trịnh Ngọc Nhàn đồng tham gia hỗ trợ chuyên môn.
5: Qua cái lớp học thì mục đích lớn nhất của chi đoàn công an xã đó là muốn giúp các em có được một cái sân chơi chơi lành mạnh trong cái dịp hè. Thứ hai nữa là giúp các em có cái phản xạ tiếng Anh cũng như là lòng yêu thích, đam mê với bộ môn ngoại ngữ, môn tiếng Anh. Mặc dù là công việc rất là bận rộn nhưng mà trên cái tinh thần là giúp đỡ các em và với cái ý nghĩa của cái
4: đến với các em đều chuẩn xác và dễ hiểu nhất, hai đồng chí đã không quản ngày đêm tìm tòi, nghiên cứu tài liệu từ các nguồn uy tín. Không chỉ vậy, các đồng chí còn chủ động tham khảo ý kiến, phương pháp sư phạm từ những người bạn là giáo viên tiếng Anh có kinh nghiệm.
6: Sau khi tham gia lớp học thì con đã cảm thấy thích môn Anh hơn rất là nhiều.
4: Hơn 150 học trò nhỏ là bấy nhiêu hoàn cảnh, bấy nhiêu tính cách, nhưng dưới sự tận tụy, kiên nhẫn của những người thầy mang sắc phục công an, những rụt rè ban đầu đã nhường chỗ cho sự tự tin. Lớp học không đồng không chỉ là nơi trao đi kiến thức, mà còn là nơi

0: chặt thêm tình cảm gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân, tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
1: Các em tham gia cái lớp này rất là tích cực, sôi nổi. Mình cũng bất ngờ khi mà bên anh công an xã ra cái yêu cầu nhờ phối hợp thông báo, thì lúc đầu dự kiến khoảng tầm mở một lớp khoảng chừng 20 em, nhưng tới thời điểm này là lên tới 150 em rồi tham gia. Thì đây cũng là một cái điều rất là phấn khởi, vui mừng cho học sinh của trường, đặc biệt là các anh chiến sĩ công an.
0: Lớp học tiếng Anh không đồng, một việc làm giản dị nhưng tràn đầy nhân văn, góp phần lan tỏa.
2: Pháp muốn đóng vai trò trong đàm phán về chương trình hạt nhân Iran. Vụ án, 194 bị can, gần 500 bị hại và hơn 2.700 tỷ đồng được xác định liên quan tới hành vi vi phạm. Đây là những con số đáng chú ý được Công an thành phố Hà Nội công bố tại hội nghị thông tin báo chí vào sáng nay, khi thông tin về chuyên án đấu tranh với các đường dây lừa đảo dưới hình thức mua bán chuyển nhượng thẻ kỳ nghỉ du lịch.
3: Theo Công an thành phố Hà Nội, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty để tổ chức hoạt động mua bán, môi giới và chuyển nhượng các hợp đồng thẻ kỳ nghỉ du lịch. Đánh vào tâm lý muốn nghỉ dưỡng giá rẻ, được tặng quà và kỳ vọng sinh lời, các đối tượng đã dụ dỗ nhiều khách hàng ký hợp đồng và nộp tiền các gói nghỉ dưỡng trị giá từ 200 đến 900 triệu đồng. Để tạo niềm tin, nhân viên tư vấn thường đưa ra các cam kết về khả năng sinh lời hoặc chuyển nhượng lại hợp đồng với giá cao. Tuy nhiên, những nội dung này chủ yếu chỉ được trao đổi bằng lời nói. Sau khi khách hàng ký hợp đồng và nộp tiền, nhiều trường hợp không thể thực hiện việc chuyển nhượng như đã được hứa hẹn.
4: Các vụ án trên cho thấy tội phạm kinh tế buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi, như tôi đã vừa nêu. Lợi dụng những cái vấn đề danh nghĩa là dân sự, nhưng bản chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hình sự. Thì thông qua đây là tôi cũng kêu gọi là ai là bị hại

0: lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mua bán các hợp đồng kỳ nghỉ vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt xóa. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can, thu giữ 5.563 hợp đồng và bước đầu xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến hơn 612 tỷ đồng của hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị hại đã bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.
1: Quá trình điều tra cho thấy 11 công ty đều mời chào, đăng thông tin cung cấp các gói du lịch dưới hình thức kỳ nghỉ dưỡng với nhiều tiện ích. Lợi nhuận khi khách đầu tư mua hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng, sở hữu thẻ kỳ nghỉ, nhưng thực tế các gói du lịch, lợi ích mà các công ty đưa ra không có thực và các công ty không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết với khách hàng. Để tìm kiếm bị hại, các đối tượng thu thập, mua trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng từng tham gia các chương trình du lịch nghỉ dưỡng, sở hữu kỳ nghỉ, đồng thời khai thác, mua dữ liệu người dùng trên mạng xã hội. Khách hàng bọn chúng nhắm tới tập trung vào nhóm người trung niên, người cao tuổi có điều kiện kinh tế hoặc mong muốn tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động.
2: Đối với các đối tượng, thì các đối tượng này thuê các địa điểm, các văn phòng cho thuê, các chung cư hoặc nhà cho thuê nguyên căn, tạo một cái vỏ bọc bề ngoài khang trang hiện đại và danh nghĩa là công ty, và xây dựng cái hệ thống tổ chức cơ cấu bộ máy nhân sự gồm nhiều bộ phận, từ cái bộ phận tư vấn cho khách hàng, bộ phận bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng, bộ phận giải đáp thắc mắc của khách hàng. Từ đó, bọn chúng tìm kiếm bị hại và đối tượng nhằm vào đa số là người lớn tuổi, từ 50 tuổi trở lên.
1: Đường dây này tổ chức các hội thảo, tiếp xúc khách hàng. Ban đầu là tặng các vật phẩm như quạt, nồi cơm điện, áo mưa hoặc kỳ nghỉ du lịch khi khách hàng tin tưởng. Các đối tượng yêu cầu ký kết hợp đồng được soạn thảo sẵn với các điều khoản bất lợi cho khách hàng. Trường hợp khách hàng không đủ tiền, công ty hướng dẫn vay tín dụng ngân hàng với hạn mức lớn để tiếp tục nộp tiền. Nếu bị khách hàng phản ánh không thực hiện đúng các tour du lịch như đã cam kết, công ty sẽ tìm nhiều cách để dụ dỗ, hứa hẹn để khách hàng tiếp tục đóng tiền và tin tưởng rằng sẽ được sinh lợi như đã cam kết ban đầu. Thực tế, nhân viên tiếp tục đưa khách hàng ký mua hợp đồng khác, nhưng bản thân khách hàng không biết đã ký kết hợp đồng.
2: Sau khi khách hàng tin tưởng thì các sale bán hàng là ký các hợp đồng. Và trong quá trình đó thì lợi ích của các gói hợp đồng này là sau 3 tháng khách hàng sang nhượng lại có thể là lời gấp đôi. Và trong 1 năm thì khách hàng sẽ được đi du lịch 8 ngày 7 đêm, tùy dạng công ty, hoặc là 6 ngày 5 đêm. Trong 1 năm khi khách hàng mua thì được hưởng lợi như lãi suất ngân hàng, trên lãi suất ngân hàng là 1 năm là từ 8 đến 10% trên tổng số tiền hợp đồng mà khách hàng đã ký bỏ ra với công ty. Và cái này thì là cái yếu tố chính để là kích thích cái lòng tham của khách hàng, thay vì cái tiền của khách hàng gửi vào ngân hàng, nhưng mà gửi vào ký hợp đồng thì vẫn có được hưởng lợi hàng năm trên tổng số tiền.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ, mua bán thẻ du lịch hoặc các cam kết sinh lời bất thường. Khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.
0: Tin quốc tế. Quân đội Israel ngày 19 tháng 6 xác nhận 4 binh sĩ đã thiệt mạng và 5 quân nhân khác bị thương trong loạt cuộc đụng độ ác liệt vừa nổ ra tại Liban, mặt trận căng thẳng nhất trong cuộc chiến chưa xác định hồi kết tại Trung Đông. Thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết 4 quân nhân tử trận gồm 1 sĩ quan tiểu đoàn trưởng và 3 binh sĩ. Thương vong xảy ra trong cuộc tấn công do lực lượng Hezbollah tiến hành tại khu vực phía nam Liban vào sáng sớm ngày 19 tháng 6. Đây được coi là tổn thất nặng nề nhất của quân đội Israel kể từ khi IDF phát động chiến dịch tấn công bộ binh vào phía nam Liban hồi tháng trước. Quân đội Israel đáp trả bằng nhiều cuộc không kích và pháo kích dữ dội vào các mục tiêu Hezbollah ở cả khu vực phía nam và miền đông Liban. Trong đó, đòn tập kích mới nhất tiến hành vào trưa ngày 10

19 tháng 6, nhắm vào khu vực thung lũng Beka, miền đông Liban. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot ngày 19 tháng 6 cho biết, Pháp muốn đóng vai trò trong các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và sẽ không chấp thuận việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Iran trừ khi Pháp hài lòng với các điều khoản của thỏa thuận cuối cùng. Ông Jean-Noël Barrot cho rằng sẽ không có sự ổn định trong khu vực nếu các cuộc đàm phán của Mỹ với Iran không đề cập chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran và việc Iran hậu thuẫn các lực lượng ủy nhiệm. Theo Ngoại trưởng Barrot, đổi lại những nhượng bộ lớn mà Iran phải thực hiện sẽ là việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc áp đặt lên Tehran. Tuần này, Mỹ và Iran đã đạt được bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột và mở đường cho một thỏa thuận dài hạn được đàm phán trong 60 ngày tới. Thỏa thuận cuối cùng này cần được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua. Tiếp tục thể hiện sự ủng hộ dành cho Ukraine. Ngày 19 tháng 6, Australia công bố khoản viện trợ bổ sung trị giá 100 triệu đô la Australia để giúp đỡ nước này mua sắm các trang thiết bị quân sự cần thiết. Trong thông báo đưa ra vào ngày 19 tháng 6, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Smalls cho biết nước này vừa quyết định viện trợ thêm 100 triệu đô la Australia để hỗ trợ Ukraine mua các trang thiết bị quân sự cần thiết. Trước đó vào tháng 12 năm 2025, Australia đã chi cam kết 50 triệu đô la Australia giúp Ukraine mua sắm một số mặt hàng ưu tiên và giờ đây tiếp tục cam kết bổ sung 50 triệu đô la Australia trong 12 tháng tới. Cam kết này cùng với trọng để mở rộng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Rodong Shinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên cho biết, Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện được ký ngày 19 tháng 6 năm 2024 trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Bình Nhưỡng đã tạo cơ sở pháp lý cho việc tăng cường hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động. Rodong Shinmun đồng thời mô tả Hiệp ước là một công cụ pháp lý quan trọng, góp phần thúc đẩy việc hình thành một trật tự quốc tế mới. Kể từ khi văn kiện này được ký kết, quan hệ hợp tác giữa Bình Nhưỡng và Moscow đã được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, kinh tế và giao thông. Việc khôi phục các đường bay giữa Bình Nhưỡng và Moscow, triển khai các dự án hợp tác, cũng như việc Triều Tiên cử binh sĩ tới Nga là những minh chứng cho quá trình thực thi hiệp ước trên thực tế. Tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.

0: trình học tập ở trại cải tạo tốt, hiện nay không có biểu hiện gì xấu. Anh ta bị bắn chết trên đường đi làm buổi sáng.
1: Những vỏ đạn
2: vậy còn số không. Các đồng chí biết gì về tung tích của hung thủ?
1: Trong người hai tên sát nhân không có giấy tờ tùy thân. Thảo 27 tuổi, trước giải phóng là lính biệt động quân nguyện, cùng một đơn vị với nạn nhân Tiền. Còn tên kia là Nguyễn Thành Long, tức Bãi Xa Lộ, 26 tuổi, lưu manh chuyên nghiệp. Trước năm 1975 là sinh viên trường luật. Sau bỏ học, bỏ nhà, sống lang thang cùng bọn du đảng.
0: Căn cứ báo cáo của cơ sở và của trinh sát thì hai tên này đều nằm trong băng cướp Rồng Xanh mới lập gần đây. Chúng tôi loại trừ khả năng đây là vụ cướp của giết người của băng cướp này. Nguyên nhân vụ án có thể chỉ là do thù oán cá nhân hoặc mâu thuẫn nhau trong mưu đồ gì đen tối mà thanh toán lẫn nhau.
1: Gặp cô Mai Sương và một số nhân chứng có mặt tại nơi xảy ra án mạng, chúng tôi nhận thấy có một chi tiết khá quan trọng. Sau tiếng súng nổ, có hai người chở nhau trên một chiếc Honda 67 màu đen chạy ngang chỗ người bị nạn. Người ngồi phía sau đội mũ vải, nghiêng người đưa một vật gì nhỏ lên ngang mặt. Có thể vật đó là chiếc máy ảnh.
2: Yêu cầu các đồng chí không được bỏ qua ca sĩ Mai Sương. Thứ hai, hai tên chụp ảnh là ai? Vì sao chúng cần có ảnh nạn nhân? Tất nhiên, chúng ta không thể không kết hợp chặt chẽ biện pháp quần chúng và biện pháp nghiệp vụ trinh sát. Điều cuối cùng,
3: uống đi mày, đừng buồn nữa. Mày biết rõ vụ này chứ? Có trời biết.
4: Thầy đưa mày trúng bánh gì mà uống sớm quá vậy?
3: Chúc gặp lại nhé.
5: Dạ.
4: Bà Thảo không phải Xa Lộ đâu.
3: Bọn ba chưa hay chuyện gì sao?
4: Chuyện gì?
3: Hai thằng chết cả rồi. Ủa, hồi hôm hai đứa còn ngồi đấy mà.

0: uống với bọn em một ly, anh ba.
1: Cảm ơn, cảm ơn. Bảo tử. Chị buồn nhé.
0: Cha đội đến kịch dở hẹn. Bao tử. Phải chi mình uống mặt đen. Chưa mà cha nội đã uống rồi.
2: Dạ, dạ thưa ông. Ông dùng cơm bây giờ chưa? Để tôi dọn.
0: Tôi chờ chút xíu.
2: Dạ. Có ai về? Ông để tôi.

0: con đã nói mãi rồi mà. Ba đừng đợi con, con lớn rồi, con cũng có công chuyện riêng của con nữa chứ ba. Lỡ con về muộn ba chịu đói sao? Vú ơi, vú dọn cơm cho ba con đi. Mà kể từ nay vú cũng ngồi đây ăn luôn thể. Đừng ngại, ba con thành việc cộng chú thiệt rồi đó. Ông không thích sự mất bình đẳng đâu.
1: Thúy Trinh,
0: bữa nay ba ăn một mình nha. Cô ăn ở nhà bạn cô rồi. Má nó nấu canh chua cá bông lao giữ con ở lại ăn. Cô từ chối hết nổi. Canh ngon quá mà ba.

0: trong chiến tranh, bọn Mỹ rất thích khai quang, lập tuổi đi hàng chục ngàn hecta rừng. Chiến tranh qua rồi, chúng ta lại phá rừng bất kể, phá hoại, khai thác rừng bừa bãi, là làm cho cuộc sống của thiên nhiên mai xưa.
1: Dạ.
0: À, có phải cô ca sĩ mà con ưa thích ngày xưa đó không? Tội nghiệp.
1: Mai xưa không chết, chỉ bị ngã xe. Người chết là một viên trung úy thời ông Thiệu.
0: À, như vậy là người ta bắn viên trung úy Ngụy.
1: Ngụy à, ba nói hệt như Việt Cộng á.
0: Thúy Trinh, con không được nói như vậy. Người ta bắn viên trung úy chứ đâu phải bắn Mai xưa. Coi chừng, không khéo con lại đi tuyên truyền tin nhảm không công cho bọn xấu đó. Thôi, điền tôn cho ba đi con.

0: có lẽ cha con mình phải nói chuyện nghiêm túc với nhau về một vài chuyện. Nếu không thì chúng ta sẽ trở thành hai người xa lạ mất.
1: Chuyện gì mà quan trọng dữ vậy ba?
0: Ba cảm thấy con có một cái nhìn không tốt đối với cách mạng. Nghe con nói, ba thấy như con lên án những người đang cố gắng xây dựng một xã hội mới, trong đó có cả ba nữa.
1: Con có lên án ai đâu. Con nghĩ sao thì con nói như vậy thôi. Còn ba, ba tự xếp mình vào hàng ngũ của người cộng sản để lên án con rồi đó. Ba, con phải lo cho ba. Con nghe nói quốc gia sẽ trừng.
0: Con, ba chỉ có một mình con. Con cũng đã lớn rồi. Ba mong con làm gì, con nói gì cũng phải suy nghĩ cho thật chín chắn.
1: Ba ơi, con có cái hẹn đúng 1 giờ mà chậm mất rồi. Thôi con đi nha.

0: sao ba Thảo giờ bảy xa lộ?
1: Đúng đó chị Út, hai đứa chết cả rồi.
0: Anh hai biết chưa?
1: Anh hai cũng chưa hay. Hai đứa đi làm ăn riêng, anh em đâu có biết. Nghe nói bà Thảo dùng súng bắn chết thằng Tu Quý cùng đơn vị biệt đội quân cũ.
0: Sao tụi mình nghe khác?

0: ra chị Út Dung gì.
1: Nhưng mà khi mà
0: dạ dạ thưa anh hai Dung chi ạ?
2: Như mọi khi mà.
0: Dạ xin lỗi anh hai kêu gì em không hiểu.
2: Nói rồi, như mọi khi mà.
0: Dạ anh hai thứ lỗi, em không rõ anh hai thường dùng gì.
2: Lãng nhất bán quán mà không thuộc tính khách, vậy thì dẹp tiệm nghỉ luôn đi. Cà phê đen chứ còn gì nữa.
0: Dạ cà phê đen.
2: Tính tiền khóa tụi tao hay sao đây? Không hơi đâu mà làm chuyện tào lao.

0: Ông muốn gì?
1: Chuyện có lợi cho chú, nếu không bằng lòng thì thôi vậy.
0: Nhưng ông là ai?
1: Tôi là chủ nhà, có giường cho thuê mở quán. Chắc khi em ở xa mới tới, tôi chưa thấy bao giờ.
0: Ông hỏi làm gì?
1: Hỏi đi mà làm thân. Tôi muốn chú em thường lui tới đây để bọn du đảng khỏi phá quán, là chỗ sinh sống của bọn tôi. Chị hiểu chứ?
0: Ok anh hai.
1: Không, còn thứ ba, mấy chú thường gọi là ba già cát. Cô em.
2: Dạ.
1: Cho mặt anh xưa ra.
2: Dạ.

0: Bỏ lâu rồi mà anh ba còn khát quá. Có tiền không anh ba?
1: Có đấy,
0: 30.000 đó. Mất ba thảo và 7 xa lộ mà nó thường chỉ có 30.000, đáng lý phải chi phân nửa mới đúng.
1: Chú Hai quên luật giang hồ rồi sao? Mình làm không được việc, nói chi như vậy là quá hiểu rồi.
0: Số tiền này anh ba tính sao?
1: Đây là tiền làm ăn riêng giữa tôi, chú và hai thằng đã chết. Chú đừng quên điều đó. Ba thảo 7 xa lộ tứ cố vô thân.
0: Nếu vậy tôi với anh chia đôi. Ok. Còn chuyện gì mới nữa không anh?
1: À, hai tuần này hôm qua tôi gặp một tài khá lắm.
0: Ai vậy?
1: Một thằng lạ mặt tên Tư Thiệt. Nó bám sát Úc Trinh đến quán Hoàng Hôn để đụng với sáo sỏi Tư Dân.
0: Úc Trinh để nó theo tới gặp anh em mình là quá dở. Rồi sao anh ba?
1: Thằng này khá lắm. Một mình nó hạ hai đứa kia ngon lành.
0: Nó mọc ở đâu ra vậy?
1: Con nhà nòi đó. Ba nó là quan chức cao cấp thợ ông Thiệu, đã chạy ra nước ngoài. Bây giờ gửi tiền gì cho nó sai đều đều.
0: Tôi hỏi anh điều khác kìa. Thằng dữ dằn vậy chắc ở băng nào đó. Coi chừng nghe anh ba, lỡ đụng công an là dở ổ, đi tù cả lũ.
1: Chú khỏi phải dạy khôn ba già cắt. Tao đã dò xét kỹ, đến chiếc Honda nó đi tao cũng biết mua lại của ai. Hồi nào tao coi thẻ đăng bộ thấy tên Huỳnh Đức Thiệt đàng hoàng.
0: Anh đã nói chuyện với nó rồi hả?
1: Rồi, tao thấy nó cũng có chữ nghĩa như mày, võ nghệ thì không kém ai. Nó tới đúng lúc chú mày đang cần người chung vũ. Chú mày tính sao?
0: Để tôi hỏi lại Úc Trinh coi sao đã.
1: Nghe cũng kỳ, chú hai là trùm băng, sao việc gì cũng phải hỏi Úc Trinh. Có chữ nghĩa như chú cũng uổng. Đọc Đông Tây Kim Cổ mà không biết mọi sự đổ bể trên đời này là do đàn ba cắn.
0: Anh ba không biết, tôi coi Úc Trinh có khác người ta.
1: Đâu phải mục đích cao cả của băng rồng xanh.
0: Anh ba mỉa mai bảo tôi làm gì? Anh hiểu là gặp lúc khó khăn, bọn công an, bọn SPC làm dữ, tụi tôi không làm ăn được. Tôi nhận với ba vụ này là chuyện bất đắc dĩ. Úc Trinh, chú không thông nhận nó vào ban cũng ổn. Tôi nhờ anh dò xét về nó kỹ hơn, rồi tôi cũng sẽ gặp nó coi ra sao.
1: Tùy chú.
0: Hai đứa có biết vì sao ba thảo và 7 xa lộ bắn chết thằng Trung Quý không?

0: con dao hớp tẩy, tư thiệt tròn mắt luôn.
1: Còn chú mày thì mắt.
0: Anh hai, thằng đó nghề cao hơn em thiệt.
1: À, vậy ok.
2: Chuyện gì đó Thúy Trinh?
3: Tôi có chuyện riêng muốn nói với anh hai. Xin lỗi hai người nha.
2: Cứ để bọn nó ngồi đi. Có chuyện gì quan trọng vậy?
3: Cũng được. Tôi hỏi anh hai, bữa hôm ba Thảo và bảy Xa Lộ bắn ca sĩ Mai Sương theo lệnh ai?
2: Bắn Mai Sương là anh đâu có biết.
3: Tôi biết hết rồi. Anh hãy nói thật đi.
2: Thúy Trinh,
3: tôi biết ba Thảo không bao giờ làm việc gì nếu anh không cho phép. Hơn nữa, tôi còn biết người bị bắn là một trung úy biệt động quân, không hề quen biết ba Thảo.
2: Vậy thì nó bắn người ta làm chi cho tội nghiệp? Có thiệt thân cũng đáng đầu để đi làm ăn riêng lẻ.
3: Anh đừng tiếp tục gạt tôi à.
2: Anh đâu anh...
3: Thôi, tôi có quyền gì buộc anh phải nói hết sự thật với tôi đâu. Mà cũng xin anh, đừng xin anh em với tôi nữa. Bữa nay tư dân xấu sỏi có chuyện gì vui mở tiệc ở đây mà không kêu tôi.
0: Em có tới nhà tìm chị.
2: Chị đi vắng làm sao em mời chị được. Thôi, chị ngồi xuống đi.
3: Không.

0: băn khoăn.
1: Thôi được, cô Út nói với hai Tường giao việc này cho nó, cũng là để thử thách, dò xét xem lòng dạ của nó ra sao. Chuyện như vậy nghe.
2: Tối nay tại lầu 3 Lô Ca, chung cư Minh Mạng sẽ có cuộc mua bán thuốc viện. Bọn buôn lậu ngoài mặt vô sẽ trao cho chủ mua 5 ký thuốc. Chủ mua sẽ trao tiền tại đó và mang đi. Tôi đã cử tư dân đi nhận diện cả bên mua lẫn bên bán. Bên mua sẽ mang thuốc ra trước vì cần tẩu tán ngay. Việc của ta là bốc hàng trên tay của bọn nó.
3: Mấy giờ bắt đầu?
4: Chúng hẹn nhau đúng 9:30 có mặt tại đó. 30 phút đủ để chúng kiểm hàng, đếm tiền. Cũng có thể xê xích chút xíu.
2: Tôi tính giao vụ này cho Tư Thiệt làm. Cần ai hiểm trợ, Tư Thiệt sẽ nói.
3: Tôi thấy được đó. Ý anh Tư sao?

0: Tôi ngại đụng bọn công an kinh tế, họ có thể giăng bẫy. Không phải bẫy ta, mà là bẫy bọn thuốc phiền lậu. Lạng quạng ta rơi vô đó là rồi đời. Nếu là hàng khác tôi không lo, thứ này phản phúc tôi dách.
1: Anh Tư mà tin dĩ đoan à? Tùy anh. Chúng ta với anh em càng khỏe, đứng ngoài cũng không trách. Anh mới nhập băng cho nên tôi không buộc.
2: Anh Tư nói rõ hơn đi.
0: Chưa đầy 8 tiếng đồng hồ, từ lúc có mối tới lúc quyết định là quá vội vã. Anh Hai à, số tiền quá lớn dễ làm cho người ta mờ mắt, có vậy thôi.
1: Đã nói không buộc là không buộc. Anh Tư, khỏi phải tranh minh. Cứ đứng ngoài có bọn này làm ăn. Những vụ như thế này bọn tôi làm hoài.
0: Mong anh Hai không hiểu lầm tôi. Tính tôi thích làm ăn đâu chắc đó. Một nước cờ tính sai là tiêu luôn cả sự nghiệp. Phải chi mình làm ăn ở ngoài đường, cái thế của nó là bất ngờ và ngẫu nhiên. Cứ ngày càng. Tôi khuyên cô Út nên cẩn thận. Tôi nói rồi, thứ này phản phúc suy dách đó.
2: Cảm ơn anh Tư đã quan tâm lo lắng giùm cho tôi.
0: Cô Út tính kỹ lại đi, coi chừng đổ bể là...
2: Thôi, đừng nói chuyện xui xẻo. Tôi cứ ngỡ anh là Tư thiệt, phá lòng.
0: Làm gì cô Út?
2: Không phải Tư thiệt, mà là...
0: Tư giỡn hả? Cảm ơn cô Út nói thiệt.
3: Dù đòi phát kiện, rõ ràng là do Ba Gia Cát mắc mối chỉ đường. Việc Tường giao cho Tư Thiệp làm vụ này có thể là do Ba Gia Cát đưa ra nhằm kiểm tra thử thách Tư Thiệp chăng?
4: Có nhiều cơ sở để tin điều
5: thằng mang tịch thuốc từ đi trước. Thằng hộ vệ sẽ đi sau về nước để canh chừng.
6: Tôi sẽ bám theo thằng hộ vệ và hạ nó luôn.
2: Tư dân qua bên kia đường giữ xe, chừng nào thấy bọn chúng ra gần tới đầu hẻm thì hoặc quẹt hút thuốc làm dịu cho tôi biết ngay.
5: Đi đoạt xong tịch thuốc là em sẽ tới đó thì đi liền.

khuya rồi, hàng xóm người ta

0: giận Trinh nè. Cái Trinh lỗi anh nha.
1: Tiểu Trinh đừng khách sáo.
2: Có gì đâu mà phải xin lỗi.
1: Thôi khuya rồi, để tôi đưa con về.
0: Anh Tư, Trinh, Trinh ở lại đây với anh được không?
1: Không được, như vậy nguy hiểm lắm.
0: Nguy hiểm sao?
1: Cô không về, ba cô sốt ruột lo lắng. Ông gọi điện nhờ công an kiếm giùm thì rắc rối to. Chứ Trinh phải về thôi.
0: Anh thông minh thiệt, đúng lẽ phải về thôi.

0: Chào ông ta già ca.
1: Dạ xin chào các ông.
0: Mời ông ngồi. Uống đi ông ba già ca, rồi ta bàn công chuyện luôn. Vụ công tác kỹ bộ tính đỡ luôn hả?
2: Dạ đâu có, tôi đang kiếm người lo vụ này.
0: Chúng tôi bằng lòng trả thêm, ông khỏi cần kéo dài thời gian. Thầy chính đã nói, tôi đã hứa là tôi làm rồi, sẽ giấy chậm trễ vì lúc này công an. Ông hỏi gì là chúng tôi tiếp hơn. Ông lấy là em làm cái vụ óc thiện vừa rồi có liều lĩnh quá không? Xem ra ông đâu cũng đang còn công an. Vì ra các ông không phải không quan tâm đến các ông. Tôi lo không có tư thiệt, chắc bắt ông vô khám tròn ổ rồi. Ông khá lắm, dễ gì tìm được một người như nó đâu. Bởi vậy tôi lại giao việc lại cho ông, phải xong trong tuần này nha. Tôi e gấp quá, nếu không khử con ca sĩ thật nhanh thì mạng ông cũng khó toàn. Ông biết không, công an đã mò tới nhà Mai Sương rồi đó. Khứ của ta thì anh cứ tới chụp ảnh, việc riêng của ta nói với làm gì. Thằng cha này thừa biết cả rồi, nói vậy để cho nó yên tâm làm nhanh vụ này. Thằng cha này không vừa đâu, có thằng Tư thiệt rồi nhưng mà nó vẫn dây dưa để đòi thêm tiền. Hay là ta bắt thằng Tư thiệt trên tay ba gia cát.
3: Không vội như vậy liền, lần này thế nào pha cho các dùng lo, để coi nó làm vụ này ra sao, rồi mình thâu nó cũng không muộn.
0: Còn việc di chuyển mấy em đến chỗ mới
3: thì điểm mới không chắc an toàn hơn chỗ cũ lắm. Điều nguy hiểm nhất là con ca sĩ biết quá rõ công việc của ta, cầm thủ tiêu việc đầu báo này thật danh. Khử con võ nó xong rồi, anh tung ảnh ra để đánh lạc hướng toàn công an luôn. Nghi là án trắng trị, chúng lao vào hướng đó là mình thoát.
0: Ông thấy đàn bà hại ghê không? Cơ hở để nó biết được việc mình làm là có thể tiêu ma luôn cơ nghiệp đó, ông biết không? Làm mặt giả là tử rồi. Tôi rành lục quá mà.
4: Thưa ông dùng con kẻo nguội.
2: Tôi chờ một chút xíu nữa. Chú mời tôi đây.

0: này là của bạn của con, mang tới hôm sinh nhật của con đó chứ. Mà ngày sinh của con ba có nhớ đâu, ba chỉ biết mỗi chuyện khoa học của ba. Kìa, sao ba đấy, con đã hứa là sẽ ngoan kia mà. Ba nói chuyện gì vui ở diễn ba đi.
1: À, ba cũng có tin vui. Ủy ban khoa học nhà nước mời ba ra Hà Nội họp về bảo vệ môi sinh và chuẩn bị đi dự cuộc hội thảo khoa học quốc tế ở nước ngoài. Con biết không, cần làm sống lại hàng ngàn vạn hecta đất đai bị chất độc màu da cam hủy hoại, cần lập lại hệ cân bằng sinh thái. Chúng ta đang quan tâm đến vấn đề quy hoạch thực vật trên vùng cao nguyên.
0: Và do đó mảnh đất này sẽ trở thành thiên đường chứ ba.
1: Thúy Trinh, ba thấy con không bao giờ nói chuyện cách nghiêm chỉnh được. Tại sao vậy?
0: Kìa ba, con mừng cho ba chứ. Mà con cũng vui thật sự đó ba. Cuộc sống hôm nay có khác hơn hôm qua. Xung quanh con hình như con người, cảnh vật có đẹp hơn, đáng yêu hơn.
1: Con nghĩ được như vậy là điều tốt đẹp. Nhưng ba đang có nhiều điều lo lắng về con.

0: anh ba cao cờ thiệt. Tôi xin bái phục anh.
1: Nhìn chú cũng thua trong danh dự. Chú Tư nè, chú có biết tại sao thằng Hai nhận chú vô ban không?
0: Biết chứ, vì các anh đang cần người như tôi.
1: Nhưng không biết chú có chịu làm ăn lớn không?
0: Lớn như vụ bảy xa lộ và họ chia cho mình ít quá thôi. Anh cho tôi gặp người ta đi, bảo đảm với anh là tôi phải moi thêm được vài chục ngàn nữa.
1: Ngay chính tôi cũng còn chưa rõ người ta là ai,
0: ở đâu,
1: thì chú làm sao gặp được?
0: Vậy bằng cách nào hả thưa anh?
1: Chuyện khoảng lại nhất chút được, thì chính ra việc ra giá. Tôi gặp với La Sắm.
0: Lần sau sao gặp lại?
1: Thằng Khí Đột lại tới đón tôi, nhưng mỗi lần đến một địa điểm khác nhau.
0: Nếu xong việc họ quyệt luôn thì sao?
1: Chú Tư khỏi lo, họ không quyệt đâu. Dù rồi không thành, họ cũng trả 1/3.
0: Tại sao họ lại muốn khử cô quan sĩ đó?
1: Ai biết được, mà biết để làm gì? Ngoài ra họ yêu cầu làm ngoài đường, ở đâu, lúc nào, cho họ biết trước qua thùng thân mật anh.
2: Của hiện trường kết hợp với báo cáo của trinh sát, bây giờ chúng ta có thể khẳng định là bà Thảo nhằm bắn vào ca sĩ Mai Sương, còn tìm bị chết quang vì viên đạn lạc. Khi đã không lầm thì hướng việc điều tra tập trung vào bà Gia Căng.
3: Hắn khá xảo quyệt, ẩn mình mãi cho đến khi giao việc cho Tư Tiền mới lộ bộ mặt thật của hắn ra.
2: Nhưng chúng ta vẫn chưa biết chính xác là tên thầy chính thuê Ba Gia Cát làm vụ này với mục đích gì. Điều quan trọng là chúng ta phải tìm cho ra lai lịch tên thầy chính.
3: Báo cáo đồng chí, tôi đặt nhiều hy vọng vào chính xác của chúng ta.
2: Không dễ dàng vậy đâu. Ban giám đốc vừa thông báo gần đây có một số nhen nhóm phản động, trước nằm im nay lại âm mưu gây rối an ninh chính trị và trật tự xã hội, hòng gây thanh thế để móc nối với bọn phản động ở nước ngoài. Liệu tên thầy chính có nằm trong số này không? Ngoài ra, vừa có tin mới nhất, giáo sư Đỗ Luận đã bị choáng nặng phải đưa đi cấp cứu vào sáng nay.
4: Thưa trung tá, giáo sư có sao không ạ?
2: Không sao, chỉ bị ngất vì xúc động mạnh. Khi biết rõ sự thật là con gái mình đã tham gia vào băng cướp. Còn về thầy chính, ta không loại trừ khả năng hắn thuê bắn Mai Sương nhằm mục đích chính trị. Vì vậy, công việc qua Ba Gia Cát,
3: ta cần tính thêm phương án tiếp cận hai tên chụp ảnh mà tìm ra hắn.
2: Đồng ý. Bây giờ, các đồng chí cùng tôi đi gặp luôn trong bệnh viện.
4: Dạ.
2: Cần giúp cô ấy trở về cuộc sống lương thiện. Với lớp thanh niên phạm tội như Thúy Trinh, công việc của chúng ta không phải chỉ là trừ phạt, mà quan trọng là chăm lo cải tạo, giáo dục họ thành con người có ích cho xã hội.
1: Cái thằng đã mất mạng vì anh rồi đó. Chết vì riêng tôi hả? Chú đừng quên chú cầm hơn nửa số tiền dính máu của hai thằng đó nghe.
3: Có thuốc cho xin điếu.
5: Chú giao vụ này cho Tư Thiệt đi.
3: Tại sao cần qua tôi trung gian, trong khi anh có thể điều định riêng với nó mà.
5: Trời ơi, chú Hai giả bộ ngây thơ quá. Chú thừa biết tôi không thể làm một mình với Tư Thiệt. Hơn nữa chú là sếp xong.
3: Anh sợ nó chẩn cổ anh đi lấy hết tiền hả?
5: Còn gì nữa, thằng đó thứ dữ mà.
3: À, để tôi coi đã.
5: Thầy chính đòi làm gấp. Chần chờ mãi nó giao bọn khác lãnh là mình trắng tay.
3: Tôi cần phải gặp nó đã. Có chuyện khác cần nói với nó.
5: Chuyện Út Trinh hả? Chú Hai, chuyện đó chú cũng khỏi lo. Ba Gia Cát này sẽ lo cho chúng.

0: công việc của chúng tôi. Không sao, việc đó đối với tôi không có gì khó khăn. Nếu các ông chỉ thấy cần thiết phải làm gì, chúng tôi rất chân thành cảm ơn sự tận tình cộng tác của giáo sư. Có gì đâu, tôi là chỉ trung tá. Thực ra chính tôi phải cảm ơn các ông chí nhiều. Không phải chỉ là điều tôi được quan tâm bảo vệ chu đáo, mà các đồng chí còn quan tâm đến việc cứu giúp con gái tôi ra khỏi vũng bùn tội lỗi. Thưa giáo sư, chúng tôi không thể cho phép mình không có trách nhiệm gì trong vấn đề này. Đúng ra tôi phải chịu phần lớn trách nhiệm về những việc làm xấu xa của con gái tôi. Tôi đã bỏ lãng việc giáo dục con cái trong gia đình. Ngay cả khi được các đồng chí nhắc nhở, tôi chưa thấy hết được điều nguy hiểm đã đến với con gái tôi. Tôi không ngờ sự thể lúc này lại tệ hại đến như vậy. Biết được sự thật thì đã quá muộn rồi.
1: Xin giáo sư đừng quá lo lắng. Chúng ta hoàn toàn có khả năng giúp cho Thuy Trinh trở về con đường chân chính. Bởi vì lẽ đó, chúng tôi tới đây để bàn công việc với giáo sư và để anh em chúng tôi gặp luôn cô Thuy Trinh.
2: Thưa, có cô Thuy Trinh tới.
1: Cảm ơn. Dạ mời giáo sư.

0: không sao hả ba? Làm con hết hồn à. Con tưởng...
1: Thủy Tiên, các ông bên công an vừa cứu gia đình mình thoát khỏi một tai họa lớn. Các ông ấy đang rất muốn gặp con. Con vào đi, rồi lát nữa cha con mình sẽ gặp nhau sau.
0: Dạ.
2: Mời con ngồi xuống đây.
0: Dạ.
2: Chắc cô đã nghe biết, vừa mới đây hai tên cướp trong ban Rồng Xanh đã mưu sát ca sĩ Mai Sương. Chúng ta phải đền mạng.
0: Dạ, em cũng nghe.
2: Nhưng như vậy thôi chưa đủ đâu. Cần phải bắt hết những tên cướp, giết người và bọn đầu sỏ chủ mưu gây ra tội ác. Chúng tôi thấy chính bản thân cô có thể và cần thiết phải cùng chúng tôi làm việc này.
0: Thưa anh, em có biết gì đâu mà cùng làm ạ. Cô nghĩ kỹ xem, thực sự cô không biết gì sao? Dạ, không ạ. Vậy cô có biết những ai trong tấm hình này không? Dạ, đây chỉ là những người bạn quen biết của em.
2: Không phải chỉ là quen biết, mà chính là bằng bọn của cô trong băng cướp Đồng Thanh. Sự hăng hái và liều lĩnh của cô trong vụ cướp thuốc viện vừa rồi, chắc là cô chưa quên.
0: Vậy là...
2: Thúy Tinh, bình tĩnh nghe chúng tôi nói. Chúng tôi đã biết rõ mọi hoạt động của băng cướp, nhưng điều chúng tôi rõ hơn chính là trong con người cô còn có những mặt chưa hoàn toàn bị tha hóa. Lương tâm cô còn có lúc thức tỉnh. Cô đã phản đối đồng bọn giết người vô tội như trong vụ mưu sát ca sĩ Mai Sương.
0: Xử lý cô theo pháp luật thì không khó, nhưng chúng tôi muốn mở đường cải tạo cô trở thành người lương thiện. Điều cốt yếu là cô có thực tâm hối cải hay không. Thưa anh, thưa chị, thực lòng từ lâu nay em đã cảm thấy sợ hãi, muốn từ bỏ con đường tội lỗi mà mình đã trót bước vào. Nhưng em chưa tìm thấy lối ra.
2: Còn cô cũng không biết những kẻ sử dụng ban Rồng Xanh mưu sát ca sĩ Mai Sương đang mưu toan biến cô thành đồng lõa của chúng.
0: Trời, em đâu có ngờ. Anh, chị, xin các anh, xin các chị hãy cứu em ra khỏi bàn tay bọn giết người. Em xin làm tất cả mọi việc để có thể chuộc lại lỗi lầm.
2: Chỉ có cô mới cứu được mình thôi. Điều đó tùy thuộc vào sự thành thật hối cải của cô. Đồng chí Hằng đây sẽ trực tiếp gặp cô và nói với cô những điều cần thiết.
0: Chị ơi, chị hãy giúp em. Chị bảo em phải làm gì bây giờ hả chị?
3: Súng cho anh đó, anh có dùng được không? Chúng ta thỏa thuận với nhau là anh tự nhận làm việc này một mình, anh sẽ lên phân nửa.

0: súng lạ K-59, sợ anh Dương không quen. Một thứ quân đuôi cỡ nhỏ,
1: Đao Ninh cỡ lớn, có gì ra lạ?
0: Kiểm tra chưa?
1: Rồi,
0: súng mới đó. Bọn anh cấp ở ga Bình Triệu bán lại, đúng 3.000 đồng. Lần này anh Tư ra tay, tôi tin lắm. Chắc ăn như đinh đóng cột chứ.
1: Tôi mới dặn. Như vậy nghe, đúng 5 giờ kém 15 phút chiều mốt, tức là chiều thứ Bảy, tại cổng trường mẫu giáo, là tôi từ sau rừng theo bám sát, nổ súng rồi và tôi dọt tới. Để đề phòng bọn công an rừng, hai anh có thể đóng vai dân thường, tham gia đuổi bắt cướp để cản chúng. Cả một cách này, khi thấy công an đuổi theo, tôi sẽ quay lại bắn vào các anh. Tất nhiên là không trúng, nhưng các anh phải cho xe lao chéo cánh đạn và đâm vào xe công an.
0: Được chứ? Cách tính của chú mày hết kìa. Nhưng nếu con nhỏ tới sớm hoặc trễ thì sao? Người ta đòi phải giờ giấc chính xác.
1: Anh ba khỏi lo, tôi đã theo dõi con nhỏ ấy mấy ngày liền, nó rất đúng giờ. Bây giờ tôi hỏi, vụ này làm xong mà thằng thầy chính nào đó trở mặt không chi tiền thì sao?
0: Thầy chính là người rất sòng phẳng,
1: nhưng nếu vẫn vậy thì sao?
0: Chúng ta sẽ xử nó theo luật giang hồ.
1: Anh hai gặp nó bao giờ? Biết nó là ai? Ở đâu mà xử?
0: Ừ, khỏi lo đi mày. Tao thề sẽ tìm ra nó, dù nó có bay lên trời hay chui xuống đất.
1: Được, tôi tin anh hai. Còn gì nữa không?
0: Hết.
1: Rồi.
0: Hồi nãy có Tư Thiệp, tôi nói anh em mình sẽ yểm trợ nó. Nhưng đó là nói chơi vậy thôi, đi làm gì?
1: Quân tử nhất ngôn, không thể làm thế được.
0: Nguy hiểm lắm chú hai à. Chú kiếm người khác đi thế chúng ta.
1: Gấp vậy kiếm ai được bây giờ?
0: Sao chú không giao cho Tư Dân sáo sỏi?
1: Hai đứa giống Út Trinh, đâu cưa mấy vụ này.
0: Nhiều tiền là ưa hết. Chú cũng phải tập cho đàn em quen dần với những chuyện như thế này đi.
1: Được, để tôi xem đã. Mà anh ba nè, thằng thầy chính cần khử con Mai Sương vội vã gấp gáp để làm chi vậy?
0: Nếu không làm nhanh thì chú mất đầu cả lũ. Mấy thằng đó là bạc giả, chú biết không?
1: Hèn chi thằng thầy chính ra giá cao, ai thấy mà chẳng mê. Nghe nói đâu con Mai Sương cặp bồ với thằng Tư Sản Ba Tàu nào đó giàu có lắm.
0: Thầy chính chứ ai nữa. Con nhỏ tình cờ biết việc làm bạc giả, thầy chính quản tính thủ tiêu ngay bịt đầu mối. Nó giao vụ này cho mình làm mà cứ giấu giếm che đậy hoài, tưởng như là mắt tao mù.
1: Thánh thiên tử, chuyện gì mà cũng rành.
2: Đồng chí Hằng, trinh sát X04 vừa cho biết Ba Gia Cát nói tên thầy chính đòi báo trước chính xác thời gian và địa điểm bắn ca sĩ Mai Sương. Như vậy rõ ràng là tên chụp ảnh sẽ xuất hiện. Phương án tiếp cận hắn của chúng ta vừa đề ra là chính xác. Đồng chí đã gặp ca sĩ Mai Sương chưa?
3: Tôi đã gặp sáng nay. Mai Sương nhận thức ra vấn đề rất nhanh và nhiệt tình nhận lời làm mọi điều chúng ta yêu cầu. Còn cô Thúy Trinh, tôi đề nghị thẩm tra lại trước khi để cô ta tham gia vào công việc của chúng ta.
2: Đúng, đồng chí trưởng phòng đã có ý kiến chỉ đạo. Đồng chí X04 sẽ trực tiếp gặp Thúy Trinh. Ban giám đốc rất quan tâm đến vụ này, nhắc nhở chúng ta phải giải quyết nhanh gọn. Lần này cùng với sự cộng tác của quần chúng nhân dân, lực lượng săn bắt cướp của phòng sẽ tích cực hỗ trợ chúng ta thực hiện nhiệm vụ phá án.
4: Thúy Trinh giống má nhiều hơn giống ba.
5: Vậy hả anh? Em biết nhớ má lắm. Má em mất hồi em còn nhỏ xíu vậy nè. Nghe mọi người kể lại, má em là một người hiếu động.
4: Như vậy là Thúy Trinh giống tính má.

Tôi muốn nói với cô một chuyện rất hệ trọng. Cô nói đi. Ngày hôm qua của cô và các bạn cô là một sự lầm lạc, là tội lỗi.

0: Mấy cô làm gì cái kiểu gì vậy? Có một cô gái cô không cản được sao?
1: Dạ, chuyện này ngoài ý muốn thưa sếp. Tại lúc đó tôi phải vô nhà vệ sinh một chút mà sếp.
2: Tôi cố hết sức rồi thưa sếp. Tại cô ra tay mạnh quá trời quá đất luôn, với lại không có nghe ai hết á.
0: Có chuyện nhỏ như vậy mà hai cô cũng không làm được thì hai cô cũng đâu có đủ năng lực để làm thư ký cho tôi chứ. Đặc biệt là cô đó cô Dúi. Hôm trước tôi kêu cô tìm thông tin của GI Construction, nhưng tại sao lại không có thông tin năm trước của công ty họ mắc khoản nợ lên tới vài triệu euro hả?
2: Dạ, tôi không nhìn thấy thông tin đó thưa sếp.
0: Tìm không thấy hay là không chịu tìm rồi cố tình không báo với tôi? Nếu Tê Chinh không nói với tôi đã mất mặt với các cổ đông rồi.

0: những con số cục thu mua trong báo cáo mà cô gửi tôi, tất cả số liệu đều đã sai hết trơn rồi. Nó cao một cách bất thường. Là ai đã sai cô lầm?
1: Dạ tôi xin lỗi anh Tây Chít, chắc tại tôi qua mắt nên ghi nhầm số
0: tôi
1: liệu.
0: Tôi cho cô thêm một cơ hội nữa, mau nói cho tôi biết sự thật đi, nếu không tôi sẽ đuổi việc cô. Thôi không sao, tới bộ phận nhân sự nói cho nhận lương tháng cuối rồi gom đồ đi luôn, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Nếu để tôi phát hiện cô có dính líu cái chuyện này thêm một lần nào nữa, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm tới cùng. Cô ra ngoài đi.

0: thoát chết trong gang tấc. Có thể sẽ xảy ra chuyện không ngờ tới bất cứ lúc nào. Có thể sẽ có người gây rắc rối cho mình, đến nỗi suýt bị mất dịp. Nhưng may mắn, nhờ tích đức nên qua khỏi. Sẽ có người xui xẻo lãnh thay vận xui này. Sao mà đúng dữ vậy trời? Nhưng mà sao Dúi lại dám làm chuyện đó chứ?
1: Anh Tê Kít phát hiện chuyện tôi bịa số liệu rồi. Dạ. Dạ được.
2: À, bên này Tê Chín. Bởi vì anh biết chắc cô ta có dính líu tới chuyện này, mà anh cũng đã tra hỏi cô ta lại bịa ra số liệu này, nhưng cô ta không chịu khai. Cho nên anh không thể đi được, phải ở đây điều tra chuyện này. Em bay qua đó nói chuyện với Luca đi, coi thử chuyện tài chính với doanh thu công ty GI Construction có đúng như mình biết hay là không.
3: Dạ em hiểu rồi anh. Còn chuyện anh,
2: nếu như mẹ không năn nỉ em tới phụ anh thì chắc em cũng không làm. Anh biết là em muốn làm công việc của em thôi.
3: Thật ra em cũng không biết là em tới đây để phụ anh hay là làm gánh nặng cho anh nữa. Vì cuộc đời này anh cứu em không biết là bao nhiêu lần rồi. Nhiều đó thôi em đã không đền đáp hết cho anh rồi.
2: Chin à, đừng có nói như vậy. Anh em mình sinh ra cùng lúc mà, mình cùng trải qua biết bao nhiêu hoạn nạn rồi mà. Một nửa mạng sống của em là của anh, và một nửa của anh cũng là của em. Em không cần phải đền đáp cho anh cái gì hết, có biết không? Em không cần phải cảm thấy mắc nợ anh điều gì hết. Khi nào giải quyết xong chuyện bán cổ phần thì mọi chuyện ổn thỏa hết thôi. Lúc đó em sẽ thấy tự tin hơn. Mấy ông cổ đông kia cũng không chống đối với em nữa và tin tưởng em nhiều hơn. Em muốn anh hỗ trợ cái gì cho em, cái việc nói ra đi, anh sẽ ủng hộ hết mình.
4: Bà chủ có khỏe không vậy hả? Ở trong chùa cực lắm không bà?
5: Cũng ở có 3-4 đêm thôi mà, đâu có gì đâu mà cực với khổ.

0: Của công ty hả?
1: Đâu có đâu mẹ. Mọi chuyện cũng diễn ra rất suôn sẻ mà. Còn đâu thấy có rắc rối gì đâu. Với lại trong tuần sau Tê Chinh đi Berlin đó. Nó đi trao đổi về chuyện bán cổ phần công ty để tăng vốn.
0: Nè Tê Chinh, mẹ năn nỉ con luôn đó. Bớt biểu hiện như một thằng hề trong cuộc họp của công ty có được không? Tập chín chắn như anh Tê Chít đi chứ. Hai đứa tụi con có biết không, để mẹ có thể đưa tụi con lên quản lý công ty thay cho ba tụi con được, mẹ cực khổ tới cỡ nào tụi con biết không hả?
1: Mẹ, tháng sau thì mẹ tròn 60 tuổi rồi. Mẹ có định tổ chức sinh nhật không? Có muốn tụi con tặng quà gì không?
0: Mặc kệ mấy cái chuyện quà cáp đi. Từng tuổi này rồi mẹ cũng không có tha thiết muốn thứ gì nữa.
1: Sao mà được chứ mẹ, tròn 60 tuổi rồi mà.
0: Chỉ cần đưa hai đứa tụi con tới điểm đích mà mẹ đã định ra sẵn là mẹ thấy hài lòng rồi.
1: Ít ra thì cũng mời mấy người mà mẹ thân tới dự cũng được. Phải tổ chức chứ, phải có cái gì đó. Có được không?
0: Mẹ thì sao cũng được. Vậy thì con cứ việc sắp xếp đi ha.
2: Giờ mình gạt đi.
0: Nè Tê Chinh, con có chắc là sẽ bay qua Đức để thương lượng làm ăn với đối tác hay không vậy? Tự đi một mình sao?

0: lỗi. Cảm ơn anh nhiều nha.
1: Anh à, hôm nay tụi mình đi đâu ăn trưa đây hả anh? Dạ, xin chào cô Rati.
2: Nè, gọi người này tới phỏng vấn đi.
1: Dạ.
2: Chờ anh một chút.
3: Việc bán hàng thật ra cũng không khó lắm đâu Phá. Tiêu chí của chị chính là làm mọi cách miễn sao bán được xe.
0: Làm mọi cách luôn sao chị?
3: Ừ, làm mọi cách ngoại trừ mấy chuyện trái đạo đức nha. Nếu như em bán được thật nhiều xe, công ty sẽ chi trả tiền hoa hồng cho em. Nhưng mà nếu em không đạt được doanh số đề ra, cũng có thể sẽ không qua được tháng thử việc đâu nha. Bán mấy loại siêu xe này không phải lúc nào cũng bán được đâu em. Nhưng mà đa số khách hàng khi tìm tới đây gần như đều là người có tiền. Cho nên là nếu như họ cảm thấy thích rồi thì sẽ không quan trọng giá cả đâu.
0: Dạ.
3: Kìa em, khách hàng đầu tiên của em tới rồi.
0: Ôi.
3: Vậy giờ em lo tiếp khách hàng đi ha. Còn chị dạ. Mới đi chuẩn bị hồ sơ rồi ra phụ em một tay.
0: Dạ. Dạ, xin chào anh.
4: Xin chào cô.
0: Anh đừng vội ngồi dậy mà anh.
4: Phải, tôi đây.
0: Dạ.
4: Tôi phải mất cả tuần để đi tìm cô lần đó mới biết cô đang làm việc ở đây.
0: Anh đi tìm tôi sao mà anh?
4: Tôi mắc nợ cô một mạng sống đó. Cô khai năng. Còn cái này thay cho lời cảm ơn của tôi.
0: Hỏi tôi chứ, tất nhiên là phải chọn theo ý thích của anh rồi. Nếu anh muốn chở cả gia đình á thì chọn thương hiệu van đi cho nhiều chỗ. Còn nếu như anh có sở thích đi du lịch ở các tỉnh thì chọn chiếc SUV cũng được.
4: Còn nếu tôi muốn mua cho cô Phá, cô Phá thích mẫu xe nào?
0: Chắc chưa phải lúc này.

0: Nếu mua làm quà sinh nhật cho mẹ mà anh chỉ xem qua hình, không ổn lắm đâu anh à. Anh cũng biết cái gì mà không hoàn hảo thì tuyệt đối mẹ sẽ không chịu đâu.
1: Bởi vậy mới đưa cho em coi trước đó, rồi để ngày mai anh...
2: Rủ anh đi ăn trưa với em. Xung quanh đây có nhiều quán ăn ngon lắm đó anh. Anh đi với em nha, đi.
3: Có bảng tính chi tiết tiền trả góp hàng tháng, có hỗ trợ lực cho vô lăng xe và có hỗ trợ thêm. Có bảng tính chi tiết tiền trả góp hàng tháng.
4: Em đang làm gì đó phá?
3: Dạ đang học mấy chức năng của xe đó chị. Tại cả đời này em chưa bao giờ được lái xe sang như vậy, nên mấy từ chuyên môn từ kỹ thuật thật sự khó nhớ quá.
4: Dù sao cũng ráng phấn đấu nha em.
3: Dạ.
2: Với phụ nữ có phải không?
1: Anh có hẹn với Tê Chinh đi giải quyết công việc được chưa?
2: Vậy anh cho em đi chung với nha. Anh Chinh trước giờ đều luôn rất lịch sự, dễ thương và thân thiện, chắc anh ấy không có ngại gì đâu hả?
1: Thằng Chi nó không có, nhưng mà nè nè, anh em song sinh không có nghĩa là tính tình giống nhau đâu.
2: Em biết rất rõ là hai anh em của anh hầu như không giống nhau chút nào, nếu có chỉ giống có mỗi cái mặt thôi. Mà nếu anh có được một nửa tính cách giống như anh Tê Chin thôi thì chắc em cũng không cần phải lo lắng như bây giờ.
1: Nếu như em biết giữ khoảng cách giữa hai chúng ta, biết cho đối phương khoảng thời gian riêng tư và tôn trọng sự tự do của mỗi người, thì mối quan hệ của chúng ta chắc chắn thoải mái hơn rất nhiều đó. Bây giờ anh có thể đi được chưa?
2: Dạ. Xin chào anh. Anh tới coi xe hả?
0: À.
2: Dạ, anh có đang quan tâm tới mẫu nào không anh?
0: Vẫn chưa nữa cô.

0: thôi. Mời anh.
1: Anh hãy nhớ để mới tới tìm em.
2: Dạ, anh đi sợ. Hai chúng ta đã ly dị rồi mà, làm gì vậy?
1: Nếu không muốn tôi tung đoạn clip đồi trụy của cô thì chuyển ngay cho tôi 300.000 đi.
0: Đây là anh Tê Chít, ông chủ của em đó.
1: Mày đã có gì với nó rồi đúng không?
0: Anh buông ra đi, em đâu?
1: Nên mày lấy thân ra đánh đổi cho nó chứ gì.
0: Em làm như vậy

Minh Phượng, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại 53C tổ 6 phường Láng, thành phố Hà Nội, và đối tượng Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại 275 Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội. Theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2000, hộ khẩu thường trú tại căn hộ 1503 Tháp E, Dơ Ma N, tổ dân phố 5, phường Mỹ Đình, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Phạm Xuân Tuân, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại Cam Lộ, xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng, có nốt ruồi cách 0,5 cm dưới sau đuôi mắt trái. Theo điều 174

0: cháu cũng đã tiếp xúc với rất nhiều các đối tượng xấu. Vì vậy là cái quá trình nuôi dưỡng và cảm hóa cháu là cực kỳ khó khăn. Chúng tôi đã sử dụng chính những cái tình cảm của một gia đình thực thụ để giáo huấn và dạy dỗ cháu. Không muốn ở cùng với lại các chú công an thì cháu thường xuyên bỏ đi, vẫn theo thói cũ là vẫn thường xuyên bỏ đi chơi cùng các bạn, và đã rất nhiều lần là chúng tôi phải cử các đồng chí cán bộ đi tìm về, và cũng thẳng thắn với cháu nói chuyện một vài lần thì cháu cũng đã dần dần quen với cuộc sống, là bị các chú là được các chú quản lý. Và sau một thời gian ở cùng với các chú thì cháu dần dần cũng đã nhận thức ra, và cháu cũng có đề xuất với tôi là được xin đi học tiếp. Thì sau khi nghe như vậy thì chúng tôi cũng rất là vui, và trực tiếp tôi cũng đã liên hệ với lại trường trung học cơ sở Vĩnh Tiến của em để được xin cho cháu đi học, tiếp tục đi học chương trình lớp 7.
1: Tiết học.
2: Đầu năm khi mà em mới về trường thì lúc đầu em cũng còn có nhiều bỡ ngỡ, bởi vì là bạn mới và em thì cũng đã năm lớp 7 thì em cũng đã không đi học một năm học. Vì vậy mà khi vào trường thì em cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bạn mới, thầy cô mới và một năm không đi học, nên là em cái tâm lý ban đầu là em rất là e ngại và rất là ngại tiếp xúc với các bạn. Tuy nhiên thì trong một khoảng thời gian đầu thì được sự động viên của các thầy cô, ban giám hiệu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh thì em cũng đã dần dần làm quen với các bạn, quen với môi trường trường lớp. Và hết học kỳ 1 thì cái việc mà hòa nhập với lại các bạn học sinh rất là khá tốt.
0: Cô giáo, các thầy cô cũng đánh giá cháu là một người dễ tiếp thu và cũng rất là ngoan ở trường, ở lớp. Vì vậy là tôi rất là yên tâm và tôi cảm thấy cháu là một người đã thay đổi được hoàn toàn cái tính cách của mình trước đây. Và không phải, đây cũng không phải là bản chất của cháu, mà là do cháu đi cùng các đối tượng xấu và bị lôi kéo lợi dụng. Và bản thân của cháu thì cũng là một người rất là tốt.
1: Sự chuyển biến tích cực của cậu học trò không chỉ

0: nhân dân làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ. Triết lý ấy trước hết được cụ thể hóa bằng công tác chủ động phòng ngừa, giữ gìn an ninh trật tự, từ sớm, từ xa, ngay tại các thôn xóm. Những buổi tuyên truyền pháp luật được tổ chức linh hoạt, ngắn gọn tại địa bàn cơ sở. Khi những quy định khô khan được truyền tải bằng ngôn ngữ bình dị, dễ hiểu, ý thức tự phòng, tự quản của người dân đã dần trở thành một lá chắn vững chắc cho sự bình yên của mỗi xóm làng.
1: Các anh nhiệt tình, vâng, cũng nhiệt tình giúp đỡ rồi cũng bảo ban rồi là hướng dẫn cho các bậc phụ huynh cũng gần gũi của với lại các cháu rồi bảo ban các cháu để cho các cháu nó cái thứ nhất là tránh xa được cái tệ nạn xã hội, cái thứ hai nữa là cảnh giác để thay mặt cho tất cả thế hệ trước kia và thế hệ ngày nay là cảm ơn tất cả các anh em ở về bên an ninh đã gọi là tận tình giúp đỡ bà con rồi hướng dẫn cho các cháu để cái thứ nhất là am hiểu và cái thứ hai là cũng lường trước được.
2: Công an xã cũng chú trọng cái công tác tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân, thứ nhất là vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm và chung tay để phòng chống tác hại của ma túy, xây dựng xã Vĩnh An không ma túy, cùng với đó là tuyên truyền các thủ đoạn về
0: tuần tăng ca, tăng giờ để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính một cách thuận tiện, nhanh chóng nhất.
3: Về cái hành chính thì cơ bản là hoạt động rất là tốt. Về đối với người dân lên đặt vấn đề cũng như là một số cái thủ tục về hành chính là rất là kịp thời và đạt hiệu quả cao, nhất là những ngày nghỉ. Đồng thời là các đồng chí cũng tổ chức gọi cho người cho các đồng chí trực và đồng là trực tiếp mà
0: Công an xã Vĩnh An bền bỉ phối hợp triển khai ngôi nhà vững chãi thay thế cho mái dột nát năm xưa. Không chỉ là sự che mưa che nắng mà là sự hiện hóa của tình đồng bào, của trách nhiệm mà lực lượng sắc phục dành cho những mảnh đời yếu thế. Khi người lính coi địa bàn là nhà, coi nhân dân là người thân ruột thịt, thì mỗi ngôi nhà được dựng lên, mỗi mảnh đời được nâng vững chắc nhất, bảo cho sự bình yên trường tồn của vùng quê này.

0: Đây là bị hại trong vụ án lừa dối khách hàng tại thẩm mỹ Korea Beauty Center 68, có địa chỉ tại lô 02, tòa nhà Đại Hoàng Sơn, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Vì bản thân có nhiều bệnh, không thể tập thể dục để giảm cân. Chị thấy trang Facebook quảng cáo tại thẩm mỹ Korea Beauty Center 68 có dịch vụ giảm béo nhanh, hiệu quả chỉ với 299.000 đồng, nên đã đến cơ sở này để đăng ký. Sau khi được tư vấn, chị đăng ký gói 2 triệu đồng và được đưa lên tầng 2 để đợi bác sĩ chuyên khoa.
1: Không phải có giảm lạng nào đâu. Người ta quảng cáo ở trên mạng, cái số tiền nó xa vời với cả cái số tiền thực tế lắm, mình phải bỏ ra lắm.
0: Còn đây cũng là một bị hại nữa trong vụ án. Vì chuẩn bị làm IVF nên chị này muốn làm sạch tử cung để dễ đậu thai. Vì cũng tin lời quảng cáo của thẩm mỹ Korea Beauty Center 68 nên chị đã đến đăng ký tư vấn. Khi thăm khám, chị đã bị bác sĩ của cơ sở dọa về nguy cơ ung thư tử cung.

0: Đây là những chiếc máy spa rất hiện đại, tuy nhiên thì không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo như quảng cáo của chủ cơ sở thì những người mà sử dụng cái máy móc này để khám cho khách hàng đều là những chuyên gia, bác sĩ hàng đầu.
1: Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định tất cả các đối tượng tự xưng là bác sĩ, chuyên gia y thoát vốn thành lập và điều hành quản lý 4 cơ sở thẩm mỹ trên và xây dựng kịch bản lừa dối khách hàng để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều khách hàng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận.
2: Dịch vụ detox thì cơ bản ví dụ như là những cái khách mà viêm nhiễm các kiểu người ta cho đặt thuốc các kiểu thì
3: ví dụ như là giới cơ bản thì các bạn tư vấn giảm 3 đến 5 cm thì lên thì bọn em sẽ tư vấn là giảm từ 10 đến 2 cm.
1: Thủ đoạn của các đối tượng này là đánh vào tâm lý khách hàng. Các đối tượng đã chuẩn bị các kịch bản từ trước như cho nhân viên lễ tân đón tiếp, lấy thông tin tư vấn cho khách, bố trí người đóng giả khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ và sử dụng dịch vụ. Nhân viên cơ sở còn quảng cáo là có các bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ có kinh nghiệm sẽ trực tiếp thăm khám điều trị. Tiếp đó, quá trình thăm khám, các đối tượng này còn cố tình đưa ra kết quả sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh để gây tâm lý lo sợ cho khách hàng, rồi đưa ra các gói dịch vụ chuyên sâu để dụ khách hàng đăng ký với giá hàng chục triệu đồng. Đặc biệt, sau mỗi lần bị khách hàng bóc phốt, các đối tượng này sẽ chuyển địa điểm và thay đổi tên cơ sở để tránh bị phát hiện. Với thủ đoạn trên, các cơ sở này đã lừa dối hàng trăm khách hàng với số tiền nhiều tỷ đồng. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
4: Qua đây chúng tôi cũng cảnh báo người dân cần hết sức tỉnh táo khi lựa chọn những cơ sở, những dịch vụ để chăm sóc sức khỏe. Hãy tìm những cơ sở có uy tín và được cấp phép chính thống của cơ quan có thẩm quyền và có đội ngũ y bác sĩ phù hợp với cái chuyên môn, đúng với chuyên môn để được khám chữa bệnh và sử dụng những dịch vụ tốt nhất, hiệu quả nhất.
1: Phía sau những lời quảng cáo hoa mỹ, những chiếc áo blue trắng và danh xưng bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ là không ít cạm bẫy. Và mỗi người dân, nhất là chị em phụ nữ, cần phải hết sức tỉnh táo để nhận diện và phòng ngừa. Bởi hậu quả không chỉ là tiền mất mà tật còn mang, làm những tổn thương về sức khỏe, tinh thần, thậm chí tính mạng con người. Sự tỉnh táo của mỗi người dân chính là lá chắn hiệu quả nhất để ngăn chặn những chiêu trò lừa dối ngày càng tinh vi.

0: Thưa quý vị, là một trong những cửa ngõ phía Tây của thành phố Hà Nội, nút giao giữa Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng và Phạm Văn Đồng hàng ngày phải gánh lưu lượng phương tiện rất lớn. Và đây cũng là khu vực tập trung nhiều trường đại học, bến xe, khu dân cư và các tuyến đường vành đai trọng điểm.
1: Tuy nhiên, cùng với mật độ phương tiện ngày càng gia tăng, nơi đây đã và đang tiềm ẩn nhiều nguy

0: Chiều ngày 11 tháng 6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại đường dẫn từ đường Phạm Văn Đồng ra đường Hồ Tùng Mậu, cạnh cầu Mai Dịch, Hà Nội, khiến một người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, xe tải lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng và rẽ phải vào đường Hồ Tùng Mậu. Trong quá trình chuyển hướng, phương tiện này xảy ra va chạm với xe máy. Cú va chạm khiến người phụ nữ điều khiển xe máy bị cuốn vào gầm xe tải. Nạn nhân tử vong tại hiện trường do thương tích nặng. Tại nút giao thông trọng điểm này, những vụ tai nạn tương tự vẫn xảy ra. Trong số đó, hầu hết đều rơi vào tình trạng xe trọng tải lớn va chạm với xe gắn máy và hậu quả là người điều khiển xe gắn máy tử vong.
1: Em thấy ở đây rất là đông và thường xuyên có xe to qua lại nên là sinh viên bọn em là phải có nhiệm vụ là kỹ năng để an toàn giao thông.
0: Nhiều vụ tai nạn tại khu vực này xuất phát từ ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện. Một số người điều khiển xe máy đi vào điểm mù của xe tải, xe khách. Nhiều trường hợp chuyển hướng gấp hoặc cắt ngang đầu xe khác để tiết kiệm vài giây di chuyển. Trong điều kiện giao thông đông đúc, những hành vi tưởng chừng nhỏ lại có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
2: Rất là phức tạp chị ạ. Thì bản thân em hoặc là tất cả mọi người khi tham gia giao thông, chúng ta phải chú ý quan sát để giữ an toàn cho mình và cho mọi người.
0: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực này, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền. Đặc biệt thời gian gần đây, cảnh sát giao thông đã áp dụng công nghệ trí tuệ AI, xây dựng những hình ảnh, video sống động, hấp dẫn, từ đó nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền. Tuy nhiên, các giải pháp của lực lượng chức năng chỉ phát huy hiệu quả khi có sự đồng hành của người tham gia giao thông.
3: Quy định về an toàn giao thông.
4: Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 là khuyến cáo người điều khiển phương tiện giao thông xe trọng tải lớn là khi đi đến khu vực nút giao giảm tốc độ, chú ý quan sát, mà khi chuyển hướng là phải từ sớm từ xa và có tín hiệu để thông báo cho các người tham gia giao thông khác biết được cái hướng di chuyển của mình. Còn đối với những xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự thì cũng khuyến cáo là hạn chế đi song song gần quá mức đối với xe trọng tải lớn, xe container, và đi đến nút giao phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, và đặc biệt là chuyển hướng thì phải có tín hiệu, không được tạt đầu, rẽ phải rẽ trái, mà quá trình chuyển hướng là để phải cho xe tải, xe container nhận biết được cái hướng di chuyển của mình đảm bảo an toàn thì mới được chuyển hướng.
0: Nút giao

0: được ví như kiến trúc sư của trận tuyến phòng chống tội phạm ma túy, Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Thiêm đã đặt nền móng cho một chiến lược mới mang tính đột phá trong cuộc đấu tranh với hiểm họa này. Ngay từ khi đảm nhận cương vị trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Nghệ An, ông đã thể hiện tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh thép khi xây dựng kế hoạch 109, kế hoạch đầu tiên sử dụng biện pháp vũ trang để tấn công các đường dây ma túy xuyên biên giới. Với quyết tâm không để tội phạm ma túy lộng hành, ông đã chỉ huy những trận đánh táo bạo trên tuyến lửa biên giới, biến đơn vị của mình trở thành lực lượng tiên phong cả nước trong việc áp dụng vũ lực chính quy để trấn áp tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài. Một bước đi mang tính lịch sử được Bộ Công an đánh giá cao về tính sáng tạo và hiệu quả thực tiễn.
1: Thì kế hoạch 109 cốt lõi của nó là gì? Đó là tấn công vũ trang các đối tượng người Lào xâm nhập qua biên giới Việt-Lào, dừng lán trại, mua bán ma túy công khai. Tại sao tôi nói trắng trợn? Bởi lẽ thế này, một cái nhóm đối tượng khoảng 5 đến 7 tên thì chúng nó tất cả đều trang bị vũ khí quân dụng hoặc là AK các bên, thậm chí có những tên có 3 khẩu súng bên người, súng AK, súng các bên và súng ngắn. Ngoài ra lựu đạn thì mỗi tên có một vài quả. Nó công khai thách thức cả chính quyền, tính chất hết sức nghiêm trọng, gây rất nhiều phẫn nộ và bức xúc trong đảng bộ nhân dân của khu vực biên giới. Thì chỉ thiết ở dưới này rồi nó thì quay lại ngay. Đây là một kế hoạch vô cùng táo bạo và hết sức tỉ mỉ, công phu.
0: Kế hoạch 109 được xây dựng như một chiến dịch quân sự quy mô. Mỗi trận đánh đều được tổ chức bài bản, chuẩn bị kỹ lưỡng từ phương án tấn công đến trang bị vũ khí, với yêu cầu cao nhất là đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong khu vực. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Việt Nam áp dụng biện pháp vũ trang có tổ chức để trấn áp tội phạm xuyên biên giới. Một quyết sách mang tính đột phá, mở ra bước ngoặt trong cuộc đấu tranh đầy cam go khốc liệt với tội phạm ma túy.
2: Đồng chí Cầu là phó giám đốc công an tỉnh Nghệ An và đồng chí Thiêm là trưởng phòng đã xây dựng kế hoạch và ra báo cáo với tôi về kế hoạch này. Kế hoạch này bởi vì đây là một kế hoạch rất thận trọng, bởi vì nếu mình không mà đối với biên phòng họ đã làm nó khó khăn như thế rồi, bây giờ chúng ta đã tiến hành làm là phải đánh chắc và thắng chắc.
1: Và bắt đầu từ tháng 7 năm 2009 thì chúng ta kết hợp với các đối tượng trốn truy nã của Việt Nam. Thì với tên cầm đầu thì khi chúng ta bao vây nổ súng thì nó chống trả quyết liệt, thì chúng ta đã buộc phải tiêu diệt. Thì thu giữ là 20 bánh heroin, một khẩu cạc bin, hai quả lựu đạn do tên này đang gọi là tàng trữ trong người và trong lều lán. Thì đấy là kết quả đầu tiên, và đặc biệt là cán bộ chiến sĩ của chúng ta là tuyệt đối an toàn. Và sau đó trên cái đà này thì ta thực hiện hàng trăm chuyên án tại khu vực biên giới.
0: Sau hơn 2 năm triển khai, đến cuối năm 2011, sự bình yên dần trở lại trên các huyện miền núi Dẻo Cao, Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong. Kế hoạch 109 với những sáng kiến táo bạo cùng sự chỉ huy tài tình của Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm đã trở thành dấu son đậm nét trong lịch sử công an Nghệ An. Không chỉ là một chiến dịch trấn áp tội phạm, đây còn là bước đột phá mang tính nghiệp vụ, đánh dấu sự tìm tòi sáng tạo trong việc xây dựng, không chỉ thể hiện tư duy sắc bén, linh hoạt trong nghiệp vụ, mà còn được nhiều đơn vị địa phương trong cả nước học tập, áp dụng hiệu quả và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.
1: Tôi có trình bày kế hoạch này và đặc biệt được các lãnh đạo, các phòng nghiệp vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Tòa án tỉnh đồng tình rất cao. Nhưng với một yêu cầu là chứng cứ này phải là chứng cứ vững chắc, không cần trực tiếp ma túy thu giữ mà những chứng cứ khác để khẳng định hoạt động ma túy này là có thật. Thì thu thập các cái chứng cứ đấy là trong quy định của Bộ Luật Tố Tụng là được. Thì tại xã

0: Xã Tiền Phong, huyện Quế Phong ấy, là chúng tôi đồng loạt bắt 25 đối tượng trong một bản làng về cái hành vi là tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy. Và lúc đó là tôi còn nhớ phải điều đến 80 cán bộ chiến sĩ của cảnh sát cơ động cùng với toàn bộ cán bộ chiến sĩ phòng điều tra tội phạm ma túy và công an huyện, tổng cộng phải đến là 130 cán bộ chiến sĩ tham gia trong chuyên án này. Và đây là phát trùng mở đầu, sau đó là chúng tôi bắt hàng loạt các địa điểm, ngay cả cái thị trấn Đô Lương thôi thì một đêm chúng tôi đã bắt đồng loạt 11 đối tượng bán lẻ ma túy, và nhiều địa phương khác thì đều thành công. Phải nói rằng là hàng trăm chuyên án kiểu này chúng ta đã bóc gỡ hoàn toàn cái đại lý bán lẻ và các cái điểm tổ chức, tháo gỡ một cái khó khăn.
1: Trong cuộc chiến cam go đầy hiểm nguy với tội phạm ma túy nơi địa bàn nóng bỏng bậc nhất cả nước, dấu ấn sáng tạo và bản lĩnh của đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Thiêm đã trở thành ngọn lửa dẫn đường. Những chiến lược táo bạo, những sáng kiến mang tầm nghiệp vụ như kế hoạch 109 hay dùng chứng cứ nguội để bắt nóng,

Những ngày đầu tháng 2 năm 1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với những sách lược tấn công trực diện vào bè lũ thực dân cướp nước đã đặt ra yêu cầu phải bảo vệ Đảng nhằm chống lại bàn tay vùi dập cách mạng, đối phó với sự hung hãn leo thang tìm mọi cách tiêu diệt Đảng của bè lũ thực dân. Trước đòi hỏi khách quan của yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng và tổ chức đội xích vệ, đội tự vệ đỏ, đội tự vệ cứu quốc, đội danh dự trừ gian, đội hộ lương diệt ác. Đây chính là những tổ chức tiền thân của lực lượng chính trị vũ trang cách mạng, đập tan những công cụ đàn áp của chế độ cũ, chống địch khủng bố, tham gia diệt ác trừ gian, bảo vệ các cơ sở đảng và phong trào cách mạng non trẻ. Trong khói lửa cách mạng tháng 8, khi Tổ quốc gọi tên, họ đã đứng lên. Từ tiếng pháo lệnh tổng khởi nghĩa đêm ngày 13 tháng 8 năm 1945 cho đến khi khởi nghĩa thành công ở Sài Gòn,

trường Điện Biên Phủ, lực lượng công an nhân dân lại lên đường theo tiếng gọi, tập trung cho nhiệm vụ chống gián điệp, do thám, chống phỉ và tình báo địch. Tên tuổi của những anh hùng công an nhân dân như Nguyễn Thị Lợi, Chu Duy Kính, Hoàng Đạo, Kim Sơn gắn liền với chiến công xuất sắc của tổ điệp báo mang bí số A-13, đánh đắm thông báo hạm Amiu Danh Vinh, tiêu diệt gần 200 sĩ quan binh lính Pháp tại vùng biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, đập tan âm mưu đánh chiếm vùng tự do khu 4 của Pháp và can thiệp Mỹ cùng bọn tay sai hòng đánh chiếm vùng tự do Thanh Nghệ Tĩnh, phá vỡ âm mưu đen tối của địch nhằm lôi kéo, mua chuộc những người kháng chiến ly khai để thành lập chiến khu quốc gia chống lại kháng chiến, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, làm nên chiến thắng của chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950. Nhân dân nhanh chóng triển khai công tác hành chính, hình sự, bảo vệ nội bộ, ổn định an ninh trật tự vùng giải phóng và sát cánh cùng các đơn vị chiến đấu thuộc quân đội nhân dân, giữ vững các trận địa chống đế quốc Mỹ tại Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định cùng nhiều tỉnh thành phía Bắc. Nhiều tổ chức gián điệp do đế quốc Mỹ, Pháp cài lại, hàng chục tấn vũ khí, điện đài chôn giấu để phá hoại đất nước ta đều bị phát hiện. Điển hình là vụ án C-30 do Trần Minh Châu, tức

0: người cho ông địch chứ, làm cho địch chứ, giao cho tình báo để làm. Phải nói là lúc bây giờ cái chỉ đạo của Chu Duy rất là tập trung.
1: Sau cuộc họp Bộ Chính trị tháng 9 năm 1974, xác định thời cơ đã đến, Bộ trưởng Bộ Công an ra chỉ thị xây dựng kế hoạch chiếm lĩnh các trụ sở cơ quan tình báo, cảnh sát và các cơ quan đàn áp khác của địch, chuẩn bị cho giải phóng miền Nam. Ngày 1 tháng 4 năm 1975, Bộ Chính trị ra quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam trong tháng 4 năm 1975. Thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị, 1.500 cán bộ chiến sĩ an ninh Trung ương Cục, 1.000 cơ sở hoạt động trong nội thành làm nhiệm vụ tiêu diệt các hang ổ đê thám của địch. Nhiều chiến sĩ công an làm công tác tình báo đã bí mật, bất kể hiểm nguy, hoạt động ngay trong lòng địch, trong lòng những cơ quan cấp cao nhất của Mỹ và chính quyền tay sai. Phục Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi binh lính ngừng bắn, đầu hàng, bàn giao chính quyền về cho cách mạng, hạn chế giao tranh gây tổn hại.
2: Chúng ta thấy rằng công an nhân dân đã đi theo một cái tổ chức chính trị mà vì cái lợi ích cao thượng, vì cái lợi ích rất là cao đẹp của Đảng, đó là vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì độc lập của dân tộc. Rất nhiều những cái thử thách hiểm nghèo công an nhân dân đã vượt qua, chẳng hạn như là bảo vệ chính quyền, bảo vệ trật tự an ninh ở cái giai đoạn đầu của cách mạng. Rồi sau nữa chúng ta lại có một cuộc kháng chiến chuẩn kỳ, thì công an không chỉ bảo vệ chính quyền an toàn khu mà còn phải có những cái nhiệm vụ ở những cái vùng tạm chiếm, đặc biệt là sau khi thống nhất đất nước thì có thể nói là cả nước đã đứng trước một cái thử thách mà rất khó vượt qua khi mà bị cấm vận. Rồi sau đó chúng ta lại gặp khủng hoảng về mặt kinh tế xã hội đấy. Thì để có được cái thành tích như hôm nay đấy, vượt qua khó khăn, tiến hành công cuộc đổi mới thắng lợi đấy, thì thành tích này thuộc về tất cả nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhưng lực lượng công an nhân dân tôi nghĩ đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng.
3: Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nói một cái luận điểm rất quan trọng, đó là nhân dân là nền tảng của sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Cho nên nhân dân mà giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều. Giúp đỡ này trong cái thời kỳ chiến tranh thể hiện rất rõ. Thế còn trong cái thời kỳ đổi mới hiện nay thì vai trò của nhân dân nó còn thể hiện rõ hơn nữa. Đó chính là nhân dân đã được tập hợp trong một cái tổ chức, đó là cái phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Cho nên cái vai trò đó được phát huy lên rất nhiều, phát huy lên rất cao và nó có một cái hiệu quả rất là thiết thực đối với cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự đất nước trong cái thời gian vừa qua.
1: Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, lực lượng công an nhân dân đã nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, hoạch định và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối về đối nội, đối ngoại, phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh trật tự, làm tốt công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đấu tranh làm thất bại một bước chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, đẩy lùi các nguy cơ đối với an ninh quốc gia, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.
4: Một trong những cái thành tựu sáng chói nhất công an là toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Đúng như cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn nói rằng, gác cho dân ngủ, thức cho dân yên. Chính vì cái phẩm chất cao quý công an này mà công an dân Việt Nam được sống trong lòng nhân dân ủng hộ. Và chúng ta có quyền tự hào. Có thể nói rằng là không nói đâu xa, không nói ở Nhật Bản, ở châu Âu, ở Mỹ, các nước trong ASEAN thôi, cái xã hội Việt Nam là bình yên nhất. Đến bây giờ cũng vậy thôi. Nhiều nước xung quanh bị khủng bố, đánh bom giữa thủ đô không phát hiện được. Hội đồng Bảo an có thể nói đây là một cái thực tiễn sáng chói.
1: Lực lượng công an nhân dân đi đầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đưa công an về gần dân, sát dân để phục vụ nhân dân, tạo kỳ tích trong xây dựng cơ sở dữ liệu, triệt để điểm nghẽn

0: khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển, tiên phong trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, mọi chủ trương công tác bảo vệ an
1: của tỉnh tạo được niềm tin của nhân dân các dân tộc đối với lực lượng quan dân.
0: Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đối ngoại công an nhân dân trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia từ sớm, từ xa. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới.
2: Việc ký kết biên bản hợp tác phòng chống ma túy giữa Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam hoặc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chung là một trong những điều kiện thiết thực nhất, thuận lợi nhất cho hai lực lượng của hai nước chúng ta. Vì tôi nghĩ một quốc gia có thể xử lý, giải quyết vấn đề về ma túy là tương đối khó vì tội phạm ma túy là tội phạm xuyên quốc gia. Vì vậy, việc ký kết biên bản hợp tác giữa các quốc gia có chung đường biên giới là hình thức có hiệu quả nhất.
3: AFP đánh giá cao năng lực, sự chuyên nghiệp, sự chủ động sáng tạo của lực lượng cảnh sát Việt Nam đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tình hình hợp tác quốc tế trong việc ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia giữa hai nước. Đặc biệt, hai bên đã phối hợp trao đổi thông tin kịp thời trong quá trình điều tra chung. Kết quả điều tra thẩm định của Việt Nam đã hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động điều tra của AFP.
0: Nhìn lại chặng đường 80 năm đồng hành cùng đất nước, trải qua các giai đoạn cách mạng, trước muôn vàn khó khăn, thử thách, lực lượng công an nhân dân luôn kiên định, vững vàng, không quản ngại khó khăn, gian khổ, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đề cao tinh thần cảnh giác, tận tụy với công việc. Sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Để rồi, mỗi khi Tổ quốc gọi tên, họ gác lại những ước mơ, dự định còn dang dở, hạnh phúc riêng tư, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ, sẵn sàng hy sinh tất cả để quê hương được thống nhất, để nhân dân được bình yên.
4: Nghe đài báo người ta nói bom đạn,
5: khoảng 6 tháng thì chúng tôi có nhận một cái nhiệm vụ. Thì lúc đấy là nhiệm vụ cũng rất là bí mật. Thế anh cũng chỉ bảo là anh về anh chuẩn bị chớp nhoáng đồ đạc thôi thì anh đi. Thì anh cũng bảo là anh đi chắc chỉ khoảng vài ngày thôi. Thì anh sẽ về. Thế nhưng mà lần này chắc là đi chuyện công tác này của anh hơi lâu. Thì anh đi được khoảng 2-3 ngày thì bố tôi có nhận được thông báo của công an thành phố thì ông về.
0: Phần làm nên lịch sử, mỗi một mất mát đều mang theo khát vọng bình yên cho Tổ quốc. Hòa bình hôm nay là thành quả thiêng liêng được đổi lấy bằng máu của những người đã ngã xuống và nước mắt của những người ở lại.
6: Mẹ sẽ kể cho con nghe sự hy sinh của bố, nhiệm vụ, chiến công, không tên, không số. Tổ quốc gọi tên, bố lặng lẽ lên đường. Nhiệm vụ ấy, chiến công không khắc đá, chỉ trong tim nhân dân mãi ghi sâu. Chiến công thầm, đồng đội luôn khắc cốt, vì nhân dân mãi tiếp nối hành trình.
7: Cảm phục và biết ơn. Và đối với
0: công an chia sẻ giúp đỡ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, những tình cảm và lời động viên của nhân dân là
8: tôi có thể đi lại thoải mái cả ngày lẫn đêm. Điều này rất tốt, rất an ninh.
9: Cảm ơn các cô chú công an đã bảo vệ được tài sản cho người dân và bảo là không quản ngại ngày đêm bảo vệ sự bình yên cho người dân và cho Hà Nội.
10: Con cảm ơn các cô chú công an đã bảo vệ cuộc sống cho bọn con ạ.

0: Bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly. Tập 8.
1: Chắc không có việc gì nghiêm trọng đâu.
2: Bỏ đi, đi thôi.
1: Nè, anh nghĩ lần này Tiểu Tuyết...
3: 2+1 mà muốn đi nước ngoài học sao? Con học trong nước còn đổi sổ, thì ra nước ngoài xếp hạng đầu hả?
4: Con nghĩ cái gì? Ngày nào mà con không học, sao con lại không học gì chứ?
3: Con còn mặt mũi mà chơi chung với người ta sao? Con nhìn Tố Niên đi, đi thì chưa bao giờ xếp thứ hai. Nhìn sang Trương Kỳ đi, Trương Kỳ nhà người ta cũng tiến bộ lên rồi.
4: Con không chơi chung với họ nữa,
3: nhìn lại mình đi.
4: Con chỉ biết ngày ngày đu đú trong cái phòng này, cho tới khi chết, không gặp ai không nói chuyện vậy.
1: Trời ơi, con nói
4: mẹ nghe thôi, thì mẹ đã tỏ ra khó chịu. Con thi làm sao? Con thi không tốt liền bị mẹ dồn ép ra hỏi. Mẹ chỉ biết suốt ngày con nhà người ta, con nhà người ta thi điểm cao, còn con mẹ thi điểm tệ. Vậy mẹ đi làm mẹ người ta đi, đừng làm mẹ của con nữa.
3: Mẹ nó nói gì chưa? Hả? Nó dám nói những lời đó? Nó không nhận nổi người mẹ này. Em không thể tin nổi.
5: Ừ thôi, ra đi. Anh đi em đi xả giận.
6: Xả giận ở đâu chứ?
5: Tức giận tới vậy sao?
4: Em sắp xả hết cơn tức giận chuyện mẹ em. Giờ chỉ còn giận mỗi chuyện em thôi.
5: Em giận vì chuyện gì chứ?
4: Em thấy mình học tập cũng có cố gắng lắm, nhưng học kiểu gì cũng thi không tốt. Anh nhìn anh đi, rồi nhìn qua Trương Kỳ đi. Hai người đều giỏi như nhau, chỉ có mỗi em là ngốc.
5: Em thông minh lắm mà.
4: Anh đừng có an ủi em nữa.
5: Mỗi ngày anh về học bài lúc 5 giờ. Nếu như có đi chơi thì anh học bù vào ban đêm. Tận dụng thời gian trống để học thuộc từ mới và văn mẫu. Đề cương trong hiệu sách sắp bị anh cày gần hết rồi. Nhưng mà dù ra sao thì tiếng Anh của anh vẫn thua em. Em nói là mình ngốc thì anh biết nói làm sao đi.
4: Anh Tố Niên, anh cố gắng tới vậy sao? So với anh, em kém cỏi quá còn gì.
5: Xem lại tìm mọi cách để tự mắng mình vậy.
4: Em suốt ngày đều tự nhủ mình học hành phấn đấu, nhưng so với anh, em chính là loại đánh cá 2-3 ngày phơi lưới mất 2 ngày, chịu khổ chút cũng không được. Còn cơm thì chỉ biết bưng lên ăn.
5: Vậy em thử cố gắng thêm một lần đi, cho anh xem thử em ưu tú tới đâu.
4: Anh Tố Niên, em chợt nhận ra dường như em chẳng hiểu gì về anh hết. Anh có nhiều bí mật nhỏ thật đó.
5: Vậy để anh cho em biết thêm một bí mật về anh.
4: Anh nói đi.
5: Mỗi buổi sáng anh dậy lúc 5 giờ để học bài, rất hay bắt gặp cô Út ở trong sân.
4: Mẹ em dậy sớm.
1: Mau về nhà đi. Nè,

0: Cầm lấy, có dai có trả.
1: Cảm ơn ông.
2: Vậy còn đống bong bóng này thì sao?
0: Cái này cứ để chú lo, để chú xử lý.
2: Không được, anh Tony đã trả tiền rồi.
3: Can't hold, land at your shoulder.

0: Thôi chết rồi, muộn mất rồi. Tiểu Tuyết, bữa sáng con tự giải quyết nha. Lão Thiệu. Chuyện gì, là sao đây?
1: Em là tự đọc tờ giấy trên bàn đi.
2: Đam mê học tới vậy hay sao? Vậy cậu chuyển sang lớp thi đua với mình đi.
3: Cậu biến đi.
2: À ha, quên mất, hai người không đủ tư cách.
4: Cậu không đi, vậy mình về nha.
3: Về đi, về đi.
4: Về nha, học sinh thi đua.
2: Tạm biệt nha, học sinh ảo tưởng. Alo.
5: Trương Kỳ à.
2: Mẹ.
5: Cô Tấn Ninh và chú Trịnh Tân có nhiệm vụ khẩn cấp, chưa có về được. Tú Niên bị sốt cao, đang ở nhà một mình. Cô qua thăm nó đi.
2: Tú Niên bị sốt hả?
5: Phải rồi, sẵn tiền mua ít đồ ăn, mang sang bên đó nha.
2: Nhưng mà bây giờ con đâu có tiền đâu. Nè, mẹ à.
4: Cậu nói anh Tú Niên bị làm sao?
2: Tú Niên bị sốt rồi kìa.
4: Hả? Vậy à, vậy chắc chắn là do bị dầm mưa. Vậy mình qua thăm anh ấy, còn cậu đi mua ít đồ ăn đi.
2: Mình làm gì có tiền?
4: Tiền của cậu đâu?
2: Mình mua kem rồi.
4: Cậu tự tìm cách đi, mình đi trước đây.
2: Nè.
4: Anh Tố Niên, anh không sao chứ? Anh Tố Niên, anh không sao chứ? Sao người anh lại nóng như là cục than vậy?
2: À, ông chủ, bạn của tôi bị bệnh rồi. Ông nói xem người bị bệnh ăn gì tốt cho sức khỏe.
6: Làm sao tôi biết được? À, hay là vậy đi, cậu kiếm cho cậu ấy ít rễ bản lam, nấu với mì gói.
2: Tôi đang nói nghiêm túc đó.
6: Nếu như cậu nói nghiêm chỉnh thì tôi nghĩ đồ càng đắt tiền càng tốt cho sức khỏe.
2: Trời,
4: sao nó nấu mì? Mì phải nấu...
7: Nấu 4-5 phút là có thể vớt mì ra.
4: Nấu 5 phút, sau đó thì luộc ra, luộc thêm 5 phút, chiên trứng, nấu mì, luộc ra, 5 phút, ừ, bắt đầu.
2: Đang làm gì vậy?
4: Nấu mì đó, chờ nãy giờ rồi, chẳng nhúc nhích gì cả.
2: Cậu không bật bếp để mì tự sôi sao?
4: À, quên ha. Hey. Anh Tố Niên, ăn chút mì đi. Nào, há miệng. À...
2: À...
4: Anh Tố Niên, ngoan đi, ăn nào. Mau lên, há miệng. À... Anh Tố Niên, anh để ý đến em đi. Anh Tố Niên.
7: Được. Để ý tới em.
4: Nào, há miệng. À... Cẩn thận đó. À, thêm miếng nữa.

0: Nè, cậu về nhà cậu lấy khăn mặt, mình đi xem nhà mình có thú gì không.
1: Được. À, Tiểu Tuyết à, nếu như mình bị bệnh giống như là Tố Niên, cậu có quan tâm mình vậy không?
0: Chuyện đó cũng không chắc. Phải xem thử cậu mời mình ăn bao nhiêu bữa pizza.
1: Sao mà tới lượt mình lại thực dụng như vậy chứ?
0: Mình đùa với cậu thôi. Nếu cậu bị bệnh thật, mình và anh Tố Niên sẽ cùng nhau chăm sóc cậu. Anh ấy thay khăn cho cậu, mình mời cậu ăn mì, được chưa?
1: Thật sao?
0: Thật đó, mau đi đi. Chút nữa gặp.

0: Rồi mẹ đã nói chuyện với con bé một lúc. Nè, uống nhân lúc còn nóng.
1: Mẹ à,
0: hả?
1: mẹ mang những cái này ra làm gì?
0: Cho Tiểu Tuyết nó xem đó.
1: Cho em ấy xem mấy cái này làm gì?
0: Mẹ thấy đáng yêu mà. Quyết định thay con, Tiểu Tuyết không thể chạy đi đâu được. Có điều là hình như nhà Trương Kỳ cũng vậy.
2: Trời ơi, không phải năm đó em còn cãi nhau với nóng tiền cơm gì chứ.
1: Tiểu Tuyết.
3: Ê, anh Tố Niên, anh hạ sốt rồi.
1: Anh đang định tìm em đi.
3: Anh tìm em làm gì?
1: Cảm ơn em.
3: Anh Tố Niên, em nói anh nghe, em đã chuyển hết tiểu thuyết bằng cassette từ phòng em qua phòng mẹ rồi, lại bỏ tạp niệm, chăm chỉ học tập.
1: Thật sự muốn học tập tốt, không cần phải làm những chuyện đó.
3: Anh nói rất đúng. Thật ra em chuyển qua xong, em hết sức hối hận. Em muốn lén chuyển hết chúng về phòng của em lại.
1: Nhìn anh làm gì?
3: Không có gì. Em cảm thấy bình thường nhìn anh Tố Niên rất dịu dàng, tại sao ở trong hình thì lại có vẻ rất là hung dữ vậy?
1: Trong hình anh hung dữ sao?
3: Mặt lạnh, dáng vẻ rất khó đối phó.
1: Vốn dĩ là anh rất khó đối phó.
3: Đúng rồi, cô Tấn Ninh nói thành tích của anh từ năm lớp 5 mới bắt đầu chuyển biến tốt. Nói là gặp phải điều gì đó. Ê, anh gặp chuyện ảnh hưởng gì vậy? Anh nói em nghe đi, xem thử có thể kích thích được em không.
1: Anh quên rồi.
3: Nghèo.
4: Tiểu Tuyết, đi mua giấm về rồi sao?
3: Con về rồi. Em đi đi, cảm ơn sô-cô-la của anh nha.
5: Bài thi của Trịnh Tố Niên vậy mà lại không đủ điểm hả?
6: Vậy mà thi không đủ điểm.
7: Bài thi của anh khác với mọi người.
6: Thật mất mặt quá anh đi. Sau này không gọi anh là anh Tố Niên nữa, gọi anh là anh trai kém cỏi.
5: Sau này cậu gọi mình bằng anh đi, tại vì bài thi toán của mình luôn đạt yêu cầu mà.
7: Không được, mình mới là anh của Tiểu Tuyết mà.
6: Thành tích tốt mới có thể làm anh của em.
4: Tiểu Tuyết, về nhà ăn cơm.
6: Dạ.
5: Anh trai kém cỏi, anh trai kém cỏi, anh trai kém cỏi, anh trai kém cỏi.

0: cho. Thầy Trịnh à, dùng nó đến hư như vậy rồi, sao không đổi cái khác đi?
1: Cái này không tham chiếu thì làm sao đổi?
0: Phù hợp, không phải phù hợp là được rồi sao? Thầy Thiệu à, thầy Trịnh lại mặc kệ tôi rồi.
2: Quan niệm và thái độ của cậu đều không đúng đó nghe. Muốn quan tâm cũng chẳng quan tâm nổi ha. Đưa cái bàn chải nhỏ cho tôi. Chúng ta là những người phục chế văn vật, chứ không phải là tân trang chúng. Mỗi bước phục chế văn vật đều cần phải có ảnh tham chiếu. Nếu giống như cậu nói, cứ hư thì thay, hư thì thay, vậy sửa xong không còn là đồng hồ của hoàng thượng nữa, là đồng hồ của cậu rồi.
0: Nhưng tôi cảm thấy chỉ cần sửa một chút, giống như con gái vậy, chỉ cần trang điểm một chút, che khuyết điểm, không phải đều giống như vậy sao?
2: Trang điểm.
0: Thầy à, thầy xem cái này của em đi. Em đã mài 4 năm tháng rồi, có thể bắt đầu rồi chứ?
1: Cậu xem cậu làm kìa, toàn là dấu vết.
0: Cười gì vậy? Sau này buổi sáng ít ăn ớt đi, đỏ cả môi rồi.
3: Ê, mình sẽ chuyển tới lớp đội tuyển. Sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Đừng nhớ tôi quá nha.
2: Em mau về đi học đi, không ai nhớ em đâu.
3: Dù gì thì sau này thầy đâu quản em được nữa.
4: Nè, chào cậu, tôi là Thiệu Tuyết. Tôi là Đường.
3: Chào các bạn, tên tôi là Trương Kỳ. Tôi là học sinh mới.

0: Đóng cửa.
1: Tôi mới tới, vậy tôi ngồi ở đâu?

0: Sau khi về, mọi người hãy suy nghĩ đoạn mà thầy vừa giảng nghe.
1: Dạ.
0: Được rồi.
1: Tài dạ.
2: Đi.
1: Dạ thôi.
2: Đi,
1: đi đâu vậy? Mình đến nhà phát thanh.
2: Lên, đi về.
3: Nhìn lên coi lại mẹ.
0: Hiểu Tuyết.
1: Mệt.
0: Qua đây chút.
1: À, hay là đi thư viện mượn sách không?
3: Công nhận xiên ghê ta.
4: Thầy Lưu.
0: Nhìn em bị dọa kìa. Là chuyện tốt. Trường chúng ta hiện đang liên kết với mấy trường nước ngoài. Lần này có đại biểu trường đối tác tới trường chúng ta tham quan. Cần một học sinh phiên dịch để thể hiện khả năng của học sinh trường chúng ta. Các thầy cô có thảo luận một chút, quyết định để cho em đi.
4: Thật sao?
0: Đúng vậy. Một là cô giáo tiếng Anh tiến cử, hai là trong quá trình tham quan cần chụp ảnh.
4: Dạ được, em nhất định không phụ kỳ vọng của thầy cô.
0: Trông chờ vô em.
4: Dạ.
0: Quay về đi. Tiểu Tuyết à, thầy tìm cậu làm gì đó?
4: Trời ơi, trường nước ngoài đến trường mình tham quan. Thầy tiến cử mình là phiên dịch.
0: Giỏi quá ta.
4: Wow, cậu giỏi quá. Tiếng Anh thì mình làm được.
3: Mình dở nhất là môn tiếng Anh á, học sao cũng không giỏi được.
4: Sau này nếu cậu có vấn đề gì cứ hỏi tôi dạy cậu.
3: Thật hả? Em dạy cảm ơn cậu hả?
4: Ê, không có gì.
5: Chào mọi người, tôi là phát thanh viên của hôm nay, Lâm Thi Âm. Tiếp theo tôi sẽ mở một bài hát do một bạn giấu tên dành tặng cho Dương Hạo Nhiên, lớp 11-2, Tiểu Lý Phi Đao.
3: À, mà sao lại là Tiểu Lý Phi Đao chứ?
4: Cậu nhận ra rồi.
3: Ừ, Bình Quân một tuần một lần. Bộ nhiều người thích bài này lắm sao?
4: Đều do một người yêu cầu, chỉ tặng cho người khác nhau thôi.
3: Tặng cho người khác nhau hả?
4: Dương Hạo Nhiên này là chủ tịch câu lạc bộ kịch nói.
3: Vậy cậu ấy có đẹp trai không vậy?
4: Không ngờ cậu cũng nhiều chuyện quá ha.
3: Tôi trước đây tôi không có nhiều bạn bè đâu. Tôi nghĩ nếu mình biết chút chuyện thì lúc mọi người nói chuyện sẽ thêm tôi vô. Kết quả cũng không có tác dụng.
4: Không sao, sau này tôi là bạn của cậu. Cậu có vấn đề gì cứ hỏi tôi. Đừng để ý mấy chuyện lung tung nữa.
6: Cũng gần đến giờ trưa rồi, đợi chút nữa hai chúng ta cùng đi ăn cơm.
7: Không được, lát nữa tôi cùng với Thiệu Hòa sẽ tới tòa nhà Bách Quá. Tôi mang ít củ cải muối qua đây cho cô ăn đó.
6: Tôi đã ăn tới nghiền luôn rồi, bây giờ không có nó thì ăn cơm không thấy ngon nữa. Tới tòa nhà Bách Quá, không lẽ Thiệu Hòa muốn tặng quà cho cô
7: ông ấy? Làm gì có, đồ nghề của ông ấy dùng hết rồi, cứ nhất quyết bắt tôi phải đi mua cùng. Tôi đi nha.
6: Ê nè nè, đợi chút. Cô chú ý một chút.
7: Chú ý cái gì?
6: Chú ý hình tượng đó. Ngồi xuống. Tôi làm tóc cho cô.
7: Tóc tôi làm sao chứ?
6: Tóc hơi rối rồi. Tuột rồi nè.
7: Ai mà nhìn chứ?
6: Thiệu sư phụ nhìn chứ ai?
7: Ông ấy. Nhiều năm như vậy, ông ấy nhìn đến chán rồi.
6: Vì vậy, chúng ta cần phải thay đổi. Nè, vũ khí bí mật.
7: Được rồi, tôi không bôi.
6: Này, đừng có trốn nữa, ngồi xuống. Nghe lời đi. Bôi lên đẹp lắm, cứ tin tôi đi. Màu này tôn da, tô lên một chút. Làm theo tôi.
7: Ê, trời ơi, tôi nhớ, tôi cũng đã từng bôi một lần vào ngày kết hôn, cũng hơn 20 năm rồi. Có chút hoang mang.
6: Cô coi, mới vừa tô lên mà đã trẻ hơn tới 20 tuổi rồi.
7: Đẹp hả?
6: Nè, mỗi lần tôi tô son lên, Trịnh Tân

0: đều ân cần với tôi đó.
1: À, trời ơi, được rồi, cô không tô sao? Người ta đối tốt với cô rồi.
0: Tô lên càng tốt với tôi hơn. Đi đi, làm cho tổ đồng hồ của họ kinh ngạc.
1: Được.
0: Đẹp lắm.
2: Lão Trịnh à, mau tới xem giúp tôi một chút coi.
3: Sao?
2: Nè, coi
3: sao vậy?
2: Nó hoạt động rồi, em qua đây cho anh coi.
1: Nhìn đi, nhìn đi, nhìn đi. Có gì mà nhìn? Mau lên, em đợi anh ngoài cửa.
2: À. Ê, như vậy là sao hả? Sao lại nóng nảy vậy?
3: Chắc là nóng trong người thôi.
2: À, tới, tới, tới, tới liền. Sao anh nhìn ra vậy?
3: Anh không thấy miệng của quái hơi đỏ hay sao? Tấn Ninh có lúc bị nóng trong miệng thì miệng của quái cũng đỏ lên. Sau đó tôi nấu nước lê cho quái uống.
2: Hôm qua mới ăn gà cay rồi.
3: Nhìn quái chắc chắn là bị cay nóng. Nó nóng lên tới miệng cho nên mới sưng lên như vậy.
2: Vậy làm sao? Tôi cũng mua lê cho bảy. Tôi đi nghe. Buổi chiều chúng ta tiếp tục. Nè, lên xe. Còn giận gì chuyện của Tiểu Tuyết hả?
1: Ai giận chứ?
2: Trời ơi, em yên tâm. Tiểu Tuyết của chúng ta bây giờ hạng mục du học 2+1. Nó quan tâm tới lắm. Em đừng có giận nữa nghe.
1: Em lại sợ nó quan tâm chuyện này.
2: Hả?
1: Anh nói coi, nó học gần nhà còn suốt ngày quậy phá. Đến chừng ra nước ngoài học, em còn ngủ ngon được sao? Ngày đêm em lo lắng chết mất. Em nghĩ kỹ rồi. Em muốn nói chuyện rõ ràng với nó, để nó yên tâm đi học ở gần nhà đi. Đừng nghĩ chuyện ra nước ngoài nữa.
2: À, vậy thì hơi khó. Em coi Tiểu Tuyết nhà chúng ta, từ nhỏ đã thích xem bản đồ. Từ nhỏ đã nói con muốn đi ngắm toàn thế giới. Không phải ông bà xưa có câu người có chí thì nên, nhà có nền thì vững. Được cái là nền của nó đã vững chắc. Dù bây giờ em bắt ép nó không cho nó đi, nó cũng sẽ buồn bực sinh bệnh.
1: Vậy thì mặc kệ ý muốn của nó. Anh yên tâm, cho con gái mình ra nước ngoài học.
2: Chúng ta cũng không thể bắt ép nó. Chúng ta phải thuyết phục từng bên. Trẻ con bây giờ càng cấm càng làm, càng phản kháng.
1: Do anh chiều nó đó. Anh có đi không? Không đi, em về đó.
2: Đi, đi, đi, đi, đi, lên xe, lên xe, lên xe, lên xe. Ê, đi thôi.
1: Ê.
2: Ê, sao nhẹ quá vậy?
1: Đi luôn đi.
2: Đổ xe, đổ xe, đổ xe. Xin chú ý, đổ xe, đổ xe. Xin chú ý.
4: Trương Kỳ, tôi nói cậu nghe, cả trường học chỉ chọn mỗi tôi đó.
5: Vậy cậu phải cẩn thận một chút. Nói cậu nghe nè, vừa nhìn giống kính mà cô cậu đã to như vậy nè.
4: Cậu về nhà cậu đi. Anh Tố Niên, anh nói xem làm sao mới khiến tiếng Anh của em nghe hay hơn đi.
6: Xem phim và đọc tiểu thuyết tiếng Anh, lời thoại trong đó hay hơn.
4: Đúng lúc cô Tấn Đình cho em mấy quyển tiểu thuyết tiếng Anh đó.
6: Lời thoại đó xa quá rồi, còn không bằng xem Harry Potter nữa.
4: Nói cũng có lý. Mắt lư.
7: Nghe nói cậu sẽ đưa người nước ngoài đi tham quan trường, đài truyền hình cũng tới quay luôn. Giỏi quá.
4: Dạ bác quá thì.
7: Tương lai của con rộng mở, nhớ đừng có quên bác lưu á.
4: Con sẽ không quên đâu.
7: Thôi mấy đứa dạ. Chơi đi.
4: Tạm biệt bác lưu.
7: Tạm biệt, tạm biệt.
4: Làm sao bác lưu lại biết?
8: Tiểu Tuyết.
4: Dạ, chào ông Trương.
8: Ê, mấy đứa ở đây hết hả? À, Tiểu Tuyết, nghe nói đài truyền hình nước ngoài cũng tới phỏng vấn con. Ê, trời, giỏi lắm, giỏi lắm đó.
4: Sao ông Trương lại biết vậy?
9: Ủa,
4: ê,
9: Tiểu Tuyết.
4: Bác Lý.
9: Bác nghe nói rồi, còn đại diện Bắc Kinh chúng ta được phỏng vấn phải không con? Giỏi quá.
4: Trời ơi, kinh đáo một chút.
9: Đứa nhỏ kinh này đáo một chút. Đây là chuyện tốt mà. Bác sẽ đi tuyên truyền cho con. Tiểu Linh.
10: Sao vậy?
9: Tôi nói cô hay, Tiểu Tuyết sẽ tới đại sứ quán để diễn thuyết đó.
11: Cậu xem, tiếp theo còn đi gặp nguyên thủ nước ngoài nữa.
4: Dịp qua một bên đi.
6: Sao là nguyên thủ nước ngoài gặp em rồi?
4: Được rồi, về nhà thôi.
11: Đi nha.
2: Hey, về rồi hả?
1: Sao em nghe nói Tiểu Tuyết sẽ tới đại sứ quán diễn thuyết?
2: À, không phải, nó tới đại sứ quán nhậm chức. Em nghe bác Lý đó nói linh tinh rồi.
1: Vậy rốt cuộc là sao?
2: Trời ơi, chỉ là có trường ngoại quốc tới tham quan, kêu Tiểu Tuyết chúng ta làm phiên dịch.
1: Không liên quan tới

0: hạng mục du học đó phải không?
1: Không, không có. Thầy giáo để con mình trổ tài tiếng Anh, chuyện tốt mà.
0: Vậy thì tốt. Nó đang làm gì vậy?
1: Luyện nói.
0: Luyện nói.
2: Nhìn chúng ta, trình độ tiếng Anh của thiếu niên chỉ có nhiêu đây thôi. Mẹ có hiểu không?
0: Được rồi, được rồi, được rồi. Ha, bình thường con nói mẹ nói nhiều. Bây giờ con còn nói nhiều hơn mẹ nữa.
1: Được rồi, được rồi. Mà đừng làm phiền con học. Đọc tiếp đi.
2: Tôi không nhớ.
0: Anh đang làm
2: cả
0: gì vậy?
2: Mật khẩu mới lúc
1: mau
2: nào.
1: Uống đi.
2: Nhỏ tiếng.
0: Canh lê hầm sao? Anh không làm việc. Hầm canh lê làm gì?
1: Không phải em bị nóng trong người hay sao?
0: Ai nóng trong người?
1: Anh thấy môi của em có màu gì đó.
0: Em không thích.
1: Em phải uống canh mới được. Ăn nhiều muối không tốt cho tim mạch. Tấn Ninh
3: à, thiệu quá. Đông ca, cô xem cho tôi. Bộ đồ này của tôi dướng vào góc bàn rách rồi. Cô coi có sửa được không?
0: Lỗ to vậy sao?
2: Cô Tấn Ninh, cô tới rồi. Cô ngày càng xinh đẹp đó.
3: Miệng của con đúng là ngọt thiệt. Hôm nay trang điểm chút.
0: Cô Tấn Ninh của con, hôm nay cô ấy tiếp đón khách nước ngoài.
2: Thật là giỏi quá đi.
3: Không bằng con. Cô đã nghe Thú Niên nó nói rồi. Tiểu Tuyết chúng ta rất có tương lai đó. À phải rồi, có quần áo phù hợp không? Hay là tới chỗ cô chọn vài bộ?
0: Không cần, không cần. Tôi thấy nó mặc đồng phục là được rồi.
3: À, cũng đúng ha.
2: Cô Tấn Ninh, mặc quần áo cũng cần phải chỉnh chu sao?
3: Dù sao cũng là giao lưu, cho nên phải chú trọng một chút tới tác phong và ngoại hình. Nhưng mà mặc đồng phục rất tốt.
2: Vậy cô cảm thấy con có cần trang điểm không?
0: Sao con ngày càng nhiều chuyện vậy? Học sinh thì trang điểm gì chứ? Đi học bài đi.
3: Đi đi. Hả? Đồng ca à, con gái tầm tuổi Tiểu Tuyết, yêu cái đẹp là bình thường mà. Hơn nữa người ta là vì chuyện chính đáng.
0: Tôi cứ cảm thấy trước mắt cứ nên lấy việc học hành làm chính. Đợi nó đậu đại học rồi, không ai quản nó nữa thì hẳn làm gián.
1: Đúng đúng đúng đúng đúng. Tấn Ninh, nè nè nè nè, thử canh lê tôi hầm đi. Hả?
3: Tôi mới vừa uống xong.
1: Hả? Cô cũng nóng trong người sao?
0: Học lão có. Trịnh nhà cô đó, hầm canh lê.
3: Tỏ vẻ chăm sóc.
0: Mà ngồi đi, ngồi đi.
1: Nè nè nè,
3: cũng được.
1: Thử coi.
3: Thử tài nghề của Thiệu sư phụ.
2: Đương nhiên phải trang điểm rồi, nữ sinh nước ngoài đều trang điểm mà.
4: Nhưng bên cạnh tôi ngoài cậu ra không có ai trang điểm hết. Ê, đừng á, bình thường cậu có trang điểm không?
5: Tôi...
2: Trường đại học không cho trang điểm, cậu phải tiếp đón khách, trang điểm là một lễ nghĩa.
4: Vậy thì phải trang điểm một chút, phải làm trường chúng ta đẹp mặt đúng không?
6: Ồ, con xin lỗi.
0: Vậy là sao? Trương Kỳ, thằng đanh con này, con làm mặt của Tiểu Tuyết nhà cô để lại sẹo rồi.
6: Hả? Cậu ấy mặt có bị sẹo hả?
0: Tất nhiên rồi. Không tin cô vào xem đi.
6: Ý,
0: mau đi đi.
6: Con không dám vào đâu.

0: S-25. Khi đại lộ trung tâm rực rỡ ánh đèn, thì tại các địa bàn vùng ven giáp danh, dòng người lao động nghèo vẫn miệt mài mưu sinh trong đêm muộn và rạng sáng. Sự bình yên của những cung đường ấy bất ngờ bị lung lay bởi một cơn lốc tội phạm mang danh băng nhóm nhí. Những đối tượng tuổi đời còn rất trẻ nhưng phương thức gây án lại đặc biệt liều lĩnh và manh động. Sáng ngày 16 tháng 12 năm 2025, ông Đoàn Văn Hảo, sinh năm 1961, trú tại phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, đến cơ quan điều tra trình báo. Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, ông đang đạp xe tập thể dục tại khu vực xử lý nước thải thuộc đường kênh nước đen, phường Bình Hưng Hòa thì bất ngờ bị một nhóm khoảng gần chục đối tượng đi trên nhiều xe gắn máy tiến lại gần, dùng hung khí đe dọa, khống chế và cướp đi toàn bộ số tiền ông Hảo mang theo người rồi tẩu thoát.
1: Khoảng 50 mấy 60 tuổi rồi, cũng lớn tuổi rồi. Thì cái bối cảnh bị cướp là lúc đó là khoảng 4.
0: Từ những thông tin đứt gãy nhưng vô cùng quý giá do ông Đoàn Văn Hảo cung cấp, các điều tra viên đã phác họa được sơ bộ chân dung nhóm tội phạm. Theo mô tả của nạn nhân, nhóm gây án có số lượng áp đảo, sử dụng nhiều xe gắn máy với các chủng loại khác nhau, mang theo hung khí dài, sắc lạnh. Thế nhưng từ hình dạng, giọng nói và khuôn mặt của các đối tượng lộ dưới ánh đèn đường, ông Hảo phỏng đoán các đối tượng này còn rất trẻ, thậm chí chỉ tầm tuổi vị thành niên.
1: Các cái dữ liệu camera hiện trường thì nhận định các đối tượng này là các đối tượng trẻ, vị thành niên. Tướng tá thì cũng nhỏ con, ốm, trang phục thì đa số là quần đùi.
0: Cơ quan điều tra nhận định trong vụ cướp tài sản xảy ra vào rạng sáng ngày 16 tháng 12 năm 2025 tại khu vực xử lý nước thải đường kênh nước đen, phường Bình Hưng Hòa, ranh giới giữa một nhóm trẻ lêu lổng và một băng cướp nguy hiểm đã bị xóa nhòa bởi thủ đoạn dàn trận tinh vi. Các đối tượng tuy ở tuổi vị thành niên nhưng biết lên kịch bản, phân công vai trò chặt chẽ, xe ép sườn, cô lập mục tiêu. Đối tượng chủ mưu trực tiếp rút hung khí uy hiếp, số còn lại nổ máy, sẵn sàng dàn đội hình bao vây, bọc lót, vừa để cảnh giới, vừa sẵn sàng cản địa, tấn công chặn hậu để đồng bọn tháo thân nếu gặp phải sự truy đuổi.
2: Chỉ có 3 thằng là nó xuống nó cầm vũ khí để khống chế người bị hại, còn các đối tượng còn lại là nó quay đứng xung quanh để cảnh giới và ngăn cho người bị hại, người ta ví dụ người ta có tẩu thoát hay không thì nó sẽ quay xung quanh để nó chờ cướp xong thì cả nhóm lên xe tẩu thoát thôi.
0: Thông tin tiếp nhận lập tức đặt phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh vào một cuộc chạy đua khẩn cấp với thời gian, theo tinh thần mỗi vụ cướp giật đều là một vụ trọng án, phải khám phá 100% các vụ án này. 120.000 đồng, số tiền không lớn, nhưng tính chất hành vi dùng hung khí nguy hiểm ép bức người già giữa đường vắng cho thấy sự coi thường pháp luật đỉnh điểm. Tuy nhiên, khi các mũi trinh sát tiếp cận hiện trường dọc tuyến kênh nước đen, một trở ngại lớn lập tức xuất hiện. Trục đường một chiều này hoàn toàn trống trải, không có bất kỳ một chiếc camera an ninh nào của nhà dân hay cơ quan công cộng ghi nhận trực tiếp vụ việc. Hiện trường hoàn toàn trắng dấu vết.
3: Tế tại hiện trường là không có camera ghi nhận lại vụ việc, nhưng mà mình phải xác định là thời gian và xác định là cái hướng đi, thì từ đó là mình chặn đầu chặn đuôi thì mình mới thấy được cái đặc điểm của đối tượng. Theo bị hại nói thì là đây là cái tuyến đường một chiều, cho nên chỉ có đi theo một chiều xuôi theo xuống, là bị hại đi đạp xe đạp từ đường Tân Kỳ Tân Quý vào cái nước đen hướng về đường Bình Long thuộc địa bàn phường Bình Hòa. Thì bị hại bị vào giữa tuyến đường kênh nước đen, thì mình rà soát camera ở dọc tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý và đường Bình Long thì mình thấy được là bị hại đi vào từ đường Tân Kỳ Tân Quý đi vào kênh nước đen, thì căng vào cái thời gian bị hại thấy được sự xuất hiện của bị hại rồi, mình tiếp tục mình coi thêm, mình kéo dài thời gian của vị trí camera thì mình sẽ thấy được cái nhóm đối tượng sẽ đi sau lưng của bị hại lên. Tại vì nhóm đối tượng đi là đông, tới 10 đối tượng và 5 xe máy. Thì mình

0: thể thấy được thể hiện qua là nhóm đối tượng đi thành một đoàn.
1: Bằng sự nhạy bén nghiệp vụ của những người lính hình sự dày dạn kinh nghiệm, phương án bẫy thời gian đã mang lại bước ngoặt đầu tiên. Không có camera tại tâm vụ án, các trinh sát quyết định quét dữ liệu từ các giao lộ đồng trục ở hai đầu tuyến đường một chiều này. Và đúng như dự đoán, hình ảnh chiếc xe đạp của nạn nhân xuất hiện tại một mốc thời gian cố định, và ngay phía sau ông, một đoàn xe gồm
2: đi đến đâu, đồng thời cũng sinh hoạt thêm về lực lượng cộng tác viên xem có biết được cái lai lịch của các đối tượng này hay không, đồng thời kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ khác để xác định lai lịch của các đối tượng gây án.
0: Sau khi rà soát thì có đặc điểm được phương tiện biển số xe, thì dựa vào hệ thống camera AI hiện nay đang triển khai cũng rộng rãi, thì tiến hành là rà soát được đặc điểm phương tiện của các nhóm đối tượng này.
1: Manh mối đã mở ra. Diện mạo phương tiện của nhóm đối tượng bắt đầu phát lộ qua các góc quay tầm xa. Nhưng điều ban chuyên án không ngờ tới đó là vụ cướp lúc 6 giờ sáng của ông Hảo tại kênh Nước Đen không phải là vụ án duy nhất. Đó chỉ là điểm kết thúc của một chuỗi hành trình tội lỗi liên hoàn xuyên đêm, xuyên địa bàn mà băng nhóm này đã thực hiện. Bản danh sách nạn nhân của chúng cứ dài lên sau mỗi giờ truy vết, đặt ra yêu cầu bức thiết. Phải bóc gỡ toàn bộ đường dây này trước khi chúng tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn. Cụ thể, quá trình rà soát thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng phát hiện một vụ cướp tài sản tương tự xảy ra vào khoảng 5 giờ 40 phút sáng cùng ngày, 16 tháng 12 năm 2025, ngay trước nhà số 4, đường Liên Khu 56, phường Bình Tân. Nạn nhân là một thanh niên chừng 20 tuổi, bị nhóm đối tượng sử dụng hung khí khống chế lấy đi một điện thoại iPhone 14.
0: Sau khi nghe thông tin từ người dân ở đó cung cấp, thì tiến hành rà soát bị hại, thì nói bị hại đang đi làm.
1: Vừa được đăng tải bởi một người đàn ông ở địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc, thông tin về việc một nhóm thiếu niên mang theo hung khí tự chế chặn đường cướp tài sản để cảnh báo người dân. Ngay lập tức, tổ công tác số 9 phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động gõ cửa tìm gặp chủ tài khoản để xác minh vụ việc, thời gian, phương thức, thủ đoạn của liên tục trên cùng địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc và phường Bình Tân. Vụ thứ nhất, vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng ngày 16 tháng 12, tại bãi đất trống đường liên ấp 12, ấp 10, xã Tân Vĩnh Lộc, chúng bao vây dùng dao mèo kiếm nhật cướp của ông Nguyễn Văn Thắng số tiền 400.000 đồng và một điện thoại di động Oppo. Vụ thứ hai, chưa đầy một tiếng sau, lúc 4 giờ 45 phút, tại trước nhà số 20 đường liên khu 12, ấp 25, xã Tân Vĩnh Lộc, chị Lê Thị Năm trở thành nạn nhân tiếp theo khi bị nhóm này ép xe, cướp đi số tiền 200.000 đồng và một điện thoại Samsung màu xanh. Vụ thứ ba, đúng 5 giờ, tại bãi đất trống thuộc ấp 35, xã Tân Vĩnh Lộc, một người đàn ông đi đường tiếp tục bị chúng chặn đầu, chấn lột 300.000 đồng tiền mặt. Song song với việc rà soát chuỗi camera dọc các giao lộ để xác định lộ trình và thời gian di chuyển của nhóm cướp, một mũi trinh sát khác của đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm lập tức mở hồ sơ về các đối tượng thuộc diện quản lý nghiệp vụ trên địa bàn. Giữa hàng trăm tài liệu sàng lọc, những biểu hiện bất minh của một nhóm thanh thiếu niên lêu lổng lọt vào tầm ngắm. Nhóm này hoạt động tại khu vực vùng ven giáp
3: đó là chủ mưu cầm đầu và là đối tượng giống như là gọi là đại ca, gọi là đàn anh của các đối tượng khác. Tuy đối tượng nhỏ tuổi nhưng mà lại rất là thể hiện mình là người đàn anh, thường là tụ tập với lại các đối tượng khác thì thường là
1: xác định rõ đối tượng. Tất cả các biện pháp nghiệp vụ đều được cơ quan điều tra áp dụng đồng bộ để giáo diết truy xét, quyết tâm đấu tranh khám phá thành công chuyên án 1225C.
3: Nhóm đối tượng này đi cướp nhưng đi rất đông. Bọn chúng đi trên 4 phương tiện là gồm một xe Exciter, 2 xe quay và một xe cúp. Là các đối tượng đều chở 2, chỉ có xe cúp là đối tượng đi 1. Thì cái đặc điểm này nó nổi lên là băng cướp này quá đông đi. Nhưng mà cái hình dáng, cái bóc dáng con người thì nó rất là nhỏ bé. Nó không có giống như là

0: người trưởng thành, nên là nhận định ban đầu là số này là số thanh thiếu niên hư, thường là tụ tập chơi bời lêu lỏng như vậy, thì mới xác định được những cái đặc điểm đó, nó có đặc điểm tương đồng với lại cái nhóm mà mình đang theo dõi thu thập tài liệu về cái chuyên án, nên mới tiến hành là đối chiếu qua hình ảnh camera, qua đặc điểm cung cấp của người bị hại và người chứng kiến, người biết việc xảy ra ở hiện trường.
1: Như vậy là từ những thông tin nghiệp vụ trong quá trình quản lý địa bàn kết hợp với lời khai của bị hại, nhân chứng, hình ảnh camera thu thập được, ban chuyên án đã có được những hình dung khá đầy đủ về nhóm cướp tuổi teen hoạt động trên địa bàn vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Theo mệnh lệnh từ chỉ huy chuyên án, mọi di biến động của các đối tượng đều nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng trinh sát. Khi thời cơ phá án đã chín muồi, ban chuyên án quyết định nổ phát súng đầu tiên nhắm thẳng vào ba đối tượng chủ chốt đang lưu thông trên đường.
0: Qua quá trình trinh sát và phát hiện là ba đối tượng này đang đi lưu thông trên đường, có những phương tiện và đặc điểm giống như là đối tượng thực hiện hành vi cướp, và xác định được là khi cái đối tượng này đi như vậy thì không mang hung khí, thì anh em trinh sát mới tiến hành báo cáo với lại lãnh đạo phòng và ban chỉ huy đội để xin ý kiến là tiến hành kiểm tra hành chính để mà làm rõ những lai lịch, đồng thời là khống chế để mà hỏi chi tiết, đưa về trụ sở công an phường gần nhất để làm rõ những cái hành vi. Thì khi trinh sát làm việc là chúng tôi đã có đầy đủ lực lượng và công cụ hỗ trợ, nên khi chấn áp là các đối tượng rất chấp hành, đưa về trụ sở là các đối tượng đã cúi đầu nhận tội ngay về cái hành vi phạm tội của mình.
1: Điểm đột phá thứ hai trong chuyên án đến từ chủ nhân của chiếc xe máy Exciter màu đỏ, biển số 59T109131, có tên là Lê Văn Cường, sinh năm 2008, trú tại xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang và không có chỗ ở cố định tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đêm 16 tháng 12 năm 2025, khi gây ra 6 vụ cướp liên hoàn, Lê Văn Cường chính là
2: ở quán cà phê trên địa bàn xã Tân Minh Lộc, thì tổ công tác tiến hành kiểm tra mời về. Thì khi mà quá trình mà kiểm tra thì các đối tượng này tuy nhỏ nhưng manh động, khi mà lực lượng tấp xe vào là đối tượng tông bỏ chạy luôn. Khi mà kiểm tra thì nhóm đối tượng này khá là manh động, bung xe chạy, một nhóm là chạy, cho nên anh em truy đuổi. Khi đấy thì là chỗ đồng chí đội trưởng đội 2 của BC02, đồng chí Thắng ấy, là tông ngã xe. Ngã xe của đồng chí mà hên là không có bị chày xước, không bị tai nạn về người, chỉ xe cộ chày xước thôi.
1: Bất chấp sự manh động của nhóm cướp nhí, lực lượng hình sự công an thành phố với quân số chủ lực đến từ đội cảnh sát đặc nhiệm và tổ công tác số 9 đã nhanh chóng bắt giữ Lê Văn Cường và đồng bọn tại quán cà phê trên địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận đã sử dụng hung khí là dao tự chế, kiếm nhật và cây ba chĩa để thực hiện các vụ cướp tài sản. Ba đối tượng gồm Nguyễn Nhật Trường, Thạch Thi và Nguyễn Dương Gia Kiệt là những kẻ khởi xướng rủ cả nhóm đi cướp tài sản để lấy tiền sử dụng cá nhân và được cả nhóm đồng ý. Chúng đi xe máy di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn các xã phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Tân, Tân Vĩnh Lộc thuộc thành phố Hồ Chí Minh để kiếm người đi tập thể dục buổi sáng hoặc người đi buôn bán vào giờ sáng sớm để cướp tài sản.
3: Sau khi mà xác định
1: tụ tập tại công viên Ngô Quyền thuộc phường Bình Tân chia nhau tiêu xài. Trong số 9 bị can tham gia vụ cướp, chỉ có đối tượng Nguyễn Hồng Phát là trên 20 tuổi. Còn lại các đối tượng đều dưới 18 tuổi. Riêng Lưu Hoài Nam và Nguyễn Trọng Tiến chưa đủ 14 tuổi, tức là chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không cấu thành tội phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam đối với 7 bị can còn lại.
3: Nhân thân lai lịch thì các đối tượng là không có nghề nghiệp rõ ràng và nghỉ học từ rất là sớm. Có các đối tượng học lớn nhất là học lớp 7 thôi, còn phần lớn là học tới lớp 1 là nghỉ học rồi. Còn gia đình thì bố mẹ thì làm công nhân, làm thuê, còn một số các cái gia đình khác thì là...
1: Nhưng cuộc sống khó khăn luôn bám giết lấy bốn mẹ con Tiến.
4: khó khăn

0: Thì anh hai chị ba con kiểu mỗi người cuộc sống mà còn có con với mẹ con, ba con mất lâu rồi con cũng nhớ. Mẹ con thì giờ bà đang kiếm việc đi làm, chị ba con thì bà làm mini với nhậu, anh hai con thì làm bóng đèn gì á, con cũng không biết rõ nữa. Học tới lớp 6, lúc đó kiểu con học kiểu không vô, rồi xong cái con nghỉ tới nghỉ lui cái nhà trường cho nghỉ luôn.
1: Không có sự giáo dục trọn vẹn từ nhà trường, thiếu vắng bàn tay định hướng của người cha, Tiến sớm lao vào đời mà không có được một tấm khiên nhận thức bảo vệ. Trong khi đó, ở tuổi xế chiều, người mẹ của Tiến lại đang phải gồng mình chống chọi với hàng loạt căn bệnh hiểm nghèo, từ tiểu đường biến chứng sang tim, thận, mờ cả đôi mắt, nhưng không có tiền mua nổi một tấm thẻ bảo hiểm y tế hay một viên thuốc để uống.
2: Bữa đó nó đi làm sao mà nó cũng điện về dắt tối, anh đi 2 ngày nó điện về, nó nói nhắn tin anh hai, nó là anh hai nói mẹ là em ở bên đây với bạn em mướn nhà em đi làm. Thì em cũng giận, kiểu mà nó đi 2 ngày nó không về em cũng giận, em cũng không thèm điện nó mà em cũng không thèm mà nhắn tin nó nữa. Thì anh hai nó mới đưa cho coi tin nhắn thì em cũng im em không nói gì. Tới chừng qua bữa sáng lại nữa thì nghe là công an điện vô cho chị nó thì nói là nó bị bắt. Nghe nói nó đi cướp vậy em cũng điếng hồn điếng vía luôn. Biết mà con còn đi theo. Em cũng không binh con nữa, em nói là bây giờ tại vì nói nó không không nghe thì bây giờ mình trị nó không được thì để cho pháp luật người ta trị.
1: Gia cảnh kiệt quệ, người mẹ dù cố gắng quản lý, dắt con đi làm thuê, làm mướn cùng mình, nhưng chị không lường được đứa con trai 13 tuổi của mình lại âm thầm lẻn đi theo bạn bè xấu, bị lôi kéo vào các phi vụ dùng vũ khí nguy hiểm áp đảo chấn lột tài sản của những người yếu thế, cho đến khi nhận được hung tin từ cơ quan công an. Người mẹ này mới đau đớn nhận ra rằng con mình đã trượt quá sâu vào con đường tội lỗi.
2: Em cũng bị bệnh tiểu đường á chị, rồi cho nên giờ nó làm như nó qua tim qua thận và nó người em hay mệt. Hồi lúc trước á thì em cũng có thường xuyên đi khám nhưng mà sau này khổ quá rồi em, giờ tới nay cả 7 8 tháng em không có đi đường lên là mắt em nó mờ. Trai lớn thì nó cũng không có vợ chị, giờ nó cũng bận mình, nó sống nó cũng bệnh, nó bị bệnh phổi rồi nặng lắm. Còn gái thì nói chung nó cũng đi làm nhưng mà nó cũng còn trách nhiệm, nó còn đóng tiền nhà tiền cửa rồi nuôi con nó ăn học, thành ra thí dụ như nó có dư thì nó cho mình, còn nó không dư thì thôi, chứ mình cũng không dám đòi hỏi gì.
1: Luật pháp luôn nghiêm minh nhưng cũng đầy nhân văn, mở ra cơ hội hoàn lương cho những đứa trẻ chưa nhận thức hết được tính chất nghiêm trọng của hành vi vi phạm. Nguyễn Trọng Tiến đã được cơ quan điều tra giải thích, giáo dục và bàn giao về cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý. Để giữ Tiến không tiếp tục lầm đường lạc lối, gia đình em đã thiết lập một kỷ luật nghiêm khắc ngay tại nhà. Người mẹ lại tiếp tục dắt con theo những buổi dọn dẹp vệ sinh thuê để Tiến tự tay lao động kiếm tiền. Một tương lai mới đang mở ra trước mắt Tiến, dẫu chặng đường phía trước của hai mẹ con vẫn còn đó những khó khăn.
0: Sợ nếu mà con nuôi chồng thì mẹ con ngoài rồi không có ai lo rồi này kia, con muốn ở ngoài.
1: Sự nghiêm minh của pháp luật đã được thực thi, nhưng nỗ lực giữ gìn bình yên lâu dài trên từng tuyến phố vẫn cần sự chung tay của từng mái nhà.

và ghép vải, sử dụng nhiều mảnh vải nhỏ với màu sắc hoa văn khác nhau để tạo nên một tổng thể hài hòa và hoàn chỉnh. Một sản phẩm quilting thường gồm 3 lớp: lớp vải trang trí bên trên, lớp bông đệm ở giữa và lớp vải lót phía dưới. 3 lớp này được liên kết bằng những đường trần tỉ mỉ, tạo nên vẻ đẹp tinh tế cùng giá trị thẩm mỹ đặc trưng của nghệ thuật quilting.

0: mà còn là một câu chuyện riêng được kể bằng màu sắc, họa tiết và cảm xúc của người thực hiện. Rất khó để tìm thấy hai tác phẩm Quintin hoàn toàn giống nhau. Mỗi sản phẩm gần như là một phiên bản độc bản, mang giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa riêng.
1: Vâng, với những chiếc túi như thế này thì mình có thể tạo ra nhiều chiếc với những cái mẫu như này không ạ?
2: Rất là ít, số lượng rất là hạn chế, không thể nào mà mình sản xuất được số lượng nhiều. Thì có những cái mẫu này là tông màu xanh, cái mẫu này là tông màu hồng, mà mình những cái sản phẩm như này khâu tay nữa này thì không cái nào giống cái nào hết. Nên là khách hàng được sở hữu những cái sản phẩm này gần như là chỉ có một khách hàng để có thôi.
1: Và cái này thì có thể là đặt theo yêu cầu của khách hàng hay không?
2: Mình có thể làm theo yêu cầu, và khi mà làm theo yêu cầu như thế thì đòi hỏi cái thời gian mà hoàn thiện cũng khá là lâu, cũng không thể nào mà nhanh được.

0: công đoạn nữa là cũng khá là quan trọng, là mình phải lựa chọn nguyên vật liệu. Lựa chọn nguyên vật liệu ở đây là tức là cái vải của mình đó. Sau đó thì mình sẽ cắt những cái mảnh vải đó. Cái công đoạn cắt ấy cũng rất là quan trọng, bởi vì là cắt sai thôi thì mình cũng không thể nào mà mình ghép được. Sau khi đến công đoạn cắt hoàn thiện xong thì mình sẽ đến công đoạn ghép. Công đoạn ghép này cũng rất là tỉ mỉ, đòi hỏi sự kiên nhẫn, vì có những cái mảnh ghép nó rất là bé, nó bé đến mức độ mà lúc mà mình cảm giác là có khi là mình, nếu mà không kiên trì là mình sẽ không làm được. Đến cái công đoạn ghép xong thì mình sẽ mang đi trần bông. Cái việc trần bông này cũng đòi hỏi cái sự tỉ mỉ không kém, vì trần làm sao để thể hiện được cái đường ghép là nổi khối.
1: Lấy ý tưởng sáng tạo đó từ đâu ạ?
0: Cảm hứng sáng tạo thì lấy được, mình có thể khai thác được rất là nhiều nguồn, ví dụ như là thiên nhiên xung quanh mình.
2: Phúc gửi gắm niềm vui, sự gắn kết và những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, thì thảm đợi lại là lời nhắn nhủ về tình thân, sự kiên nhẫn và những phẩm chất đẹp của người phụ nữ Việt. Qua từng đường kim mũi chỉ, Quy Tinh không chỉ tạo nên những sản phẩm thủ công độc đáo, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị
0: mang tính cá nhân hóa rất là cao, đề cao những cái phong cách sống của họ. Ví dụ như là những cái sản phẩm chăn như thế này, nó không chỉ là một cái đơn thuần để mà đắp lên người nữa, mà gần như là một bức tranh, mà gần như là một cái sản phẩm trang trí trong phòng ngủ. Khi mà mình bước vào thì cảm giác màu sắc đã thư thái rất nhiều.

0: tưởng sống, về tinh thần phụng sự tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, với câu nói nổi tiếng: chúng ta còn sống, còn làm việc và học tập, còn sống, còn lao động và chiến đấu.
1: Ông là Phạm Hùng, hay còn được gọi với cái tên thân thương, anh Hai Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

0: đất núi Cà Mau, nơi địa đầu cực nam của Tổ quốc. 70 năm trước đã diễn ra sự kiện 200 ngày tập kết, chuyển quân ra miền Bắc nhằm thực hiện theo Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
1: Trong cuộc meeting trước hàng vạn người, đồng chí Phạm Hùng với cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Ban Liên hiệp đình chiến Nam Bộ đã nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của người đi tập kết cũng vinh quang, ở lại cũng vinh quang.
0: Trước khi lên chuyến tàu cuối cùng tập kết ra Bắc, trước nỗi băn khoăn lớn nhất của đồng bào miền Nam, nếu đối phương phá hoại Hiệp định Geneva, bắt bớ, trả thù những người kháng chiến cũ thì sao?

0: quả nhiên, đế quốc Mỹ thế chân thực dân Pháp, phá bỏ Hiệp định Geneva, dựng nên chính phủ bù nhìn tay sai Ngô Đình Diệm. Chúng đưa Cộng sản ra ngoài dòng pháp luật với khẩu hiệu giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chúng điên cuồng bắt bớ, chém giết dã man những người kháng chiến cũ, gây biết bao đau thương, tan tóc cho đồng bào ta.
1: Năm 1967, khi đang ở cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách kinh tế, tài chính, ngân hàng, nội thương, ngoại thương, đồng chí Phạm Hùng được điều động vào Nam tiếp nhận cương vị Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Tình thế ấy, chúng tôi sẽ có mặt. Vậy là lời hẹn ước chân thành năm xưa của đồng chí Phạm Hùng đã thành hiện thực.
2: Đồng chí Phạm Hùng là một trong những cán bộ không chỉ là quê xuất thân ở Nam Bộ, mà đồng chí đã có rất nhiều năm hoạt động gắn bó với cách mạng miền Nam. Từ những ngày đầu, rồi sau đó là những cái năm tháng đấu tranh vô cùng gian khổ, rồi thì trực tiếp làm công tác chính ủy công an, rồi chính ủy bộ đội trong một thời gian rất dài. Cho nên là có thể nói rằng đấy là một người con Nam Bộ, một người hiểu đến sâu.
0: Ban Thống Nhất với nhiệm vụ theo dõi, nghiên cứu tình hình mọi mặt ở miền Nam, phát hiện vấn đề, đề khởi chủ trương đường lối, giúp Trung ương lãnh đạo cách mạng. Đây chính là nơi hướng về của cả nước, là nơi tập trung biểu thị lòng sắt son của đồng bào miền Nam.
3: Một số cán bộ đi, những cán bộ nào được đi con tàu không số, ngoài những cái chuyên chở vũ khí mà, có một số cán bộ được đi. Những cái chuyến đi đó thì luôn luôn ảnh đều biết. Và những lúc tôi gần thì thấy ảnh băn khoăn lắm. Tôi mới hỏi, ông nói đêm qua không ngủ được. Thì tôi mới hỏi đồng chí thư ký của ảnh là anh Ba Thúy với anh Bảy Hiển. Tôi hỏi, anh hai sao có bộ băn? Nói ông thì thay đây là tàu không số của mình em sẽ như thế nào? Tàu có được đến bến an toàn hay không? Mà đi đó thì, mỗi lần đi đó thì anh em coi như là cái truy điểu sống mà.
0: Bằng ấy tâm huyết, bằng ấy tài năng đủ để Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và Bác Hồ tin tưởng gửi gắm trách nhiệm nặng nề lãnh đạo quân và dân miền Nam đương đầu với bộ máy chiến tranh khổng lồ của Mỹ đang hoạt động ở mức tối đa trên chiến trường.
1: Ẩn mình dưới những tán lá rừng, căn cứ Trung ương Cục ở khu vực Bắc Tây Ninh đã đi vào lịch sử với biệt danh là R, nơi đã chứng kiến những sự kiện lịch sử trọng đại, nơi sống và làm việc trong những năm tháng kháng chiến trường kỳ gian khổ của các lãnh đạo.
0: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Trung ương Cục, đứng đầu là đồng chí Phạm Hùng. Trung ương Cục
1: có 600 ấp chiến lược, giải phóng thêm 100 xã mới với hơn 1 triệu dân. Riêng ở Trị Thiên Huế, hầu hết nông thôn hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên được giải phóng với 296 thôn, trong đó có 240 thôn được xây dựng chính quyền cách mạng.
0: Trong tác phẩm Giải phẫu một cuộc chiến tranh xuất bản tại New York năm 1985, nhà sử học Mỹ Gabriel Conco đã đánh giá rằng cuộc tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 là sự kiện quan trọng nhất và phức tạp nhất của chiến tranh Việt Nam. Theo ông, với Xuân Mậu Thân năm 1968, Việt Nam đã trở thành một cuộc chiến tranh nước ngoài đầu tiên của Mỹ kể từ năm 1882, đã gây ra cuộc khủng hoảng xã hội nội bộ sâu sắc và một sự phân hóa về chính trị.

0: trong mọi tình hình nó khó khăn của đợt một á, chúng tôi trụ ở thành phố 12 ngày thì thấy không không không không êm. Thì tôi có một cái điện thì lý ra báo cáo với anh hai là nên cho rút, chuẩn bị một cái đợt khác. Khi về kiểm điểm ở trên trung cục thì cũng có ý kiến các đồng chí nói rằng tôi như thế là không có kiên quyết. Thì cái người bảo vệ tôi lại là anh hai, cái người mà đứng ra.
1: Nhưng cũng không kém phần gay go và ác liệt.

0: những ngày tháng khó khăn ác liệt càng toát lên ở đồng chí Phạm Hùng.
1: Trường để đánh tiêu diệt địch.
0: Đối với công tác hậu cần, ông chỉ thị cho cơ quan hậu cần phải mua được gạo với yêu cầu 4 được. Mua được, vận chuyển ra được, giữ được và chiến sĩ ta ăn được. Không có kho chứa, đồng chí chỉ đạo anh em làm kho bằng tôn kẽm, phủ lá trung quân để ngụy trang. Vách kho đắp bằng đất thay cho vách là để chống ẩm. Đồng thời chỉ thị cho các đơn vị khi không chiến đấu thì tranh thủ trồng thêm hoa màu để giải quyết khó khăn lương thực cho bộ đội.
1: Dư âm từ cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân, nhiều nhân sĩ trí thức, tư sản ở Sài Gòn vào bưng biển tham gia kháng chiến. Đảng chủ trương thành lập Mặt trận 2, tập hợp, đoàn kết những lực lượng mới tham gia kháng chiến bên cạnh Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Trên cương vị là Bí thư Trung ương Cục miền Nam, đồng chí Phạm Hùng đã chỉ đạo thành lập Mặt trận 2 là Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam vào ngày 20 tháng 4 năm 1968 tại vùng Giải phóng Nam Bộ.
0: Liên minh ra đời đánh dấu bước phát triển mới của khối đại đoàn kết toàn dân, làm cho lực lượng cách mạng ngày càng hùng hậu, làm cho Mỹ, Ngụy càng lộ rõ bộ mặt cướp nước và bán nước và càng bị cô lập. Đây có lẽ là tiền đề cho sự ra đời của một chính quyền mới có lợi cho cách mạng nước ta.
1: Sau khi cục diện vừa đánh vừa đàm được mở ra, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán tại Paris,

0: thực hiện chủ trương bức điện số 32 ngày 24 tháng 1 năm 1969 của Bộ Chính trị, kèm theo bản dự thảo lời kêu gọi của Ban Vận động Hiệp thương về chủ trương mở hội nghị hiệp thương giữa Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam với Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam.
1: Tại chiến khu D, căn cứ Trung ương Cục miền Nam, vị thế của nhân dân miền Nam nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung được thể hiện qua những phát biểu và hoạt động của đoàn đại biểu chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong hội nghị Paris. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được chính thức ký kết tại Trung tâm các hội nghị quốc tế ở Paris giữa bốn bên tham gia hội nghị.
0: Nước ta đã hoàn thành nhiệm vụ chiến lược đánh cho Mỹ cút, từ đó tạo điều kiện và thời cơ mới để tiến lên đánh cho ngụy nghèo, giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, tiến tới thống nhất nước nhà,

tháng 4 năm 1975, tại căn cứ Trung ương Cục đóng ở Tà Thiết, Lộc Ninh. Những con người ung dung mà kiên cường, trong bộ quần áo bình thường của người Nam Bộ, dưới mái lá đơn sơ được dựng bằng tre, nứa, lá trung quân, đang họp bàn kế hoạch cho một chiến dịch quan trọng, mà nếu thắng lợi, chiến dịch này sẽ đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới. Ký ức thiêng liêng ấy vẫn luôn

0: rúng động trong trái tim mọi người.
1: Tôi giao ban xong thì anh quát tôi lại: Nam Phòng ơi, Hồng quân Liên Xô đối với chiến dịch tổng tấn công chiến lược để công phá Berlin một cách rạng rỡ, quy mô thì ngày nay chúng ta không so được với chiến dịch Hồng quân Liên Xô tấn công phát xít Đức. Trong điều kiện
2: 100m, nam bơi ếch 100m, nữ bơi tự do 50m, nữ bơi ếch 50m. Sau phần thi, ban tổ chức đã trao thưởng cho các vận động viên thi đấu xuất sắc nhất.

0: Thưa quý vị và các đồng chí, mặc dù đang nghỉ hè nhưng tại trường tiểu học Mỹ Phong, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, tiếng học bài của các em nhỏ vẫn vang lên đều đặn vào các buổi chiều thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần từ 17 giờ đến 19 giờ. Lớp học tiếng Anh không đồng lại sáng đèn đón hơn 150 em học sinh cấp tiểu học trên địa bàn xã.
1: Như thường lệ, sau mỗi giờ làm, các cán bộ chiến sĩ công an xã Vĩnh Hải tạm gác lại niềm riêng, tiếp tục hành trình làm giáo viên tay ngang của mình. Từng nội dung bài giảng được các đồng chí nghiên cứu, tìm tòi để làm sao vừa nâng cao hiệu quả giảng dạy, vừa giúp các em có hứng thú với môn học này. Chủ trì lớp học đặc biệt này là chi đoàn công an xã Vĩnh Hải. Phụ trách đứng lớp chính là Thượng úy Lê Minh Vũ và Thượng úy Trần Đức Anh, Đại úy Trịnh Ngọc Nhàn đồng tham gia hỗ trợ chuyên môn.
2: Qua cái lớp học thì mục đích lớn nhất của chi đoàn công an xã đó là muốn giúp các em có được một cái sân chơi chơi lành mạnh trong cái dịp hè. Thứ hai nữa là giúp các em có cái phản xạ tiếng Anh cũng như là lòng yêu thích, đam mê với bộ môn ngoại ngữ, môn tiếng Anh. Mặc dù công việc rất là bận rộn nhưng mà
1: đêm tìm tòi, nghiên cứu tài liệu từ các nguồn uy tín. Không chỉ vậy, các đồng chí còn chủ động tham khảo ý kiến, phương pháp sư phạm từ những người bạn là giáo viên tiếng Anh có kinh nghiệm. Hơn 150 học trò nhỏ là bấy nhiêu hoàn cảnh, bấy nhiêu tính cách, nhưng dưới sự tận tụy, kiên nhẫn của những người thầy mang sắc phục công an, những rụt rè ban đầu đã nhường chỗ cho sự tự tin. Lớp học không đồng không chỉ là nơi trao đi kiến thức, mà còn là nơi thắt chặt thêm tình cảm gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân, tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
3: Các em tham gia cái lớp này rất là tích cực, sôi nổi. Mình cũng bất ngờ khi mà bên anh công an xã ra cái yêu cầu nhờ phối hợp thông báo, thì lúc đầu dự kiến khoảng tầm mở một lớp khoảng chừng 20 em, nhưng tới thời điểm này là lên
1: để hỗ trợ tốt hơn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
0: Trong phần tiếp theo, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin về thủ đoạn của các tập đoàn lừa bán hợp đồng kỳ nghỉ. Pháp muốn đóng vai trò trong đàm phán về chương trình hạt nhân Iran. Vụ án, 194 bị can, gần 500 bị hại và hơn 2.700 tỷ đồng được xác định liên quan tới hành vi vi phạm. Đây là những con số đáng chú ý được Công an thành phố Hà Nội công bố tại hội nghị thông tin báo chí vào sáng nay, khi thông tin về chuyên án đấu tranh với các đường dây lừa đảo dưới hình thức mua bán chuyển nhượng thẻ kỳ nghỉ du lịch.
4: Theo Công an thành phố Hà Nội, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty để tổ chức hoạt động mua bán, môi giới và chuyển nhượng các hợp đồng thẻ kỳ nghỉ du lịch. Đánh vào tâm lý muốn nghỉ dưỡng giá rẻ, được tặng quà và kỳ vọng sinh lời.
5: Vì thông qua đây là tôi cũng kêu gọi là ai là bị hại thì đến cơ quan công an xã, công an phường. Đó. Rồi công an cơ quan điều tra công an thành phố để trình báo, để chúng tôi đảm bảo những cái quyền lợi bị hại. Và bên cạnh đó là
0: cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh triệt xóa. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can, thu giữ 5.563 hợp đồng và bước đầu xác định

0: số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến hơn 612 tỷ đồng của hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị hại đã bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.
1: Quá trình điều tra cho thấy 11 công ty đều mời chào, đăng thông tin cung cấp các gói du lịch dưới hình thức kỳ nghỉ dưỡng với nhiều tiện ích. Lợi nhuận khi khách đầu tư mua hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng, sở hữu thẻ kỳ nghỉ, nhưng thực tế các gói du lịch, lợi ích mà các công ty đưa ra không có thực và các công ty không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết với khách hàng.
2: Cơ cấu bộ máy nhân sự gồm nhiều bộ phận, từ cái bộ phận tư vấn cho khách hàng, bộ phận bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng, bộ phận giải đáp thắc mắc của khách hàng. Từ đó bọn chúng tìm kiếm bị, và trong quá trình đó thì lợi ích của cái gói hợp đồng này là sau 3 tháng khách hàng sang nhượng lại có thể là lời gấp đôi, và trong 1 năm thì khách hàng sẽ được đi du lịch 8 ngày 7 đêm tùy dạng công ty, có thể, hoặc là 6 ngày 5 đêm. Trong 1 năm khi khách hàng mua thì được hưởng lợi như lãi suất ngân hàng, trên lãi suất ngân hàng nữa, là một năm là từ 8 đến 10% trên tổng số tiền hợp đồng mà khách hàng đã ký bỏ ra với công ty. Và cái này thì là cái yếu tố chính để là kích thích cái lòng tham của khách hàng, thay vì cái tiền của khách hàng gửi vào ngân hàng nhưng mà gửi vào ký hợp đồng thì vẫn có được hưởng lợi hàng năm trên tổng số tiền.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ, mua bán thẻ du lịch hoặc các cam kết sinh lời bất thường. Khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.
0: Tin quốc tế. Quân đội Israel ngày 19 tháng 6 xác nhận 4 binh sĩ đã thiệt mạng và 5 quân nhân khác bị thương trong loạt cuộc đụng độ ác liệt vừa nổ ra tại Liban, mặt trận căng thẳng nhất trong cuộc chiến chưa xác định hồi kết tại Trung Đông. Thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết 4 quân nhân tử trận gồm 1 sĩ quan tiểu đoàn trưởng và 3 binh sĩ, thường là ở cả khu vực phía Nam và miền Đông Liban. Trong đó, đòn tập kích mới nhất tiến hành vào trưa ngày 19 tháng 6 nhắm vào khu vực thung lũng Beka, miền Đông Liban. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barros ngày 19 tháng 6 cho biết Pháp muốn đóng vai trò trong các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và sẽ không chấp thuận việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Iran trừ khi Pháp hài lòng với các điều khoản của thỏa thuận cuối cùng. Ông Jean-Noël Barros cho rằng sẽ không có sự ổn định trong khu vực nếu các cuộc đàm phán của Mỹ với Iran không đề cập chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran và việc Iran hậu thuẫn các lực lượng ủy nhiệm. Theo Ngoại trưởng Barros, đổi lại những nhượng bộ lớn mà Iran phải thực hiện sẽ là việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc áp đặt lên Tehran. Tuần này, Mỹ và Iran đã đạt được bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột và mở đường cho một

0: trẻ, giáo dục thanh thiếu niên. Cho nên em thấy là bên cạnh những cái sinh hoạt ở bên nhà thờ thì chúng tôi cũng tạo những cái sân chơi, những cái lớp học nhằm mục đích để mà giáo dục đó. Thí dụ những lớp dạy đàn để giúp cho các em có những cái năng khiếu. Rồi trong năm thì chúng tôi có những cái lớp bán trú để mà tăng cường về cái những cái kiến thức học cho các em, đặc biệt là những cái em từ những cái lớp căn bản từ lớp 1 đến lớp 5 đó.
1: Nâng cao cái sức sống của đồng bào, của tất cả mọi người, đó là cũng điều tôi rất trăn trở. Vì con người có cả hồn lẫn xác. Chúng ta chỉ nói với linh hồn mà chúng ta không nói thể xác, chúng ta thiếu một điều rất lớn. Tâm hồn và thể xác đi đôi với nhau. Nên đối với chúng tôi, thể xác cũng rất là quan trọng để đưa con người lên trong cuộc sống đó. Nên chúng tôi cũng hợp tác với chính quyền để lo vấn đề này cho dân chúng một cách chu đáo hơn trong tương lai.
2: Những ngày câu chuyện đầy nhân văn của các linh mục nữ tu tại giáo phận Kon Tum vừa rồi, có lẽ mỗi chức sắc giáo dân đều thâm thía lời huấn từ của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI trong bức thư gửi đến Giáo hội Công giáo Việt Nam. Đó là người công giáo tốt cũng là người công dân tốt, thể hiện rõ ý nghĩa sống tốt đời đẹp đạo của mỗi tín đồ công giáo. Đây cũng là đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại thư chung năm 1980 về bổn phận của người Kitô hữu. Hãy đồng hành với dân tộc mình để phục vụ với tư cách vừa là công dân vừa là thành phần dân Chúa. Triết lý cao đẹp đó đã và đang đồng hành trên hành trình của các mục tử ở mảnh đất còn nhiều gian khó này. Và đến đây, chương trình Góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn rằng khi theo dõi các chương trình trên sóng truyền hình Công an Nhân dân hay chuyên mục An ninh địa phương, không ít người sẽ tò mò về công việc của các cán bộ chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng. Mặc dù không được cấp thẻ báo chí, nhưng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đang công tác tại phòng công tác đảng và công tác chính trị thuộc công an các đơn vị địa phương trên khắp mọi miền Tổ quốc vẫn ngày đêm miệt mài với công tác báo chí, sẵn sàng dấn thân vào những nơi hiểm nguy, bão lũ, thiên tai để kịp thời mang đến cho công chúng những bài viết mang tính nóng hổi về thời sự, ghi nhận những chiến công, thành tích to lớn của lực lượng công an trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
1: Đã thành nếp, 10 năm qua, Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung thuộc đội tuyên truyền phòng công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế luôn bắt đầu ngày làm việc của mình với việc điểm tin buổi sáng. Là thành viên chuyên trách mảng an ninh trật tự, Đại úy Nhung luôn bám sát những vụ nóng xảy ra trên địa bàn.
2: Việc là bên phòng của đồng chí thì vừa bắt một nhóm đối tượng cố ý gây thương tích và có giao cho đồng chí phụ trách. Thì bây giờ chúng tôi có thể qua đó để ghi hình và phỏng vấn nhóm đối tượng trong chiều ngày hôm nay được không ạ?
3: Chúng tôi sẽ thực hiện luôn các khâu như là đọc lời bình, thực hiện chương mục phát thanh, ghi hình cho cái chương mục Vì An ninh Tổ quốc phát sóng định kỳ. Ngoài ra thì với tính chất là cái công việc tuyên truyền phải bám sát vào những cái hoạt động của công an, các đơn vị địa phương, các hội nghị, hội thảo hay là các chương trình của công an tỉnh. Cho nên là trong cái tâm thế là luôn sẵn sàng nhiệm vụ thì các đồng chí trong đơn vị là khi mà nhận lệnh của ban chỉ huy thì sẵn sàng lên đường. Thì ngoài cái việc mà công tác theo giờ hành chính thì chúng tôi phải công tác công việc trong những cái ngày lễ Tết cuối tuần hay là ngoài giờ thì điều đó diễn ra rất là thường xuyên.
1: Không được đào tạo bài bản chuyên ngành báo chí, vậy nên Đại úy Nhung và các đồng đội khi mới bắt tay nhận nhiệm vụ không tránh khỏi những bỡ ngỡ, khó khăn ban đầu. Họ phải tự mày mò cũng như trau dồi kỹ năng để trở thành phóng viên đa mảng, sản xuất tin bài với nhiều thể loại, từ truyền hình tới phát thanh.
3: Thì tôi được đào tạo ở một lĩnh vực khác,

0: nào để em dạy thì chủ yếu là từ các anh các chị hay là chúng tôi là từ mày mò hướng dẫn và từ tìm tòi để học, thì cái quá trình mà có thể tiếp cận thì cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn rất là nhiều.
1: Suốt quá trình công tác và cống hiến, Đại úy Nhung và đồng đội đã nhận được nhiều tấm huy chương vàng, nhiều giải thưởng báo chí cao quý. Hơn thế nữa, họ đã được lãnh đạo, độc giả và đồng đội ghi nhận. Nhưng tất cả những điều đó, họ vẫn khiêm tốn, không tự nhận mình là nhà báo.
0: Bản thân tôi và tôi nghĩ cũng như là những cái đồng nghiệp khác thì chắc chắn là chưa ai có thể là tự nhận mình là một nhà báo. Thì bản thân chúng tôi là không chuyên, chúng tôi không được đào tạo chính quy như những anh chị, những người đồng nghiệp làm trong lĩnh vực báo chí mà họ chính quy được đào tạo như vậy. Chúng tôi chỉ là những người tay ngang, học hỏi, từ rèn luyện và từ chia sẻ kinh nghiệm để trau dồi bản thân hơn.
1: Áp lực về thời gian sản xuất chương trình và nhiều công việc khác của đơn vị luôn đè nặng lên vai của mỗi người trong đội. Các vụ án và những vấn đề cần được tuyên truyền ngoài xã hội có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khi nhận mệnh lệnh chỉ đạo hoặc nắm bắt được thông tin là các anh chị lại lập tức lên đường. Tất cả nhằm tác nghiệp kịp thời, đảm bảo tính chính xác, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền và công tác nghiệp vụ của lực lượng. Thậm chí không ít lần, họ còn đặt mình dấn thân vào những tình huống hiểm nguy, ngặt nghèo.
2: Để tiếp tục xảy ra. Lúc đó tôi mới chợt nghĩ, nghề này thật sự nguy hiểm.
1: Đối với đồng chí Trần Hồng, đội trưởng đội tuyên truyền, thì kỷ niệm tác nghiệp ở Rào Trăng năm nào chính là những ký ức mà suốt đời anh không bao giờ quên.
3: Hiện tại lực lượng công an tỉnh Yên Bái đang phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai lực lượng để thực hiện các công tác cứu nạn.
4: Thì nói là cái quá trình tác nghiệp mà đi theo đoàn thì rất là nhiều khó khăn vất vả, đặc biệt là cái địa hình rất là hiểm trở, và chúng tôi là những người đầu tiên nên là vừa là không thông thuộc địa bàn, vừa là các cái tình hình lúc này thì mưa lụt rất là lớn. Các cái sự cố sạt lở đất đá luôn thường trực nên là chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tác nghiệp.
1: Có mặt kịp thời, thu thập thông tin, tác nghiệp ngay tại hiện trường, ghi lại những hình ảnh quý giá, giúp cơ quan điều tra củng cố chứng cứ, đưa các đối tượng phạm tội ra ánh sáng pháp luật. Tre già, măng mọc, thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước, thành viên nhỏ nhất đội năm nào giờ lại trở thành người hướng dẫn, cầm tay chỉ việc cho đội viên mới.
5: Tôi là một cán bộ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền giáo dục, thì bản thân khi mà về những công tác rồi thì đã được các anh chị trong đội là giúp đỡ rất nhiều. Các anh chị đi trước đã hướng dẫn tôi cách biên tập tin, cách quay phim, chụp hình, dẫn hình, và nhờ sự cọ sát cũng như sự hướng dẫn rất tận tình của anh chị thì tôi mong muốn là khả năng của mình sẽ ngày càng được nâng cao và hoàn thiện hơn nữa.
6: Tận tùy với nghề để cho ra những tác phẩm báo chí hay, thời sự, phản ánh chân thực những khía cạnh của cuộc sống và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán thính giả cả nước.

Chỉ sau chưa đầy nửa năm thành lập, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp triệt phá hai chuyên án, một vụ án lớn. Đằng sau những con số ấy là nỗ lực xây dựng một lá chắn số lặng thầm nhưng vững chắc vì bình yên trên không gian mạng. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa được thành lập vào tháng 9 năm 2025, là một trong những đơn vị được thành lập muộn so với các tỉnh thành trên cả nước. Dù còn non trẻ, song với tinh thần chủ động, quyết liệt và sự nỗ lực không ngừng, đơn vị đã nhanh chóng khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên không gian mạng. Đơn vị đã đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn, phức tạp, thể hiện bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn cao, sự nhạy bén trong nắm bắt, xử lý các loại tội phạm công nghệ cao, vốn ngày càng

0: tinh vi, khó lường.
1: Ngay khi mới thành lập thì Đảng ủy Giám đốc Công an tỉnh cũng đã rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhanh chóng ổn định tổ chức, bám sát cái chức năng nhiệm vụ được phân công, đã chỉ đạo xây dựng các cái nghị quyết, cái chương trình, kế hoạch công tác lớn trọng tâm cho lực lượng an ninh mạng từ khi thành lập cho đến hết năm 2025 và những năm tiếp theo.
0: Mệnh lệnh đặt ra là vừa phải ổn định tổ chức, vừa nhanh chóng có kết quả cụ thể thiết thực. Tập thể lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đã quyết tâm phải tạo dấu ấn bằng những kết quả đấu tranh rõ nét, xứng đáng với niềm tin kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân. Đây vừa là áp lực, vừa là động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ an ninh mạng nỗ lực vượt khó, chủ động bắt tay ngay vào công việc, không chờ đợi, không để xảy ra khoảng trống trong công tác. Với tinh thần đó, được Mai Văn Tới cầm đầu. Qua rà soát, các trinh sát của đơn vị phát hiện nhóm đối tượng có hoạt động tình nghi sử dụng sàn JPX kêu gọi đầu tư tài chính nhằm chiếm đoạt tài sản. Tài liệu cho thấy quy mô, phạm vi, tính chất của đường dây lừa đảo của Tới là rất lớn và đặc biệt nghiêm trọng. Để truy vết được ông trùm này, đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án nhằm bóc gỡ toàn bộ mạng lưới và đưa kẻ chủ mưu ra ánh sáng. Với vai trò chủ công, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị liên quan. Qua đó, nhanh chóng xác định nhóm đối tượng với khoảng 100 người và hàng nghìn bị hại ở khắp cả nước. Nhóm này sử dụng 20 tài khoản ngân hàng để nhận tiền, chung chuyển và rửa tiền lừa đảo lên tới hàng trăm tỷ đồng. Để triệt phá chuyên án, đơn vị đã dốc toàn bộ nguồn lực nghiệp vụ, tỉ mỉ ra soát dấu vết điện tử, lần theo từng giao dịch tài chính bất thường và kiên trì bám mũi trinh sát trong suốt nhiều tháng. Đến ngày 15 tháng 11 năm 2025, ban chuyên án đồng loạt triển khai lực lượng phá án thành công, bắt giữ đối tượng Mai Văn Tới cùng hàng chục đối tượng liên quan.
2: Ngay từ cái lãnh đạo chỉ đạo của rất sát sao và quyết liệt của giám đốc và tổ trưởng an ninh điều tra trong vấn đề là tập trung lực lượng để đấu tranh triệt phá bằng được các cái nhóm tội phạm, các đường dây tội phạm mà gây ra cái thiệt hại lớn như vậy. Và cái nữa là chúng ta thấy rằng là đây là một cái sản phẩm như một sản phẩm đầu tay của phòng PA05, và chúng tôi thấy rằng là với cái tính chất mức độ nó lớn như vậy thì cái việc huy động con người, huy động công cụ phương tiện rồi là các cái điều kiện khác để tập trung đấu tranh để làm sao đó để sớm bóc gỡ, bắt xử lý, một là để thu hồi lại tài sản cho người dân, hai là để chính phòng ngừa người dân không mắc cái bẫy và không dính vào là trở thành bị hại của các cái vụ lừa đảo tiếp theo.
0: Đây là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, phức tạp, xảy ra ở nhiều địa phương xuyên quốc gia. Phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự. Đạt được những kết quả khởi sắc ngay trong giai đoạn đầu, đơn vị đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ cũng như quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Với chiến công này, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa vinh dự được lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen, ghi nhận tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao, cùng sự mưu trí sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ. Đây là nguồn động viên quan trọng, tiếp thêm động lực để đơn vị tiếp tục lập thêm nhiều chiến công trong thời gian tới. Song song với công tác đấu tranh bóc gỡ chuyên án trên, qua công tác điều tra cơ bản, đơn vị tiếp tục phát hiện một nhóm đối tượng trú tại thành phố Hồ Chí Minh, cầm đầu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức thông báo trúng thưởng. Thủ đoạn của các đối tượng là thu thập, mua bán thông tin khách hàng, sau đó gọi điện thông báo trúng thưởng nhằm dụ dỗ bị hại thực hiện thủ tục nhận quà. Thực chất, các nạn nhân bị yêu cầu đặt và thanh toán các đơn hàng qua dịch vụ chuyển phát với giá trị cao gấp nhiều lần so với thực tế. Với chiêu thức này, nhiều người đã bị lừa thông qua hàng trăm đơn hàng, dẫn đến thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng.
3: Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận định đây là một ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, quy mô lớn, phức tạp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, đã có hàng nghìn người bị lừa với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn và lên đến hàng trăm tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, tiến hành đánh giá chứng cứ tài liệu đã

0: thu thập được, xác định quy mô, tính chất, phạm vi, mức độ, số lượng đối tượng phạm tội để xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá.
1: Xác định đây là loại tội phạm nhắm vào người cao tuổi, gây bức xúc trong dư luận và xâm phạm nghiêm trọng đến tài sản của nhân dân. Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát Hình sự khẩn trương xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, triệt phá, xử lý tận gốc ổ nhóm tội phạm này.
2: Thì đây là một trong những chuyên án rất là điển hình của Công an tỉnh Thanh Hóa trong quá trình đấu tranh với tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng từ trước đến nay. Và đồng thời cũng thể hiện được tinh thần kiên quyết tấn công chấn áp tội phạm của Công an tỉnh Thanh Hóa, hưởng ứng cái đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm của Bộ Công an phát động.
1: Vụ án đã phơi bày rõ mức độ liều lĩnh, tổ chức chặt chẽ và thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao. Qua đó cũng khẳng định vai trò nòng cốt, tư lệnh trên không gian mạng của lực lượng an ninh mạng trong công tác phát hiện, đấu tranh với tội phạm mạng. Tiếp nối định hướng đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng an ninh mạng đã từng bước lần theo dấu vết một đường dây lừa đảo núp bóng danh nghĩa hệ sinh thái công nghệ triệu đô cùng những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn về đồng tiền mã hóa. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là lợi dụng giấy phép mạng xã hội để quảng bá các dự án, nhưng thực chất chỉ tập trung vào việc huy động vốn trái phép thông qua đồng tiền SIN không có giá trị pháp lý, đánh lừa người dân về mức lợi nhuận khủng, sau đó can thiệp vào hệ thống để điều chỉnh theo ý muốn. Ngày 7 tháng 1 năm 2026, các tổ công tác của nhiều đơn vị đã hiệp đồng tác chiến, đồng loạt đột kích vào tổng hành dinh của tập đoàn Sinten tại thành phố Hồ Chí Minh. Gần 50 đối tượng đã bị triệu tập phục vụ điều tra. Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Băng Thảo là đối tượng cầm đầu, cùng các mắt xích chủ chốt như Nguyễn Duy Thịnh và Hà Tuấn Dũng. Việc triệt phá bóc gỡ toàn bộ hệ thống không chỉ làm rõ bản chất của mô hình đa cấp biến tướng, núp bóng công nghệ mà còn kịp thời ngăn chặn nguy cơ lan rộng trong cộng đồng. Chiến công này một lần nữa khẳng định quyết tâm chủ động tấn công, chấn áp tội phạm công nghệ cao của đơn vị, đồng thời tiếp tục gia cố vững chắc lá chắn số, nền tảng quan trọng trong việc giữ gìn bình yên trên không gian mạng.
3: Với hai cái chuyên án và một vụ án phối hợp với Phòng Hình sự và Phòng An ninh điều tra ấy, thì đều là những cái chuyên án rất là lớn. Thì mỗi chuyên án thì chúng tôi đều phải huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ, chia hàng chục các cái mũi, đặc biệt là phải gần như là tác chiến ở địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Cái sự khó khăn trong di chuyển cũng như là các hoạt động nghiệp vụ là có thể nói là cũng không kể hết. Tuy nhiên rằng là cái hoạt động nghiệp vụ của cái đội, tức là đội xâm phạm đội án ấy, mà điều tra về cái tội phạm sử dụng công nghệ cao và xâm phạm về trật tự xã hội đấy, thì là với con người có 13 đồng chí mà trong thời gian rất ngắn là đấu tranh triệt phá thành công hai cái chuyên án và một vụ án, và hiện nay đã khởi tố hơn 100 đối tượng đấy, thì là thể hiện là cái năng lực, cái trình độ của các đồng chí trong cái việc là áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cũng như là khắc phục những cái khó khăn về vật chất, về phương tiện kỹ thuật.
1: Trong quá trình triển khai các chuyên án,
4: có đầy đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, dày dặn về kinh nghiệm đấu tranh với cái loại tội phạm sử dụng không gian mạng để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Và đặc biệt là đội ngũ cán bộ của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
1: Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp, sức mạnh nội tại đó đã góp phần giúp đơn vị liên tiếp lập nên những dấu ấn nổi bật trong thời gian qua.
5: Qua nhiều cái vụ án vụ việc thì bản thân nhận thấy rằng là cái tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay thì xảy ra rất nhiều và gây ra hậu quả nó rất lớn. Và càng ngày thì các đối tượng nó càng sử dụng nhiều cái phương thức thủ đoạn và cái công cụ càng càng hiện đại và rất khó để truy tìm. Thì qua từng vụ việc vụ án thì sẽ tích lũy từng cái kinh nghiệm, và bản thân thì sẽ cũng có cái đam mê, bản thân tôi có cái đam mê về cái việc mà làm rõ để thứ nhất là để thu hồi lại tài sản của các bị hại đã bị lừa, thứ hai là

0: tích lũy kinh nghiệm để trau dồi bản thân để sử dụng vào cái công tác phòng chống tội phạm sau này.
1: Cái động lực thôi thúc chúng tôi để làm việc chính là làm sao đó để triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh đạt cái hiệu quả cao, để chính là phục vụ cho đảm bảo an ninh trật tự chung và nhất là trên không gian mạng. Làm sao đây để người dân là không bị những cái hành vi của tội phạm trên không gian mạng để tấn công, đặc biệt là liên quan đến vấn đề là các hoạt động về hành vi mà thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người dân. Từ cái hoạt động của lực lượng an ninh mạng thì chúng tôi thấy rằng là với cái động lực làm sao đó để hạn chế tối thiểu cái tác hại cho người dân thì là cái mục tiêu của chúng tôi luôn luôn nung nấu, để chúng tôi có cái động lực, có cái cơ sở để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và triển khai lực lượng để thực hiện tốt.
0: Trinh sát trên không gian mạng hay trinh sát thực tế thì đều có cái vất vả nó giống nhau cả. Cái quan trọng là cái đạo đức nghề nghiệp và cái khả năng trau dồi cái kinh nghiệm để làm sao hoàn thành tốt nhiệm vụ mà và lãnh đạo chỉ huy giao phó. Công tác đấu tranh chuyên án là một công tác tổng hợp toàn bộ các cái biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ của ngành công an. Thế là nó huy động toàn bộ cái lực lượng, có kể cả trong đơn vị và ngoài đơn vị. Thế là khi mà vào đấu tranh chuyên án thì anh em trong đội sẽ chung tay vào mỗi người một công việc, mỗi người một nhiệm vụ. Dưới sự lãnh đạo của chỉ đạo, dưới sự lãnh chỉ đạo của chỉ đạo lãnh đạo đơn vị và chỉ huy đơn vị, thì mỗi khi hoàn thành được một chuyên án thì tự nhiên là sẽ là cảm giác thì sẽ mình đạt được một cái thành tựu mới. Đồng thời qua cái sơ kết tổng kết chuyên án là mình sẽ nhận định được là mình đang thiếu sót chỗ nào, đối tượng nó đã có những cái gì để đối phó lại những cái biện pháp trước đây mình đã sử dụng.
2: Bên cạnh những thuận lợi, đơn vị cũng đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức của một lực lượng mới được thành lập. Trang thiết bị, cơ sở vật chất cũng chưa thực sự đáp ứng được toàn diện yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới.
3: Một cái đơn vị non trẻ mới thành lập, trong ấy nổi lên một số cái khó khăn. Thứ nhất là cái hệ thống pháp luật liên quan đến cái lĩnh vực của đảm bảo an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thì cũng đã và đang từng bước được hoàn thiện. Tuy nhiên còn chưa đồng bộ chế tài xử lý ở một số các cái loại tội phạm và vi phạm pháp luật chưa tương xứng với cái tính chất, mức độ và hậu quả. Cái ý thức cảnh giác của các tầng lớp nhân dân, của các tổ chức cá nhân trên địa bàn thì có lúc có nơi cũng còn nhiều hạn chế. Chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chúng tôi cũng đã thảo luận thống nhất xây dựng cụ thể các cái chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện theo cái hướng rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, rõ tiến độ và lấy công việc làm cái thước đo để mà đánh giá cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ chiến sĩ, và luôn luôn thấm nhuần và quán triệt sâu sắc phong trào thi đua ba nhất của Bộ Công an: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, vì nhân dân phục vụ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các cái chức trách nhiệm vụ của mình.
1: Mục tiêu của chúng tôi trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng, mục tiêu cuối cùng chính là phòng ngừa tội phạm cũng như là đấu tranh triệt để, quyết liệt để nhằm đảm bảo cái an ninh trật tự, góp phần vào kéo giảm tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh, cũng như là đấu tranh xử lý nghiêm triệt để các cái đối tượng mà hoạt động phạm tội, cũng là quay lại cái là răn đe cảnh báo đối với đối tượng khác để làm sao đó để các đối tượng có ý định phạm tội là từ bỏ, và một cái nữa là tích cực làm tốt các hoạt động là tuyên truyền phòng ngừa tội phạm để người dân nhận thức được và tự phòng tránh trong cuộc sống cũng như là trong sinh hoạt, trong công việc.
2: Dẫu còn không ít khó khăn thách thức, nhưng với nền tảng con người vững vàng, tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm cao, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa

cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Namaste.
1: Chào mừng quý vị các bạn đến với chương trình Yoga và Phong Cách. Hôm nay Đức lại đồng hành với chúng ta trong chủ đề Yoga đối kháng, tăng cường sức mạnh, tăng cường sự tập trung và đặc biệt tăng cường sự kéo giãn cho cả hai người tập. Mời các bạn chúng ta cùng vào một số bài tập đơn giản. Xin mời.

0: Những năm gần đây, nhu cầu xây dựng ngày càng gia tăng. Hàng loạt công trình dân sự liên tục được triển khai trong các khu dân cư, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, thực tế cũng phát sinh không ít vấn đề. Nhiều công trình xây dựng ảnh hưởng đến các hộ dân liền kề, dẫn đến tranh chấp, khiếu nại, gây hệ lụy không nhỏ đối với đời sống cộng đồng.
1: Quá trình xây dựng nó sẽ ảnh hưởng
0: đáng tiếc.
1: Nhiều khi có thể là ban đầu giải quyết với nhau qua con đường đối thoại, nhưng cái việc đối thoại thì không mang đến hiệu quả. Các bên rất là căng thẳng, thì cao trào đẩy lên đó là liên quan đến việc là cãi vã, rồi là chửi bới lẫn nhau, xúc phạm lẫn nhau. Sau đó là diễn biến phức tạp hơn, đó là cái vấn đề là gây xảy ra xô xát.
0: Nhiều năm vẫn chưa thể khép lại.
2: Nhà tôi đang ở yên ổn, sống yên ổn. Thì năm 2009, nhà ông Châu ở số nhà 131 khởi công xây dựng. Trong quá trình xây dựng thì làm ảnh hưởng trực tiếp, gây lún nứt cho gia đình nhà tôi. Thì đầu tiên chúng tôi cũng sang yêu cầu nhà ông ấy giải quyết bồi thường thiệt hại cho nhà chúng tôi. Thì nhưng mà ngay từ đầu thì đã ông không có thiện chí rồi. Ông bảo là ông chưa làm xong việc nhà ông thì ông không quan tâm đến việc nhà chúng tôi. Thì bức xúc quá thì chúng tôi cũng đã ra phường, nhưng phường thì cũng không giải quyết gì.
0: Tại thời điểm phóng viên có mặt vào đầu tháng 6 năm 2026, căn nhà của gia đình bà Mai vẫn đang trong tình trạng xuống cấp với nhiều dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều vị trí tường xuất hiện các vết nứt kéo dài, có nơi vết nứt chạy xuyên từ chân tường lên trần nhà. Nền nhà xuất hiện dấu hiệu lún sụt, một số hạng mục công trình biến dạng, xuống cấp theo thời gian.
2: Chúng tôi được biết là do quận cấp phép cho nhà ông Châu xây dựng làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà chúng tôi. Thì thời gian sau thì khi chúng tôi gửi đơn khiếu nại đi các cấp thì quận cũng đã đình chỉ nhà ông Châu 15 năm. Thì trong quá trình 15 năm đấy thì quận cũng chỉ đình chỉ thôi và cũng không giải quyết vi phạm. Ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì chúng tôi bỗng dưng thấy có một đám người đến quây tôn và để tiếp tục xây dựng trở lại công trình. Thì chúng tôi có ra và ngăn cản và yêu cầu chính quyền quận phải trả lời và phải giải quyết cho chúng tôi để bồi thường thiệt hại thì mới được làm. Thế nhưng mà họ bảo họ không cần biết. Họ đã mua lại cái căn nhà này rồi cho nên họ cứ làm. Và đấy, sau cái cuộc mà cái ngày 1 tháng 7 đấy, chúng tôi cũng đã gửi đơn đi các nơi, nhưng mà tuyệt nhiên chúng tôi cũng không có cơ quan chính quyền nào đến để giải quyết.
0: Lò nước thấm dột chảy vào bên trong nhà, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Tại một số vị trí, nước ngấm qua các khe nứt trên tường và trần, nguy cơ chập cháy hệ thống điện, đe dọa trực tiếp đến an toàn của các thành viên trong gia đình bà Mai.
1: Có những cái quy định pháp luật đã quy định.

0: định rất là rõ ràng và điều chỉnh trực tiếp đối với những cái trường hợp như này. Tại điều 31 nghị định 16 năm 2022 của Chính phủ thì cũng có quy định là nếu cái trường hợp mà cá nhân hay tổ chức xây dựng cây cầu hàng xóm bị nứt lún nhà hoặc là công trình đó bị hỏng hóc thì hoàn toàn có thể yêu cầu cái người thực hiện cái việc xây dựng ảnh hưởng đến công trình của nhà mình bồi thường thiệt hại theo quy định tại điều 605 Bộ luật dân sự năm 2015.
1: Khi không được xác minh, đánh giá và giải quyết một cách khách quan, kịp thời.
0: Bên trong trường hợp các bên mà không hòa giải được thì có thể là Ủy ban nhân dân yêu cầu các bên là mời đơn vị kiểm định để đánh giá cái ảnh hưởng của chất lượng công trình xây dựng. Khi đó có các chuyên gia về xây dựng, họ có đủ năng lực và họ được nhà nước cấp phép để xác định cái thiệt hại và từ đó làm giúp cho hai bên là có thể bồi thường thiệt hại lẫn nhau. Và câu chuyện cuối cùng là các hộ dân cần phải xử lý bằng cách là khởi kiện ra tòa án nhân dân có thẩm quyền để khi có bản án quyết định có hiệu liền kề hoàn toàn có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền để tiến hành cái việc xác định cái hiện trạng ban đầu của các công trình trước khi cái công trình xây dựng được tiến hành thực hiện. Qua đó thì có những hình ảnh, có những video để làm căn cứ để giải quyết về sau khi mà có những cái hiện tượng nứt lún hoặc là những cái ảnh hưởng về tài sản khác xảy ra. Đó thì khi rõ ràng thì có cái căn cứ đó thì các bên sẽ hạn chế được cái việc là cãi nhau, tranh cãi với nhau về cái vấn đề là mức độ ảnh hưởng của công trình đến đâu. Đúng không ạ? Thì hiện nay thì pháp luật có những cái đơn vị có thể thực hiện được, ví dụ thừa phát lại cũng có thể là thực hiện cái việc lập vi bằng đối với cái hiện trạng công trình của cả bên các bên. Và người dân hoàn toàn có thể là mời tổ trưởng dân phố, những người xung quanh để làm chứng, để có những cái buổi cụ thể để quay phim, chụp ảnh tất cả những...
2: Cảm ơn ông Umo vì đã muốn tôi trở thành thành viên của gia đình ông, nhưng mà ông không nên làm như vậy.
3: Cô thật sự rất quan trọng đối với tôi.
2: Umo, xin ông đừng hiểu lầm. Tôi đồng ý tới đây, nhưng điều đó không có nghĩa gì hết khi ông hứa hẹn với tôi trước mặt tất cả mọi người.
3: Thật ra tôi thật xin lỗi nếu làm cô thấy buồn, nhưng mà với tôi thì cô là một phần của gia đình tôi.
2: Nhưng tôi không nghĩ gia đình ông đều nghĩ như vậy đâu.
3: Tại sao cô lại nói vậy chứ? Ai đã nói gì với cô sao? Chắc là Ivana, tôi sẽ nói chuyện
2: không,
3: với cô ấy.
2: Không, không, Umo, làm ơn đi. Không quan trọng đó là ai, nhưng mà tôi...
3: Trước khi cô nói bất cứ điều gì, hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của tôi. Tôi chắc chắn cô không thể chối từ đâu. Tôi muốn cô trở thành nhà thiết kế chính của tất cả khách sạn của công ty. Tôi muốn cô tự thành lập đội ngũ nhân viên của riêng mình và tới sống ở thành phố Mexico.
2: Umo, tôi không phải là người ông đang tìm kiếm
3: không,
2: đâu.
3: Không, chắc chắn tôi... là cô. Tôi biết tôi đang nói gì. Tôi làm việc trong ngành này cả thập kỷ rồi. Tôi biết rất rõ. Hãy cho bản thân mình cơ hội đi. Tôi chắc chắn cô sẽ thành công sau này.
4: Vera đã không muốn liên quan đến gia đình Caceres vì Pedro ở đó. Nhưng lời đề nghị đường đột mà Umo đưa ra rất hấp dẫn, có khiến cô thay đổi lập trường. Đón xem tập 12 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
5: Không hổ danh là cô Trương Linh, đẳng cấp như vậy.
6: Mấy thứ này có đắt không? Đây là nhà của mình đi đâu được chứ?
7: Cậu đi mua chút đồ ăn cho tụi mình. Cậu ở đây mình cũng không thoải mái. Cái này cậu cầm theo ăn đi, mình không thích ăn cái này.
6: Nhiều như vậy vẫn chưa đủ hay sao?
7: Chưa đủ, đi nhanh đi.
4: Dù Trương Kỳ rất phóng khoáng cho mượn đồ trang điểm của mẹ lẫn cung cấp đồ ăn, nhưng vẫn bị Thi Âm và Thiệu Tuyết đuổi ra ngoài. Tập 9 bộ phim Xưa có ngói lưu ly 13 giờ hôm nay.
8: Nhưng bọn mình vừa mới cưới nhau thôi. Cậu nghĩ xem, sau khi cưới, những cặp vợ chồng khác thường đi hưởng tuần trăng mật, còn không thì ở nhà dành thời gian cho nhau. Còn mình thì bị bỏ rơi từ sáng tới tối luôn.
9: Biết đâu anh ấy có việc quan trọng thì sao?
8: Việc quan trọng? Còn mình? Mình không quan trọng sao? Mình cũng rất muốn biết, nếu như người anh trai cưới là chị Loi, anh ấy có bỏ rơi chị ta như mình không?
9: Trời ơi Pin, mình nghĩ cậu bị ám ảnh vì chuyện của anh trai với chị ta tới điên luôn rồi đó. Nếu cậu không muốn để anh trai đi làm thì cậu kêu anh ấy nghỉ việc ở nhà, mình cậu đi làm là đủ rồi.
8: Không muốn.
9: Thấy chưa, cũng không chịu. Ly cà phê cậu đang uống nè, cả trăm bạc, lại còn quần áo túi xách, cái gì mà cậu mua cũng dùng thẻ anh ấy quẹt hết. Đừng có nghĩ quá nhiều tới chuyện đó nữa Bin à. Cậu đã có được anh trai rồi thì cố gắng mà sống cho hạnh phúc đi. Cậu đừng để những người khác cười chơi cậu là tìm đủ mọi

0: an ninh trật tự và ảnh hưởng xấu đến an toàn giao thông. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 5 xe mô tô cùng với các tang vật liên quan để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tạm giữ hình sự Mạc Thị Thùy Linh sinh năm 1996, trú tại thành phố Hải Phòng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó vào chiều ngày 17 tháng 6, phát hiện xe mô tô do anh Trần Việt Tiến trú tại thành phố Hải Phòng điều khiển chở theo Mạc Thị Thùy Linh vi phạm quy định giao thông nên đã dừng xe để kiểm tra. Trong quá trình làm việc, Linh liên tục có lời lẽ thách thức xô đẩy khiến một cán bộ công an ngã xuống đường. Khi được yêu cầu về trụ sở làm việc, đối tượng không chấp hành mà còn có hành động đi ra giữa đường chặn đầu xe tải đang lưu thông gây cản trở giao thông. Quá trình bị khống chế, Linh tiếp tục tấn công và gây thương tích cho cán bộ làm nhiệm vụ. Tổ công tác đã bắt giữ bàn giao đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án buôn lậu thực phẩm quy mô đặc biệt lớn liên quan đến hoạt động nhập khẩu và tiêu thụ trái phép chân gà đông lạnh trên địa bàn nhiều tỉnh thành phố. Hơn 2.000 tấn chân gà đã bị phát hiện thu giữ trực tiếp tại kho lạnh trong quá trình kiểm tra. Từ năm 2023 đến năm 2026, công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm APF có địa chỉ tại xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình do Nguyễn Thị Tố Loan điều hành đã nhập khẩu 339 container chân gà, trị giá khoảng 347 tỷ đồng theo diện gia công xuất khẩu. Tuy nhiên, theo điều tra, doanh nghiệp này đã bán trái phép ra thị trường trong nước hơn 10.000 tấn chân gà. Khám xét kho lạnh An Việt 2 tại khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội và kho lạnh THL tại tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2.030 tấn chân gà, trong đó có 260 tấn đã hết hạn sử dụng, mốc trắng và bốc mùi.

0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày mai 21 tháng 6. Mặc dù chỉ tiêu tuyển sinh có điều chỉnh giảm so với năm trước, nhưng sức hút của các học viện trường Công an Nhân dân đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, đặc biệt là tăng cường nhận diện, ngăn chặn các hành vi gian lận bằng công nghệ cao.
1: Lưu trữ tài liệu trong máy tính cầm tay, thiết bị ngụy trang siêu nhỏ, truyền tín hiệu bí mật bằng dung hoặc mã hóa, ghi âm, truyền đề thi ra ngoài thông qua các thiết bị điện tử kết nối không dây. Đây là những thủ đoạn gian lận thi cử đã từng được phát hiện trong thực tế. Đáng chú ý, cùng với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, các phương thức gian lận ngày càng tinh vi, khó nhận biết hơn. Chính vì vậy, công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ coi thi được các học viện trường Công an Nhân dân đặc biệt chú trọng, trong đó tập trung vào kỹ năng nhận diện dấu hiệu
2: nhiệm vụ của mỗi cán bộ coi thi ở các điểm thi, trong đó đặc biệt lưu ý những cái vấn đề liên quan đảm bảo an toàn của một kỳ thi rất là quan trọng như thế này, từ việc là nhận diện các cái phương tiện, các cái cách thức mà có thể là thực hiện gian lận trong các cái kỳ thi, của các cái kinh nghiệm của những năm trước, cũng như cập nhật những cái phương thức đặc biệt trong bối cảnh hiện nay.
1: Kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an năm 2026 cơ bản giữ ổn định về cấu trúc và phương thức tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong quá trình chuẩn bị. Tuy nhiên, cùng với áp lực cạnh tranh tuyển sinh, các thí sinh tuyệt đối không sử dụng hoặc tiếp tay cho các hành vi gian lận dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi trường hợp vi phạm quy chế đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
3: Chúng tôi cũng có một số lời khuyên đối với các em học sinh. Thứ nhất là các em hãy bình tĩnh, tự tin và chuẩn bị tốt để mình tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an. Thứ hai nữa là các em phải bắt được đúng các cái quy định quy chế của kỳ thi để đảm bảo sao là chúng ta không bị vi phạm. Nhiều khi không cố ý nhưng mà đôi khi các em nắm không chắc các quy định quy chế thì có thể cũng dẫn đến những cái vi phạm trong kỳ thi. Và điểm thứ ba nữa là chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà giữ gìn sức khỏe, có tâm lý thoải mái để đứng trước kỳ thi cũng là rất quan trọng.
1: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các học viện trường Công an Nhân dân, cùng ý thức chấp hành nghiêm túc của mỗi thí sinh, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, khách quan, minh bạch, qua đó lựa chọn được những thí sinh thực sự có năng lực, phẩm chất để phục vụ trong lực lượng Công an Nhân dân.
4: Vào chiều ngày 19 tháng 6, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam và trao giải báo chí thành phố lần thứ 44 năm 2026. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Thành ủy Thành phố

0: Hồ Chí Minh đã biểu dương, chúc mừng đội ngũ những người làm báo, đồng thời khẳng định báo chí thành phố luôn giữ vững tính chiến đấu, định hướng chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền lý luận với phản ánh thực tiễn sinh động. Trong suốt hơn 50 năm qua, các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành cùng hệ thống chính trị, lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, góp phần định hướng dư luận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân. Dịp này, Giải báo chí thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 44 đã vinh danh và trao 72 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc nhất, gồm 6 giải nhất, 16 giải nhì, 23 giải ba và 27 giải khuyến khích, được lựa chọn từ 290 tác phẩm dự thi.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, vào khoảng 11 giờ ngày 19 tháng 6 theo giờ địa phương tại trường tiểu học Takinogawa, số 3, quận Kita thuộc thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ngọn lửa được xác định đã bùng phát trong một căn phòng cạnh phòng âm nhạc tại tầng 4, cũng là tầng cao nhất của tòa nhà. Theo lực lượng cứu hỏa Tokyo, có 8 học sinh và 2 giáo viên đã bị thương, phần lớn do hít phải khói.
0: Nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng để đẩy nhanh các hoạt động ứng phó khẩn cấp, tăng cường hệ thống giám sát dịch tễ, nâng cao năng lực phát hiện sớm ca bệnh và cải thiện công tác chuẩn bị tại các quốc gia chịu ảnh hưởng, cũng như những nước có nguy cơ cao.
1: Một nhân viên sửa đường đã thiệt mạng trong quá trình tắc cây đổ và thiệt hại về tài sản.
0: Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hóc Mút đã sụt giảm đáng kể vào sáng ngày 19 tháng 6, trái ngược với sự bùng nổ ngay sau khi Mỹ và Iran cam kết dỡ bỏ lệnh phong tỏa kép. Động thái này cho thấy các chủ tàu đang ưu tiên phương án an toàn trong bối cảnh những thỏa thuận chính trị vẫn chưa thực sự rõ ràng. Ghi nhận vào sáng 19 tháng 6, không có tàu chở dầu nào di chuyển rời khỏi vùng vịnh. Tuy nhiên, một tàu chở dầu thô khổng lồ đã xuất hiện trở lại ngoài khơi Muscat, cho thấy con tàu này có thể đã thực hiện việc quá cảnh. Ở chiều ngược lại, một tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng liên quan đến Iran và một tàu chở sản phẩm dầu mỏ treo cờ Na Uy đã đi vào eo biển. Trong khi đó, 4 tàu chở dầu thô khổng lồ chở đầy hàng bên trong vùng vịnh đang tiến gần về phía eo biển, bao gồm 2 tàu liên quan đến Ấn Độ và 2 tàu khác đang di chuyển về phía đông để tiếp cận eo biển này.
1: Vào ngày 19 tháng 6, Nga cho biết đã sẵn sàng đối thoại với các nước châu Âu, nhưng sẽ không chấp nhận tối hậu thư, trong bối cảnh ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Brussels có thể tìm cách đàm phán với Moscow sau khi chủ yếu né tránh liên hệ kể từ khi nổ ra xung đột Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đối với Moscow, Tổng thống Nga Putin trước đó tuyên bố rằng ông sẵn sàng đàm phán với các chính phủ châu Âu, nhưng phía EU cần là bên chủ động trước vì chính họ đã cắt đứt quan hệ với Nga. Liên minh châu Âu-EU đã áp đặt 20 vòng trừng phạt lên Nga vì phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Sau hơn một năm đứng ngoài cuộc và để Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian hòa giải chấm dứt xung đột, EU đã bắt đầu thận trọng khi tiếp cận với Nga.

0: Thưa quý vị, nhà ở xã hội là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, mang ý nghĩa an sinh sâu sắc, hướng tới chăm lo tốt hơn đời sống của người dân, trong đó có cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang. Với lực lượng công an nhân dân, thời gian qua Bộ Công an đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, bài bản trong việc triển khai các dự án nhà ở xã hội dành cho cán bộ chiến sĩ tại nhiều địa
1: Cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn truyền hình Công an nhân dân. Thưa đồng chí ạ, các dự án nhà ở xã hội dành cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn ạ, Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại thì đã tham mưu và tổ chức triển khai?
2: Thì thời gian vừa qua chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo bộ để tổ chức thẩm định phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư thì đều tuân thủ các quy định pháp luật và cũng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cũng như là các bộ ngành để tham mưu phê duyệt tổ chức thực hiện theo đúng các quy định pháp luật về trình tự thủ tục cũng như là đảm bảo chất lượng các cái công tác.

0: chưa thực hiện.
1: Vâng, thưa đồng chí, một trong những vấn đề được cán bộ chiến sĩ đặc biệt quan tâm là tính minh bạch trong toàn bộ quy trình, từ đăng ký nhu cầu, xét duyệt hồ sơ cho đến công bố danh sách những đối tượng được thụ hưởng. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn các cái giải pháp để kiểm tra, giám sát đã được thực hiện để bảo đảm tính công khai, minh bạch của chủ trương này ạ?
0: Ngay từ những ngày đầu khi thực hiện công tác tham mưu thì Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo bộ xây dựng nội dung quy trình tổ chức xét duyệt. Trong đó thì đã quy định rất rõ về phân cấp ủy quyền cũng như là các cái trình tự, các bước để tổ chức thực hiện. Cụ thể ở đây thì đối với công tác mà xét duyệt đối với cán bộ chiến sĩ thì Bộ Công an đã giao cho thủ trưởng các đơn vị trên cơ sở quy định pháp luật để tiến hành cái việc tổ chức chấm điểm, xét duyệt, lập danh sách gửi về Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại để tổng hợp báo cáo bộ phê duyệt theo đúng quy định. Thứ hai là trên cơ sở các cái nội dung danh sách được phê duyệt thì Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành để rà soát lại các cái thông tin xoay quanh cái việc chế độ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Về công tác tổ chức thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ và minh bạch thì thời gian vừa qua chúng tôi ở Hà Nội chúng tôi đã tổ chức bốc thăm 2 dự án, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức bốc thăm 1 dự án. Và cái công tác này chúng tôi phối hợp với các nhà đầu tư rà soát rất kỹ về nội dung, quy trình và tất cả cái quá trình tổ chức thực hiện bốc thăm thì đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật cũng như là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ. Cụ thể là ban giám sát trong cái việc tổ chức thực hiện phải thành lập cái ban giám sát. Thứ hai nữa là tham gia vào các quá trình.
1: Qua đó thì tiếp tục cho thấy tinh thần gương mẫu đi đầu của Bộ Công an trong thực hiện chính sách nhà ở cho cán bộ chiến sĩ ạ.
0: Đối với công tác chỉ đạo thì cá nhân đồng chí Bộ trưởng cũng như đồng chí Thứ trưởng Đặng Đức đã chỉ đạo rất quyết liệt trong công tác tổ chức thực hiện. Thứ hai là đối với sự hỗ trợ của các bộ ngành cũng như Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nơi có dự án thì cũng được sự ủng hộ rất nhiệt tình của Ủy ban Nhân dân các cấp, các sở ngành trong công tác mà hoàn tất các cái thủ tục theo quy định pháp luật. Thứ ba là cái công tác tổ chức thực hiện ngoài những vấn đề về liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư, đảm bảo năng lực, kinh nghiệm thì bên cạnh đó có một sự hỗ trợ rất lớn là sự ủng hộ của người dân trong cái công tác tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh cái dự án sớm được xây dựng và hoàn thành theo mục tiêu đã được đề ra.
1: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn.
2: Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý trong cụm chính sách.
3: Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định sửa đổi quy định về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Dự thảo đề xuất sửa đổi bổ sung và bãi bỏ 13 trong tổng số 41 điều của nghị định hiện hành, tập trung hoàn hết tháng 9 năm 2026. Hành khách được miễn vé hoàn toàn. Từ tháng 10, việc miễn vé tiếp tục được áp dụng, nhưng hành khách phải xác thực thông tin qua phương thức điện tử theo quy định. Thành phố kỳ vọng chính sách này sẽ góp phần khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, giảm áp lực giao thông và ô nhiễm môi trường. Chính phủ vừa ban hành nghị định mới quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi với nhiều mức phạt nghiêm khắc đối với các hành vi sử dụng, sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi chứa chất cấm. Theo nghị định 211 có hiệu lực từ ngày 5 tháng 8 năm 2026, hành vi sản xuất, mua bán hoặc nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chứa hóa chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng có thể bị phạt tới 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đến 6 tháng. Đối với cơ sở chăn nuôi, hành vi sử dụng nguyên liệu ngoài danh mục được phép có thể bị phạt tới 15 triệu đồng. Sử dụng hóa chất, vi sinh vật cấm trong thức ăn chăn nuôi có thể bị phạt tới 80 triệu đồng. Ngoài xử phạt tiền, tổ chức cá nhân vi phạm còn bị buộc tiêu hủy sản phẩm vi phạm, nộp lại khoản lợi bất hợp pháp và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.
4: Tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm thi, điểm chuẩn của các trường trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027.

0: 2026-2027. Và năm nay thì trường Trung học Phổ thông Yên Hòa, Trung học Phổ thông Kim Liên, Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, Hà Đông tiếp tục dẫn đầu với mức điểm là 26 điểm. Và đây là tổng điểm của 3 môn thi tuyển gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Thông tin trên báo Tiền Phong. Năm ngoái, điểm chuẩn của lớp 10 các trường công lập thấp nhất là 10 điểm. Trường có điểm chuẩn cao nhất là 25,5 điểm. Theo hướng dẫn, sau khi có kết quả, những học sinh trúng tuyển lớp 10 Trung học Phổ thông Công lập, trường chuyên sẽ xác nhận học trực tuyến trực tiếp từ 13h30 phút ngày 25 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội diễn ra từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 5 với sự tham gia của gần 124.000 thí sinh, tăng khoảng 20.000 em so với năm ngoái. Trong số thí sinh dự thi, các trường Trung học Phổ thông Công lập của Hà Nội tuyển gần 81.500 em vào lớp 10. Như vậy là sẽ có khoảng gần 42.500 em không giành được tấm vé trong cuộc đua vào trường công lập. Một thực trạng đáng báo động về sức khỏe học đường được phản ánh trên báo Tuổi Trẻ với bài viết Cận thị học đường tăng vọt, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn một nửa học sinh đã mắc tật khúc xạ. Theo đó, tỷ lệ học sinh cận thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã chạm mức kiểm soát sớm, can thiệp ngay từ giai đoạn tiền cận thị để giảm gánh nặng suy giảm thị lực trong tương lai. Thời tiết nắng nóng cao điểm đang làm gia tăng vượt kiểm soát các vụ hỏa hoạn nguy hiểm trên cả nước, từ khu dân cư cho đến các khu công nghiệp, kho xưởng lớn. Báo Công an Nhân dân đã có bài viết cảnh báo về tình trạng này. Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp các vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra. Điển hình là vụ cháy nhà xưởng tại khu công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ, buộc gần 100 cán bộ chiến sĩ phải trắng đêm dập lửa, hay vụ hỏa hoạn thiêu rụi kho chứa đồ thể thao của công ty Urenco 9 tại Hà Nội. Và đáng lo ngại hơn, cháy nổ còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân ngay trong các khu tập thể như vụ cháy nhà dân tại phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội. Rất may lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu an toàn 4 người trong một gia đình bị mắc kẹt. Cơ quan chức năng cảnh báo, nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu xuất phát từ việc quá tải, chập điện và sự bất cẩn trong sử dụng nguồn nhiệt. Để chủ động phòng ngừa, người dân và các chủ doanh nghiệp cần ngay lập tức rà soát hệ thống điện, trang bị thiết bị cảnh báo cháy sớm và duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ nhằm dập tắt sự cố ngay từ những phút đầu tiên. Gần 40.000 tài xế bị tước và trừ điểm bằng lái sau 5 tháng tại Thành phố Hồ Chí Minh là tiêu đề của bài viết trên báo Vietnamnet. Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, trong 5 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quân quyết liệt xử lý gần 300.000 trường hợp vi phạm đường bộ, tăng 47% so với cùng kỳ. Bên cạnh số tiền phạt hơn 346 tỷ đồng, cơ quan chức năng đã tước gần 13.000 giấy phép lái xe và trừ điểm hơn 26.000 tài xế. Nhờ siết chặt kỷ cương, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố đã giảm.
1: Xu hướng phát triển và mở rộng về phía đông nam, riêng tại khu vực phía tây bắc bộ, do vẫn còn chịu tác động bởi hội tụ gió trên các tầng cao. Do vậy, tại khu vực phía tây bắc bộ vẫn còn mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Tại phía đông bắc bộ, mưa chỉ diễn ra ở diện vài nơi, tập trung tại khu vực vùng núi. Nhiệt độ cao nhất là 35 đến có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến là 32 đến 35 độ. Phía nam Khánh Hòa, cục bộ có nắng nóng 36 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn chịu sự chi phối của đới gió mùa tây nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình, thời tiết ít thay đổi. Ban ngày trời nắng, chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất tại khu vực cao nguyên Trung Bộ duy trì trong khoảng là 31 đến 34 độ, Nam Bộ là 32 đến 35 độ. Trên biển đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5, đặc khu Trường Sa có mưa vài nơi, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa đều từ 27 cho đến 34 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, trời oi ả, ban ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
3: Cảm ơn. Rất trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong dòng chảy lịch sử đó, báo chí Công an Nhân dân được hình thành phát triển ngay sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công và có đóng góp quan trọng tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.
4: Ngày 1 tháng 11 năm 1946, tờ báo Công an mới ra mắt bạn đọc, đặt nền móng chính thức cho sự hình thành và phát triển của báo chí Công an Nhân dân. Đến nay, báo chí Công an Nhân dân đã có đầy đủ các loại hình báo chí, báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. Trong đó, Báo Công an Nhân dân.

0: Truyền hình Công an Nhân dân là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.
1: Ngày 6 tháng 8 năm 2018, Cục Truyền thông Công an Nhân dân được thành lập trực thuộc Bộ Công an trên cơ sở sáp nhập Báo Công an Nhân dân, Nhà xuất bản Công an Nhân dân và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Điện ảnh Công an Nhân dân. Trong mô hình mới, việc phát huy tốt vai trò báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện, báo chí Công an Nhân dân từng bước đổi mới, sáng tạo mọi mặt trận, nâng cao chất lượng các bản tin, chương trình, chuyên mục, ấn phẩm.
0: Đã chủ động, kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước gần dân nhất, đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tập trung đầu tư nghiên cứu nhiều nhiệm vụ công tác lớn có tính chiến lược đột phá như thực hiện chuyển đổi số báo chí, xây dựng tòa soạn hội tụ.
1: Nhân văn,
0: tin cậy,
1: kịp thời,
0: hấp dẫn. ANTV, Truyền hình Công an Nhân dân, một trong 5 kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia. ANTV là kênh truyền hình chính thống của Bộ Công an, phản ánh toàn diện về tình hình an ninh, trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật. Cùng nhiều chuyên mục đặc sắc, phân tích chuyên sâu những vấn đề nóng, những sự kiện đang được cả xã hội quan tâm.
0: Khát vọng vươn mình, 20 giờ 45 phút thứ hai. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba. Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư. Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm. Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu. Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy. An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai. Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên Một cách hiện đại theo xu hướng của truyền hình thế giới, đem đến những trải nghiệm hấp dẫn tới khán giả.
0: Sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia.
1: Bắt kịp xu thế của truyền hình hiện đại, đáp ứng tiêu chí mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị, ANTV Go, ứng dụng xem truyền hình OTT chính thức của truyền hình Công an Nhân dân ra đời, đã mang đến một trải nghiệm mới hoàn toàn miễn phí. Với giao diện bắt mắt, thân thiện, dễ dàng cài đặt và sử dụng, ANTV Go cho phép người dùng xem trực tuyến các chương trình đang phát trên kênh ANTV, xem lại các chương trình đã bỏ lỡ, hỗ trợ hiển thị lịch phát sóng cùng nhiều tính năng thông minh khác. Chỉ cần một thiết bị thông minh có kết nối Internet, ANTV luôn bên bạn.
0: Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chú trọng củng cố phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới.
1: Báo chí Công an Nhân dân vì bình yên cuộc sống.

một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính trực hóa giải.